0: від цієї навали. Молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб ніяка зброя зроблена проти них не мала успіху. Молимося, Боже, щоб Твої ангели, Боже, опікувались, захищали, допомагали нашим хлопцям і нашим дівчатам, нашим захисникам. Молимося, Боже, за наших командирів, наших генералів. Молимося за Твою мудрість, Боже, яким чином здобути цю перемогу якнайшвидше з найменшими втратами. Молимося, Господь, про Твій захист і покрив, Боже, над нашими цивільними людьми. Молимося, Боже, дай мужність, мудрість, розуміння всім нашим військовим для того, щоб перемогти. Дай ту єдність, силу народу України пізнати Тебе, перемогти ворогів і виконати волю Твою, яку Ти маєш, як для кожного особисто в Україні, так і для всієї нашої країни. Благословляємо керівництво нашої держави, Боже. Нехай Твоя воля в Україні буде здійснена в ім'я Отця, Сина і Святого Духа ми молились. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
2: Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Роздуми біля Голгофи. Чи боїшся Бога? Боюсь. Чи любиш Бога? А вже ж. Так боїшся чи любиш? Мов, бо не схожий страх і любов. І люблю, і боюся теж. Складно воно якось, як боїшся чому? Доводь. Бо святий він, а грішний я, і нещасна доля моя, бо за гріх карає Господь. А як любиш, тоді за що? Звідки ля почуття оті? Бо мене він так полюбив і в крові свого сина обмив, розіп'ятого на хресті. Тож з любов'ю на хрест дивлюсь і зректися його боюсь.
5: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: Говорять наші світлі гості.
6: Володимир Боровий про ціль Святого Духа. ми бачимо, що разом з священним писанням Дух Святий дуже тихо починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух – це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
7: Світлі цитати світлих гостей.

0: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Після пізнання та упокорення Божій волі, наступною метою має бути пізнання Його мудрості, сили та доброти, як свідчить про це Його творіння. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

0: Страх може дуже вплинути на нас. Він здатний позбавити миру і спокою. І якщо ми піддамося йому, то він може навіть похитнути нашу віру у всемогутнього Бога.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Перший крок до перемоги над нашим страхом був зроблений Богом. Усе, що вимагається від нас, це прийняти Божу любов, яка виявляється в тому, що Він пожертвував своїм Сином Ісусом Христом заради нас. Коли ми приймаємо Його дар спасіння, ми стаємо здатними зрозуміти істину про те, що наш страх і Божа досконала любов – поняття несумісні. Залишайтеся з нами сьогодні, і ви отримаєте велике підбадьорення, слухаючи проповідь про те, як можна перебороти страх.
0: Як людині перемогти свої страхи? Саме про це я хочу поговорити з вами сьогодні. Розгорнімо разом 26-й псалом. Давид увійшов в історію як дуже мужня людина. Він багаторазово перемагав своїх ворогів. Проте він теж чогось боявся. Однією з чудових особливостей книги псалмів є те, що в ній відверто розповідається про почуття і переживання реальної людини. Зараз ми будемо читати перші три вірші з 26-го псалма. Ось що тут говорить Давид. «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду боятись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його». Яким чином Давидові, авторові цього псалма, вдалося пережити цей особливо важкий період свого життя? Його часто охоплювало почуття страху. Ми з вами ніколи не досягнемо такого стану, коли взагалі нічого не будемо боятися. У нашому житті обов'язково будуть моменти, коли нас щось буде раптово лякати. Це може бути втрата коханої людини, це може бути недуга або втрата матеріальних благ, це може бути якесь велике нещастя. Страх може охопити нас зненацька. Його причиною може бути втрата фінансової стабільності або гарної репутації. Ми можемо злякатися критики, поразки або чогось іще. Головне питання полягає в тому, як ми реагуємо на страх, що охопив нас. Як нам здолати його? Що нам робити? Як не опинитися в рабстві страху? Адже нам зовсім не обов'язково все життя перебувати під його гнітом. Перший і найважливіший крок у подоланні страху полягає в тому, щоб визнати його. Так, я боюся. Деякі люди вважають, що визнання свого страху є ознакою слабкості. Але це зовсім не так. Річ у тому, що всі люди чогось бояться. І якщо хтось говорить, що він нічого не боїться, то, по-перше, це означає, що він говорить неправду. По-друге, в такій людині виявляється гордість. По-третє, це ознака низької самооцінки. Страх відчувають усі люди. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це визнати і сповідати свій страх. Другий крок дуже простий. Повернімося до прочитаного уривка. В першому вірші 26-го псалма Давид сказав: «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись?» Другий крок – це попросити Бога зробити нас здатними перебороти страх. Ми повинні попросити Господа звільнити нас від цього, дати нам сил, укорінити в Його Слові і допомогти побачити істинне становище. Ми повинні попросити Його вказати нам у Святому Письмі потрібні для нас уривки, які допомогли б нам пережити особливо важкі моменти у житті. І що більше ми будемо усвідомлювати нашу близькість до Бога, що більше ми будемо розуміти Його сутність, то швидше ми навчимося правильно реагувати на страх. Коли ми стикаємося з труднощами, матеріальними, фізичними або іншими, диявол спробує нав'язати нам думку, що боятися – це природньо. Він буде переконувати, немає нічого поганого в тому, що ви боїтеся. Але це не так. Бог говорить у другому посланні до Тимофія в першому розділі, сьомому вірші. «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Отже, Він дав нам духа, сили і розсудливості, щоб ми могли ясно мислити і оцінювати, що відбувається з нами, як це робить Він. Тобто, ми повинні визнати силу Божу, якою ми завжди можемо скористатися. Нам потрібно попросити Його звільнити нас від страху. Чи відповість Бог на нашу молитву? Послухайте, що сказав Давид у 33-му псалмі, 5-му вірші. «Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив». Отже, по-перше, ми повинні визнати свої страхи. Для деяких людей це може виявитися дуже важким. Ми повинні сказати: «Так, я боюся. Боже, як мені впоратися з цим?» По-друге, ми повинні сказати: «Господи, я сповідую свій страх. Я прошу Тебе звільнити мене від нього. Скажи, що мені робити?» Тепер третє. І це, мабуть, найважливіше. Ми повинні перетворити свою віру на надію. Ми повинні діяти по вірі. Звернімося до 55-го псалма і зауважте, скільки разів Давид говорить про надію на Господа. Ми будемо читати 4, 5 і 12 вірші. «Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на Тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму Слово Його, на Бога надію кладу, і не боюся, що тіло учинить мені. На Бога надію кладу, і не боюсь, що людина учинить мені». Є багато віршів, у яких Давид говорить про надію на Господа і про те, як Бог зміцнював його в усі важкі часи. Тому варто запитати себе, чи дійсно ми довіряємо Богові? Можливо, ви думаєте: «В мені мало віри». Послухайте уважно. Віра може бути різною, малою, великою або дуже великою. Головне – це жити по тій вірі, яку ми маємо. Бог не обіцяв рятувати нас від того, що Він не посилав. В другому посланні до Тимофія, в першому розділі, сьомому вірші, ми прочитали: «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму». Давид розумів це, і він застосував свою віру на практиці. Тепер звернімося до 90-го псалма і прочитаємо перший і другий вірші. Я дуже раджу підкреслити ці слова у ваших особистих бібліях. Цей псалом весь пронизаний вірою. Послухайте, що говорить Давид. «Хто живе під кровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Потім він говорить про те, що Бог є для нього щитом і захистом, тому він не боїться. В 4-му вірші цього псалма ми читаємо: «Він пером своїх вкриває тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Щоб не трапилося у житті, віруючій людині нічого боятися. Віра – це ключ». Знову і знову Давид говорить про те, що він покладає свою віру і своє сподівання на Господа. Ми також можемо зробити це на підставі свого розуміння сутності Бога, а також на підставі усвідомлення наших взаємин із Ним. Якщо ми перебуваємо в близьких стосунках із Богом, то нам буде неважко покласти на Нього свою надію. Якщо ж ми далекі від Нього, то ми не зможемо цього зробити. Це підводить нас до четвертого принципу. Один з найважливіших кроків у подоланні нашого страху – це якнайбільше міркувати над Словом Божим. Можливо, не всім зрозуміло, що я маю на увазі під словом «міркувати». Це означає не просто читати Біблію. Просто читати недостатньо. Міркувати над Словом Божим – це читати його, думати про нього і застосовувати у житті. Ми повинні просити Бога вказати нам, як це краще зробити, і, звичайно, підкоритися Його повелінням. У цьому і полягає ключ, секрет Давидової реакції на страх. Тепер я хочу звернути вашу увагу на ще кілька віршів. розгорніть 118-й псалом. У ньому багато разів повторюється одна і та сама думка. Наприклад, 15-й вірш. «Про накази твої розмовлятиму я, і на стежки твої буду дивитись». Тепер читаємо 23-й і 24-й вірші. «Теж вельможі сидять, та на мене змовляються, та твій раб про постанови твої розмовляє, і свідоцтва твої – то потіха моя, то для мене дорадники». 27-й вірш. «Дай мені розуміти дорогу наказів твоїх, і про чуда твої я звіщатиму». І нарешті 48-й вірш. «І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови». Звідки ми отримуємо відомості про Бога? З міркування над Словом Божим. Тепер послухайте уважно. Як необхідні їжа для тіла і повітря для легенів, так міркування над Словом Божим необхідне для нашого духовного життя. Без цього ми не зможемо прожити. Повірте мені, якщо ви хочете мати тверду віру, якщо ви хочете зустрічати страх у повній готовності, то найкраще – це щодня міркувати над Словом Божим. Воно наповнює душу і зміцняє нас. І дуже часто воно захищає нас від страху. Те, чого ви раніше боялися, просто перестане лякати вас. Міркування над Словом Божим є необхідною умовою, якщо ви хочете перемогти свій страх. Тепер я хочу звернути вашу увагу на ще одну важливу умову. Якщо ви хочете перемогти свій страх, то вам потрібно будувати тісні взаємини з Богом. Що я хочу цим сказати? Недостатньо просто вірити в Бога і знати, що Він існує. Недостатньо навіть вірити в Ісуса Христа як у свого Спасителя. Бог хоче спілкуватися з нами. Це близьке спілкування, коли ми особисто розмовляємо з Ним. Як важливо бачити Його, відчувати Його присутність і знати, що моє життя проходить недаремно. Дозвольте запитати вас, чи чуєте ви голос Божий? Чи не доводиться Богові іноді кричати, щоб ви почули Його? Чи не занадто ви зайняті світом і своїми справами? Чи не занадто ви зайняті собою, своєю роботою, своєю сім'єю, розвагами або прибутками? Де Бог у вашому житті? Чи маєте ви особисті стосунки з Ним? Вони розвиваються тільки тоді, коли ми проводимо час у міркуванні над Його Словом, у бесіді з Ним і коли ми уважно слухаємо Його. Це дуже близькі взаємини. Якщо ми не міркуємо над Словом Божим, якщо ми зневажаємо Його у своєму житті, то ми не зможемо мати близьких взаємин і спілкування з живим Богом. Коли ми заповнюємо свій розум Словом Божим, ми перестаємо думати про те, що неприємно Богові. Чи хочете ви мати ясний розум? Заповніть його Словом Божим. Слово Боже очищає. Слово Боже зміцнює віру. Слово Боже направляє і оберігає. Бог хоче, щоб наші серця і наше життя були заповнені Його Словом. У 118-му псалмі, 11-му вірші сказано: «Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе». Якщо я хочу мужньо зустріти наступну небезпеку і не панікувати, то я повинен мати про запас цілу колекцію місць із Біблії. Крім того, я повинен регулярно приділяти час, щоб побути сам на сам з Богом, слухаючи Його і прагнучи краще Його пізнати. Ви не зможете правильно визначити свій духовний стан, якщо звертаєтеся до Бога тільки тоді, коли вам щось потрібно, і ніколи не приходите до Нього, щоб прославити Його або поклонитися Йому. Якщо ви ніколи не приділяєте часу на те, щоб просто послухати Господа і виявити свою любов до Нього, то це означає, що ви ставитеся до Нього по-споживацьки. Такі стосунки не мають нічого спільного з любов'ю. Подібне ставлення дуже далеке від тісних і близьких взаємин із Богом. Нам не слід думати тільки про те, як би щось одержати від Нього. Ми і так отримаємо все необхідне. Він хоче від нас любові і поклоніння. Чи будуть у нашому житті важкі дні? Так, будуть. Чи буде нас долати страх, Так, вся річ у тому, як ми будемо реагувати на труднощі і страх. Нарешті, останній і дуже важливий принцип, що стосується перемоги над страхом. Давид пережив це у своєму житті. Звернімося до 56-го псалма. До речі, він був особливим також для мене. Я читав і перечитував його день у день. Я міркував над ним. Я звертався до Бога словами цього псалма. Я говорив йому про те, як я розумію ці слова. Так у чому ж полягає п'ятий принцип, якщо ми хочемо подолати свої страхи? Коли ми чимось налякані, нам негайно треба починати прославляти Господа. Можливо, ви скажете, це схоже на протиріччя. Згідний. Це дуже незвичайний підхід. Але і ви не є звичайною людиною. Якщо ви отримали спасіння по благодаті Бога, то ви маєте надприродну силу Божу, котра живе у вас. З вами сталося щось дуже незвичайне. Ви були народжені згори. Ви змінилися, переобразилися завдяки благодаті Божій. Тому прославляти Господа стало природним для вас. Можливо, ви запитаєте, але як нам прославляти Бога, коли ми налякані до смерті? Просто скажіть, Господи, ти знаєш, що мені страшно, але я хочу подякувати тобі за те, що ти могутніший за мій страх. Я дякую тобі за те, що ти обіцяв звільнити мене. Я дякую тобі за те, що ти рятував Моїсея, Даниїла і багатьох інших рабів твоїх, які жили в давнину. Я дякую тобі за те, що ти звільниш і мене. Я дякую тобі за те, що ти проведеш мене через випробування. Я славлю і хвалю тебе за твою силу, могутність, велич, доброту, любов і милість. Я запевняю вас, якщо ви будете прославляти живого Бога, ваш страх швидко зникне. Щось обов'язково зміниться. Послухайте, що записано в 56-му псалмі, 7-му і 8-му віршах. «Вороги приготовили пастку для стіп моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі, села. Моє серце змінилося, Боже, змінилося серце моє, я буду співати та славити Тебе. Сподіваюсь, що і ви скажете, Боже, моє серце готове. Воно не похитне в цьому рішенні. Щоб не трапилося, я буду співати і прославляти живого Бога. Звідки я знаю, що це діє, Бог залишив нам прекрасний приклад, записаний в 20-му розділі 2-ї книги Хронік. Я нагадаю, про що там мовиться. Цар Йосафат почув, що на нього збирається напасти велике військо. Тоді він закликав народ поститися. Він був наляканий до смерті. В 3-му вірші ми читаємо наступні слова. «І злякався Йосафат і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю Юдею. Отже, він був у страху і говорив Богові про те, що він збирається робити». В 12-му вірші записані його слова. «Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Нема бо в нас сили перед цією силою селеною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе». Тоді Бог послав пророка, який сказав слова, записані в 15-му вірші. І він сказав, «Послухайте, весь Юдо і мешканці Єрусалиму та царю Йосафате, так говорить до вас Господь, не бійтеся та не жахайтеся перед цією селеною силою, бо не ваша ця війна, але Божа». Нагадую, що це був 15-й вірш 20-го розділу 2-ї книги Хронік. Підкресліть ці слова у своїй особистій Біблії. Запам'ятайте їх, тому що кожна битва, з якою ми, як віруючі, маємо справу, це Господня битва. Нам не потрібно боятися. Якщо ви боїтеся, то це лише ваш вибір. Нам нічого боятися. Що ж відбулося далі? Бог сказав Йосафату, що робити, і наступного дня ізраїльтяни воювали. Пророк Господній сказав, «Ви не будете боротися в цій битві, тому що ця битва Господня». Тепер будемо читати 17-й вірш. «Не вам воювати в цьому? Поставтеся і станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами, Юдо і Єрусалиме. Не бійтеся і не жахайтеся, узавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами». Він не сказав «Ідіть і розпочинайте битву». Він просто сказав «Вийти на зустріч ворогові». Що ж зробив Йосафат? Він вчинив дуже мудро. Цар знав, що ворожа армія була більшою за його армію як мінімум утричі. Він подумав, як же нам здолати ворогів і не позбутися страху? І що ж він зробив? Він поставив перед воїнами співаків і музикантів і повелів їм грати і співати. Людям не так страшно, коли вони грають і співають. І коли поле битви наповнилось музикою і співом, Бог повністю винищив вороже військо. Людям не довелося навіть жодного разу змахнути мечем. Чи хочете ви перебороти свій страх? Чи хочете ви здобути над ним перемогу? Ви можете це зробити, якщо тільки захочете. Але спочатку ви повинні сповідати його Богові. Потім потрібно попросити Господа про допомогу. Ви повинні вірити Богові. Ви повинні міркувати над його словом. Ви повинні мати міцні і тісні взаємини з ним, дякувати і славити його, а також шукати його керівництва у житті. В результаті ви скоро побачите, що ті речі, яких ви раніше боялися, перестали лякати вас. Знаєте чому? Тому що ви побудували такі взаємини з живим Богом, що завжди знаходитеся в його присутності. А в порівнянні з цим все інше просто зникає і втрачає будь-яке значення для вас. В книзі пророка Ісаї в 41 розділі 10 і 11 віршах Бог сказав: «Не бійся, з тобою бо я, не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники». У нас просто немає причин боятися. Як сказав Давид у 26-му псалмі, першому вірші: «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись?» То кого ж нам боятися? Нікого. Кого нам страшитися? Нікого. Чому? Тому що живий Бог є нашою силою у всіх життєвих обставинах.
1: Сторінки Святого Письма сповнені прикладів того, як Бог змінював потенційне нещастя у велику перемогу для тих, хто вірою дивився на Господа. Доктор Стенлі закликає нас довіритися Богові. Господь проведе нас через будь-які випробування. Слово Боже – це джерело сили й мудрості. Тому, коли ми стикаємось з труднощами, нам потрібно досліджувати Святе Письмо, щоб знайти Боже рішення проблеми. В посланні до євреїв у 4 розділі, 12 і 13 віршах ми читаємо: «Бо Боже

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Світле Радіо Еммануїл – це велика сім'я, де кожен відіграє свою важливу роль. Дякуємо нашим партнерам, вклад яких є таким необхідним. Хай Господь береже вас і ваших близьких.
1: Бог ніколи не забуває про того, хто ніколи не забуває про Бога.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого Ти не пожалів, а віддав за всіх людей, Ти бажаєш миру для нашої України. Ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше між усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилити на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: 1 вересня. День знань. Багато дітей, молоді, можливо, і дорослих також пішли, щоб продовжити навчання, здобувати освіту. Це дуже важливо для майбутнього людини, для прийняття якомога частіше, скажімо так, правильних рішень. Але окрім загальної освіти, є, можна сказати, духовна школа і духовна освіта, в якій людей сам Бог, як вчитель, навчає, наставляє, вказує правильний шлях. Ви знали про це? Що Бог наш вчитель? Книга пророка Ісаї, 18 розділ, 17 вірш. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів. Я Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Бог веде людину, яка довіряє йому своє життя, по дорозі, по якій людині краще піти, і при цьому Бог навчає. Навчає про корисне. Так само колись до ізраїльського народу Бог звернувся і сказав, це книга повторення закону, 8 розділ, 5 вірш. «І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій». Тож сьогодні давайте поговоримо про Божі уроки в нашому житті. Поділіться, який урок в вашому житті ви можете сказати, що це був урок від Господа? Якась була подія, що ви зрозуміли для себе? Наша тема називається «Божі уроки в нашому житті». Так говорить Господь твій відкупитель, святий Ізраїлів. Я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисний, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Тож запрошую вас, розкажіть про Божі уроки в вашому житті. До нас вже приєднується з Харкова. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
3: Доброго дня, це Григорій. Слава Богу, знаєте, Господь дійсно він чудний учитель, він такий люблячий, дивний. Він так об'ємля своєю любов'ю, що, знаєте, інколи зробивши щось неправильно, ти потім обличаєшся цією любов'ю і кажеш, Господи, я ніколи в житті цього робити не буду, тому що це учення, це учоба, яка Господь мене проводить через наше життя. Я просто приведу кілька прикладів свого життя, що в перших кроках своєї віри вже у мене був такий випадок, не було грошей. Там це здачу отримав, і ще купони були, гривні, тільки-тільки почалися гривні, а тієї подділки були. І в мене здачу дали, і дали одну фальшиву десятку. Вона тоді фіолетового цвіту була. Я думаю, Господи, що ж мені робити? Я розумію, що це те саме. Я думаю, я ж її не вкрав, що ж мені дали. Я пішов в магазин, віддав, продавщиця вона взяла ті гроші, навіть не подивилась на неї. Я потім купив те, що хотів, приходить, думаю, мене Господь так облічив. З таким обліченням любові він мені показав, що це ж неправильно. Я потім став на коліна і кажу, Господи, щоб я ще раз так поступив, да ніколи в житті, Господи, я більше так поступати не буду. Знаєте, і по цей день я не хочу, якщо навіть буде попадеться мені така купюра, я її лучше порву, викину, але я не хочу обіжати Господа. Другий випадок у мене був, коли я сидів на службі на станції «Газпром», там всіда нам на станцію закривали кіоски продавці, вони до мене приносили газет «Спідінфо» чи «Неділя» в те время було. І я читаю це «Спідінфо», в один коматі нікого немає, а мені Господь каже, що ти читаєш? Що ж ти читаєш? Знаєте, і мене теж так Господь, як наче холодною водою мене облив, знаєте, мені так аж судорожно було, аж руки заніміли і ноги затряслися. Думаю, Господи, та сам я читав такі газети, та ніколи в житті я не хочу цією грязю, цією мерзістю наповнятися, Господи, прости мене. І знаєте, що ще який урок? Господь, я вже скільки раз проводив випадків в своєму житті, як Господь мене виводив, і скажу, що Він завжди учить нас довіряти Йому. Я просто приведу примір. У мене тьоща покаялась перед смертю. Жінка осталась у тестя, щоб підтримати його. А я возвращаюсь на поїзд, думаю, що сяду. До поїзда остається почти по 2 години. Я йду на зупинку, не доходя вже метрів 200 до зупинки, дивлюся, автобус під'їжджає, висаджує пасажирів, закрився і поїхав. Я зустрічаю цих пасажирів та кажу, а це автобус був на Саки? Вони, да. А кажу, а коли це тепер буде він? А вони кажуть, ну це через часа, через 4 може буде. У мене, знаєте, аж мурашки по кожі пішли. Думаю, господі, мені через 1.5 години треба на автобус сідати. А я іще тут, 25 кілометрів мені треба добратися якось до вокзалу, до Осакова. Я не знаю, як, господі. І знаєте, я став на цій зупинці, став і молюсь, говорю, господі, що мені робити? Я не знаю, господі, покажи. І у мене таке побуждення, іди пішком. Дощ іде такий затяжний, небо затягнуте, я в дождівику з 2 сумками. Іду і співаю, Ісус, ти моя защита, Ісус, ти мій щитний меч, Ісус, ти моя победа, ти мій цар, ти мій Бог навік. Отака, я знаю, християнська пісня. Я іду, співаю, проходить час, іду, не останавлюючись, і виходить, так сказати, Т-образний такий перекресток, дорога йде перпендикулярна, і зразу зупинка стоїть там вже зразу. Я заворачую на цю дорогу, становлюся на зупинці, дивлюся, в мене остається минут 20 до поїзда, а мені ще чухати треба кілометрів 17, мабуть. Я став на цій зупинці і кажу, господі, мені за що вже нікуди йти. Я не знаю, господі, як мені бути, але я тобі просто прошу, господі, ти усмотри, господі, позабудься о тому, щоб я якось добрався. Я не знаю, знаєте, я став, одна машина приїхала, друга машина приїхала, третя машина приїхала, і тут автобус іде. Я йти останавливаю. У мене в кармані 10 всього, і там мелочі чуть-чуть. Я останавливаю, він зупиняється. Я кажу, досад, довезете, та без вопросів. Скільки? 50 копійок. Я йому 50 копійок даю, дивлюсь, в салон 5 сидінь всього, і одне місце тільки для мене от приготовлене, знаєте. Я подивився, я кажу, господі, ти спеціально для мене це місце приготував. Я сів, доїхав, і за 10 хвилин я був уже на станції. Знаєте, я сів в поїзд на те місце, яке мене предназначене, і я молився і повів, благодарив, говорю, господі, як ти чуден, як ти милостив, як ти благ, господі, що ти так позаботився про мене і послав для того, щоб я якось яким-то способом добрався до станції. У Бога немає безвиходних ситуацій. Він чудний, він дивний, він учитель нас і наш наставник, і хай йому буде навіки слава.
2: Дякую за ваші очі, за ваші історії. Я так усміхнулася, коли ви розповіли, що під дощем, дощовик, сумки, а людина йде і прославляє Господа. Наскільки це всередині, оте світло, ота радість, ота віра і довіра Господу нашому. Спасибі за історії, які ми поділилися стосовно того, що Бог, Він навчає і докоряє, вказує, що ти робиш. Ну як це Він робить з любов'ю? Оце запитання, що ти робиш? Воно було не стукнути по голові, не так, як інколи, на жаль, дорослі можуть подзатильник дати дитині. А знаєте, мені здається, в цей час це такий погляд, як Ісус поглянув на Петра у дворі первосвященника, коли Він сказав, ні-ні-ні, я не знаю, що це людина, ні-ні-ні, я тут, я просто тут зайшов погрітися, мені незнайома ця людина. І в Євангелії від Луки написано, що Ісус поглянув на Петра. Петро згадав те, що Ісус йому говорив, що перш ніж заспіває півень, ти тричі відречися від мене. Як може Господь в любові своєї? Тільки погляд. І так гірко плакав Петро. Він може і сильно сказати, і просто змусити людину щось робити, як він змусив Йону, іди і проповідуй там, і скажи, що людей очікує покарання. Він може і так. Але є моменти, коли він настільки в ніжності своїй, в любові своїй навчає нас, чи запитує, показує, що ми неправильно зробили, чи час використовуємо неправильно. Спасибі вам ще раз, пане Григорію, за вашу участь, за історії, що розповіли. Які Божі уроки були в вашому житті? Ви також Маєте чудову можливість прийняти участь, розповісти, і хтось, можливо, почує, замислиться для себе. Приділяти час, наприклад, читанню якихось газет. Зараз люди, я не знаю, хто ще читає газети, але, наприклад, це може бути час, коли люди в інтернеті дивляться або що, беруть телефон чи вмикають телевізор, чи вмикають комп'ютер, аби що. І крадеться час, і людина засмітнює з якимось брудом духовним своє життя. А що можна в цей час послухати, почитати, особливо, коли є доступ до інтернету, неймовірний вибір тому, щоб духовно, поживо прийняти музику, прославлення послухати, проповіді послухати, Слово Боже послухати, Слово Боже почитати. Так, коли запитав Господь, що ти слухаєш, що ти читаєш? Був час, коли ми служили діткам вулиці. Різні були етапи служіння, спілкування з цими дітками. Від того, щоб спочатку їх знайти, встановити якийсь зв'язок, розмову, якийсь контакт. Наш табір був, де дітки мали знаходитись майже все літо. Це залежало від того, на якій стадії їх привезли, в червні чи в липні. Ми їм розповідали про Господа, допомагали зрозуміти, що окрім підвалів, окрім того, що вони палять цигарки, нюхають клей, жебракують. Є інше життя, і можна жити іншим життям. Там для мене Господь показав один важливий урок. Я була координатором. Я відповідала за програму, за розклад дня, за уроки, які там проводилися, за спілкування з наставниками, чи вважатими можна їх також назвати. В нас багато різних подій було, тому що протягом 3 місяців проводився цей табір, команди різні приїздили. Здебільшого ми своїми силами там щось проводили для цих дітей. І одного року, одного дня провели настільки цікаві конкурси, змагання спортивні. От воно настільки було все влаштовано, легко, діти хотіли приймати участь, наставники їх заохочували, перемагали, щось там робили, раділи. От, ну, настільки воно класно вийшло, і я вся така в захопленні. Боже, слава тобі за це. І наступного року, пам'ятаючи, як в нас неймовірно оцей день вийшов, таких спортивних змагань, таких конкурсів, я починаю заохочувати наставників і казати, так, давайте проведемо отакий от день. Не хочуть. Ну, послухайте, нам потрібно займати, навчати діток. Давайте проведемо. Вмовляю наставників, вони вмовляють діток. Звертаюсь до діток. Діти також не хочуть. Ну, по-перше, окрім того, що ці діти особливі, діти, які з різних причин опинилися на вулиці, вони не такі, як в християнських родинах. Це просто небо і земля. Вони дітки, і вони так само можуть розкритися. Вони так само мають здібності, і це дуже яскраво ми бачили вже в серпні, коли пройшло 2 місяці. Більш потрібний був термін для того, щоб допомогти дитині там відкритися. Ми це здебільшого бачили вже в серпні. Ну, вони також умнічки були, відкривалися, допомагали, щось робили. Але от той момент, коли я знову захочу і говорю, ну, давайте проведемо оці ігри, давайте проведемо там естафети, давайте отакі от конкурси, там що шукати. Люди не хочуть. Минулого року все було добре, в цьому році не хочуть. Врешті-решт я вмовила наставників, декілька дітей погодилася. В нас була команда, 2 команди, але погодилася прийняти участь в цій події, в цих змаганнях, в цих конкурсах. 2/3 було наставників, 1/3 була дітей. І ви знаєте, воно настільки було все, ну, от не хочеться, ну, зробимо, ну, тому що от керівництво просить, ну, от потрібно. Я потім, обертаючись назад, я думала, Боже, ну чому так? Ну от не вийшло. Ну чому? Ну минулого року, ну все було на такій висоті. Ну це всім так сподобалося, всі настільки були задоволені. В цьому році зовсім не так. Аж смуток принесло замість радості. І Бог відповів, що у нього немає ксерокопій. Оригінал був минулого року. І це було класно. тому що воно було нове, тому що воно було те, що Господь надихнув, підказав, як послужити цим діткам. І воно було на висоті. І я хотіла зробити ксерокопію. Зараз таких, мені здається, апаратів дуже мало, а був час вони були дуже розповсюджені, в магазинах стояли, де робилася ксерокопія. Копія, не оригінал, а копія, ксерокопія, завдяки ксероксу. Апарат називався ксерокс, ну і називається. І Бог мені відповів, що в нього немає ксерокопій. Згодом я поділилася цим з пастором, а він мені відповів, ти знаєш, мене також Господь навчив, що людям потрібен свіжий хліб. Інколи проповідники можуть використати проповідь, яку вони десь колись розповідали і думають, вау, який вона мала ефект, який вона мала дотик Духа Святого до людей, результат був. І ту саму проповідь, піти кудись і там так само розповісти. В цьому нічого поганого немає. Але це вже може бути, знаєте, не свіжий хліб, а сухарик. Так, його можна погризти. Духовний сухарик. Але вже не буде такої дії Духа Святого. Не буде такого результату, який був на початку, коли це народилося, оце слово. І мені пастор сказав, мене Бог навчив, що людям потрібен свіжий хліб. Так, це зусилля, витратити час, помолитися, підготувати. Може, це буде те саме слово, тільки під іншим кутом, але свіже. Отакий був у мене Божий урок. В нього немає ксерокопій. І так потрібно, коли ми служимо, то, Боже, даруй своє керівництво. Підкажи, скеруй, направ. Запрошую вас поділитися уроками Божими, уроками в вашому житті. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів, я Господь Бог твій, що навчає тебе прокорисний, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Ви вже прямому етері, представтесь, будь ласка, раді вас почути.
4: Це сестра Ніна Борзи. Я хочу розказати про такий випадок, коли Господь мене навчав і вів мене, спас мене. Це, можна сказати, була на грані смерті. Прийшла з церкви, відкрила калітку, зайшла в двір, а в нас така арматура для винограду була зроблена. І я кінцем пальця торкнулася проводу, і мене ударило, щипнуло так, що в мене сумка випала з рук моїх. Я стала оцепеніла і не знала, що робити. Я тільки взивала «Ісус! Ісус! Ісус!» Більш нічого не могла сказати. Стояла, мабуть, хвилин 20. Не дивилася, боялася. А тоді дивлюся, що біля стовпів, де вмурована була ця арматура, іде ніби пар такий. Я знов стою. Ви знаєте, цим керував Господь. І мені сказав, що це ток. Іти назад я боялася торкнутися. Але дійшла додому, обійшла городами. Прийшла до сусіда мого, він електриком був. Прошу, плачу, кажу, Юрочка, так і так. Отака. Він каже, ну йдемо, зараз подивимося. Він хотів йти сюди через каліточку. Кажу, ні, давай підемо через город. Бо, говорю, я боюся, там ток. Прийшли ми в двір з ним. Він тільки глянув і говорить, це вас Бог спас. Ви де були? Кажу, в церкві, була в Бога. От, каже, він вас спас. Стояло б вам торкнутися за цю арматуру і все. І ви б уже були б у вічності з Богом. Ви знаєте, мене такий страх прийняв. Він пройшов, подивився, а на цій арматурі був накинутий провод. І вже багато років світильник був укручений. І воно протерлося, і провод почав касатися арматури. Я йому подякувала, він відрізав цей провод, ізолірував його. Успокоює мене, не плачте. Ви знаєте, він пішов, я впала на коліна. Я так дякувала Богу, що він мене спас. Він мені дав мудрість і розум не вертатися назад, не коснутися цієї арматури, а провів мене, даже стежечку мені показав, що йди через город, де току там точно немає. Коли ми з Богом, то він з нами. І він нас навчає і проводить. Тільки треба чути голос і слухати його. Дякую Богу за його науку, за його милість і любов, за його доброту. Господь завжди допоможе. Він завжди допоможе і збереже нас. Слава нашому великому Богу. Дякую, що мене вислухали. Рясніть вам, Боже, благословіння.
2: Дякуємо, пані Ніна, що приєдналися до нас. Я більше правди почула про те, як Бог захищає, як Бог зберігає, як Бог допомагає. Але пані Ніна сказала, що він підказав, коли вона розповідала історію про небезпеку бути ураженою струмом, як підказав Господь піти іншою стороною. І слава Господу, що поруч була людина, яка розуміється на цьому, щоб допомогти. Пані Валентина з Києва надіслала великий допис, дві історії про Божі уроки. Пані Валентина, Київ. Я довгий час не розуміла слова апостола Петра. Покажіть у вірі вашій доброчесність, а в доброчесності будьте розважливим. Я не розуміла, як бути розважливою, коли робиш добро. І Бог дав мені урок. Я працювала в кіоску і всім розповідала про Ісуса. Познайомилася із одним чоловіком, запросила на служіння, але він не зміг там знаходитись. Йому стало погано. Більше я його не бачила. Одного разу пізно ввечері він подзвонив та сказав, що йому немає де переночувати, щоб я прийняла його на одну ніч. Я спочатку не погодилась. Я сама вдома, в однокімнатній квартирі. Я не хочу незнайому людину пускати до себе додому. Але він сказав, що ж я за християнка, що не допомагаю людині. Я помолилась, подзвонила служителю, розповіла ситуацію, попросила, щоб теж помолилась. І тоді я вирішила, що, можливо, Господь дає ще шанс цій людині спастись. Коли цей чоловік прийшов, я пригостила його вечерю, говорила про Ісуса Христа, про спасіння, про нове життя, яке дає Бог. Але я бачила, що йому це не цікаво. Він став розповідати, що за ним іде смерть, де б він не був, після того, як він покидає те місце, люди помирають. Я нічого з того не зрозуміла, лише сказала, що він слуга диявола і йому треба покаятись. На цьому наша розмова закінчилась. Я пішла в кімнату спати, а він залишився спати на кухні, в мене там є невеличкий диван. Я помолилась та заснула. Вранці, коли я збиралась на роботу, то сказала йому, що більше він не може залишатись у мене, бо була домовленість лише на одну ніч. Він сказав дивні для мене слова. «Я ж тобі нічого поганого не зробив, хоча б міг». Я відповіла, що він не міг мені нічого поганого зробити, бо за мною стоять янголи, які мене охороняють. Він подивився на мій замок у дверях та й каже, «І замок у тебе слабенький». Я відповідаю, та й біля дверей янголи стоять і охороняють мою квартиру. Ти що, не бачиш? Розмова була для мене дуже дивна. Так ми розійшлися. Коли я розповіла про це пастору, про цей випадок, то він сказав, що Господь по милості своїй мене зберіг і захистив, бо в мене не було ніяких нечистих думок, щоб ця душа була спасенна. А що то за людина була, лише Господь знає». Та тепер я розумію, що означає в доброчесності бути розважливим. Коли я прочитала цю історію, відразу прийшов на пам'ять один вірш, написано «Пильнує, охороняє, береже Господь недосвідчених». Це написано в одному із псалмів. Слава Господу, що він зберіг Валентину, але, як вона сама написала, потрібно бути розважливою, коли робиш добро. І ще від неї одна історія. Інший випадок в моєму житті, за який мені дуже соромно, але він був. Мій батько хворів, жив разом з моїм рідним молодшим братом. Я допомагала брату доглядати батька. Проживала я окремо, але часто заходила. Зарплата в мене була невелика, а батько підвищили пенсію. Він доручив мені отримувати на пошті ці кошти. І ось, я отримала підвищену пенсію, а в цей час брат телефонує і питає, чи можу я купити батьку памперси та ще предмети туалету. В мене грошей не було, і я вирішила витратити батькові гроші. Але брату я сказала, що сума пенсії не підвищена. Та ти, що ми можемо сховати від людей, від Бога не сховаєш. Пройшло зовсім небагато часу, я заходжу до брата, щоб доглянути батька, а коридорі, на тумбочці, лишить повідомлення від пенсійного фонду, де вказана нова підвищена пенсія батька, із якого місяця. Як мені було соромно. Все таємне стає явним, написано в Біблії. І це правда. Отак Господь дав мені ще один урок. Від серця дякуємо вам, пані Валентино, що приділили час такі великі дописи написати, поділилися уроками, яким вас Господь навчав, що так важливо бути в доброчесності, розважливим. І важливе нагадування, таємне стає явним. Ми прямому етері, вітаємо вас, представтесь, будь ласка. Ми раді вас почути.
5: Дякую, щиро вам, я також дуже радий вас чути. І чути всіх слухачів. Мене звати брат Микола. Я хочу поділитися тим, як це чудово. І дійсно, ми можемо сказати слава Богу за Його святе Слово, за Біблію. Адже саме Господнє Слово є для нас найкращим, найважливішим, найпотрібнішим і найнеобхіднішим уроком. А Господь є найкращим вчителем. І як це прекрасно навчатися у Господа Ісуса Христа, вивчаючи та досліджуючи Новий Заповіт. Хочу поділитися з вами, дорогі слухачі, дорогі друзі, одним з таких важливих уроків, який мене дуже заохотив вивчати Боже Слово. Пригадую перші дні мого зацікавлення Святим Писанням. Я тоді ще зовсім слабо орієнтувався в Біблії. І в той час, через те, що я не був утверджений у Божому Слові, я глибоко помилявся в тому, що помилково думав, якщо людина є культурною, вихованою, порядною, а ще й робить добрі діла, то вона буде спасенною і війде в Царство Боже. Але слава Богу за Його Слово, через яке я отримав великий урок відносно цього питання. І я через Господнє Слово побачив те, як глибоко я помилявся. Читаючи Новий Заповіт, мене сильно вразила історія про Корнелія. У 10 розділі з першого тексту книги «Дії святих апостолів» і нижче ми читаємо таку прекрасну його характеристику. Проживав же один чоловік у Кесарії наймення Корнелій, сотник полку, що звався італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години 9-ї дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому: «Корнелію, молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли людей до Йопії та й поклич Симона, званого Петром», тобто апостола Петра. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Він скаже тобі слова, якими спасешся і ти, і весь дім твій. Про це ми читаємо у книзі «Дії святих апостолів» 11:14. Це Боже Слово дуже сильно торкнулося мене. І я був дуже здивований, адже зауважмо, дорогі друзі, Корнелій був побожний, богобійний, подавав щедру милостиню, завжди Богові молився, постив і навіть бачив ангела, і при тому всьому Корнелій був неспасенний. І йому було сказано покликати апостола Петра, і саме апостол Петро скаже йому слова, якими спасеться Корнелій і вся його сім'я. Це був для мене великий урок, бо саме читаючи це Боже Слово, я чітко побачив, що людина може бути культурною, вихованою, порядною, може робити добрі діла, і при тому всьому, якщо вона не повірить в Євангелію Ісуса Христа і не стане її виконавцем, буде неспасенною і у вічності опиниться у вічному вогняному озері та не увійде Царство Боже. Коли ми уважно читаємо 10 і 11 розділи книги «Дії святих апостолів», то ми бачимо, що цими словами апостола Петра, якими спасся Корнелій та його домашні, були слова Євангелії. Тобто це були слова нового заповіту Господа Ісуса Христа. І написано, що Корнелій та його домашні щиро прийняли
6: це євангельське вчення нового заповіту Ісуса Христа, яке звіщав їм апостол Петро. Господь охрестив Корнилія і його домашніх Духом Святим з підтверджуючою ознакою інших мов, а також щиро прийнявши новозаповітнє євангельське Христове вчення, яке звіщав апостол Петро, Корнилій і його домашні в дорослому віці прийняли свідомо святе водне хрещення і стали спасенними. В їхньому житті чітко збулося Христове слово, яке записане у Євангелії від Марка 16:16, де так говорить Господь: «Хто увірує в Євангелію і охреститься, тобто прийме в дорослому віці свідомо святе водне хрещення по вірі в Господа Ісуса Христа, той буде спасенний, а хто не увірує, той засуджений буде». Дорогі слухачі, це Боже слово про Корнилія стало великим уроком для мене, бо я у світлі Божого слова зрозумів наступне. Навіть богобійна, побожна людина, яка робить добрі вчинки, молиться і постить, і навіть бачить ангела, є неспасенною в Божих очах, аж до того моменту, поки вона щиро не увірує в Євангелію, ставши виконавцем нового заповіту. Це Боже слово привело до того, що я щирим серцем покаявся перед Богом за свої гріхи і, подібно як Корнилій, увірував в Євангелію, прийнявши Святого Духа. І заради того, щоби бути спасенним та увійти в Боже Царство, я, так як Корнилій і його домашні, прийняв у дорослому віці свідомо святе водне хрещення по вірі в Господа Ісуса Христа. І так як Корнилій, я став спасенним Господом Ісусом Христом, за що нехай буде йому вічна слава і подяка. І завершуючи, пропоную усім дорогим слухачам для нашого духовного збудування самостійно прочитати увесь 10 і 11 розділи книги «Дії святих апостолів». І саме в цих розділах розповідається нам ця чудова історія про Корнилія. Бажаю усім рясних Божих благословінь.
2: Дякуємо вам, брате Микола, що поділилися важливим уроком стосовно того, як людина може отримати спасіння. Мені згадався вірш із Євангелія від Івана, 10 розділ, 9 вірш. Це говорить Ісус: «Я – двері, хто через мене війде, той спасеться». На небо є тільки один шлях, є тільки одні двері, є тільки одне імення, яке дане людям, щоб вони могли отримати дар життя вічного, дар спасіння. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
7: Вітаю, слава Ісусу Христу. Дякуємо дійсно нашому Господу, що ми діти Його, і що Він мене і всіх нас навчає. Мене найперше своїм словом. Також, коли я чую свідчення якесь, або проповіді, або просто спілкуюся в групах, чи просто з своїми дітьми, внуками. І це укріпляє мене у вірі, через слово Господь навчає. Я люблю читати підряд Біблію, і я знову почала і закінчила книгу «Левит», і тепер почала «Числа». Для мене це важкі книги, тому що там у «Левит» там багато всяких тих законів, і тепер я «Числа» читаю. Там було військо від 20 років, так Господь сказав через Моїсея, з якого коліна має бути військо. І всього в ізраїльському народі було 603 550 військ з кожного коліна, там по скільки тисяч. Тобто була армія, в кожній державі має бути армія. А ще я прочитала, скільки тут всяких законів, як когось якась проказа, чи навіть на стіні щось, мали йти до священника, скільки праці. Я просто подякувала Господу і кажу: дякуємо йому, Спасителю Ісусу Христу, що прийшов цей світ і через свої голгофські страждання дав нам вічне життя через віру в нього. Слава йому, Господу, навіки. А ще я кажу, що через свідчення також Господь мене навчає і укріпляє в вірі. Я недавно почула свідчення сестри Катерини Голуб. Вона місіонеркою в джунглях. Вона колись була в нашій церкві і свідчила, а це я послухала ще в Ютубі її свідчення. Вона в 12 років вже мала оце від Бога бачення, як ми кажемо, що вона буде місіонеркою в джунглях. Вона дуже цього хотіла, і вона каже, я просто уявляла себе. Про цю свою мрію вона сказала аж у 20 років. років. І коли вона перший раз попала туди, в джунглі, там добиратися треба було тільки літаком. І коли перший раз вона там дала їй хатинку таку з селистя, і, каже, посередині був вогонь, і я, каже, так подякувала Господу, бо, каже, я так уявляла собі, що я буду отак. Я подякувала Господу, думаю, яка молода людина, яку мала віру, що вона буде місіонеркою, що вона стала. Там цікаво, як Господь її навчав, що не завжди то, що вона чула в церкві, вона мала так іменно говорити. Там дивилася на життя людей, і люди її також навчали. Тому це дуже цікаво. Також береш приклад з цього і навчаєшся. А ще через проповіді. Я також недавно почула проповідь, і мені просто запало в серце, як один брат сказав, що багато зараз звинувачують Бога, а де ж Бог, чому він війну не закінчує? А брат сказав, каже, а він цю війну не починав. І дійсно, я подумала, що Господі, Бог любові. На жаль, є той, хто хоче вбити і погубити. Через недобрих людей ця війна почалася і до сих пір не закінчується. Але другий брат у проповіді сказав, що тільки один Господь може закінчити цю війну. Один Господь, він тільки слово скаже, і враз все закінчиться. Нам треба ще пильніше молитися, кликати до Господа. Бо, на жаль, є такі, що й говорять, ми, громадяни неба, нас все не торкається. Так торкається, бо ми живемо серед людей, яких Господь любить і хоче, щоб всі були спасені. Дякую за слово Його, яке мене навчає, за тих, хто проповідує слово. І дякую за це, що я можу бути ще в служінні, і Він мене ще більше навчає. Слава Господу! За все Йому слава і подяка.
2: І з нами на зв'язку була
7: Катерина.
2: Пані Катерина зі Львова, вітаємо вас ще раз. Да, дякуємо. Цікаво було послухати. Три джерела було сказано, як можна отримати урок в своєму житті, не тільки власний, а, наприклад, почути проповідь. Почути свідчення чиєсь. І коли читаємо Біблію, про це також казав брат Микола, що через читання Біблії багато може стати зрозумілим, як у світлі, тому що Слово Боже є для нас світильник. Сьогодні, в День знань, говоримо з вами про те, що окрім загальноосвітньої школи, інститутів, університетів, коледжів, є Божа школа, школа життя, можна так назвати. І саме головний вчитель, добрий, мудрий, наймудріший, найдобріший, найсправедливіший, той, хто безмежно любить, великою любов'ю Бог нас полюбив. Це наш Господь Ісус, наш Бог, Отець, і Він в цьому житті нас навчає. Навчає, щоби ми менше помилок робили, своїм досвідом з кимось поділились, змінювалися, світло Боже несло. Написала допис пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Дуже важлива тема сьогодні. Я слухала, міркувала. Багато чого Бог навчає мене, звичайно. Що мене Господь багато навчає прощати та любити через іноді навіть дуже болючі відносини з людьми. Навіть з рідними чи братами та сестрами у Христі, коли мене неодноразово, на жаль, ображали різними словами чи вчинками і навіть несправедливо обмовляли. Було настільки боляче, що багато плакала перед Богом і просила сили простити цих людей. Але я розумію, що ми не зможемо навчитися прощати, якщо в нашому житті не буде таких болючих чи неприємних моментів. І Господь дає сили по молитві, дає сили прощати. Слава Господу! Те ж саме стосується і духовної боротьби. Колись, після чергової атаки ворожої на мою душу, до мене прийшла така думка. Ми не зможемо мати перемогу в своєму житті, якщо не буде подібних духовних битв. Але Господь неодноразово підкріпляв у такі моменти, хоча іноді здавалося, що ти залишаєшся один на один з ворогом душ людських. Однак Господь добрий і вірний у своєму слові. Алілуя! Пані Альона, дякуємо вам. Є Божі уроки. Для чого? Для того, щоб ми це застосували на практиці. Прощайте, любіть, допомагайте, робіть добро. Ну, якщо не буде такої можливості. Це не означає, що завжди Бог посилає в наше життя якихось людей, які можуть нас образити. Він може допустити. Для чого? Щоб ми явили світло, щоб ми показали, що таке простити, вибачити, щоб ми піднялися, я називаю духовними сходинками, вгору. Божі уроки нам на благо, щоб в нас більше відображався Христос, як писав апостол Павло. завершується наша програма. В кінці у мене ще одне маленьке свідчення моє, як Бог мене колись навчив. І я стала дуже обережна, коли я бачу, що хтось щось робить неправильно серед віруючих також. Тому що ми залишаємось людьми, і в нас різний духовний досвід. І ми можемо робити помилки, і допускає Бог, щоб ми щось робили неправильно чомусь, щоб потім показати, отак от правильно. Божа школа для нас во благо. В недільній школі я була директором, була одна сестричка, вона хотіла допомагати, вона допомагала, а вона проводила уроки, в неї був наречений, і, на жаль, вони згрішили. Я про це не знала, але я побачила, наскільки змінилась її поведінка, тому що гріх, він як зернятко погане, він всередину попав, і він вже на її вислови, відношення, вчинки, він мав вплив. Потім все стало відомим, як ми читали допис від пані Валентини з Києва, що Бог таємно робить відомим. Вони залишилися вдвох святкувати, відзначати Новий рік, і молоді люди. Перша помилка була – не можна наодинці молодим людям залишатися братові і сестрі. Не можна. От просто не можна. Наслідки стали те, що вони згрішили. І ви знаєте, коли потім я про це дізналася, її поведінку аналізуючи, в мене от настільки в розумі було, як так можна? Як так можна? Не те, що згрішити, а потім отак от себе поводити і говорити, що якби нічого не сталося, вже там обман додався. От в мене просто в розумі воно стукало, як так можна? Як так можна? Як так можна? Це сталося на Новий рік, навесні їхній гріх вийшов назовні через те, що завагітнила. Вони потім одружилися. Було церковне покарання, відлучення від церкви, дисциплінарне покарання. А влітку мав відбуватися табір нашої церкви для молоді, потім для родин. Це був наметовий табір на одному з островів на річці Дісьонка, тут у нас в Києві. Там, до речі, де ми проводили табір для вуличних дітей, тільки в іншому місті, тому що острови, вони такі величенькі, і там може багато людей поміститися. І сусід з нашої церкви, він запропонував, що він там поставить намети, а мене покатати на човні надувному і просто відпочити на природі. Ну да, це класно. Ми сіли в човен, туди попливли, він там намети ставить, а я лягла на травичку відпочивати. Лежу, відкриваю очі, на небо дивлюся, закриваю очі, а він до мене такі добрі, теплі почуття відчував, цей брат. І він там щось робить, ставить намет, потім підійшов, щось ми говоримо. І в той момент я настільки чітко зрозуміла відповідь на оте моє запитання, як так можна, коли я думала, що вони згрішили, і потім вони це пробували приховати, і наскільки поведінка є була неправильною. В той момент, коли ми були наодинці, я зрозуміла в той момент так чітко, що якби в мене були до нього такі самі почуття, то зрішити насправді дуже легко. От дуже легко. І умови для цього всі. Ми ж на безлюдному майже острові, і воно на мить там стоїть. І ви знаєте, це для мене таким уроком було, що з того часу, коли я бачу, що хтось щось робить неправильно, чи я чую, я не кажу, як так можна. Я кажу, Боже, бережи, щоб самому не робити отак. Боже, бережи, щоб не стати на такий рівень. Боже, збережи, а тій людині допоможи піднятися, навернутися до тебе, покаятися. Вже немає в мене того запитання, знаєте, якби з осудом, як так можна. Це було щиро моє запитання до Господа, я щиро не розуміла, як дійсно так можна. Але Бог отак в милості своїй показав, як можна, що якби в мене були такі самі почуття, то, на жаль, дуже близько можна не тільки підійти до гріха, але й згрішити, на жаль. Тому не можна молодим людям, чи вже навіть не молодим, залишатись наодинці. Якщо це не чоловік, дружина, потрібно бути мудрими. От ходити перед Господом, допоможи всім нам Бог. Я почала говорити, Боже, вбережи, щоб самому отак от не стати, не вчинити, не сказати, не зробити. Отакий ще один був урок в моєму житті, і, можливо, це моє свідчення для когось із вас також стане в нагоді, що коли ми бачимо щось неправильне, то просити, Боже, допоможи мені отак от не робити. Сьогодні ми з вами говорили про Божі уроки в нашому житті. Вони будуть і надалі. Слава Богу за це. Вони потрібні. Можна тільки просити, Боже, навчай мене в Твоїй любові, в Твоїй милості. Книга пророка Ісаї, 48 розділ, 17 вірш. Так говорить Господь твій, відкупитель святий Ізраїлів. Я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Нехай допоможе нам Бог бачити, чути Його руку, Його уроки. Нехай береже нас від помилок. Ну, нехай їх якомога менше буде. Нехай більше буде того в житті нашому, що прославляє Господа і приносить добрий плід во славу Йому і на благо людям.
8: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за Світле Радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через Світле Радіо. Через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимось, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
4: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш дорогий Господь, Отець Неба і Землі, подяку возносим Тобі за Твою турботу, милість і любов, котра продовжує проявлятися в житті кожного з нас. Дякуємо за те, що Ти завдяки Твоєму Слову відкриваєш нам свій характер, свої плани, котрі Ти маєш стосовно кожного з нас, стосовно нашої держави, стосовно жителів нашої держави. І сьогодні, Господи, ми дякуємо за те, що в цей непростий час Ти не залишив Україну. Ми дякуємо за те, що ми бачимо Твою руку захисту, як Ти вів, виводив, спасав. І тому сьогодні, Господи, нехай Твоє ім'я буде возвеличене і прославлене. Господи, ми продовжуємо взивати до Тебе. Ми просимо, щоб Твій захист і надалі був над кожним із нас. Зупини, Небесний Отець, все те, що відбувається, для того, щоб люди не гинули, для того, щоб Твої плани були здійснені. І тому сьогодні ми потребуємо Твого захисту. І ми дуже просимо Тебе, щоб Ти укріпив всіх наших воїнів, котрі знаходяться на передовій. Щоб Ти дав мудрості можновладцям, для того, щоб робити все можливе, щоб зупинити цю криваву війну. Дуже просимо також, щоб Ти доторкнувся і щоб Ти допоміг восстановитись, зцілити тих, хто постраждав внаслідок цієї війни. Отець Небесний, утіш тих, котрі втратили рідних і близьких. І нехай Слово Твоє, воно буде живим і дієвим в житті кожного. Відкривайся, Небесний Отець, кожному, завдяки для того, щоб ми духовно не голодали. І щоб настав час тих подій, про котрі Ти говориш, що Ти повернешся на землю. Допоможи, Господи, нам бути готовими до цих славних подій. Допоможи нам бути тими людьми,

людей, котрі несем надію завдяки тому, що познайомились з тобою на сторінках твого слова. Отче Небесний, нехай милість твоя буде проявлена до кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний заручник. Англія. Біл і Джон. Біл і Джон перебували в південній Англії коло доків, коли побачили румунський прапор, який звисав з корми судна. Це було в роки комуністичної диктатури в Румунії. Після короткої наради вони зрозуміли, що отримали нагоду для місіонерської діяльності. І, розв'язавши свої пакунки з бібліями, зійшли на борт. Вони пішли до кают-компанії, де зібралися усі 35 членів команди корабля. Біл і Джон пояснили, чому вони прийшли, і вийняли румунські біблії. Екіпаж одразу почав уважно слухати їх. Більшість з них раніше ніколи не чули про Бога і Його Сина Ісуса. Коли Біл і Джон виявили, що в них немає достатньої кількості румунських біблій, двоє кремезних моряків схопили Біла за руки і лагідно, але рішуче посадили його в крісло. Перепрошуючи, вони ламаною англійською пояснили, що Біл залишиться з ними, поки Джон повернеться з бібліями для всіх. Ставши біблійним заручником, Біл не знав, плакати йому чи сміятися. Але тільки так румуни могли мати певність, що Джон повернеться. Живучи в комуністичній країні, де звично порушувати обіцянки, вони не вірили нікому. Джон побіг до офісу і напакував свою сумку румунськими бібліями. Через годину він повернувся в кают-компанію, де команда вдячно прийняла біблії і відпустила свого заручника. Промовте слово. Це те, що Ісус каже робити зі своїм євангельським посланням. Байдуже, на що ми здатні, куди йдемо чи що робимо. Ми повинні пам'ятати про те, що слід поширювати слово про Ісуса. Наше зобов'язання може привести нас до доків, чи просто до ранішнього столу наших найближчих сусідів, які не вірять у Бога. У будь-якому разі ми повинні бути готовими ділитися Божим Словом з тими, хто занепав духовно. Чи відчуваєте ви бажання промовити Слово про Ісуса? Чи усвідомлюєте ви, що час для виконання вашої місії є обмеженим? Не марнуйте ще однієї миті, гадаючи, що хтось виконає цю роботу замість вас. Що ви можете зробити сьогодні, щоб поширити добру звістку?

0: Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого.
1: Післання до римлян, 10 розділ, 17 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 2 вересня.
1: Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Книга приповістей, 13 розділ, 9 вірш. Світло та світильник – це образ життя з радістю та процвітанням. Світло праведних триватиме не лише на землі, а й у вічності. Слово Боже описує пекло як темряву. Ісус називає себе світлом для світу та обіцяє, що той, хто йде вслід за ним, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Дякуємо Богові за дар вічного життя з ним.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдает несправедливо. И это было для меня такой втихою, что я вытерла слезы и сказала: Боже, значит, я на правильном шляху. Была молитва радости. И благословен человек, надеющийся на Господа Бога твоего.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: «Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього».
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Ми знову разом, як завжди в цей час, з вами програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – Славетної Біблії, а саме відомого послання апостола Павла до римлян. А наш учитель допоможе вам, шановні слухачі, знайти застосування біблійної мудрості у вашому сучасному повсякденному житті. Отже, послухаймо вчителя. Тема нашої зустрічі сьогодні – «А праведний житиме вірою».
1: Вітаю вас! Щоб підсумувати все, що було сказано на попередніх уроках, я б хотів розглянути разом із вами все, що написано від 14-го вірша і до кінця першого розділу послання до римлян. Давайте розпочнемо наше заняття саме таким чином. І коли ми читатимемо, звертайте увагу на ті речі, які я перерахую. Якщо ми читаємо уривок разом, і ви разом зі мною вивчаєте його, то подивіться на звинувачення Бога проти людей, які вони були і які вони є зараз. Я, наприклад, їх нарахував аж 25. А далі можна знайти рішення Бога відносно людей, і ті, які стосувалися минулих часів, і ті, які стосуються теперішніх. Те, що ви читаєте, пояснення Бога людству, що і як повинно бути. Якщо ви вивчаєте цей уривок, то не повинні дивуватися тому, що наша людська спільнота саме така. Але ці новини, будучи поганими, самі ведуть до інших, нових і добрих новин. А добрі новини – ось вони. Єдина Божа відповідь на всі проблеми, єдине рішення для всіх людей є, і воно незмінне. Тепер поглянемо, що цікавого можна знайти далі, читаючи з 18-го віршу. Тож я перечитаю вірші з 18-го до кінця, а потім повернуся на початок, і ми розглянемо з 14-го вірша по 17-й включно. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо Його невидиме від створіння світу, власне, Його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме. Так що немає їм виправдання, бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилося нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець та нечистість, бо вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більше, як Творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природнє єднання на протиприроднє. Так само й чоловіки, позоставивши природнє єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні? Видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. А геленам і чужоземцям, розумним і немудрим, я боржник. Отже, щодо мене, то я готовий і вам, що знаходяться в Римі, звіщати Євангелію, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім і геленові. Правда бо Божа з'явилася в Євангелії з віру в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Чи помічали ви ті місця, які я виділив для вас? Перш за все, тут показані звинувачення Бога проти людства, ті, які були і залишаються. Є дві речі, які можуть полегшити вам процес читання цього уривку. Візьміть усі відносні та власні займенники, що вжиті в неперсоналізованій множині, і зробіть їх персоніфікованими. Тобто замість того, щоб казати «вони», говоріть «я». Застосовуйте все вище перераховане до себе персонально. Або якщо не виходить, говоріть «ми» по відношенню до всього нашого покоління. Як ми зазначали на останньому занятті, коли Біблія показує падіння людства, будь то третій розділ книги «Буття» чи перший розділ «Послання до римлян», це зроблено не стільки задля того, щоб показати, що Бог збирає на нас досьє, скільки заради того, щоб зобразити людство таким, яким воно є. Я не знаю, з якою реальністю ви стикаєтесь щодня. Деякі люди тікають від реалій сьогодення, але якщо ви цього не робите і живете в тих реаліях, про які розповідав вище, то побачите, що цей уривок стосується як і минулого, так і теперішнього. Якщо ви розумієте людську природу, якщо ви з нею стикаєтеся, то, напевно, підтвердите, що справи, що описані вище, стосуються не тільки того, що відбувалося колись, але й того, що коїться тепер. Тож, усе можете сміливо ставити в теперішньому часі, і всі займенники замінюйте на особові. Все це призводить до доброго, глибокого розуміння того, що сказано, адже воно стосується і мене, і вас. Третій розділ розпочинається з виправдовування людей перед Богом. На те, що говорить Бог проти людства, одним із перших виправдань звучить щось на зразок такого: «Боже, невже ти про мене? Я ж єврей, і євреям був даний закон. І ми відділені від всіх інших людей на землі, як твій народ, ми спасенні. Ти, Боже, мабуть, помиляєшся». Інший приклад виправдання. «Господи, невже? Це про мене? Ти що, не розумієш? Я ж добрий. Ти просто не можеш говорити про мене. Я ж ніколи і не думав займатися таким, про що ти говориш через слово своє». Павло ж, звертаючись до усіх, говорить: «Так, панове, саме так. Я звертаюся саме до вас». В другому розділі щодо цього зроблено влучний висновок, що ми всі згрішили, позбувшись слави Господньої. Ті люди, що говорять, що ніколи не грішили, як на мене, мають некоректне розуміння того, що таке гріх. Якщо ви правильно визначаєте гріх, то тим легше буде вам просуватися далі, де вже Павло розповідає про гріх для всіх нас. Тут же ми маємо звинувачення Бога відносно людей і далі рішення Бога відносно усіх людей. Як він тоді їм поступався, так і сьогодні поступається. Все, що робив Бог, можна ставити і в теперішньому часі. Не те, що Бог поступався їм гріхами та таким іншим, але він дає їм можливість робити те, що вони хочуть. Це твоє життя. І ти сам будеш страждати від наслідків. Це твій вибір. І він може бути яким завгодно. Тож ти можеш жити як завгодно. Пізніше далі, по ходу тексту, Павло багато говорить про суверенітет Бога. Все те, про що говориться тут, можна зобразити таким чином. Уявіть собі, що наше життя – книга. Але ідея написати її спочатку виникла у Бога. Він же, мабуть, написав передмову, зробив титульну сторінку та виклав зміст по розділах. У нього був точний, у всіх деталях план зробити її бестселером. Але потім він подумав і вручив пензля нам зі словами: «Ось, ти можеш писати свою книгу так, як сам забажаєш». Я, звісно, маю свій план щодо її написання, але так, як ти істота з правом вибору, то можеш писати свою історію таким чином, як забажаєш. Бог поступається людині і дозволяє їй робити те, чого вона бажає. Це і пояснює ті наслідки, які зараз існують в нашому суспільстві. Зараз ми з висоти свого положення думаємо, що знаємо значно більше того, що знали люди тисячі років тому. І саме тому ми значно краще, ніж вони. Просто говорячи, це неправда. Якщо ви дуже добре розберетеся з першим розділом послання, то зрозумієте, що все, що там говориться, реалії, які Бог допустив в нашому повсякденному житті. Те, що ви прочитали, також відображає відношення Бога до людства. Минуле і теперішнє. Незмінне. Чому природа людини саме така? Чому вона боязлива, але надзвичайно страшна по суті? І чому вона розповсюджується на все суспільство? Та і що таке людська природа без Христа? Це доречне питання, і на нього Павло дає гарну і влучну відповідь у цьому розділі. Тож, якщо ви проглянете людське суспільство, не дивуйтеся, якщо зрозумієте, на що воно справді схоже. Я дивуюся тим людям, котрі вважають, що людина по природі своїй добра. Я абсолютно не згоден з такою ідеєю. Людина – дуже добре створіння. Все, що потрібно зробити – просто розпалити, роздмухати ту іскорку добра, що є в ній. І вона неодмінно буде доброю. Я не вірю в це. Ні на основі Біблії, ні на основі власного досвіду. Тепер давайте поглянемо ті 25 звинувачень Бога проти людства. Перше – безбожність. Тобто те, що вони зреклись написаного на першій скрижалі. Друге – неправда. Що значить, що вони зреклися і того, що було написано на іншій скрижалі. Перша скрижаль, на якій були дані заповіді людині відносно Бога, ні в що не була поставлена людьми, як і інша, що регламентувала взаємовідносини людей між собою. Як і все, що на них було написано. Інше звинувачення полягає в тому, що людина не лише робила, але й робить зараз. Подавляє неправдою правду. Люди це роблять спеціально. Правда подавляється тому, що може зробити неправий стиль життя, некомфортабельним. Бог звинувачує людину по всіх статтях тому, що все, що відомо Богу, відомо і людям. Бо Він їм усе відкриває або відкриває в них. Тобто вони мають і совість, і те, що називають справжнім природнім об'явленням. Бог не говорить, що Євангелію можна пізнати такими методами. Але виходить, що можна зрозуміти дві речі про Господню природу – Його вічну силу і Божество. Тож присуд вимальовується страшний. Ніхто з людей не має виправдання. Їм відкрито дуже багато через природу, настільки багато, що їм немає вибачення, якщо вони не хочуть помічати того, що коїться навколо. Істиною тут є те, що ти подавляєш правду, а це вже гріх. Звичайно, якщо ти ходиш у світлі правди, то це не відбувається. Але людина так не робить. Вона не ходить у світлі правди. І це також звинувачення Бога проти неї. Для людини завжди властивою була релігія. Своє уявлення про те, що правильно, а що ні. У неї є совість, яка підпорядкована певному набору правил, яких треба дотримуватися. Але, як не дивно, людина ніколи не жила відповідно жодної із цих речей. Тому Бог і говорить, що їм немає прощення. І це говорить Господь тоді, коли ми не зважаємо на Бога, не віддаємо Йому належного місця в собі. Ми не прославляємо Бога, ми не вдячні. Потім у людини з'являються марні, нікчемні думки. Називаючи себе мудрими, потуманіли. Біблійне визначення слова «нерозумний» – це той, хто сказав, що немає Бога. Тож, коли люди відкидають ідею існування Бога, навіть будучи дуже розумними в інших сферах, вони нерозумні. І підпадають під ще одне звинувачення, тому що їх нерозумність спричиняє до ідолослужіння, і ми теж маємо своїх ідолів. Все, що відбирає нашу силу, час, енергію, посвячення, є ідолом, і немає нічого спільного з Богом. Коли ми спілкуємося з Богом, то говоримо, що Він достойний всього того, що ми перерахували вище, і ніхто і ніщо, крім Нього. Але коли ми починаємо віддавати ці речі чомусь ще, чомусь іншому, то ми винні в ідолопоклонництві настільки ж, настільки і ті, що буквально служили ідолам.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 2 вересня.
1: Хто сіє вітер, той пожне бурю, і від зухвалості своєї постраждає. Книга приповісти, 22 розділ, 8 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Сіючи добро, ми пожинаємо благословення. Будьмо уважні до того, що ми робимо, щоб не пожинати гіркі плоди своїх помилок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Півтора року тому пішла з життя дуже дорога мені людина, мій друг Андрій Харламов. Звертаюсь до нього на протязі майже 10 років, я йому казав: «Андрюха, давай ти прийдеш до церкви». Я йому як міг розповідав про те, що Бог – це є сенс життя, Бог – це сила, Бог він може звільнити тебе. Бог може звільнити тебе від залежності, від табаку, від горілки, від наркотиків. Але він був такий, він був дуже творча людина, і він весь час казав мені, що «слухай, хлопче, тебе зомбували». Я казав: «Так, ми сміялися з цього, так, кажу, мене зомбували, і тепер я зомбований Богом моїм Ісусом Христом». І він дуже несерйозно до цього ставився. Він вів дуже такий розкутий образ життя, він пив, він курив, він вживав час від часу наркотики, але він був дуже добрий. І від нього я не чекав, ніколи не міг чекати, щоб він зробить щось в житті таке, щось погане. І він таки нічого не зробив поганого, окрім того, що він не прийшов до Ісуса. Я йому казав, як міг, розповідав, казав йому: «Давай, Андрюха, є шанс, є час ще». Він казав: «Слухай, давай наступної неділі». Я кажу: «Давай». Проходило десь півроку, потім знову: «Давай наступної неділі, давай». І знову він зникав. І одного разу я приїхав до батьків, і мені сказали, що він помер. Помер, просто перепив горілки, закусив колесами і пішов з життя. Він не встиг, хоча був доброю людиною. І зараз, якщо ти чуєш цю історію, я хочу звернутися до тебе. Слухай, чим би ти не займався, був музикантом, був політиком, був банкіром, слухай, небагато в тебе лишилося часу, щоб сказати Богові дуже важливі слова. Слова каяття. Може, ти рахуєш, що тобі ні в чому нема каятися, ти не зробив нічого поганого, але слухай, ти помиляєшся. Помиляєшся, бо кожна людина кожного дня робить щось, що буде мати назву гріх. І якщо ти чуєш, повтори зі мною ці слова. Дорогий Господь, я признаю, що я грішна людина. І я знаю, що сам я не впораюся. Дуже прошу тебе, прийди в моє життя. Стань моїм Господом і Спасителем. Я віддаю своє життя тобі. І чекаю від тебе спасіння і допомоги кожного дня. В ім'я Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
7: Чи є зараз люди, які розіп'яли свою плоть? У Біблії є вірш, в якому йдеться про розп'яття своєї плоті. Але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Галатам 5:24. Як потрібно правильно розуміти цей вірш? Чи є в наші дні люди, які розпинають свою плоть? Розп'яти свою плоть – це не померти фізично на хресті, це упокоритися і прийняти смирення для своєї гріховної природи, для всіх своїх гріховних помислів. Це відмовитися від своїх бажань, своїх цілей, устремлінь, планів заради Христа і Євангелія. Це повністю присвятити своє життя Господу, жити не для себе, а для Нього. Плоть – це не тіло, плоть – це гріховна природа людини, горда і незалежна від Бога позиція людини. А тіло – це храм Духа Святого, це там, де Господь оживлює нас своєю присутністю. Саме відмова від своєї гріховної позиції і означає нашу готовність узяти свій хрест і піти за Христом. Звісно, зараз дуже мало таких людей, які взяли свій хрест і розп'яли свою плоть. Це люди, які служать Господу усім своїм серцем, виконуючи Його волю, а не свою. Наприклад, місіонери, які поїхали зі своїх насиджених місць, залишивши сім'ю, але приїхали туди, де жахливі умови і, ризикуючи життям, проповідують про Христа. Іноді деяких із них вбивають. Деякі помирають від хвороб, але решта все рівно не полишають своє служіння і продовжують приносити плід Господу. Проте не тільки місіонери розпинають свою плоть. Є тихі і скромні, непомітні люди, які віддають свою зарплату чи пенсію на те, щоб годувати немічних і безхатьків, проповідуючи їм Євангеліє. І вони роблять це майже щодня. Готують бутерброди, йдуть у найнебезпечніші місця у місті, знаходять людей, які вже зовсім опустилися, годують їх і проповідують їм Євангеліє. Невіруюча людина, коли бачить віруючу, яка витрачає всі свої заощадження і весь свій вільний час на годування нужденних і безхатьків, вважає таку людину божевільною. Але, на жаль, і віруюча людина, яка ще не взяла свій хрест, теж може вважати юродивим тих, які весь свій час всі свої гроші віддають на служіння, тому що така людина ще немовля у Христі. Бо слово хресне для загиблих безумство є, а для нас, що спасаємось, сила Божа. 1 Коринфянам 1:18. У цьому вірші написано як про віруючих, так і про невіруючих. Багато віруючих ще не доросли до Христа, вони ще немовлята і поки що керовані плоттю і цим світом. А от людина, яка доросла до Христа, вже має інші цінності, інші стосунки із світом. Вона вже не дорожить земним багатством, вона вже прагне у небо, бо її багатство там. Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Євреям 10:34. Але для людини, яка не розіп'яла свою плоть на хресті, це ненормально. Радіти, що у тебе забрали твоє майно, це ж юродство. І неважливо, віруюча це людина чи невіруюча. Для того, щоб з'ясувати, чому так буває, що хтось все залишає і їде в Африку, як місіонер, а інший, маючи достаток, не може пожертвувати незначну суму на служіння, потрібно пам'ятати, що є немовлята у Христі, а є дорослі, досконалі чи духовні. Є народжені згори, є спасіння, а є сходження на хрест. Народження згори у всіх однакове. Воно не залежить від людини. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, людині достатньо просто сповідати Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Народження згори залежить виключно від Бога, як написано. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу його в останній день. Івана 6:44. Тому людина стає народженою згори, віруючою, не від своїх особистих якостей, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава 8-9 вірші.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
7: Після народження згори в людині живе Бог. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Іоанна 4:15. Але вже після того, як людина увірувала в Ісуса Христа, написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матфія 11:12. Тобто людина, яка повірила сповіданню Івана Хрестителя, що Ісус є Сином Божим, Агнцем Божим, який бере на себе гріх світу, стала народженою згори, віруючою, яка має всередині себе начаток Духа. Але будучи народженою згори, людина ще залишається народженою по плоті, вона все одно має плоть, тому що народження по Духу не скасовує народження по плоті. У віруючій людині починається велика боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5:17. У цій боротьбі все залежить від людини. Що вона вибере – дух чи плоть? Написано: «Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам 5:16. Якщо людина весь час проявляє смирення перед Богом, чинить по духу, у неї виробляється звичка, людина стає дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреям 5:14. Досконала людина починає розуміти і таємницю домобудови Божої, яка полягає у тому, що Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам». Івана 14:27. Господь прийшов для того, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Він дає нам свій досконалий мир, у якому є щастя, любов, праведність, радість і вічність. Божий мир абсолютно ніяк не перетинається з цим грішним, земним миром. Людина, яка отримала откровення про те, яка спадщина і багатство на неї очікує від Бога, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання – і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. З радістю возносить на хрест свою плоть. Що це означає? Вознести свою плоть на хрест. Це відмовитися від свого життя, як Христос відмовився від свого. Відмовитися від своїх інтересів, цінностей, як і Христос відмовився від усього. Коли хто приходить до мене і зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Луки 14 глава 26-27 вірші. Людям, які ще не взяли свій хрест, дуже складно зрозуміти цей вірш з Біблії. Але той, хто отримав откровення про Бога, про царство, той уже не дорожить своїм життям. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Більше того, людина ревно прагне догодити Богу всім, тому що готується до зустрічі з Христом і хоче якомога швидше оселитися у Господа.
1: Маєш сумніви? перевіряй Писанням.
7: Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла і оселитися в Господа. І тому ревно стараємося, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними. 2 Коринфянам, 5 глава, 8-9 вірші. Проте це можливо лише для тих, хто отримав откровення про Бога і Царство Боже, що по суті одне й те ж. А головне, це откровення прикличе людину взяти свій хрест, відмовитися від самого себе у цьому світі, щоб весь час, який залишився жити на цій землі, жити тільки для Господа. Той, хто не досяг у своєму серці Господа, хто не має спілкування з ним у своєму серці, хто не пізнав Божої любові, хто ще не любить Бога і своїх ближніх, той не може взяти свій хрест, тому що у нього серці домінує плоть, а для плоті жертва собою – це юродство і безумство. Але той, хто досяг любові Христової, тому відкриті двері у небо, і саме ці двері являються Христом, на якому розп'ятий Христос. У того, хто досяг любові, є лише одне бажання – увійти в ці двері і воз'єднатися з Христом. Тому єдина можливість узяти свій хрест і віддати себе у жертву – це пізнати Бога, пізнати любов Христову. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так. Якщо один помер за всіх, то всі померли, а Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, а для померлого за них і воскреслого. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-15 вірші.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
10: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 11.
2: І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один з його учнів.
3: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів.
2: Він же промовив до них.
4: Коли молитеся, говоріть: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день, і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого.
2: І сказав він до них:
4: хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі, і скаже йому: позич мені, друже, 3 хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини відповідь скаже: не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу: просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього?
2: Раз вигонив він демона, який був німий, і коли демон вийшов, німий заговорив, а народ дивувався, а деякі з них гомоніли:
5: виганяє він демонів силою Вельзевула, князя демонів.
2: А інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. Він же знав думки їхні і промовив до них:
4: кожне царство само проти себе поділене запустіє, і дім на дім упаде. А коли й сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що Вельзевулом вигонює демонів. Коли ж Вельзевулом вигонює демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями. А коли перстом Божим вигонює демонів, то справді прийшло до вас Боже царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужче від нього його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на яку поклався був той, і роздасть свою здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже: вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить 7 інших духів, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть там. І буде останнє людині тій гірше за перше.
2: І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього:
6: блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх.
2: А він відказав:
4: так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже.
2: А як люди збиралися, він почав промовляти:
4: рід цей, рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для ніневітян, так буде й син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший, аніж Соломон. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і засудять його, Вони бо покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє – то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяяв блиском тебе.
2: Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього:
4: «Тепер ви, фарисеї, ончистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям! Бо ви десятину даєте з м'яти та рути й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того».
2: Озвався ж один із законників і каже йому:
7: «Учителю, кажучи це, ти й нас ображаєш».
2: А він відказав:
4: «Горе й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були їх повбивали. Так, визнаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала: я пошлю їм пророків і апостолів. Вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть, щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу. Від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам, відомститься це все на цім роді. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не ввійшли, і тим, хто хотів увійти, боронили».
2: А коли він виходив і звідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити, що з уст його, і щоб оскаржити його.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
3: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
2: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4-ї глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючим у твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
0: Дух дихає де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль і ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Однак деякі фахівці стверджують, що майже мільйон. За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є білоруська. 84% спільної лексики. Далі йдуть польська і сербська, відповідно 70 і 68% спільної лексики. І лише потім російська, 62%. У 448 році після Різдва Христова візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Атіли на території сучасної України, записав два перших історично зафіксованих українських слова – мед і страва. Українці і тоді, і зараз любили попоїсти. Смачненько. Українська мова багата на зменшувальні форми. Вслухайтесь. Рученьки, ніженьки, віченьки, ноченьки. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово «горизонт» має 12 синонімів. Обрій, небозвіт, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край, овид. Але яке слово із 256 тисяч ви назвали б самим сильним, найважливішим, найдоленоснішим? Любити. Любити означає відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого чи чого-небудь, відчувати задоволення від чого-небудь. Любити означає високо цінувати що-небудь, надавати перевагу чомусь, мати нахил, пристрасть до чогось. Любити можна маму, рідну оселю, музику чи живопис, тваринку чи ліс, риболовлю чи полювання, спорт чи тихий самотній відпочинок, красивий одяг чи струнку фігуру. Що можна сказати впевнено? Любов, якщо вона сильна, вона сильно змінює нас. Вона направляє нас, вона перетворює нас, вона визначає нашу долю. Що поганого, коли хтось пристрасно стверджує: «Я люблю свою роботу». Кевін Картер, фотохудожник, який працював в 90-х роках, народившись у Південно-Африканській Республіці, дуже любив свою роботу. Часом в гонитві за особливими світлинами він їхав у самі красиві місця, а часом у самі небезпечні. О, якщо ти щось любиш, ти готовий жертвувати, терпіти, платити ціну. В 93-му році він опинився в Судані. Країна переживала гуманітарну кризу. Від голоду помирали десятки тисяч людей щодня. Найбільше страждали діти. Будучи в одному із таборів для біженців, Кевін звернув увагу на дитя. Йому було, можливо, 3-4 роки. Практично без одягу, опухше від голоду. Згорнулося і нахилилося до лілиць, низесенько, до самісінької землі. А в кількох метрах – стерв'ятник. Птаха чекав, коли ця дитина знесилена впаде настільки, що згодом, як хижак, він доб'ється свого. Фото настільки вражаюче, що коли редакція «Нью-Йорк Таймсу» побачила, вони викупили його, зробили його головним, описуючи ситуацію в Судані. Згодом це фото передруковувалося. І уявіть собі, що в 94-му році Кевіну вручили Пуліцерівську премію як найвища нагорода для фотохудожника. Але він отримав стільки докорів, стільки слів ненависті і проклять. Багато хто назвали його ще гіршим стерв'ятником, який в погоні за красивим, вражаючим, емоційно сильним фото нічого не зробив для тієї дитини. Делегація, в якій він був, намагалася виправдовуватись. Але цей чоловік наклав на себе руки через кілька місяців після вручення і отримання цієї премії. Яка страшна дилема, коли ти любиш якусь справу пристрасно і в той же час маєш любити людину. А от вам історія про сина судді, який їхав в автомобілі. Увага, тверезий, увага, не перевищуючи швидкість. Випадково, зовсім випадково, через необачність збив пішохода. Юнак настільки пережив страшний шок, що просто втік із місця ДТП, залишивши бідолагу помирати. Згодом іншу людину звинуватили у цьому ДТП. Батько-суддя, який дуже любив свого сина, лише сприяв слідству йти у хибному напрямку. Чоловік, який до того був бездоганної репутації, який за справедливість був готовий віддати своє життя, раптом пережив страшну дилему. Любов до сина осліпила його. І те, ради чого він присягав – справедливість.
1: була посунута із п'єдесталу. Ми не можемо не любити. Любов – це пальне нашого життя. Всі ми когось чи щось любимо. Проблема не в тому, що ми не любимо. Проблема в тому, що ми часто не те, а часом не так любимо. Якби твої гроші могли говорити, що вони сказали б про твою любов? Чому ти відданий найбільше? До чого чи до кого ти прив'язаний? Що приносить тобі найбільше задоволення? Що викликає в тобі неабияку пристрасть? Якби гроші могли говорити, що вони сказали? Вони багато знають. Чи чули ви коли-небудь про найдовше дослідження, яке проводилося Гарвардським університетом протягом 75 років, з метою з'ясувати, що робить нас щасливими? Це революційне дослідження у психології. Професор Роберт Уілдінгер, останній керівник цього проєкту, під час свого виступу на TED заявив, на питання, яка ваша найзаповітніша ціль, 80% покоління міленіуму відповіли – розбагатіти. Якби гроші могли говорити, то вони сказали б, найбільше люди люблять нас. Вражає те, що нічого не змінилося за останні 2000 років тому. Що я маю на увазі? Одного разу Ісус Христос проголошував, ймовірно, саму величну, саму відому Його промову, яка називається «Нагорна проповідь». 6 розділ Євангелія від Матвія. Половина цього розділу присвячена тому, щоби передати вчення Ісуса Христа, Божого Сина, саме на питання грошей, матеріальних цінностей. Виявляється, що всі ми шукачі скарбів. Біда в тому, що одні вважають, що скарбом можна назвати те, що має грошовий еквівалент. Христос закликав нас до чогось радикально інакшого. Якийсь самий важливий момент, можливо, апогей цієї частини проповіді Христос сказав, Євангелієм від Матвія 6:24, «Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і грошам, але ж їм поклоняємося». Гроші обіцяють почуття захищеності, забезпечують свободу, незалежність, бути джерелом сили та впливу на інших. Багатство – мамона, як Бог. Має своїх апостолів із журналу Forbes, свої бізнес-форуми меси, свої заповіді, своє причастя купюрами, коли ми їх отримуємо. Якщо ви думаєте, що гроші і слава – запорука щастя і здоров'я, продовжує Роберт Уілдінгер, то ви помиляєтесь. Найпереконливіше відкриття, яке ми отримали в результаті 75-річного дослідження, звучить так. Хороші відносини роблять нас щасливішими і здоровшими. Справа не в кількості друзів, не в тому, перебуваєте ви в стосунках з ким-небудь, а в якості ваших близьких взаємовідносин. Одного разу до Ісуса Христа прийшов законник, і він поставив надзвичайно серйозне і доленосне питання. «Вчителю, яка заповідь закону є найважливіша?» Ісус відповів, «Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібна до цієї. Люби ближнього свого, як самого себе». Нічого собі. То гарвардське дослідження лише підтвердило доконаний факт. Ми створені Богом для взаємовідносин. І від якості взаємовідносин з Богом і з ближніми залежить найбільше в нашому житті. Ви чули про спільне причастя? Про проповідь, яку ми спільно вислуховуємо? Про молитви, які ми спільно підносимо в небо? Для вивчення я запропоную вам перших два тексти із Післання апостола Павла до Коринтян, 1 Коринтян 16:1-3. Щодо збирання пожертв для святих, робіть так само, як я постановив для галатійських церков. Першого дня тижня хай кожен з вас відкладає в себе, зберігаючи те, що лиш може дати, щоб не проводити збирання тоді, коли прийду. Коли ж прийду, то пошлю вибраних вами з листом, щоб понесли ваш дар до Єрусалиму. Згодом у своєму другому листі апостол Павло продовжує давати важливі принципи, які регулюють нашу жертовність. Отже, я вважав за потрібне просити братів, щоби прийшли до вас заздалегідь і підготували сповіщений вами щедрий дар. Аби він був готовий саме як щедрий дар, не як вимушений. Втім, хто сіє скупо, той скупо жатиме. Хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Кожен хай дає за пориванням серця, не з жалю, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог владний збагатити вас усякою ласкою, щоб завжди, маючи в усьому всілякий достаток, ви збагачувалися всяким добрим ділом. Ці тексти спонукають мене поставити 4 питання. Хто має жертвувати? Кому маємо жертвувати? Чому, власне, це потрібно робити і як? Відповідаючи на перше питання. Хто? Павло відповідає. Першого дня тижня хай кожний з вас. Хто кожний? Церква у Коринті. Місто Коринт, мегаполіс, достатньо сучасне і просунуте місто за тими часами. В свій час Коринт воювали з Афінами за першість. Портове місто на кшталт Одеси. Там були дуже успішні люди. Люди, які мали свій бізнес, і вони були роботодавцями. Там були ремісники, які працювали на себе. Але там були і раби. І цікаво, що ту церкву, яка організувалася внаслідок проповіді Павлом Євангелія, складалася з усіх цих людей. Хто? Кожний. Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва. Кому жертвувати? Біблійні принципи жертвування. Тотальна економічна ізоляція поставила буквально виживання християн, зокрема в Єрусалимі, в дуже ворожому релігійному контексті, на межі. І ось тут Коринт, достатньо сита, спокійна церква, яка насолоджується свободою, економічною стабільністю. Питання, чому це ми повинні думати про когось іншого? Виявляється, Бог хоче вести наші серця до співпереживання, до того, що називається турбуватися про тих, хто в потребі. До речі, коли я думаю про людей в потребі, згадайте початок подій на Сході. Чимало братів і сестер, які опинилися за межою, за лінією розмежування по тій стороні і по цій стороні, переселенці, на звичайній нужді, в надзвичайній потребі опинилися. Тому в якійсь мірі ось цей контекст трішечки говорить про ситуацію, в якій були євреї в Єрусалимі, які повірили в Ісуса Христа. В Бога. Апостол Павло нагадує настанову, яку він отримав з уст Петра і Якова, коли був в Єрусалимі, аби лише ми пам'ятали про вбогих, що, власне, я намагався робити. Що, чим відрізняється вбогий від бідного? У бідного є хоч щось. У вбогого немає нічого. Вбогий залежний від милостині. В ті часи було чимало людей, які через невеликомну хворобу, через каліцтво, через якусь серйозну економічну кризу опинилися на межі виживання і стали буквально російською мовою нищими, вбогими. Цікаве маленьке застереження. Часом вбогість є наслідком ліні. Тотальної, брутальної ліні. О, це лінь. У цій залі немає людей, які не знають, що таке боротися з лінню. І не завжди ми її перемагаємо. Але це про інший рід ліні. Це лінь, яка прикувала до комп'ютера, до крісла, до дивана. Це лінь, яка внесла в розум чоловіка чи жінки, що ще не придумали роботу, яка гідна її чи його. Лінь, яка робить бідним. Чи варто підтримувати лінивого? Ні. Знаєте чому? Бог часто з лінивим хоче говорити через голод. Так само, коли мова йде про людину в залежності. Ні. Ми маємо служити людям в залежності. І це правда. Бог хоче зцілювати тих, які взяті в полон залежності. Але ми говоримо про ту категорію залежних, яким подобається це багно і болото. І вони будь-яку матеріальну допомогу використовують тільки, щоб в глибше багно потрапляти. Як і вказав одного разу, застерігаючи. Просите і не маєте, тому що просите не на добро, а для того, щоб задовольнити свої пожадливості. Ага, значить в цьому потрібно бути мудрими. І все ж, вбогим, є люди бідніші за нас. За тебе. Ти також можеш переживати різні етапи, кращі і гірші, але запевняю, завжди є люди, яким гірше, ніж нам. Служителям, пастори, місіонери, вчителі, так і Господь наказав тим, що проповідують Євангеліє, жити з благовістю. Кожний може стати частиною чогось надзвичайно великого і славного, що називається пожертва.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
3: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Октаві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. «Матінко», – вигукнула донька, – «не говори так. Коли тобі покращає, ми разом підемо туди. Ми легко зможемо прокрастися на задню лаву, де нас ніхто не побачить». «Ні, Розалія», – відповіла матір, – «ти зможеш, а я ніколи». «Чому ти не зможеш, матінко?» «Розалія», – сказала матір, підводячись на ліжко і обіймаючи доньку. «Хіба ти не знаєш, що я незабаром залишу тебе? Хіба ти не розумієш, що приблизно через тиждень у тебе не буде мами?» Розалія сховала обличчя в подушку і голосно розридалася. «О, матінко, люба матінко, не говори так! Будь ласка, не говори про це!» «Це правда, моя маленька Розалія», – відповіла матір. «І я хочу, щоб ти знала про це. Я не хочу, щоб моя смерть застала тебе зненацька. А тепер припини плакати, голубенько, тому що я хочу трохи поговорити з тобою. Я хочу дещо розповісти тобі, поки ще в силах говорити. Моя бідолашна, нещасна дівчинко», – промовила матір, дивлячись на доньку, яка плакала. Вона почала ласкаво гладити Розалію по голівці. Через достатньо довгий час ридання припинилися, і дівчинка плакала вже беззвучно. «Моя маленька жіночко», – сказала матір, – «чи можеш ти зараз мене вислухати?» Донька міцно стиснула мамину руку, але не змогла відповісти. «Мила Розалія, ти ж не будеш сильно побиватися за своєю матір'ю, правда, Люба? Добрий пастир знайшов мене, і я обов'язково зустрінуся з ним. Я хочу подякувати йому, голубенько, і тобі не потрібно плакати. А зараз я хочу пояснити, що тобі потрібно буде зробити після моєї смерті. Я попросила твого батька дозволити тобі піти з театру і оселитися десь у селі, але він на це не погодився і сказав, що не зможе без тебе обійтися, Люба. Тому тобі треба поводитися тихо і мовчати про це. Сиди в кибитці, читай свій маленький новий заповіт і не ходи по ярмарку. Я молю доброго пастиря, що він попіклувався про тебе. Я розповіла йому, що незабаром ти станеш маленькою овечкою без матері, і нікому буде попіклуватися про тебе. І я попросила його, що він притиснув тебе до своїх грудей і поніс. Вірю, що так він і зробить, Розалія. Думаю, він не дозволить тобі збитися зі шляху. Але тобі самі потрібно буде звертатися до нього за допомогою мила. Кожного дня ти повинна звертатися до нього у молитві. Пообіцяй це своїй матері, Розалія. Дозволь їй почути слова твоєї обіцянки». «Так, мила матінко», – відповіла Розалія, – «я обіцяю тобі. Якщо коли-небудь тобі випаде можливість піти до тітки Люсі, ти обов'язково підеш до неї і передаси їй листа, про який ми говорили. Ти пам'ятаєш, де він лежить? І скажи тітці, що я зустрінуся з нею в тому місці, яке я бачила у вісні. Я б ніколи не зустріла її там, якби не любов доброго пастиря, який доклав стільки зусиль і притерпів так багато болю, щоб знайти мене. І він не припиняв пошуків. Нарешті він поклав мене на свої плечі і поніс. Я дуже втомилася, мила Розалія, але є ще дещо, про що я хочу розповісти тобі. Я хочу сказати, що тобі не слід просити у батька дозволу піти до тітки Люсі, тому що він ніколи не дозволить тобі зробити цього. Варто йому тільки дізнатися її адресу, він буде постійно писати їй листи і просити грошей. Але якщо ви будете знову приїжджати через це селище, то ти можеш побігти до того будинку і передати тітці Люсі листа. Не знаю, що з цього вийде, сумно промовила мати, але Бог знайде для тебе вихід з цієї ситуації. Вірю, що одного дня ти потрапиш туди. Я не можу більше говорити, голубенько, я так втомилася. Поцілуй мене, моя Люба. Зі скорботним виразом на блідому обличчі Розалія ніжно поцілувала матір. «Чи не заспіваєш ти мені свій улюблений гімн, мила?» – попросила хвора жінка. Розалія намагалася співати якомога краще, але її голос тремтів, і вона не могла заспівати гімн як слід. Докладаючи величезних зусиль, вона заспівала перший куплет,
але на другому не витримала і залилася слізьми. І бідолашна матір всіма силами намагалася втішити її, але була надто слабка і змучена. Вона могла лише погладити обличчя доньки своєю худою виснаженою рукою і прошепотіла їй на вухо кілька ласкавих слів. Далі обіймали скорботні думки, коли вона сиділа біля ліжка матері. Вона і раніше знала, що мама серйозно хвора. Іноді їй ставало страшно, коли вона роздумала про майбутнє. Однак її побоювання ніколи не промовлялися вголос. Вона ніколи раніше не усвідомлювала, що це не просто жах, а справжня страхітлива реальність. «Приблизно через тиждень у тебе не буде матері», – звучали в її голові. Матір була всім для Розалії, яка ніколи не пізнала батьківської любові. Август ніколи не проявляв себе як батько. Але матір була для дівчинки всім у цьому світі з моменту її народження і до цього дня. Розалія просто не могла собі уявити, яким буде цей світ без мами. Вона з важкістю могла собі уявити, як буде жити після її смерті. Ніхто не буде з нею розмовляти, ніхто не попіклується про неї, і ніхто не буде її любити. «О, прийди, о, прийди, о, прийди! Поклик радісний, могутній, лунає наді мною!» Що змусило її подумати про це зараз? Чи не був це голос доброго пастиря, який тримав бідолашну самотню овечку біля своїх грудей? «О, прийди, о, прийди, о, прийди! Добрий пастире, я приходжу до тебе!» – промовила маленька змучена Розалія. «Я приходжу до тебе зараз!» Стояв тихий недільний вечір, коли обоз дістався до міста, де мав відбутися ярмарок. Проїжджаючи по вулицях, наші мандрівники бачили багато церков і каплиць, двері яких були відчинені для прихожан. У цей святковий день яскраво розфарбована кибитка виглядала доволі дивно на фоні всього, що оточувало її. Август зустрів їх, коли вони наблизилися до місця, спеціально відведеного для артистів. Це було величезне пустище, розташоване на горі Стрімчака, який підносився над морем. Цей ярмарок проходив на березі, поряд з великим морським курортом. Місце, яке вибрав Август, знаходилося біля берега, тому Розалія, сидячи вночі біля ліжка матері, могла чути шум прибою і рокіт хвиль, що билися об камені. Вранці, коли мама спокійно спала, вона спустилася до води і ходила серед каменів, доки не прокинулися інші артисти. Довгий ряд величезних каменюк тягнувся в море, і Розалія пішла вздовж нього, спостерігаючи за неспокійними хвилями, що билися об камені, розбивалися вщент і перетворювалися на густу білу піну. У деяких місцях кам'яниста доріжка була вкрита дрібними молюсками, чиї раковини хрустіли під ногами Розалії. Потім почали з'являтися глибокі калюжі і заводі з зеленими і бурими водоростями, в яких було видно рожеві актинії і невгамовних крихітних крабів. Дівчинка обдивилася кілька штук, але була надто засмученою і втомленою, що довго їх розглядати. Тому вона пішла далі, доки не дійшла до останнього каменя. Тут вона присіла і почала вдивлятися в буруни і сонячне світло, що розливалося над сріблясто-сірими хвилями. Кілька рибацьких човнів уже знаходилися в гавані, завантажені рибою, яку вони виловили за останню ніч. Розалія спостерігала, як вони один за одним швидко підпливали до берега. Один з них прийшов недалеко від того місця, де стояла дівчинка. У човні сиділо двоє юнаків і старий чоловік. Пропливаючи повз неї, вони співали чистими дзвінкими голосами. Розалія, яка сиділа на каменях, добре чула слова пісні. «Минулої ночі, хлопці, ми важко працювали. О, як важко! Але на світанку знялися з якоря ми. О, як дружно, о, як дружно! Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно. І хто коли вже в безпеці буде згадувати біди минулої ночі? Ось так важко ми працювали всю минулу ніч. О, так важко, але ми вірили, що вранці на світанку попливемо додому. О, так весело! Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно.
І хто коли вже в безпеці буде згадувати біди минулої ночі? У цій дикій мелодії і простих нехитрих словах було щось, що втішало і заспокоїло серце Розалії. Повертаючись до кибитки, вона наспівала: «Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно». «Домівку вже видно». «Ці слова, мабуть, стосуються мами, а не мене», – подумала дівчинка. «Вона вже так близько від дому». Мати прокинулася, коли Розалія відчинила двері кибитки. Вона була дуже слабкою і втомленою, і весь день майже не розмовляла. Дівчинка сиділа поряд з нею, неодноразово пропонувала поїсти. Але хвора жінка з важкістю розплющувала очі, не приймала ніякої їжі, лише іноді вона просила води. Ярмарок відкрився після обіду, і звідти почав долинати глушливий шум. В тирі палили з гвинтів, біля трьох великих каруселі дзвонили в дзвони, і два оркестри голосно грали різні мелодії, що призводило до дивного, дисонуючого, змішаного звуків вальсу і мелодії «Бідолашна Мері Енн». Кілька людей, що бажали розважитися на ярмарку, все збільшувалося, тому що шум і галас поступово посилювалося. Все це погіршувало страждання хворої жінки, яка лише стогнала час від часу. Август готувався до вечірнього виступу і був надто зайнятий, щоб провести якийсь час в кибитці. Він не помітив або не хотів помічати, що на обличчя дружини поступово накладалася тінь змін, і вона вже стояла на березі річки забуття. Тому за півгодини до відкриття балагану він наказав Розалії одягатися і грати у виставі, не бажаючи навіть чути її благання про те, щоб залишитися з матір'ю, що помирала. Так, Розалія знала, що її матір помирає. Хоча вона була ще дитиною, але ж відчувала і розуміла, що в обличчі матері з'явилося щось, чого раніше ніколи не було. Очі доньки нарешті відкрилися, і вона відчула, що смерть літає десь поряд. Як вона могла залишити маму саму? Рука мами так міцно стискала її руку. Очі матері з такою любов'ю і ніжністю дивилися на неї. Як вона могла залишити матір на годину, коли час, який залишався для спілкування з нею, так швидко спливав? Але Розалія не насмілилася залишитися. Цей ярмарок був найбільшим. Батько чекав на нього весь рік, сподіваючись отримати тут найбільший прибуток. Того вечора він попередив доньку, що якщо вона погано зіграє тут свою роль, він до кінця своїх днів не пробачить їй. Ні, нічого не можна було змінити. Розалія повинна була йти на виставу. Але до останньої хвилини, до останньої секунди вона не залишала помираючу матір. Вона дуже швидко вдягалася і сіла у своїй білій сукні біля ліжка матері. Ще раз вона стиснула холодну мамину руку і ніжно погладила її бліде обличчя. «Моя маленька Розалія», – промовила матір, – «голубенько, ти йдеш, ти мене кидаєш?» «О, мила матінко, це так важко, так важко!» «Не плач, рідненька, не плач, моя маленька овечко, все гаразд, підніми мене трошки, Розалія». Донька обережно і ніжно збила мамині подушки, і хвора жінка прошепотіла: – «Я так близько від глибоких вод, що навіть чую її гул. Це ріка смерті, Розалія, і мені зараз доведеться перейти через неї. Але я не боюся, тому що добрий пастир поклав мене на свої плечі. Я така слабка, але він перенесе мене через річку». Все це вона сказала з великими зусиллями.

0: слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Прикрощі в Єгипті. З того часу, як помер Яків та його сини, минуло дуже багато часу. Народ ізраїльський, так називали внуків Якова і їхніх дітей, став дуже численним. Цар, який любив Йосипа, теж помер, і на його місці став злий цар – фараон. Він нічого не знав про діла Йосипа і ненавидів ізраїльтян, які жили в Єгипті. «Їх занадто багато», – сказав фараон. «Вони дуже сильні і можуть напасти на нас. Слід щось робити». Фараон не просто боявся ізраїльтян. Він бачив, що цей народ якийсь особливий. А знаєш, чому ізраїльтяни були особливі? Тому що вони служили живому Богові, який благословляв їх. А єгиптяни служили ідолам і бовванам, які були просто кусками дерева чи злитком металу. Отже, фараон подумав, що коли виснажити і замучити ізраїльтян тяжкою працею, то й діти їхні не зможуть вижити. Тоді вони перестануть бути загрозою для єгиптян. І фараон призначив над ними начальників, які примушували ізраїльтян працювати як рабів на будівництві великих нових міст, які він прагнув побудувати. Вони мусили тягати важкі камінні брили та формувати з глини тисячі й тисячі цеглин. Однак ізраїльтяни залишалися сповненими сил, і чим більше фараон утискував їх, тим чисельнішими вони ставали. «Я думаю, потрібно вдаватися ще до чогось», – вирішив жорстокий і підступний фараон. «Я видам новий закон, за яким кожного новонародженого ізраїльського хлопчика мусять втопити». Чому залишили живими дівчаток? Тому що дівчата не воювали і не були загрозою для фараона. Тепер дійсно справи ізраїльтян були кепські. Однак Бог не забув про свій народ. Інколи нам здається, що Бог не чує нас або забув про нас, але це неправда. Наш Господь завжди піклується про нас, тому не можна нарікати, коли Він посилає нам випробовування.
2: Коли любимо одне одного, то Бог у нас перебуває.
1: Сонце, зупинись! Невдовзі по тому, як гівонці обманули ізраїльтян, уклавши угоду про дружбу, вони опинилися в небезпеці. 5 сусідніх царів оточило місто Гівон своїми військами. Тепер гівонці вирядили своїх посланців до Ісуса. «Ти наш друг! Поквапся прийти нам на допомогу!» Ісус, як і народ ізраїльський, не мав бажання допомагати Гівону, але вони дали урочисту обіцянку допомагати і тепер мусили її дотримуватися. Господь дарував перемогу над єрихонцями і хотів, щоб ізраїльтяни відпочили від війн. Бог бажав, щоб його люди мирно жили та працювали в ханаанському краю. Бог був незадоволений, що ізраїльтяни уклали ту угоду, але йому подобалося, що тепер вони стали дотримуватися свого слова. «Я допоможу вам перемогти», – сказав Бог Ісусові, навіть незважаючи на те, що під Гівоном зосередилося стільки війська. Бог виконав свою обіцянку. Цілу ніч ізраїльтяни йшли до Гівону, а відтак несподівано напали на ворогів, які їх зовсім не чекали. Ворожі війська, сильно збентежені, безладно кинулися втікати. І коли вони втікали, то Господь кидав на них із неба велике каміння, і вони вмирали. Однак Ісус бачив, що нічна темрява настане раніше, аніж вони закінчать битву. Тоді Ісус вигукнув: «Сонце, зупинись над Гівоном, а ти, місяцю, зупинись над Аялоном». Що сталося потім, ніхто не міг пояснити. Але ніч не наставала доти, поки Ісус і його військо не здобули остаточної перемоги над 5 царями та їхніми арміями. Бачиш, друже, які чудеса може творити Бог, щоб захистити свій народ? Тому якщо ми довіряємо Богові, як Ісус навин, Бог буде захищати нас і допомагати усьому.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
3: Анатолій.

0: все не так. Сьогодні все навкруг не так. Чомусь задача непроста, чомусь цукерка не солодка, проміння сонячне холодне, і навіть запахуща диня чомусь не пахне зовсім нині. У чому ж річ? Скажу вам прямо, образилась на мене мама. Піду пробачення попрошу, хай знову стане все хорошим.
1: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
2: Що посіяв, те й вродить. Якщо в полі гречку сію, жати гречку є надія. Що посію, те й вродить, як погода не зашкодить. Не сій ти, розбрат, горем вернеться. А сій любов лиш, мрія здійсниться. Що посієш, те й пожнеш.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава!
3: Псалом 84, вір

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 2 вересня.
1: Лагідна відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує лють. Книга приповістей, 15 розділ, 1 вірш. Друзі, бажаємо вам проявляти лагідність і терпіння у спілкуванні з іншими, щоб ваші слова приносили мир, а не розбрат. Вчимося говорити лагідно, щоб не ранити інших своїми словами.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа.

0: вічна архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні мова піде про українця, без якого Стів Джобс не створив би свій перший комп'ютер. Травень 2012 року. Вашингтон. Національний зал слави винахідників. Це місце мало подарувати зустріч двох провідних винахідників світу – Стіва Джобса і українця Любомира Романківа. Українця, без якого світ міг би так ніколи і не побачити комп'ютери Apple, зустрічі не відбулося, бо напередодні засновник корпорації Apple помер. Що ж такого зробив українець? У 1962 році Любомир Романків працював у всесвітньо відомій компанії IBM і першим у світі розробив магнітні головки, на які можна було записувати інформацію. Над цим же завданням ламали голову і ще 9 інших компаній, утім лише вихідець із України мав суттєву перевагу. Він один розбирався у хімії, інженерії, електрохімії та металургії. Спочатку ці головки були завбільшки із квасолено, та команда Романківа працювала доти, доки їх розмір не зменшився аж до товщини однієї волосини. Цей винахід зробив переворот у комп'ютерній індустрії та допоміг здешевити зберігання цифрових даних. Якщо у 79-му році збереження 1 гігабайта інформації коштував півмільйона доларів, то в наші дні декілька центів. Ви запитаєте, так а до чого ж тут Стів Джобс? Розробивши магнітні головки, компанія IBM випустила на ринок перші у світі жорсткі диски. Їх якраз і придбала компанія Apple і незабаром презентувала перший настінний комп'ютер. Та магнітними головками винахідливість українця не обмежується. У нього 67 патентів та 150 опублікованих винаходів. Усі вони пов'язані з комп'ютерними технологіями, і сам науковець пояснює їх так. Коли ви вимикаєте комп'ютер, починають працювати 7 моїх патентів. Наберете 1 букву – це ще 7 патентів. До речі, винахідник із Жовкви вдома принципово не має комп'ютера. Каже, це б забирало увесь вільний час, а в його 84 роки його так небагато. Продовжує, до речі, роботу над вдосконаленням сонячних батарей. А звертаючись до молодих працівників, завжди наголошує – виходьте за рамки і будьте непоступними своїм ентузіазмом до праці, дивуйте інших.
0: Слухали рубрику «Моя».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ви були створені для Бога. Адже Господь заради свого великого імені не залишить свого народу, поза як зволив Господь зробити вас своїм народом. 1 Самуїла 12:22. Ім'я Бога часто означає його репутацію, славу та визнання. Саме так ми вживаємо слово «ім'я», коли говоримо, що хтось зробив собі ім'я. Або ми іноді говоримо, що це іменитий бренд, коли маємо на увазі бренд з великою репутацією. Я думаю, що саме це має на увазі Самуїл в першій книзі 12:22, коли говорить, що Бог зробив Ізраїль своїм народом, і що він не відкине Ізраїля заради свого великого імені. Таке уявлення про ревність Бога до свого імені підтверджується в багатьох інших місцях Писання. В Єремії 13:11 Бог порівнює Ізраїль з поясом на тілі, чим Бог вирішив підкреслити свою славу, навіть якщо були часи, коли Ізраїль тимчасово демонстрував відступництво. Як пояс прилягає до тіла людини, так я наблизив до себе весь рід Ізраїля і весь Юдин рід, говорить Господь, аби вони були моїм особливим народом, моєю хвалою і славою, але вони не послухались. Чому Ізраїль був обраний і став Божим одягом? Щоб він був хвалою і славою. Бог обрав Ізраїль для того, щоб цей народ створив йому репутацію. Він говорить в Ісаїї 43:21, що Ізраїль – це той народ, якого я для себе сформував. Вони сповіщатимуть про мою славу. І коли церква почала бачити себе в Новому Завіті справжнім Ізраїлем, Петро так описав Божу мету для нас. «Ви – рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла». 1 Петра 2:9. Іншими словами, Ізраїль і церква – обрані Богом, щоб зробити йому ім'я у світі. Ось чому ми в першу чергу молимося. Нехай святиться ім'я Твоє. Матвія 6:9. Ось чому ми молимося. Направ нас стежками правди заради свого імені. Дивись Псалом 22:3. Коли ми називаємо себе богоцентричними людьми, пам'ятайте, що це тому, що ми приєднуємося до Бога в його богоцентричності. А по цей бік Христа це означає бути народом, який залежить від Христа і підносить його. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. 1 Івана 2:12. І все, що тільки робите, словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богові Отцеві. Колосян 3:17.

0: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку гріхи твої. Навернися ж до мене, тебе бо я викупив.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо збагачувати наше мовлення, лексикон цікавими висловами. Дізнаємося про нові ідіоми. Що означає «вовчий квиток» і що це і як це «правити вола»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів – «вовчий квиток». Що це за квиток? У царській Росії документ із позначкою про неблагонадійність, який позбавляв його власника права обіймати посаду у державних установах, навчатися у будь-якому навчальному закладі. Так і казали, у нього вовчий квиток. Читаємо у літературі. Але над характеристикою треба подумати, бо чи ж далеко, не при оселі згадуючи, до вовчого квитка. Стельмах, хліб і сіль. А ось читаємо у Смолича у книзі «Реве та стогне Дніпер широкий». Він був студент-медик із вовчим квитком із камери смертників Лук'янівського каземату. Вийшов крізь дим і огонь. Отже, вовчий квиток. Це квиток без права обіймати певну посаду у державних установах або навчатися у будь-якому навчальному закладі. А тепер дізнаємося, що означає вислів «правити вола». Він править вола за щось. Це означає продавати щонебудь дуже дорого, вигідно. Вола правити. Читаємо у Гончара. «Ти думаєш, Маргіт, що я із них вола правив за твій виноград?» Хвалькувато гукав Шандор, шпурляючи кошики в човен, де вже лежала туго надута автомобільна камера. Отже, вола правити за щось – це продавати щонебудь дуже дорого, вигідно.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, сьогодні ми дізналися у нашій мовознавчій рубриці про вислови «вовчий квиток» і «вола правити». Дякую за увагу. До зустрічі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: Холітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Слушна думка. Один мандрівник, ідучи селом, побачив під деревом людину з мотузкою в руці. Чоловік обв'язав себе на поясі одним кінцем, а другий намагався закинути на міцну грубу гіляку. «Чоловіче, ти що надумав робити?» – запитав мандрівник. «Хочу повіситися», – відповів той. «Отак», – здивувався перехожий, – «та ж мотузку зав'язують на шиї». «Я вже пробував», – відповів чоловік, – «але боюся, що задушуся». Багато людей хоче зробити щось величне, важливе і вирішальне, але бракує відваги прийняти пов'язані з цим наслідки. Кожне рішення, а передусім те велике, важливе і остаточне, тягне за собою певні наслідки. Життєва мудрість саме в тому і полягає, щоб усвідомлювати наслідки наших учинків. Ви слухали оповідання Бруно Фереро із збірки «Це знає тільки вітер». Читав Андрій Макаренко.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.

0: прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо. Але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Дорогами свідчень Твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям Твоїм навчаюся, і я буду пильнувати путі Твої. Заповіти Твої, утіха моя, не забуду я слова Твого.
1: Псалом 118, вірші з 14 по 16.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Для чого потрібно ходити до церкви? Віруючі люди зазвичай ходять до церкви. Але нерідко трапляється так, що людина, яка покаялася, відмовляється ходити до церкви, кажучи, що вона читає Біблію вдома, молиться Богу та вірить у нього. Чи потрібно віруючій людині ходити до церкви, якщо вона вдома постійно читає Слово Боже? Якщо ви віруюча людина, звісно, необхідно весь час читати Біблію, незалежно від того, ходите ви до церкви чи ні. Вам необхідно спілкуватися з Господом через Слово Боже, зростати у спасіння, не дивлячись ні на що. Звісно, зараз є доступ до інтернету, і можна щодня слухати проповіді вдома, не виходячи до церкви. Віруючу людину можна порівняти з навчанням в університеті. Там є лекції, а є і практика. Так ось лекції – це коли ми вдома читаємо Біблію, а практика – це те, що ми робимо у церкві. Там ви закріплюєте те, що прочитали вдома. Написано: «З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою». Івана, 13 розділ, 35 вірш. Коли ви читаєте Біблію, ви пізнаєте любов Божу. Але самостійно, на практиці, проявляти любов неможливо, тому є церква, де ви можете проявити любов до братів. Церква необхідна кожній віруючій людині для того, щоб створювати самого себе в любові. А істинною любов'ю ви всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ з 15 по 16 вірш. Щоб створювати самого себе в любові, потрібно когось любити. Церква необхідна більше не для того, щоб отримувати, а щоб віддавати себе, служити, любити, приносити, молитися за когось, допомагати комусь. Щоб зростати в любові, потрібно комусь її віддавати. Щоб мати співчуття, потрібно комусь співчувати. Носіть тягарі один одного, і так здійснити закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Треба заповнювати потреби інших, треба когось підтримувати. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Тому не закривайте своє серце, а допомагайте тим, чи ви можете допомогти. Цим ви проявите любов до братів. Братів треба любити у церкві. Легко любити на відстані, а ось любити людей з іншими недоліками – це і є створення самого себе в любові. Також легко співчувати на відстані, наприклад, голодним дітям Африки, а ось співчувати конкретній людині, і не просто співчувати, а допомогти їй, підтримати її, ось цьому і вчаться у церкві. Тому, якщо ми віруючі і любимо Бога, ми повинні любити братів. Хто каже «я люблю Бога», а брата свого ненавидить, той говорить неправду, бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. 1 Івана, 4 розділ, з 20 по 21 вірш. Тому церква – це те, що потрібно насамперед вам. Адже саме у церкві ви створюєте самого себе в любові через служіння один одному. У того, хто не ходить до церкви, не служить іншим людям, дуже скоро починається депресія. Тому що без любові та служіння братам в людині дуже швидко перемагає плоть і зростає егоїзм. Тому церква – це єдине безпечне місце серед людей для віруючої людини, тому що там є Бог. «Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них». Від Матвія, 18 розділ, 20 вірш. Людині на самоті буває дуже складно боротися зі своєю плоттю та зі спокусами цього світу. Саме тому Ісус і відправляв учнів подвоє, щоб вони могли підтримувати один одного у вірі. А якщо людина знаходиться серед невіруючих, то тим більше написано: «Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї». 1 Коринтян, 15 розділ, 53 вірш. Тобто зло буде впливати на віруючу людину. Віруюча людина недовго зможе бути сама, не виходячи до церкви. Світильник народження згори буде горіти, так, він не потухне, буде тліти, але це життя в порасті, в депресії, у тузі та самотності. А коли ви ходите до церкви, ваш світильник розгоряється, світить усім в домі. Коли ви любите, в вас розгоряється любов. І чим більше ви любите, тим більше ви отримуєте любові. Чим більше ви віддаєте себе, тим більше ви отримуєте від Бога. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Ось нарешті можу привітати вас, я, дорогі слухачі, дорогі світлі люди світлої хвилі. Мене звати Марія, найближчі кілька годин сподіваюсь тут бути з вами. І бачите, які важливі думки звучать в ефірі нашого радіо. Ми всі потребуємо один одного. Потребуємо навіть, знаєте, не для того, щоб от просто мати куди піти у неділю, там, до церкви, да? А ми потребуємо один одного, щоб проявляти любов. І навіть якщо сьогодні ви нікуди не збираєтесь, навіть якщо ваша церква переїхала, або ви переїхали, або за якихось причин ви не можете бути у єдності з людьми, яких ви знаєте, ми запрошуємо вас до кола спілкування на Світлому Радіо. Адже ми так відверто кажемо, і не тільки ми, а й багато з наших слухачів теж це кажуть, що Світле Радіо – це така радіоцерква, радіоспільнота. Там, де ми не просто можемо слухати проповіді, надихатися чимось, а ще й проявляти один до одного любов. От до цього вас сьогодні і заохочую. Якою буде погода, розповім буквально за одну хвилиночку. Зараз просто вже зараз хочу зробити анонс нашої сьогоднішньої теми. Ми сьогодні поговоримо про новий навчальний рік. От чому би ні. Бо тому що вже 2 вересня, вже другий день діти у школі. Знаєте, перший день це було свято, зараз починається у всіх вже активна робота. Починається вона в дуже різних умовах. От київські школи, вчора діти в укритті зустрічали новий навчальний рік. Сьогодні хтось дистанційно навчається, хтось не міг дочекатися, коли вже тривога мене, щоб йти до школи і зустрітися зі своїми однолітками, улюбленими вчителями. Але от життя триває, навчання йде. І, знаєте, не тільки діти навчаються, але й дорослі також. Хтось, можливо, цього року все ж таки вирішив вивчити англійську до кінця вже повністю. Хтось здати на права, хтось отримати другу вищу освіту. Вас теж буду дуже рада почути. Особливо, знаєте, це питання, навіщо от вчитися уже в дорослому віці, ну там 20+, да, так умовно. От це воно завжди актуально і буду дуже рада, якщо ви захочете цим поділитися в нашому прямому ефірі. Ну, але це буде вже з 10-ї години, хвилин за 20, а зараз про те, якою сьогодні буде погода, чи варто що з собою брати? Плащ, купальник, ну, або ж навіть щось тепленьке вдіти.
1: Погода на Світлому Радіо.
0: Ви знаєте, щодо одягу навіть синоптики розгубилися, тому що прогнозують, що сьогодні в Україні погода буде досить контрастною. На Прикарпатті та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, нарешті території істотних опадів не очікують. Найтепліше цього дня буде на сході та південному сході країни. На Харківщині близько 24-26 градусів, на Донеччині та Луганщині до 30 тепла. А от у більшості західних областей буде сьогодні найпрохолодніше в день від 20 до 24 градусів тепла. На Закарпатті – плюс 26, на Прикарпатті місцями короткочасний дощ. Північ України. Уночі місцями пройшли короткочасні дощі, в день істотних опадів не очікується, температура 21-24 тепла. Центральні України місцями можливі короткочасні дощі, в день близько 21-27 градусів, причому тепліше стане в напрямку Дніпропетровщини. Південь України переважатиме тепла погода без значних опадів. В Одеській області приблизно 23-25 тепла, у Миколаївській 27-29, на Херсонщині 26-28 тепла. Вітер переважно західний зі швидкістю 5-12 метрів за секунду.
1: Хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу.
2: Цитата з Біблії.

звучить пісня Максима Висоцького «Навіки, правда твоя». От, до речі, якщо вам ця композиція сподобалась, зможете замовити її в програмі «Світле освічення» з 14 години.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: на Світлому радіо.
1: Погода буває різною, але Божа любов справді нескінченна. Ну, а погода сьогодні справді різна. Досить контрастна. На Прикарпатті та в більшості центральних областей місцями короткочасні дощі. Нарешті території істотних опадів не прогнозують. Найтепліше цього дня на сході та південному сході України. На Харківщині – 24-26, на Донеччині та Луганщині – до 30 тепла. На західі, на західних областях – 20-24 градуси, на Закарпатті – 26, на Прикарпатті місцями можливий короткочасний дощ. На півночі України істотних опадів не очікується, температура в день – 21-24 тепла. У центральній частині України місцями можливі короткочасні дощі. У день від 21 до 27 градусів тепла. Найтепліше на Дніпропетровщині. Південь України переважатиме тепла погода без значних опадів. В Одеській області 23-25 тепла, у Миколаївській 27-29, на Херсонщині 26-28 градусів з позначкою плюс.

звучала пісня від Анніки з назвою «Відчай», але бачите, така вона взагалі дуже позитивна. Знову ж таки, якщо вам подобаються пісні, будь-яку з тих пісень, які ви чуєте в ефірі Світлого Радіо, ви можете замовити в програмі «Світле освічення» з 14 до 15 години. Ну, а до цього в нас ще буде дуже багато всього цікавого. О 13 годині в нас буде прямий ефір зі чудовою світлою гостею. Хто вона, хто наша гостя, чим вона займається, трошечки пізніше вам зможу розказати детальніше. Ну, а зараз за дві хвилиночки починаємо тему дня. Сьогодні поговоримо про новий навчальний рік. Навчальний у великому сенсі цього слова. Тобто буде не тільки про дітей, а й про дорослих також. Будьте з нами!

тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Погода на Світлому радіо.
1: На Прикарпатті та в більшості центральних областей сьогодні короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Найтепліше на сході, на Харківщині 24-26 тепла, на Донеччині та Луганщині до 30.

0: градусів тепла. На заході 20-24, на Закарпатті плюс 26, місцями можливий короткочасний дощ. На півночі істотних опадів не очікується, 21-24 тепла. Центральна Україна, місцями можливі короткочасні дощі. На Дніпропетровщині 27 градусів тепла, це найтепліше у цьому регіоні. Південь України переважатиме тепла, погода без значних опадів. В Одеській області 23-25 тепла, в Миколаївській 27-29, на Херсонщині 26-28 з позначкою плюс.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
0: Окрім обговорення теми дня, ще розпочався вересень. І є одна тема, яку дуже важко обійти стороною – це новий навчальний рік. При цьому він почався і в школярів, і в студентів. І загалом, от літо якось ми так, ну, звично відпочиваємо, там навіть якщо працюємо, ми все одно нічим не можемо займатися, безпека. А отже, коли осінь наступає, вже якісь з'являються там курси підвищення кваліфікації, друга вища освіта і так далі. От, дорогі слухачі, що у вас з навчальним роком? Дітей в школу віддали? Як ви? Переживаєте за них? Що цього року змінилося? Що нового? Що вас, як ви підтримуєте дітей в тому, щоб вони навчалися і навчалися добре? Чи молитесь ви за своїх вчителів? Як ви оці ранки, коли треба рано вставати, і там тривоги навіть, наприклад, можуть заважати в Києві, наприклад, або в Україні, ну, в інших містах України? Як ви з цим справляєтесь? Як ви допомагаєте, от, знаєте, дитину, допомогти дитині знайти позитив у новому ранку і відвести її до школи? Якщо ви самі навчаєтеся, якщо ви студент, або вже там старші класи школи, або, наприклад, ви почали нову роботу, чи там якийсь нову навичку опановити, що вас мотивує, що вас у цьому підтримує, навіщо ви це робите, яких ви цілей хочете досягти? От давайте все про новий рік ми поговоримо, про новий навчальний рік. Звісно, якщо про школярів ви хочете щось розказати. Можливо, ваші церкви благословляли недавно дітей. От розкажіть, як за них молилися. Як ви молитесь за дітей, які ваші, або там сусідські, або з вашої школи недільної, з вашої церкви. Розкажіть про це в прямому ефірі Світлого Радіо. Давайте обміняємось думками, давайте підтримуємо один одного, давайте налаштуємось на таку плідну роботу осінню, яка починається, ну, цієї осені традиційно вже почалася. Наші телефони ви знаєте: 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Другий номер – це також Viber і Telegram. Ну, а щоб вас надихнути, от просто два факти вам скажу. Факт перший. Зародження освіти в Україні було пов'язано з прийняттям християнства в кінці X століття. І спочатку це було доступне тільки для еліти. Першу школу для дівчат відкрила княжна Янка Всеволодівна при Андріївському монастирі в Києві. Це сталося у 1086 році, 10 століття, 11, 1086 рік. Але при цьому всьому писемними, грамотними були лише від 5 до 15% українців на початку ХХ століття. Ви бачите, як за 100 років, ну, трошки більше, ніж 100 років, але змінилася навіть наша країна завдяки тому, що діти, починаючи з 1 вересня, йдуть до школи, студенти йдуть в університети, а вчителі працюють, і також система освіти, вона продовжує діяти за будь-яких умов. Це вже чудова тема для того, щоб поговорити про це. І навіть, якщо захочете, не знаю, благословити якимось віршем з Біблії, або якоюсь історією зі свого життя, або навіть молитвою наших всіх дорогоцінних дітей, студентів, то, будь ласка, ви можете це зробити в прямому ефірі. Наші лінії будуть відкриті для вас, і ми будемо дуже раді вас почути.
5: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
0: Я неймовірно щаслива сказати, що в нас вже є телефонний дзвінок, і пані Анна Ой, пані Анна з Харкова нам телефонувала, але дзвінок обірвався. Пані Анна, зателефонуйте, будь ласка. Ви знаєте, вас, про вас я думала, коли цю тему оголошувала. Думаю, ну пані Анна з Харкова, ну точно ж подзвонить, тому що ви завжди дуже такі, знаєте, речі говорите, які ніхто не знає, а ви знаєте. Так, пані Анна, вас випередили. Пані Лариса з нами на зв'язку. Доброго ранку, вітаємо вас.
6: Ой, доброго, прекрасного ранку, такого, знаєте, навчального року. Це прекрасно. Я завжди пам'ятаю, це 1 вересня, і мою радість, коли я йшла до школи, дійсно була радість. Ну, я хочу поділитися таким свідченням, що в мене є внук Тимурчик, він перейшов 7 клас.
0: Але знаєте, що було? Вітаємо вас!
6: Дякую, супер! І ви знаєте, він не дуже довіряв школі. Ну, каже, мене вчителька не любить, не помічає, дітки щось ну не дуже дружать з ним. Ну, він такий самостійний, такий, знаєте, ну, трошечки характер специфічний, як то кажуть. Ну, нічого, він нормальна дитина. Любить маму, я хочу сказати, що...
0: І обожнює, і треба сказати, обожнює бабусю, бо всі бабусі так кажуть.
6: Ну, у нього дві бабусі, я і ще сестра моя Світлана.
0: Але мене любить більше, треба так говорити, ну що вас, треба вас навчати?
6: Мною, нею, тому що вона у мене головний бухгалтер, і вона... виховувала двоє внуків, ну, а я виховую одного. Але так, як то каже, дистанційно. Що я хочу сказати про дистанційне навчання? Це дуже добре, це сучасно, це дає великі знання. Ну, ви знаєте, я просто згадую свою, ще тоді радянську школу. І от учитель живий, який стоїть перед тобою, і ти на нього дивишся, і кожне слово на літу схоплюєш. Що він сказав, як він сказав, як він на тебе подивився. Розумієте, оце живе спілкування вчителя. Це дуже важливо. І ми зараз помічаємо ту дистанційність, тому що були на то причини. Ніхто в тому не винен. Но от мій внук, я вам скажу, він настільки звик до комп'ютера, що не можна відтягнути. І в нього прозвучала така фраза: «Я вже це все знаю, що ви мені ще хочете пояснити, і відійдіть від мене, от не мішайте мені». Ну, вже як маленький професор, ну, я буду займатися тим питанням і скажу: «Ти ще не все знаєш, базові навчання нехай будуть вони шкільні, як має бути, тому що це все ж таки є база, і як не було, нехай буде дистанційне, нехай там вчитель перевіряє і як, але от ті щоденники, що в нас були, це було дуже і радість, і прикрість. Я особисто так переживала за четвірку, навіть, а за тройку то все, в мене була депресія. Що таке? Мене не оцінили. Ну як це так? А що ж я неправильно зробила? Сказала, що то таке? Я так переживала, просто ужас. Ну, що я хочу сказати, коротше, так, хочу сказати, що дай Боже всім діткам нашої країни гарних вчителів, що вони їх поважали, любили, а вчителям, що вони любили дітей, не тільки автоматично отак провели урок, знаєте, як прокукарекала, там хоч не розсвітай. Ну, діло не в тому. Діло в тому, що учитель – це велике покликання, це обов'язки, це любов. І якщо вчитель не любить учня, нехай він буде, ну, недостатньо там знань, недостатньо там чогось, поведінки, але все одно. А для нас, дорослих, я хочу сказати, особливо на Світлому радіо, ми маємо весь час навчатися, тому що, як навіть казав апостол Іоанн, самий найулюбленіший учень Ісуса Христа, що якщо би ті всі слова, які сказав Ісус, які, і всі ті почуття, які всі ті дива записати, навіть в Новому заповіті, то не хватило би ніяких книг світу. І наша задача як дорослих – весь час себе виховувати в першу чергу, давати любов діткам, онукам і вчителям, які виховують наших діток, любити тих вчителів, любити освітян і любити Ісуса Христа. І тоді все буде гаразд, все буде окей. Дуже дякую всім, амінь.
0: Пані Лариса, просто неймовірно, дуже вам дякую. Таке натхненне просто у нас обговорення зразу почалося з вашого телефонного дзвінка. Дорогі слухачі, зараз лінія є вільна. 067-123-75-75 наші телефони, а також 093-558-44-12. І оцей другий телефон, це також Viber і Telegram. Ви можете або телефонувати на цей месенджер, або писати. Я обов'язково прочитаю те, що ви напишете. Пані Анна, вітаю вас.
7: Доброго дня.
0: Доброго дня. Ваш, це ж ваше професійне свято, так? Ну, в принципі, от, з освітою пов'язане.
7: Так.
0: Вітаю вас.
7: Це професійне свято. Можна мені говорити?
0: Так, так, так, ви вже в ефірі, ми всі вас чуємо.
7: Саме слово «освіта» походить від слова «світ». Але цей світ не кожен може осяяти. Так вже за Божим планом створено. Ісус вибрав всього 12 учнів. Це ж дуже мало, щоб проповідувати Боже Слово по всіх краях. Ісус і сам сказав, що робітників мало. Значить, не всім було дано знати добре Боже Слово. Раніше в сім'ях так і було заведено. Батьки дивились, чи дитина тягнеться до книги. Це перший признак, чи хоче дитина вчитися. Григорій Сковорода в юності вигукнув: «Одно мені тільки близьке – о школо, о книги». Ще за мого навчального віку було таке правило – державне. Обов'язкова освіта – 4 класи. Далі до 7 класу вчились, отримували атестат. Слабші учні після 7 класу йшли в технікуми, а сильніші за знаннями продовжували вчитися, закінчували 10 класів. Як правило, вступали в інститути. Кожен за своїм бажанням ставали вчителями, лікарями, інженерами, економістами. При подачі документів обов'язково декан запитував, чого саме ви вибираєте цю спеціальність. І абітурієнт повинен був пояснити. З мого класу в перший рік всі поступили в інститут і стали висококваліфікованими спеціалістами. Потім ця система освіти змінилася. Тепер всі закінчують 11 класів, документи подають в 5 інститутів, якийсь та попаду. Результат маємо. Академіки наші від освіти відкрито вже заявляють, що наша освіта нікуди не годиться. Практично це доказано європейськими країнами. Там наші дипломи не визнають. І мені дуже хочеться, щоб діти, які поступили в перший клас цього року, вигукнули за Сковородою: «Одне мені тільки близьке – о школа, о книги». Дякую за увагу.
0: Дякую, пані Анно. Дозвольте просто в вашій особі всіх освітян привітати. Дозволяєте?
7: Так.
0: Дуже і ви, і всі люди, які пов'язані з освітою, ви неймовірно важливі речі робите. Просто, ну це, от, як на мене, от, медицина і освіта – це дві сфери, які взагалі от, ну, невід'ємні від існування людства. І дякую вам щиро. Ви просто дорогоцінна перлина Світлого Радіо кожен раз, коли ви ділитесь тими, ну, роздумами своїми, своїми знаннями, цим великим багажем, який ви маєте. Це щось неймовірне. І всіх вчителів ми вітаємо. І приєднуюсь до пані Лариси, яка говорила, що саме від вчителя дуже багато всього залежить. Дорогі слухачі, а ви що думаєте про нашу освіту, про новий навчальний рік? Чи ви готові до нього? Чи ви збираєтесь щось нове опановувати? Якщо ви доросла людина, наприклад, якісь мовні курси, можливо, ви собі запланували, можливо, ну, що дорослі, там, не знаю, IT-курси, якесь підвищення кваліфікації, перепрофілювання, сподіваюсь, правильно це слово вимовила, коли ти, наприклад, мав одну професію, але хочеш зараз чимось іншим займатися, ну, або життя так спонукає, що треба розширювати свої багаж знань. Можливо, ви просто хочете поздоровити, привітати всіх дітей, учнів, всіх студентів, які цього року починають навчання. Наш ефір є вільним, відкритим. 067-123-75-75, наш номер телефону, і також 093-558-44-12. І, можливо, ви нас слухаєте із-за кордону, і от пані Анна каже, що наші українські дипломи за кордоном не визнаються. Можливо, ви маєте якусь іншу інформацію. Ну, я знаю от про українські дипломи за кордоном, що деякі визнаються, але все одно у кожній країні є свої певні особливості щодо вищої освіти і окремо, наприклад, кожна спеціальність, якщо ти спеціаліст, наприклад, медицини, ти маєш підтвердити, здати екзамен, щоб було, ну, зрозуміло, що ти, крім того, що ти знаєш, як там людське тіло створено, ти можеш ще специфічними термінами апелювати і пояснити, наприклад, людині, що в неї болить. Тому все одно дипломи підтверджуються в інших країнах. Мені здається, в Україні так само, якщо ти маєш диплом якогось там європейського університету, то ти можеш, ну, я не знаю, я не буду говорити, бо я не впевнена в цьому. Можливо, ви знаєте, то ви зараз телефонуйте і розкажіть, як бути, коли отримав диплом, що з ним далі робити, чи він знадобився вам у житті. А якщо не знадобився, то чому все одно закінчили навчання? Телефонуйте 067-123-75-75 та 093-558-44-12.
5: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, воно коротке. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала підставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене перебивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.
2: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
3: Триває наша тема дня. Ми сьогодні говоримо про новий навчальний рік. Бачите, поговорили про освітян, благословили вже дітей, вже бабуся в нас була в ефірі, яка про свого онука-семикласника розповідала. Дорогі слухачі, чи хтось сьогодні віддавав першачки в перший клас? Чи є хоч одна мама чи тато першачка, який може нам подзвонити і розказати, як це віддавати дитину в перший клас у вересні 2026 року на четвертому році повномасштабного вторгнення? З якими ви викликами стикаєтесь? Чи чого ви, ну, чого ви боїтесь, ми зрозуміємо, але як вам бути? Як ми можемо у вас, от як радіородина, як радіосім'я вас підтримати? Як ми можемо благословити вас на цей навчальний рік? Можливо, хтось хоче подзвонити і просто, ну, благословити дітей на новий навчальний рік. Просто сказати слова Богу, ті, що в серці кожного батька і кожної мати. Щось прочитати, може, з Біблії, може, навіть слова молитви сказати в ефірі. Наш ефір відкритий, ми починаємо новий навчальний сезон, і ми усі потребуємо, знаєте, от підбадьорення в тому, щоб продовжувати навчатися, продовжувати не застоюватись, а продовжувати здобувати нові знання, продовжувати здобувати мудрість. Адже оця, знаєте, коли людина хоче вчитися, то це робить її надовго, зберігає її молодість, якщо це про дорослу людину йдеться. Якщо молода дитина вчиться, то вона те, що вона вчить у дитинстві, воно залишається з нею на все життя. Тому потрібна молитва благословіння на всіх малят. Можливо, ви хочете це зробити. Наш ефір відкритий для вас. 067-123-75-75 і 093-558-44-12. Можливо, ви хочете поділитися, як ви навчалися, чи що було вам важко, що було вам просто. Можливо, ви якісь речі проходили за свої шкільні роки або за навчання в вищих навчальних закладах чи спеціальних навчальних закладах. І ви можете поділитися якоюсь такою мудрістю для оцих нових поколінь учнів, які вас почують і візьмуть собі щось до уваги. Будь ласка, не мовчіть, ми потребуємо вас в ефірі. До речі, перша згадка про школу на території от сучасної України, це було 988 рік, датована 988 року, вона була у повісті «Временних літ». Князь Володимир Великий наказав, увага, відбирати дітей у нарочитою чаді, тобто дітей знатних людей, і віддавати їх на учіння книжне. Це була державна школа, яка утримувалася за рахунок казни. Її метою було годувати освічених людей для державної служби та зміцнення християнства. Однак Прилучення до освіти не було звичним явищем. Літописи згадують, що матері дітей, відданих на навчання, плакали за ними, оскільки інтелектуальна діяльність була другорядною справою порівняно з військовою та хліборобською. Отака от інформація для роздумів. А не знаю, мені здається, сьогоднішні діти з велику, ну принаймні, от тих, яких я бачила, і навіть сьогодні зранку, коли... Вибачте, тут у нас трошки заговорилося. Навіть сьогодні, коли зранку бачила дуже багато школярів, вони всі були, знаєте, такі дуже, дуже радісні. Тому що сьогодні, мені здається, сучасні діти, коли вони розуміють, що це навіть цінність знаходитись у дитячому колективі, цінність навчатися. Мені здається, що це багатьом зараз ці прості речі, те, що здавалося для нас багато років таким, ну, знаєте, звичним і навіть якимось те, що вимагає терпіння там, але сьогодні це навіть розкіш, можна сказати таке слово. Якщо вам цікаво, чого навчалися діти у ті давні часи, в державних школах при княжих дворах для вищої знаті вивчали 7 вільних мистецтв: граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та музику. Чого ви б хотіли навчитися цього навчального року? Як би ви, які б теплі слова і слова підтримки ви б хотіли сказати сучасним школярам і студентам? Будь ласка, наш ефір відкритий. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо ніж рядки. В ефірі обговорення теми дня.
1: Школярі пішли до школи, а студенти до своїх університетів. Хтось навчається у бомбосховищі, хтось навчається онлайн, але навчальний рік продовжується, і навіть дорослі люди, дехто здобуває другу вищу освіту або здобуває нових навичок. Поділіться, що ви про це думаєте? Яким вам здається цей навчальний рік? Якими словами ви б хотіли благословити дітей та студентів? Згадайте, як ви навчалися, які складнощі проходили, і, можливо, ви можете дати якусь добру пораду тим, хто зараз приступає до навчання або, наприклад, починає навчання в якомусь, ну, наприклад, іншій школі чи в іншому університеті. І я дуже-дуже дякую пані Любов, яка до нас додзвонилася. Добрий день, вітаємо вас.
2: Доброго раночку, моє світле радіо. Передаю через вас вітання на мою Україну. Вітання на мою дорогу церкву Різдва в місті Суми. Рада бути зараз з вами, чути вас. Приєднуюсь і до цієї теми, яка сьогодні у нас. Що я хочу сказати? Ми живемо в дуже складні часи. В Україні війна, але життя продовжується. Є добра традиція в наших церквах благословляти діточок на новий навчальний рік, благословляти студентів, вчителів, нашу недільну школу при церкві. Я завжди слухаю онлайн кожне богослужіння моєї церкви, і я приєднуюсь до кожної молитви, до кожної теми з великим задоволенням. І я молюсь і бажаю нашим учням, нашим діткам миру. Для того, щоб вони, Господи, в мирі були і навчалися. Я в свої 76 років, я теж ходжу в школу. Це мовна данська школа. Воно мені дуже тяжко дається, дуже тяжка данська мова. Але потрібно ходити для того, щоб хоч спросити, бо в мене був такий казус. Я в центрі міста, я заблудилася. Я знаю, де я живу. У мене орієнтир – це великий кінь. Це символ міста Рандец, де я живу. Це кінь. От я йду, і я хожу по кругу, мені треба вийти до цього коня, і я хожу по кругу, і я розумію, що я по кругу хожу, а до цього коня вийти не можу. І от я рішаюсь, ідуть дві дівчинки навпроти мені на зустріч, і я їм кажу, я є Україна, я заблудилась, і кажу, показую рукою, мені треба до коня. Дівчатка на мене дивляться. Я кажу, дівчатка дивляться на мене і сміються. Я показую, і ще як коня можна зобразити. Кажу, його. Дівчатка зовсім розсміялися. Ви знаєте, а я пішла далі шукати того свого коня. І ні, треба ходити до школи, треба вчитися. Ну, що я хочу сказати, що хто вчиться, у того, кажуть, мозги не ржавіють. Тому будемо вчитися і навчатися. Зараз і мій синочок Максим на війні каже, нам приходиться багато чому вчитися, багато в чому набувати нові навички, навички захищати Україну, захищати нашу рідну Україну. Тому хочеться сказати, що бажаю всім, від усього мого сердечка, бажаю всім і маленьким, і дорослим, і нашим солдатам набувати нові знання. І будьте всі здорові, благословені Богом.
1: Пані Любо, чекайте, не кладіть слухавку. Але ж знаєте, просто історія, мені здається, кожен щось подібне потрапляв в таку історію, коли щось не знав, і треба було або знайти місце, або щось когось питати, і люди не могли зрозуміти. Пані Любов, але все одно, я впевнена, що якщо ви вчите данську мову, ви хоч щось, але данською точно знаєте. Ну, хоч там доброго дня або дякую. Можете от нам сказати от благословіння данською мовою? Я знаю, що ви можете.
2: Коли ми зустрічаємось, всі коротко кажуть «хай».
1: Хай.
2: Хай.
1: Класне слово.
2: Коли хочу сказати, що до побачення, да, коротко і ясно «вісіс».
1: Ну, це вже складніше.
2: Ой, ви знаєте, мені дуже-дуже тяжко дається данська мова. Вона така складна. От, допустимо, у слові сім букв в цьому слові, якщо читати. А вони кажуть тільки три. Багато звуків не вимовляються. Але, слава Богу, жестами можна усе знати і розповісти.
1: Ну, ще кажуть, якщо дуже повільно говорити, повільно і голосно говорити українською, то всі іноземці розуміють. Ну, повільно, так, знаєте, голос той жестами. Всі іноземці розуміють, на якій мові ти говориш. Так що...
2: Вони нас не розуміють. Ну, пані Марія, вони нас зовсім не розуміють.
1: Ну, нічого, пані Любов, все в Божих руках. Дуже вам дякую, неймовірна ваша історія, і надихаєте, і бачите, ще й бонусом навіть для всіх слухачів провели урок данської мови. Це теж такий подарунок для нас. Дорогі слухачі, ви вже знаєте, але я вам ще раз нагадаю, починається навчальний рік, і треба благословити дітей. Треба благословити учнів, треба благословити всіх, хто вже, знаєте, віком вже міг бути викладачем, але сьогодні знову потребує того, щоб опанувати нові навички. От як пані Любов подзвонила, я вам дуже дякую, тому що мені дуже хотілося, щоб хтось подзвонив, розказав, як у дорослому віці продовжує навчання і навіщо це все. І от після вашого, після розмови з вами деякі, просто сумніви, вони зникають, тому що розумієш, що таки, да, новий навчальний рік, треба вчитися і треба це робити на відмінно. Якщо ви хочете цим поділитися, якщо ви маєте можливість, телефонуйте просто зараз 067-123-75-75, а також номер вайберу і телеграму у нас теж є 093-558-44-12. Новий навчальний рік, ви віддали дитину в школу або навчаєтесь самі, подзвоніть, розкажіть, як це вам все вдається, поділіться мудрістю свого життя, своїм досвідом, поділіться тим, що вас надихає не кидати навчання, що вас, можливо, надихало у шкільні роки добре вчитися. Ми чекаємо на вас.
0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку. Бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.

0: Як допомогти дітям вчитися? Як допомогти батькам відводити в школу дітей за таких от умов сучасних? Або допомагати їх з навчанням вдома на дистанційній або сімейній формі навчання? Можливо, ви зараз віддали в школу першокласницю або першокласника. Можливо, ви маєте вдома випускника. Можливо, ваша дитина пішла навчатися до університету українського чи зарубіжного. Чим цей вибір пов'язаний? Щоб ви порадили таким самим батькам, якими є ви самі? Наш телефон, наша лінія відкрита, тема дня продовжується. Ми ще трошечки цю тему продовжимо об 11 годині, тому якщо ви захочете подзвонити, благословити дітей, благословити батьків, поділитися своїм досвідом, дати якусь добру мудру пораду, якось підтримати теплим словом, благословити освітян, подякувати вчителям за роботу, то ви можете це зробити. Ми будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтесь. Навіть якщо вони зараз вас не почують, все одно ця програма звучатиме колись у повторі і знайде тих людей, яким потрібно почути те, що можете сказати лише ви. Тож, 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Ці телефони продовжують працювати для вас, і ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Якщо от не в цій годині, то в наступній також ми будемо продовжувати нашу тему дня.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земля, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів. Бо ті боги народів – ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
1: Псалом 95, вірші з 1 по 5.

10 година 57 хвилин у столиці. Ми слухаємо музику Йоганна Штрауса. Потім наступну годину розпочнемо з молитви, потім продовжимо тему дня. Все ж таки запрошую вас долучатися. Я розумію, що зараз такий тривожний час, принаймні от в Києві там одну тривогу відмінили, потім знову почалася інша. Але якщо маєте можливість долучатися до розмови, тому що завжди це, повірте, надихає і вас, і також тих людей, які вас почують. І також ви навіть, знаєте, для себе навіть скажете ті речі, які потім розкажете комусь іншому і розкажете, що ви були на Світлому Радіо і надихнули багатьох слухачів на добрі думки. Тож будемо продовжувати говорити про новий навчальний рік вже за кілька хвилин.

0: 11 година.
1: 22.
0: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намагався.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молимо за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Алілуя!
1: Псалом 116, перший і другий вірш.
0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
2: Триває друга частина обговорення теми дня. Нагадаємо, сьогодні говоримо про новий навчальний рік, благословляємо дітей, які йдуть до школи, молимось за учнів, які вже опановують вищу освіту. Також ділимось корисними думками, згадуємо себе у шкільному віці, говоримо слова вдячності вчителів і налаштовуємось на те, щоб новий навчальний рік пройшов вдало. І я дуже-дуже дякую людині, яка сьогодні з нами на зв'язку. Це пані Олена. Вона є мамою 4 дітей і однієї недільної школи. Пані Олена, вітаємо вас.
3: Доброго дня, Марія, доброго дня, студія. Всім, хто нас слухає, вітаю вас.
2: Скажіть, у вас це

0: Перше вересня шкільне вже яке за рахунком цього року?
1: Перше вересня цього року дуже багато, тому що ми рахували, що наша старша донька, вона 18 років тому пішла в перший клас. Тому якби уже, мабуть, 18 років ми ходимо в нашу улюблену гімназію, зараз це ліцей, і 18 – перше вересня виходить.
0: Ну, я вас вітаю, вже таке повноліття. А скажіть, оце коли перший раз, чи коли вже страшніший для батьків, чи коли вже так знаєш, що може бути і хорошого, і поганого під час шкільного навчання? От який раз страшніше дитиною давати до школи?
1: Ви знаєте, не було страшніше, тому що я виросла і народилася в сім'ї вчителів. Тому це моє життя. Я знаю своїх батьків, як вони викладали, як вони ставилися до дітей. Моя бабуся теж була вчителькою, ще заслуженою вчителькою Республіка Україна. Це найвища нагорода була в ті часи радянські. Тому у мене ніякого страху і стресу не було, але було дуже велике хвилювання було. В яку школу віддати, тому що це було з першою дитиною. Яку школу віддати, до якого вчителя, тому що я розуміла, що вибір вчителя – це дуже велика відповідальність, і якого вчителя ти вибереш, як ти свою яхту назвеш, так вона і попливе. Тому саме от перший раз мені було найбільше схвильовано, я себе відчувала з першою своєю дитиною, це з нашою Анією.
0: А скажіть, будь ласка, як дітей мотивувати до навчання? От хто не хоче навчатися? Для кого 1 вересня – це величезний стрес і небажання взагалі, щоб вересень приходив?
1: Угу. Ну, як мотивувати до навчання? Скажімо так, я розкажу про свою сім'ю і як я це роблю. Я, по-перше, фанат раннього розвитку дітей. І я працювала в школі раннього розвитку, і тепер я бачу результати того, коли дитина розвивається майже з народження, майже з пелюшок. Це діти, які люблять навчатися. Це діти, які йдуть до школи підготовані, уже підготовлені, вони навчалися, але вони навчалися і розвивалися у грі. А гра – це провідна діяльність дитини, тому їм було цікаво. І коли дитині цікаво навчатися, тому вона йде до школи вже з цікавістю. І якщо ти обрав гарного вчителя, то діти йдуть до школи з радістю і з цікавістю. І я вам скажу так, що особливо в перших, других класах мої діти, вони плакали від того, що починаються осінні канікули. Отак. Тому тим людям, у яких діти не хочуть іти до школи, я порекомендувала би, можливо, задуматися, чому діти не хочуть іти до школи. Якась має бути причина, чи, можливо, у них немає друзів, чи, можливо, немає контакту з вчителями, а, можливо, це перевантаження в школі. Таке теж може бути, що дитина дуже творча, і їй потрібно більше уклон зробити на якісь творчі, можливо, на другу половину дня, на якісь творчі завдання, гуртки, і не вимагати від неї того, що вона не може зробити. Тому ось такі у мене поради для тих, хто не хоче йти, і їм важко йти.
0: Ну, чекайте, а як же ж оцінки? Треба, щоб дитина була відмінником, правильно? І все, ніяк інакше?
1: Я таких умов для своїх дітей не ставлю. Я не говорю, що ти повинен бути відмінником. У мене є діти, які відмінники, є діти, які не відмінники, а вони гарно навчаються в школі. Можна просто дитину спонукати до навчання, до вивчення цікавого, нового. А оцінки, ну, наразі, зараз, це не дуже важливо в нашому житті. Важливо, як дитина адаптується, пристосується, увійде в це життя, яка в неї буде самооцінка, яке в неї буде оточення, який світогляд. Я більше акцентую увагу на цьому. Ну і ще раз повертаюся до того, що ранній розвиток, він дуже багато дає дитині плюшок в тому, що їй легко навчатися. І діти, які змалечку вони навчаються, розвиваються, люблять це діло, їм у них розвинений увага, мислення, концентрація уваги, і їм легко навчатися в школі. От тому, якщо дитина дуже не хоче навчатися, от ну вона прям не хоче, тому я радила би вивчити саме питання, чому вона не хоче. Можливо, даже змінити школу або змінити клас і не боятися цього робити. Тобто є якась причина, чому дитина не хоче навчатися. Я так вважаю.
0: От в багатьох, ну, мені здається, навіть у всіх, можливо, церквах, перед 1 вересня моляться за дітей, і діти, ну, на недільних школах, вони моляться за своїх вчителів. Але чи потрібно молитися за вчителів загальноосвітніх шкіл? Адже це ж, ну, ніяк воно ж не пов'язано з вірою, з церквою. Що ви про це скажете?
1: Давайте так, я завжди задаю батькам питання. Давайте порахуємо, скільки часу дитина проводить в школі. От давайте, Марія, з вами ми порахуємо, скільки часу дитина проводить в школі.
0: Ой,
1: на яку годину ваші діти йдуть до школи? На яку годину?
0: Ну, на 8.
1: На 8. І в якій годині ви їх забираєте?
0: Ну, от зараз вже о третій будуть, о другій.
1: О третій, о 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
0: Потім на гуртки.
1: Так, дивіться, з вчителем в школі дитина проводить 7-8 годин. Тепер давайте подумаємо, скільки дитина повинна спати. От не подумаємо, а ми знаємо, що дитина повинна спати 10 годин. Це для того, щоб вона висипалася, для того, щоб вона була здорова. От 10 годин вона спить, 8 годин вона в школі. Скільки годин залишається окремо для батьків, уже скільки вона часу от проводить з батьками. Хоча ми знаємо, що вона з батьками стільки часу не проводить, бо в неї ще є друга половина дня і навантаження ще в другій половині дня. Да? Тобто, виходить, що залишається для батьків там годин 6, так? Тобто, якщо дитина проводить в школі 8 годин, це люди, які навчають, виховують, вкладають ваших дітей не тільки навчання, а частинку свого серця, частинку себе, то постає питання, чи потрібно молитися за цих людей, чи ні? Люди, які впливають на наших дітей протягом 8 годин. Ну, от ви як думаєте?
0: Ну, мабуть, потрібно. А як за них молитися?
1: Потрібно. Зараз. А ще хочу сказати, додати сюди, тому що це дуже важливо. Тому що я працювала вчителем в школі. Коли я приймаю дітей, наприклад, приходить до мене клас, і ці діти, ви знаєте, що вони юридично стають під мою відповідальність. Тобто я юридично за них відповідаю. Якщо щось стається, вчитель може навіть сісти в заграти, якщо щось погане стається. Тобто юридично людина приймає на цей час уроку покров над моєю дитиною. Розумієте? Тобто вона приймає покров. Тому я молюся за своїх вчителів обов'язково. Молюся за всіх вчителів, які є. Молюся за їхні сім'ї. Молюся за їхню роботу. Благословляю так само, як людина йде на операцію, ми благословляємо її руки. Тут я благословляю її серце, благословляю її уста, я благословляю розум. А також дуже важливо, Бог говорить, щоб ми, що батьки повинні звернути, розвернути, розположити своє серця до дітей, а діти повинні розвернути, розположити своє серця до своїх батьків. Так само і тут. Я теж молюся про те, щоб вчителі розположили своє серця до моєї дитини, щоб вони її любили, розуміли, приймали. Так само і моя дитина, щоб вона була слухняна, щоб вона приймала цих вчителів, і щоб вона теж розположила своє серце до своїх учителів. Обов'язково молюся, обов'язково.
0: Чи можете ви, не знаю, благословити всіх дітей, всіх вчителів, всіх студентів, хто починає новий навчальний рік, особливо тих, хто навчається в Україні, хто обрав навчатися в Україні у цих умовах, яких є зараз? Бо мені здається, дуже потрібна от буквально кожен день молитва, особливо за школярів та за студентів.
1: Так, обов'язково. Ви хочете, щоб ми зараз в ефірі помолилися?
0: Якщо можете, якщо ні, просто можете так, ну, якісь пару слів сказати.
1: Добре. Дякую за можливістю і задоволення. Дорогий Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти благословив нас дітьми. Дякую, що ти благословив нас вчителями. Дякую, що ти благословляєш нас кожен день і провадиш. Дякую тобі. Дякую тобі за всі блага, які ми маємо навіть посеред війни. Дякую, що ти даєш свідчення і благословляєш і підтримуєш під час війни. І дякую за прекрасних вчителів, які не відмовилися від своєї праці, і вони гідно несуть навчання нашим дітям. Я їх благословляю. Дякую, що в таких важких умовах, особливо сьогодення, вони приходять на роботу, вони відкривають свої серця для наших дітей, і вони навчають їх. Благословляю їх. Благословляю наших вчителів, благословляю їхні сім'ї, благословляю їхній вихід і вхід, благословляю їх майбутнє, благословляю їх майбутню роботу, і прошу тебе, Господь, щоб вони в цей нелегкий час відкривали свої серця для дітей і давали їм найкраще, щоб ти наповнював їхні серця любов'ю, твоєю любов'ю, Господь, і яку вони будуть роздавати нашим дітям. І щоб ця любов була в їхньому серці в ізбитку, Господь, щоб вони могли всім дітям поділити цю любов. А також молю за наших дітей і прошу тебе, благослови їх в навчанні. Нехай вони, Господи, відділяють себе від гріха в школі. Нехай гріх буде ненависним їм, а нехай вони люблять правду і несуть правду цю в свої класи. Нехай вони будуть відкритим твоїм листом. Нехай вони будуть світом і сіллю. Нехай вони будуть благоуханням твоїм посеред свого класу. Дух Святий, будь поряд з ними. Дух Святий, веди їх і направляй. Дух Святий, будь попереду і позаду них. Призиваю на наших дітей, на наших студентів, на наших вчителів, на всю нашу освітню роботу призиваю ім'я Ісуса Христа як міцну фортецю. Зберігай, Господь, в своєму слові. Зберігай, Господи, їх від усяких ракетних ударів, дронових ударів, від всякої небезпеки. Будь поряд з ними. Нехай твоє ім'я буде захистом для них. Розпрострони над ними крила свої, Господь, крила захисту, крила прихистку. Ми благословляємо студентів, учнів, благословляємо діток, які ходять у дитячий садок, благословляємо вихователів і вчителів, благословляємо викладачів вищих навчальних закладів. Всіх благословляємо іменем Ісуса Христа. Слава тобі, Боже, за них. В ім'я Ісуса. Амінь.
0: Дякую вам, дуже-дуже дякую вам за можливість поспілкуватися. Дорогі слухачі, це була пані Олена Шмулер, мама чотирьох дітей, також керівниця недільної школи, вчитель від Бога. Дякую дуже за те молитву благословіння, яку ви промовили в ефірі Світлого Радіо. Вона нам всім сьогодні дуже потрібна.
2: Світлі слухачі, якщо ви телефонуєте вперше або лише наважуєтеся, не хвилюйтеся, це не складно зробити. Просто наберіть наш номер 067 123 75 75 і з'єднайтеся з нашою радіостудією. Або ж почекайте на лінії, доки вона не звільниться. Поза ефіром з ведучими ви зможете коротко обговорити мету дзвінка. Іноді, за відсутності часу, ви можете потрапити до прямого ефіру, про що ведучий обов'язково вас попередить. Дякуємо вам за кожен ваш дорогоцінний для нас дзвінок.

0: приєднуйтеся до обговорення.
1: Новий навчальний рік. Ось така в нас сьогодні тема. Дякую кожному, хто телефонував, з ким можна поспілкуватися на цю тему. І наші телефони ще працюють. 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Дякую пані Лідія, яка нам зателефонувала по вайберу. Пані Лідія, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, ведуча Марія і всіх слухачів. Учора був перший день цього навчального року. До школи пішли мої правнуки і всі діти. В мене школа недалеко, я чула о 9-й годині мелодію жалібну, що співали на Майдані. Слава Богу, у нас немає повітряних тривог, і діти вільно будуть навчатися у класах. Розкажу про себе. Я після закінчення 7 класів тато не пустив у 8 клас, боявся, що я вчусь добре і захочу поступати, а в нього не було грошей. Я пішла працювати від 16 років, і через 10 років після двох тяжких операцій я вже не могла фізично працювати і поступила заочно у технікум радянської торгівлі. Я навчалася 3 роки. Коли в наступних екзаменах по математиці були запитання, я знала з того, що навчалася у школі, всі правила я знала на пам'ять. Також навчалася у біблійні курси у адвентистів. І навчатись потрібно. Ісус сказав учням, робіть учнів із усього роду. Буває, що старші люди у духовному навчанні є немовлята, 1 Коринфянам 3:1, які ще не народились згори від Духа Святого, являються тілесними, а не духовними. Нехай допоможе Бог навчатися самим і навчати інших. Слава Богу, слава Ісусу Христу і дякую всім слухачам.
1: Дякую вам. Тобто духовне навчання можна продовжувати у будь-якому віці. Правильно ви зрозуміла, пані Лідія?
2: Да, правильно. Буває, що старші є немовлята. Буває, що немовлята є лучше знають, ніж старші. Отак.
1: Дякую. Ви бачите, надихаєте навіть от в цьому контексті теж подивитися на нашу сьогоднішню тему, у тому числі і як це чудова можливість з 1 вересня почати читати Біблію або піти знову ж таки в біблійну якусь школу і опанувати ті речі, які ніколи не знав, зазирнути в глибини, поспілкуватися з мудрими людьми. Це теж вам, дорогі слухачі, нехай буде натхненням і на ваші роздуми, на плани, на цей новий навчальний рік. Ну що ж, у нас ще є трошечки часу. Якщо ви бажаєте приєднатись просто зараз до нашого ефіру, говоримо про навчальний рік, благословляємо школярів, студентів, говоримо про навчання у 70+, говоримо про духовне навчання. І якщо вам є чим поділитись, якщо є бажання чимось поділитись, будь ласка, телефонуйте.
0: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
1: Тема дня ще не завершується. З нами пані Катерина на зв'язку. Добрий день, вітаємо вас.
2: Доброго Божого дня команді радіо, усім слухачам, усім, хто за межами нашої країни. І хочемо подякувати нашого Господа, що наступив цей навчальний рік для всіх. І щоб Господь усіх благословив навчанням, щоб діти мали нашу освіту. І дякую Господа, що Господь дарував нам діток, внуків, і пішли в школу.
1: Ви внуків, так? Ви внуків цього року відправили в школу?
2: Да. У мене два випускники будуть. Пішли в 11 клас. У 7 клас. У 3.
1: Ого!
2: І первоклас. Перший клас пішла дівчинка.
1: Ого! Так ви багата бабуся.
2: Господь їх благословив. І всіх наших діток. І явив свою велику Божу милість. І щоб вони виросли людьми, щоб вони були успішні у Господі нашому. І хочу похвалитися нашим великим Господом, бо Він є великий, всесильний і могутній. Дякую всім.
1: Скажіть, за кого більше переживаєте? За першокласницю, за випускника чи 3-7 клас?
2: Випускники. Так. Бо первоклашка, вона радісна, сьогодні встала, тривога, а вона одіває платтячко, вона хоче в школу. І щоб Бог явив милість, щоб Бог кожну дитиночку нашу благословив. І щоб вони були Божими дітьми, щоб Господь їх вибрав.
1: Погоджуємось з цією молитвою.
2: Благословенного дня вам усім, і нехай Господь усіх нас береже.
1: Дякую. З миром, дякуємо. Миру бажаємо всім, хто пішов сьогодні в школу і в платтячку, і з таким не дуже великим бажанням. Але я знаю, що діти українські, вони цінують освіту, вони люблять навчатися. Я це знаю, повірте мені, дорогі слухачі. І у нас є телефонний дзвінок. Іван з нами на зв'язку. Добрий день, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу, нехай Бог поблагословить. Боже, всім благословінь, і нехай Бог діточок поблагословить, які йдуть у школу, які будуть навчатись, далі возростати фізично, і нехай нам Бог і їм допомагає, щоб вони могли возростати і духовно. Я хочу також додати до теми, є така мудрість Божа. І я хочу прочитати за цю мудрість Божу. Притчі 22 розділ, 6 вірш. Настав юнака на початку дороги його, і коли він постаріє, не зверне з неї. І нехай Бог допомагає батькам, щоб батьки наставляли своїх діточок на правильний істинний путь, щоб батьки могли показувати їм приклад, щоб батьки могли бути прикладом для діточок. Тому що діточки, вони бачать дорослих, і вони бачать, як ми ходимо перед Богом, і вони бачать, як ми звертаємося до Бога, і вони наслідують з нас дорослих приклад. І нехай на Бог помагає, щоб ми дорослі були відповідальні, тому що ми дорослі відповідальні і перед Богом, і перед діточками. І нехай на Бог помагає бути прикладом і для своїх діточок, щоб батьки були прикладом для своїх дітей. Тому що кожен з нас хотів би свого часу почути від Господа: «Гразд добрий і вірний рабе, у малому був ти вірний, над великим поставлю тебе, увійди в радість Пана твого». Ми читаємо це в Матвія, 25 розділ, 21 вірш. Слава нашому Господу! І Нехай нам Бог допомагає, щоб ми могли іти за Ісусом Христом і були прикладом для і для діточок. Нехай нам Бог допомагає цьому. Слава нашому Господу. Де молитись, і тому що батьки моляться за своїх діточок, тому що це є майбутнє і для майбутнє держави, і це є майбутнє для Церкви Божої. Слава нашому Господу.
1: Це нехай точно ви. Так, ви дуже важливу річ сказали. А ви цього року когось відправляєте у школу, бо, можливо, самі будете чогось, ну, хочете чогось нового навчитися. Якісь плани у вас є на навчання особливі?
3: У мене діточок нема.
1: Ви, але ви не знаю, у вас реально батьківська духовна молитва зараз була і таке благословіння. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І нехай Господь благословить вас.
3: Як діточок немає, я можу. Ми, церква молиться, в нас є брати, сестри, в них діточки є. І церква молиться за своїх діточок. Ми молимося за наше майбутнє, це наші діти. Слава нашому Господу.
1: Ви знаєте, от ви найголовніше сказали. От ви просто сказали соль цього всього, цієї нашої теми. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. Ви бачите, дорогі слухачі, діти – наше майбутнє. І коли ми молимось, коли ми є їм прикладом, як каже Іван, то тоді змінюється і наша країна також, і майбутнє, вона має майбутнє. Це точно. Тож починаємо новий навчальний рік. Починаємо його таким, який він є. І з вдячністю Богу за те, що він дає нам можливість жити, дихати, дає натхнення навчатися. І дякую вам кожному, хто долучається до сьогоднішньої теми і благословляє дітей, говорить важливі слова про освітян, згадує себе у минулому, у шкільні роки і каже те, що і долучається до нашого ефіру. З нами пані Катерина зі Львова. Добрий день, вітаю вас.
4: Добрий день, вітаю. Дякуємо Господу, що в такі важкі часи для нашої України наші діти йдуть у школи, в освітні заклади. Слава Господу, я чула, що є у нас і підземні школи. І наші діточки якби вже привикли до цього, але вони такі радісні, щасливі. У мене вже діти давно покінчали школи, і з 6 онуків в мене найменше ще покажу в школі. І середня поступила в коледж, і дякую Господу. І, звичайно, що для нас прикладом є Господь наш Ісус Христос. І ми знаємо, що Він був добрим учнем для свого батька Йосипа, і Він мав цю професію Теслі, але коли він вже з 12 років не написано про нього, але вже 30 років, коли він проповідував у храмі, навіть 12 років він проповідував у храмі, але тоді книжники фарисеї казали, як він не вчився, знає так багато з писання. Але ми знаємо, що він так бувши людини, він є Богом, він прийшов з небес, він мав спілкування з своїм Отцем Небесним. І дуже важливо тут мати дійсно і цю світську науку, і духовну науку, тому що Ісус, як відходив з цієї землі, він казав до своїх учнів, ідіть, навчіть і охрестіть. Тому для нас також важливо вивчати Слово Боже, навіть на пам'ять, воно розвиває нашу пам'ять і мудрості дає більше. Тому хай Господь благословить цьому. А я за себе хочу сказати, я в школі любила навчатися, і потім любила навчатись, і зараз люблю вчитися, як в духовному, так і в іншому, так як ми часто буваємо, як колись казала, з пораненими, то в нас, ну так називають, тренінги бувають, приходять психологи, навчають нас, як треба говорити, що треба говорити, як треба поступати. І я дякую Господу, що можу бути там і що Господь дає сили, мудрості. Також дякую Господу, що ще в недільній школі також треба готуватися до уроків, щоб не просто переказати, а пройти той урок через серце, щоб діти захотіли слухати, бо діти тепер такі дуже розвинуті, і вони, треба їх зацікавити. А це також для них дуже важливо. А так то мені в школі було легко навчатися, і я дякую Господу за це. Я також вчу англійську, але я вам скажу, дуже якось, ну, ще слова запам'ятовую. Така є програма в телефоні Duolingo. Я вчу, так слова знаю, але розумію, що треба жити все-таки в середовищі або з кимось розмовляти. Тому що мені, наприклад, важко так речення складати і все. Але я дякую Господу за те, що маю таку можливість, бо ще не всі, можливо, мають таку можливість. Дякуємо Господу за все, за наших дорогих діточок. Благословляємо їх, як у цих наших школах. І молимося, щоб вони жили в мирній країні, благословені Господом, любили Господа, якому слава за все. Амінь.
1: Дякую, пані Катерина. Бачите, от мені здається, нам треба ще мовні курси робити, щоб хто, як вивчати данську, як вивчати англійську. Думаю, що ми можемо теж бути підтримкою у цьому процесі. Дуже вам дякую, що ви зателефонували. І з нами на зв'язку по веберу, я так розумію, наша слухачка. Зараз одну секундочку. Добрий день, вітаю вас. От, хвилинку. От тепер. Добрий день, вітаю вас. Альо, ви мене чуєте? Так, дзвінок по вайберу щось не виходить у нас сьогодні, але от така в нас тема дня. Якщо можна, передзвоніть, я ще вам, хвилинка в нас ще є, але потім вже треба буде потрошечку завершувати. Так, у нас пані Людмила нам подзвонила з міста Києва. Добрий день!
5: Добрий день, моє дорогі, світле радіо Еммануїл. Я хочу сказати про наших діток. Боже, які наші дітки нещасливі зараз, тому що в нас іде війна. Таточко наш небесний, обгорни наших діток своїм целебним пластером. Господи, обгорни їх і поможи їм навчатися в школі, щоб не було цих воздушних тривог і цього всього, щоб вони не сиділи, як кажуть, в подвалах. Боже, Ісус, ми просимо Тебе, умоляємо Тебе, захисти наших студентів, наших діток. Боже, дай, як кажуть нашим вчителям, щоб вони навчали наших діток розуму, усього доброго і хорошого. У мене теж внучечка ходить в 4 клас у 216 ліцей школи і теж хоче вчитися. Але сьогодні зранку скільки було, як кажуть, воздушної тривоги, все. Боже, пошли нам мир, спаси нам мир, захисти наших дітей, студентів, захисти наш народ, захисти нашу Україну. Помилуй, Ісус, нас. Боже, пошли своїх ангелів небесних на защиту наших дітей, на защиту нашої рідної України. Щоб закінчилася війна, щоб прийшов цей мир і спокій, щоб люди могли спокійно по ночам спати і по ночам жити. І дітки наші, і студенти наші спокійно ходили в школу. І вчителі наші, щоб могли, як кажуть, навчати наших діток. І так хочеться, щоб у кожній школі, у кожному ліцеї навчалися діти, як кажуть, християнської мови, читали Біблію, читали Євангелію і виростали по Слову Божому, і любили Слово Боже, і любили Бога, і любили Ісуса. Це ми все віддаємо в Твої руки, Ісус. Храни наших діток, пожалуйста. Храни наших вчителів, які наставляють наших діток на правильний путь і стежить. Храни студентів. І гради нашу рідну, милу, неньку Україну. Пошли нам мир і спасіння на нашу рідну землю українську. Не забудь мене виключити.
1: Ні, не забуду. Не забуду. Дуже вам дякую, пані Людмила. Бачите, благословляємо дітей, благословляємо і дорослих, і вчителів. Так, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Давайте спробуємо. Алло, вітаю вас.
6: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Я думаю, хтось нагадає це місце списання, де Мойсей дає настанову Ісусу Навіну. Тобто Мойсей, який розмовляв з Богом, якого Бог поставив, щоб він вчив цей народ, щоб він передавав йому потрібне від Бога. Він йому дав настанову таку, що це писання, яке написано, що в ньому повинно бути перебувати і вчитися в ньому день і ніч. Для чого? Для того, щоб поступати благорозумно. І це благорозуміння, воно потрібне людині, тому що якщо він не поступає благорозумно, то йому буде шкода з усіх сторін. Те йому буде погано, те в нього не виходить. І те не так, і те не так, і одне розтворюється. Я думаю про те, що з цим перегукується і така заповідь, що потрібно працювати руками. Чому? Тому що, якщо це так робиться, то Бог каже, що буде тобі з цього уділяти нужденним. Тобто, якщо цього не робити, то то сам в постійній нужді окажешся. Тобто, сам будеш в цьому знаходитися. І так само не відбувається те, що і раніше так було, і зараз так відбувається, що приходять люди і граблять окрісні народи. І воно так і відбувається, що живуть за користь інших. Але потрібно і молитися за цих людей, які при владі стоять, щоб вони теж могли виконувати ту справу, яку їм Бог доручив. Бо це важливо. І це буде благо для тих, хто менший, для тих, хто більший. Тому ця наука, те, що від Бога, вона потрібна для життя. Не просто так, що ми знаємо, але як Писання каже, учиш другого, а сам крадеш, а сам робиш те і те, а потім приходить передача і каже, о, як стидно, що ми так і так поступали. Цього не потрібно бути. Бог обіцяв через Ісуса Христа, що Він звільнить від гріхів. Чому? Якщо людина нічого не робить, то ніякого звільнення не буде. Знання, воно надмиває людину і воно ніякої користі не приносить. В кінці виявиться те, що скаже, що ви робите беззаконня, а мене не слухали, я вас не знав. Це повинно, все те, що написано, це повинно все робити. Це є життя, це є світло. І заповіді, і те, що Дух Божий, тобто це все слово, яке записано, це Дух Божий. Слова мої – це життя і Дух. Воно потрохи-потрохи воно вселяється. Якщо його відкидати, те чи інше, що воно нам не потрібно, що ми другого достигли, то воно користі не принесе.
1: Вікторе,
6: слава Богу за все.
1: Дуже-дуже-дуже вам дякую. Дорогі слухачі, це вже був останній телефонний дзвінок, тому що мене вже, знаєте, бачу тут, зараз вийде наступна наша програма. Мені вже слід завершувати, хоча от тільки під кінець ми з вами розговорилися. Тема важлива. Тема така, знаєте, непроста в контексті наших сьогоднішніх умов. Взагалі, навчання – це дуже важливий процес, і чим важливіші речі, тим вони не обіцяють бути простими. Ну, в житті якось так трапляється. Тому я дуже дякую кожному, хто телефонував, хто сьогодні благословляв своєю молитвою дітей, хто в церкві молиться за дітей, знаєте, не навіть якщо це не ваші діти, але вони, ви їх бачите, ви їх благословляєте, і через них ви благословляєте майбутнє нашої країни. Мені дуже подобалось, як Іван саме цей акцент зробив на цьому. Я дякую кожному, хто сьогодні дзвонив, ділився спогадами про своє минуле шкільне, а також говорив про те, що продовжує навчатися. Бо це неймовірно важливо, і ви молодці, і обов'язково, я просто не знаю, я вас благословляю, прошу, щоб Бог вам допоміг опановувати нові мови, опановувати нові навички, знання, щоб ви потім говорили іншим людям, що от, незалежно від того, скільки мені років, я навіть почав вчитися, і от мене все добре виходить. І мені всі навіть кажуть, люди молодші за мене, вони так не виходять, як виходить в мене. У вас все вийде, ви молодці. Просто щось не одразу дається. Знаєте, діти в школі, вони теж не одразу тригонометрію вчать. Вони починають там рахувати до 10, потім до 20, потім таблиця множення і так далі. І у вас все вийде, і все буде добре. І нехай Бог благословить оцей навчальний рік. і кожного студента, кожного учня, кожної дорослої людини, чим би ви не займалися, нехай він буде з вами, нехай додає вам знань, мудрості, розуміння, відкриває свої, щедро відкриває ті таланти, які він вклав у вас, ви вже їх маєте. І давав вам, оце, знаєте, не знаю, як українського слова, усідчивості, щоб ви були, мали можливість занурюватися глибоко в предмети, і потім наступний рік, коли ми знову цю тему піднімемо, я сподіваюся, що це буде, розкажете свої успіхи за цей рік, який ви мали. На все добре, тема дня завершується. Повтор, як завжди, ви зможете почути ввечері. Ну, а зараз нові програми, і далі йдемо, крокуємо нашим ефіром.
7: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння – Радіо Еммануїл. Щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили Він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного – від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо – наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, твій захист та спокій у серці. Нехай твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місті, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

10 година 58 хвилин у місті Києві, і далі буде наша ранкова молитва, після цього рубрика «Час назад», а потім програма «Рішення за вами» о 12.10. Також зверніть увагу, о 13 годині у нас сьогодні буде прямий ефір і дуже неймовірно цікава гостя. Дівчина із складною долею, але великим серцем і великим майбутнім. В неї свідчення, яке вас зворушить і не залишить байдужими. Тому вмикайте приймачі о 13 годині у прямому ефірі програма «Світлі гості».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Сьогодні 2 вересня, 490 рік до нашої ери в цей день. Після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого неподалік міста Марафон, із доброю новиною до Афін спрямували воїна Фітіпіда. Він пробіг 42 кілометри і на головній площі Афін вигукнув: «Радійте, ми перемогли», після чого він помер. На його честь на відновленій Олімпіаді в Афінах у 1896 році відбувся забіг між марафоном і Афінами. Відтоді марафонський забіг у 42 кілометри став обов'язковою частиною олімпійської програми. 1666 рік. 2 вересня у пекарнях Томаса Фарінера в провулку Пудінг почалася велика лондонська пожежа, що тривала 4 дні до 5 вересня. Згоріло 13 200 будинків, 87 церков і навіть собор Святого Павла. Більша частина урядових будівель тощо. Вважається, що вогонь зруйнував 70 тисяч із 80 тисяч лондонських будинків. Кількість жертв невідома. У 1789 році в цей день засновано Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. 1794 рік. У цей день з ініціативи французького емігранта герцога Армана Еммануеля Дюплесі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси. У 1811 році 2 вересня народився Іван Вагилевич – український поет, філолог, фольклорист, етнограф, громадський діяч. Він був одним із зачинателів нової української літератури в Галичині. Разом із Маркіяном Шашкевичем та Яковом Головацьким організував галицьке літературне угруповання «Руська трійця», що з кінця 1820-х років дала початок національно-культурного відродженню на західноукраїнських землях. 2 вересня у 1817 році народився Ян Йоган Зех, польський винахідник, піонер промислової нафтопереробки в Україні та у світі. Працюючи у львівській аптеці під зіркою, яка на той час була найбільшою у Галичині, Зех здійснив дистиляцію та очищення нафтової ропи на окремі фракції, використавши концентровану сірчану кислоту та содовий розчин. Відтак він отримав патент на очищення нафти хімічним шляхом. 2 вересня у 1831 році вийшла друком перша частина «Вечорів» на хуторі біля Диканки Миколи Гоголя. А також у 2 вересня у 1908 році народився Валентин Глушко, український радянський вчений у галузі ракетно-космічної техніки, основоположник вітчизняного рідинного ракетного двигунобудування, генеральний конструктор багаторазового ракетно-космічного комплексу «Енергія Буран». Також під його керівництвом була створена орбітальна станція «Мир», уродженець Одеси. Цей день у Києві у 1913 році урочисто відкрилася перша всеросійська спортивна олімпіада, для якої було збудовано перший і єдиний дожовтневий олімпійський стадіон. У змаганнях брали участь 639 осіб, зокрема й жінки, із 15 спортивних організацій та військових частин 9 міст. До програми змагань входили легка та важка атлетика, боротьба, гімнастика, плавання, сучасне п'ятиборство, стрільба, фехтування, вело- та мотоспорт. 2 вересня 1967 року відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного князівства.

0: Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим. Самопроголошене князівство претендує на статус незалежної держави, однак воно не визнано жодною країною світу. 1965 рік. Український футбольний клуб «Динамо» дебютував у Єврокубках. У Північній Ірландії київське «Динамо» перемогло команду «Колрейн» із рахунком 6-1. Другий матч відбувся 8 вересня у Києві на центральному стадіоні. Команда «Динамо» перемогла з рахунком 4-0. У 1971 рік в цей день Об'єднана Арабська Республіка повернула собі історичну назву Єгипет. 1996 рік. 2 вересня в Україні в обмін впроваджена нова валюта – гривня. Грошова реформа тривала з 2 по 16 вересня. Обмін відбувався у співвідношенні 1 гривня за 100 тисяч купонокарбованців. Одночасно відбулося зменшення у тій самій пропорції всіх ціновів показників та грошової маси.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вас вітає Микола Савчук. Думаю, що кожному із нас хоча б один раз у житті, але доводилося переживати почуття вини. Це почуття ніколи не є приємним для людини. Людині важко визнавати себе винною. Разом із тим, чомусь люди, яким неприємно відчувати себе винними, люблять звинувачувати інших людей, щоб інші відчували почуття вини. Кого тільки люди не звинувачують? Одні звинувачують у своїх негараздах своїх рідних, близьких, батьків. Інші звинувачують товаришів, друзів, керівництво на роботі. І я думаю, що не помилюся, що чи не найбільше люди люблять звинувачувати владу у державі. Зокрема, часто доводиться чути і докори на адресу Бога. Чому ж, здається, люди докоряють або звинувачують у чомусь Бога? Чому? Адже Біблія говорить, що Бог є батьком усякого досконалого дару і батьком усякого добра. Найчастіше на адресу Бога лунають два докори. Перший із них звучить приблизно так. Чому добрий, милосердний і люблячий Бог допускає існування у світі зла? Якщо Бог насправді добрий, якщо Бог насправді милосердний, чому ж тоді на світі існують горе, біль, трагедії? Чому гинуть невинні люди? Чому все це відбувається? Або іншими словами, куди Бог дивиться, коли у світі панує зло? І інший докір, який також часто люди висловлюють на адресу Бога. Вони запитують, чому добрий і милосердний Бог, якщо він справді є таким, допустив, що особисто я переживаю якісь нещастя, горе чи страждання? Тому тема проповіді, над якою ми сьогодні пороздумуємо, може звучати таким чином. Чи винний Бог? Насправді, я хотів би, щоб ми зрозуміли, Бог не потребує будь-якого захисту і будь-яких виправдань. І я в жодним чином не намагатимуся бути адвокатом Бога, він просто не потребує цього. Мені пригадується одна історія, яка трапилася понад століття тому у Лондоні. До відомого проповідника Чарльза Сперджена підійшла одна жінка із запитанням. «Підкажіть мені, що потрібно робити, щоб в очах моїх друзів, родичів, близьких людей якось захистити Боже Слово, Біблію?» Сперджен усміхнувся і запитав її у відповідь. «Скажіть, будь ласка, а як би ви спробували захищати, якби вам довелося захищати лева?» Ця жінка здивувалася. «Скажіть, а чому я маю захищати лева? Невже лев не може захистити сам себе?» Сперджен посміхнувся. «Вся справа в тому, що Бога теж не потрібно захищати. Бог і Боже Слово здатні захистити себе самі. І тому ми жодним чином не намагатимося виправдовувати Божі дії і Божі вчинки. Він не потребує цього. Ми просто разом поміркуємо. Отож перше, чому добрий, милосердний Бог допускає зло?» В першу чергу я хотів би, щоб ми зауважили. Все у світі, в якому ми живемо, є полярним. Тобто має якісь протилежності, протилежні сторони. Ми маємо плюс і маємо мінус. Ми маємо білий колір і як повну протилежність білому – чорний колір. Ми маємо світло і маємо темряву. Маємо холод і тепло. І врешті-решт ми маємо добро і зло. Чому ж є добро, але також є і зло? В першу чергу тому, що коли Бог творив людину, Він створив її із почуттям власної гідності і почуттям вільного вибору. Почуття вільного вибору було закладено усередину людини від самого початку її створення, для того, щоб людина зрештою і була особистістю. Часто розум людини порівнюють із найдосконалішим комп'ютером. Однак яким би досконалим і яким би чудовим не був комп'ютер, він так і залишається мертвою машиною. Яку б чудову пам'ять він не мав, і як швидко він би не здійснював обчислювальні операції, він ніколи не зможе стати живим. Різниця у тому, що жива людина, вона може робити власні вчинки, робити власний вибір, вона не є запрограмованою. Бог творив нас не роботами, Він творив нас не просто досконалими машинами чи комп'ютерами, Він творив нас особистостями. А поняття особистості передбачає те, що ми зможемо вибрати щось із чогось. Якби не було альтернативи, не було варіантів, не було б порівняння, тоді б не було і власного вибору. Але саме розуміння того, що є вибір, має на увазі, що має бути і з чого вибирати. Отож, Бог запропонував людині вибір між добром і злом. У Едемському саду. Довгий час назад. Перші люди, створені Богом, зробили свій вибір. Цей вибір був зроблений, на жаль, не на користь добра, а на користь зла. Це був вибір між послухом Божій заповіді і непослухом. І люди вибрали непослух. І завдяки цьому вчинкові, завдяки тому, що перші люди, Адам і Єва, вони вибрали зло, зло отримало доступ до людського життя. І на сьогоднішній день людство до сих пір потерпає від наслідків першого вибору людей, вибору на користь зла. Через цей вибір зло увійшло у світ, і на сьогоднішній день воно панує у світі. Але чому Бог допускає нещастя, які трапляються особисто із людьми? Чи винний Бог у цьому? Я хотів би зауважити, що у світі діють різні закони. Є фізичні закони, зокрема закон тяжіння. Подобається він нам чи не подобається, цей закон діє і він невідворотній. Закон тяжіння говорить про те, що будь-які предмети, вони обов'язково будуть притягнуті до землі, якщо ж не подолати силу тяжіння. Навіть якщо ми не згодні з цим законом, і ми скажемо, закон тяжіння, ми не згоджуємося з тобою, і спробуємо, скажімо, вийти з 5-го поверху через вікно, заперечуючи закон тяжіння. Наше заперечення не зіграє жодної ролі, закон є закон, і нас потягне додолу. Є закон дії електричного струму, і якщо ми вхопимося за оголений провід, заперечуючи, цей закон не діє, нас все одно ударить током. Є закони, які є законами духовними. І один із цих законів говорить про те, що будь-який гріх має нести покарання. І хочеться нам це чи не хочеться, подобається нам цей закон чи не подобається, але він діє. Якщо здійснюється гріх, за ним іде покарання. Був покараний перший гріх Адама і Єви. І до сих пір людина, яка здійснює гріх, порушує Божу заповідь, вона має понести покарання. Все зло, яке породжується у світі, рано чи пізно зазнає відплати. І це стосується також і нас із вами. Кожна людина, яка живе зараз на землі, хоча б один раз, але робила гріх. Ви скажете, я не робив гріха, я нікого не обікрав, нікого не вбив. Звичайно, таких великих гріхів ми, може, і не робили. Але невже вам жодного разу не доводилося хоча б обманювати? Навіть якщо ви зробили один єдиний гріх, цей гріх вже заслуговує на покарання. І ось покарання за гріх, воно невідворотне. Людина немовби потрапляє у замкнуте коло. Гріх, покарання, гріх, покарання, гріх і знову покарання. Коло замикається. Чи винний у цьому Бог? Чи був Бог винний у тому, що одного разу Адам і Єва зробили вільний вибір на користь зла? Чи винний Бог у тому, що сьогодні багато людей роблять свій власний вільний вибір, знову ж таки на користь зла, а потім жнуть його наслідки? Сам Бог не може порушити закону покарання за гріх, тому що він є Богом справедливим. Ви задасте запитання, чому ж Бог не втрутиться і не виправить ситуацію? Я дам вам відповідь. Можливо, ви чули цю новину, але це є справді новина добра. Бог вирішив втрутитися. Він вирішив розірвати коло між гріхом і покаранням людини. Він вирішив врятувати людей від покарання за їхні провини. Існував лише один варіант, щоб хтось інший був покараний за провини людей. І саме для того Бог послав на землю свого Сина у людській подобі. Божий Син втілився у людську подобу, щоб прожити життя, в яке б не мало жодного гріха, а потім прийняти на себе гріхи всього людства і покарання за них. Народився Ісус Христос. І Він справді прожив це життя, не зробивши жодної провини, а потім, будучи абсолютно безгрішним, отримав право взяти на себе покарання за гріхи інших людей. І коли Ісус Христос помер на Голгофському хресті, заплативши ціну покарання, кожна людина отримала шанс вирватися із замкнутого кола. Ісус постраждав за кожного для того, щоб ми тепер не страждали через свої гріхи. Кожна людина отримала шанс вирватися із влади зла, яку впустили у світ одного разу Адам і Єва. Тепер цей шанс даний кожному через Ісуса Христа. лишень для того, щоб скористатися ним, ви маєте визнати винним себе. Не Бога, не людей, не когось іншого, але визнати грішним і винним у всіх своїх помилках, винним у всіх своїх неправильних діях одного себе. Це визнання і називається покаянням. Цей вибір також добровільний. Так як ви добровільно вирішуєте робити зло, так само ви добровільно можете обрати добро, покаятися перед Богом у своїх гріхах. Чи винний Бог, що багато людей відкидають цей шанс і не використовують його, і далі страждають від замкнутого кола гріха і покарання? Чи винний Він? Бог немовби звертається до людей, які страждають від нещасть. Я шлях, послідуйте за мною. Я істина, повірте у мене. Я життя, шукайте мене. Я світло, погляньте на мене. Я ваш вчитель, послухайте мене. Я ваш найкращий друг, полюбіть мене. Я ваш Господь, слухайтесь мене. Я ваш Бог, звертайтеся до мене. Якщо ж ви цього не робите, і ви нещасні, не винуйте мене. Сьогодні у кожної людини є вибір. Винуватити у своїх бідах когось, чи визнати свої власні провини і прийняти Божий вихід. Сказати Богові: «Боже, я винний перед Тобою. Я винен сам у своїх власних нещастях і негараздах. Я винний, тому що я грішна людина, і я сам приймаю на себе відповідальність за це. Прости мене і пробач мене. Очисти моє серце». І якщо ви скажете ці слова Богові, Бог в цю ж саму мить зарахує покаранням за ваші гріхи те, що поніс на собі Ісус Христос, і вам не доведеться нести на собі відплату за ваші помилки. Ви вирветеся із влади зла і отримаєте свободу. Якщо ви справді цього хочете, давайте ми разом помолимося. Я буду молитися молитвою покаяння, а ви повторіть її за мною. Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що Ти вирішив заплатити за мої гріхи жертвою свого Сина Ісуса Христа. Я дякую Тобі за кров Твого Сина, пролиту на Голгофському хресті. Я прошу Тебе, пробач мені мої гріхи. Я визнаю свої провини і каюся у них. Пробач мене, очисти мене, освяти мене і дай мені нове життя, вільне від почуття вини, вільне від звинувачень інших, вільне від влади зла і гріха, але підкорене Тобі і владі добра. Я дякую Тобі во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 11.
2: І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один з його учнів.
3: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів.
2: Він же промовив до них.
4: Коли молитеся, говоріть: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день, і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого.
2: І сказав він до них:
4: хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі, і скаже йому: позич мені, друже, 3 хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини відповідь скаже: не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу: просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього?
2: Раз вигонив він демона, який був німий, і коли демон вийшов, німий заговорив, а народ дивувався, а деякі з них гомоніли:
5: виганяє він демонів силою Вельзевула, князя демонів.
2: А інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. Він же знав думки їхні і промовив до них:
4: кожне царство само проти себе поділене запустіє, і дім на дім упаде. А коли й сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що Вельзевулом вигонює демонів. Коли ж Вельзевулом вигонює демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями. А коли перстом Божим вигонює демонів, то справді прийшло до вас Боже царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужче від нього його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на яку поклався був той, і роздасть свою здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже: вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть там. І буде останнє людині тій гірше за перше.
2: І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього:
6: блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх.
2: А він відказав:
4: так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого слова і його береже.
2: А як люди збиралися, він почав промовляти:
4: рід цей, рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для ніневітян, так буде й син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший, аніж Соломон. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і засудять його, Вони бо покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє – то світильник для тіла, тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле, а коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяяв близьком тебе.
2: Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього:
4: «Тепер ви, фарисеї, ончистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте з м'яти та рути й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того».
2: Озвався ж один із законників і каже йому:
7: «Учителю, кажучи це, ти й нас ображаєш».
2: А він відказав:
4: «Горе й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були їх повбивали. Так, визнаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала: я пошлю їм пророків і апостолів. Вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть, щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу. Від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам, відомститься це все на цім роді. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не ввійшли, і тим, хто хотів увійти, боронили».
2: А коли він виходив ізвідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити, що з уст його, і щоб оскаржити його.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
2: Віра – це якась константа. Тобто я, апріорі, я вірю. Mm-hmm. Та, я вірю, що Бог – це спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. А довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської.
1: Цитата з Біблії.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка б прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння. Хай

0: В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: Дорогі радіослухачі, вітаю вас у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Це програма про те, як Бог діє у житті людей. І сьогодні ми поспілкуємося з особливим гостем. Чи можна у 11 років прокинутися в зовсім іншому світі і все одно продовжити мріяти, служити, навчатися і вірити? Наша сьогоднішня гостя знає відповідь на це питання – так би мовити, не з книжок, а з власного досвіду. Їй 20 років, вона майбутня журналістка, служить у молитовному служінні, а ще людина, яка з дуже юного віку знає, що таке випробування і як непросто починати життя по-новому. І сьогодні до нашої студії завітала Терлецька Єлизавета. Єлизавета, вітаю вас!
2: Добрий день.
1: Доброго дня. Я дякую, що ви завітали до нас. Знаю, що ви приїхали до нас з самої Польщі, а саме з міста Краків. Правильно?
2: Я взагалі з Польщі, так, але не з самого Кракова, ага. З Катовіц, це під Краковом, Шльонське воєводство.
1: Бо далеко ви їхали до нас.
2: Так.
1: Дякуємо, що ви сьогодні з нами і знайшли час. Пані Єлизавета, мені здається, що за цифрою 20 років часто люди собі малюють зовсім таку юну дівчину, яка лише починає свій життєвий шлях і доросле життя, і так якби в цілому воно і є. Але у вашій історії було зовсім те, що дуже рано змусило вас вже подорослішати. І ви народилися в родині віруючих людей. Ваші батьки були віруючими, і ви народилися незрячою на одне око. Правильно?
2: Так, я народилася незрячою на одне око, саме на праве око.
1: На праве око. Скажіть, будь ласка, як проходило от ваше дитинство? Ви казали, що ви народилися в сім'ї віруючих людей, проте казали, що були такою трішки бешкетницею.
2: Ну, так, я була такою бешкетницею, особливо коли в школі могла дуже погано себе поводити. В початковій я просто ненавиділа ходити до школи. І теж бувало таке, що часто могла сваритися з батьками, щось їм там доводити. Ну, ніби була і водночас і такою ніби доброю, але більше все одно було і таке оточення моїх друзів теж. Мені здається, не всі мої друзі мали на мене позитивний, хороший вплив. Але, ну і от я така була не дуже хорошою, і мені здається, якщо мене зараз запитати, чи я тоді до 11 років була віруючою, чи по-справжньому вірила, чи хотілося мені якось в це все заглиблюватись, то я могла сказати, що ні, мені це не було цікаво, це більше тато мене до цього навчав, говорив, що читай Біблію, молися, але я не розуміла, навіщо мені це все потрібно, і мені більше хотілося десь там з друзями бути. Я тоді ще не розуміла, що саме вони мають такий не дуже хороший вплив на мене.
1: А як ви зрозуміли, як ви прийшли до Бога, як ви зрозуміли, що Він потрібен у вашому житті? Все ж таки, коли ми під впливом людей в школі, дуже важко, от як ви сказали, все ж таки слухати батьків і відбитися від їх думки, тому що такий ранній вік ми дуже підвласні нашому середовищу і нашим друзям. Як трапився оцей переломний момент, коли ви все ж таки прийняли Господа, подружилися з ним, полюбили його?
2: Мені здається, що це трапилося саме, от я навіть пам'ятаю, що це було влітку, це був 17-й рік. Я добре пам'ятаю, як в одну з неділь мій тато якраз говорив, хто хоче відкрити своє серце і прийняти Ісуса. І я не знаю, в якийсь такий момент я просто відчула, що я просто хочу вийти і це зробити. Це просто якийсь такий поклик був, я навіть не знаю, як це передати. От ніби щось таке от сказала мені, давай виходь. Я так вийшла, і після того, як я якби прийняла Ісуса в своє серце, я відчула ось ці зміни, що ну треба все-таки щось робити, потрібно щось змінювати.
1: А ваш тато пастор?
2: Ну, він більше ніби, він говорить, що він дякон, помічник пастиря, але просто тоді саме йому, можливо, дали слово, і він говорив якраз, хто хоче прийти до Бога.
1: А ви до цього часу відвідували церкву, чи ви казали батькам, що я не хочу, і залишалися вдома?
2: Так, я ходила, тому що у нас насправді було так, що якщо тато сказав, то потрібно йти до церкви. І, можливо, теж це багато дало, що все-таки завдяки тому, що я все-таки ходила в церкву, що тато намагався цю любов привити до Бога, це мені і не дало повністю десь загубитися. І ще ми тоді на дитяче служіння ходили, щось там в церкві старались нас навчати, вчителі були теж досить хороші. Але в мене таке часто, наприклад, було, що я могла після служіння от якось не дочекатися сама додому десь піти. От пам'ятаю останній раз якраз в мене таке було перед тим, як я ще покаялася, тоді щось мені, ну я така щось була зла, обурена, що я просто взяла і пішла сама додому, не дочекавшись батьків нікого.
1: Угу. І після того, як ви прийняли Христа, після того, як ви звершили цю молитву покаяння, ви казали, що коли вам було 11 років і буквально за місяць до вашого дня народження, у вашому житті відбулася подія, а саме ніч, яка змінила просто ваше життя. Розкажіть, будь ласка, про це.
2: Так, ми якраз почали з моїм татом готуватися до водного хрещення. Я якраз хотіла, мені якраз мало виповнитись 12 років, і я дуже хотіла прийняти водне хрещення. І якраз за місяць, це було в серпні, у мене день народження вересня, а в серпні, на початку серпня, в суботу, вночі я пішла спати, все було добре, я бачила, а в неділю, я якраз тоді пам'ятаю, в нас було причастя в церкві, я якраз прокинулася, і мене все тако в тумані було, я вже просто нічого не бачила.
1: І яка була перша думка ваша? Ви пам'ятаєте, перша, можливо, молитва, якою ви звернулися до Господа, ви одразу зрозуміли, що ви втратили повністю зір, чи, можливо, ви думали, що вам просто якось погано, і це щось інше?
2: Ну, я думала, що там через 2 тижні пройде, може це так трохи щось там відбулось не так, але все-таки воно не проходило, і на самому початку батьки навіть не дуже хотіли вірити, як це так, як це так сталося. Ну, і, мабуть, я так якось сильно, тоді головне, я думаю, що я не сказала Богу, не пред'явила ніяких йому претензій, не сказала, це твоя провина. Я тоді навпаки якось до нього зближилась, і я тоді вирішила, що якщо я так не бачу, то саме Бог буде моїм світлом. Він буде вести мене по цій дорозі. Можливо, в фізичних очах я буду в темряві, але духовні очі вони будуть бачити світло.
1: Цікаво, це якось дуже, дуже, мені здається, незвично, тому що часто люди, вони навпаки впадають в якесь таке розчарування, як це так, я навернувся до Господа, і тут таке зі мною трапляється. А ви сказали, що ви все одно забажали прийняти водне хрещення і прийняли його. І розкажіть трішки про те, чи відчули ви зміни в своєму житті от до 11 років, до того, як ви прийняли водне хрещення, до того, як ви звершили молитву покаяння, і от ви з друзями гуляли, там вели такий спосіб життя. Як змінилося ваше життя після того, як ви от прийняли водне хрещення і почали жити разом з Богом?
2: Ну, мені здається, що як тільки я прийняла водне хрещення, не одразу, можливо, я відчула ці зміни, але десь через деякий час, можливо, місяць-два, адже тоді ще була якраз адаптація, що мені потрібно було звикнути до того, що я не зряча, трошки інший спосіб життя теж був, але потім я я відчула те, що, ну, я змінилася, що мені більше хочеться читати Біблію. Я вже сама це хочу робити, не те, що мені там тато говорить. Я навіть вже тоді перейшла на дорослу Біблію, тому що вона мені стала трохи цікавіше, якось хотілося заглиблюватися. Я теж почала сама молитися, не те, що мені хтось говорив. Ну, тобто більше зближилася з Богом, тому що саме тоді, в той період, були друзі, які від мене відвернулися, але також є друзі, які зі мною залишилися, навіть сьогодні моя подруга приїхала, це моя подруга дитинства теж. Я тоді теж зрозуміла, що, ну, все-таки, якщо ті друзі відвернулися, то, значить, просто Бог, можливо, це той, хто ніколи від мене не відвернеться. І я тоді так через деякий час зрозуміла, що я втратила щось, але, можливо, водночас і набула теж.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, як ваша родина підтримувала вас після втрати зору? Ви казали, що ви народилися в багатодітній сім'ї, п'ятеро у вас рідних сестер та братів, правильно?
2: Угу.
1: І двоє ваші батьки зробили такий крок, всиновили двоє діток. Тобто у вас багатодітна родина. Як от вони підтримували вас в цей період?
2: Ну, насправді, можливо, для них теж перший час це був трохи такий шок, скажімо. Я пам'ятаю, коли в листопаді мені зробили операцію на ліве око, щоб все-таки якесь ще світловідчуття ще залишилось, якісь рецептори, бо якби не зробили цю операцію, то не було б цього світловідчуття, було повністю темрява. І якраз тоді в лікарні і тато мене підтримував, був поруч, і моя сестра Марія теж. Також, коли я приїхала до Харкова, саме моя старша сестра Аліна, вона зробила все для того, щоб я змогла навчатися в школі для незрячих в Харкові. І вона там мені дуже багато в Харкові допомагала, підтримувала. Ну, взагалі, і брати теж старалися, якби всі як могли, підтримували, допомагали.
1: А от ви сказали про Харків, і це те, про що ви казали, що в 14 років вам довелося виїхати до Харкова від ваших батьків. Тобто така була сепарація. Ви залишили батьків і поїхали жити до своєї сестри. Ви там проживали вдвох, правильно?
2: Ну, я проживала з понеділка по п'ятницю в інтернаті, там в школі був інтернат, а в суботу, в неділю могла ходити до сестри, але це теж не обов'язково було, я могла і в інтернаті залишатися, але перші якісь місяці я, можливо, більше з сестрою жила, а вона жила зі своєю подругою на квартирі, ми там всі втрьох жили разом.
1: А скажіть, це було вимушений оцей переїзд до Харкова через те, що там була ця школа для незрячих і вам там хотілося вчитися? Біля ваших батьків не було такої можливості?
2: Ну, після втрати зору, то я навчалася ще 2 роки індивідуально в загальноосвітній школі, і там ці 2 роки, щиро кажучи, ну, це було для мене не дуже добре, тому що і я все вчила усно, я не писала, не читала, ніхто мене не навчив шрифту Брайля, просто 2 роки усно, як можна вчати математику усно, я взагалі не розумію. Ну, і там трошки були такі хлопці, які насміхалися, ну, і ми потім, як сестра сказала, що є така школа в Харкові, а вона одна з найкращих, то ми такі, батьки такі, ну все, треба їхати. А я тоді трошки злякалася, бо думала, як це так, це велике місто від батьків. Ну я думала, що взагалі вони мене хочуть залишити, бо вони мене не люблять. Я так їм говорила. Зараз трошки соромно, але я розумію, що це було для мене краще. Було, я знаю, потім пізніше ми дізналися, що є в школі школа в Одесі, така для незрячих, але так як в Харкові була сестра і бабуся з дідусем на той момент теж були, то ми вирішили, що Харків буде краще.
1: Угу, я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, як ви ось цю сепарацію від батьків в 14 років відчували? Тому що коли ти знаходишся в родині, коли тебе люблять і, ну, і в тебе чудові стосунки з батьками, то певна сепарація в такий ранній вік, вона відчувається дуже, ну так, дуже болюче. Як це було у вас?
2: Ну, мабуть, завдяки тому, що там була в Харкові сестра, то було трошки легше, тому що вона підтримувала. А я, коли приїхала, теж була дуже несміливою, злякалася всього. Але мені здається, що якось досить швидко звикла. Потім ми почали ходити до церкви, там теж були дуже хороші люди, молодь теж була класна, підтримували в школі дуже багато друзів. Якось досить швидко звикла, не знаю, якось, може, на початку було важкувато, складновато, але я адаптувалася і все.
1: А можливо, ви могли б порадити щось от дітям, підліткам, які потрапили в таку ситуацію, що якось доводиться їм за якихось умов? Зараз війна, зараз така критична ситуація. Можливо, інші є умови, що дитина має сепаруватися від батьків. От як, можливо, ви порадили б якомога, ну, легше для себе ось пройти цей процес сепарації?
2: Ну, якщо така людина з'являється для себе в новому місці, то, по-перше, я скажу, що не потрібно боятися просити допомоги, не потрібно боятися йти на контакт. Якщо це навіть для вас люди, які ви перший раз бачите, якщо ви з ними перший раз спілкуєтесь, не бійтеся, йдіть на контакт, шукайте допомоги. А тим паче, якщо ви віруючі люди, ви теж моліться, довіряйте Богу. Я думаю, вам може на початку здаватися, що все так важко, немає ніде допомоги, підтримки. Якщо ви будете молитися і не боятися виходити на цей контакт, то ви побачите просто, яким чудним чином вас буде вести Бог, як він буде до вас посилати людей. А також обов'язково теж триматися в контакті з батьками, спілкуватися, просто бути відкритими до світу, тому що якщо ви в таких ситуаціях будете дуже, якби, закриті в собі, не будете ні до кого звертатись, вам, ну, буде дуже складно, якщо ви будете через це самі проходити.
1: Дякуємо, пані Єлизавето. І я хотіла ще затронути, теж в 14 років ви розповідали, що у вас був досвід євангелізації з Олегом Боковим. Якщо, можливо, сьогодні нас слухають слухачі і не знають, хто це християнський пастор, дуже відомий християнський блогер, який активно веде свої соціальні мережі, YouTube, саме на такі теми християнські. І у вас був цей досвід євангелізації разом з ним. Поділіться, будь ласка, як це взагалі сталося, як ви з ним познайомилися і разом вийшли на цю євангелізацію?
2: Взагалі хочу сказати, що я дуже щаслива, що в моєму житті був такий досвід, що Бог мені дозволив ось так послужити. Що, як, ну, знаєте, в Коринтянам написано, що навіть слабке місце в нашому тілі, воно буде використовуватися, і навіть часом більше. Я дуже, дуже рада, що в мене таке було. Ну, як ми з ним познайомилися? Взагалі я його дивилася в Ютубі, дуже багато його відео дивилася, в мене якось таке було, от класно було б, якби він колись у мене щось запитав, якби я там йшла по вулиці, і типу, він би мене б щось запитав, я б теж би взяла участь. Я так тільки подумала, а потім в мене здійснилася моя мрія на 1+1, я там зустрілася з улюбленою ведучою. І якраз в той період Олег Боков шукав саме незрячу дівчинку, щоб ось такий експеримент провести. І адміністраторка, в неї була подруга, і та подруга сказала, в мене є знайома, я бачила по телевізору, в неї, типу, є незряча сестра. Давайте, типу, запитаємо. І вони написали моїй сестрі Аліні і запитали, чи хотіла б я. Я, звичайно, згодилася. І ми тоді поїхали до Києва в березні. Я пам'ятаю, 20 березня це була, а сама євангелізація була 21-го. І ми тоді 6 годин сиділи в Києві з табличкою. Там було написано, грошей мені не потрібно, прочитай книгу. А Біблія якби була захована. І люди до мене підходили, а що тобі потрібно почитати? А що ти хочеш? Я діставала Біблію і казала, ось це мені почитайте. Ну, на початку я трохи була несмілива, звичайно, це так треба було трохи втягнутися, але потім пішло, я так з людьми спілкувалася, і, знаєте, я вірю, що те, що було посіяно тоді, я не знаю, які долі зараз людей, що з ними, з якими я спілкувалась, я вірю, що все одно десь це зерно, воно точно проросте, адже було досить багато невіруючих людей, і я вірю, що все одно вони десь потім може, і через, може, цю подію прийшли до Бога, а може, пізніше так якось згадали, що, ну, я вірю, що це все було недаремно, і десь в серцях людей це залишилося.
1: А що саме ви просили прочитати в Біблії? Якусь конкретну книгу, чи от просто прочитайте мені, і люди відкривали сторінку, яку хотіли?
2: Там було три фрагменти, три місця з Біблії. Було одне місце там від Марка, точно вже розділ, здається, 10-й, бо вони, точно я не скажу, розділ 10-й, мабуть, це був, що там, де Ісус зцілив незрячого, і потім ще було місце з Об'явлень, там, де написано, що там не буде ні сліз, ні горя, і я тоді в них якраз запитувала, чи вірите ви, що я можу зцілитися ось так, якось цей незрячий, і чи вірять вони ось в таке місце, де не буде ні сліз, ні горя.
1: І якими були відповіді людей?
2: Ну, різні. Хтось говорив, ну, може, як буде, як гроші будуть, щоб ти могла до лікарів звертатися, може, будеш бачити. Хтось казав, що так, звичайно, вірю, якщо щодо першого питання, щодо мого зору. А хтось казав, та ні, не може такого місця бути. А хтось вірив, хтось дякував, що зустрів мене, що це могли таке почути. І ще ж я ж на кінці їм говорила, звичайно, кожній людині про Ісуса, про те, що є така людина, яка спасла світ, і є таке місце, звичайно.
1: І ви пропонували молитву покаяння людям?
2: Ну, ні. Ні, не пропонувала якось, бо там якось це Олег Боков, якби, скажімо, сценарій придумав. Можливо, я не знаю, може, якби я так трохи, може, старша була, може б я сама якби до цього дійшла.
1: Угу. А була якась, можливо, людина, от яка відреагувала на вашу, ну, такого роду євангелізацію якось так, що вам дуже запам'яталося? Ну, якось щось сказала чи щось зробила, можливо?
2: Ну, мабуть, я запам'ятала таких, здається, трьох чи двох чоловіків, які вони почали мене допитувати, а тебе точно не вкрали, а тебе точно тут не ображають, а це тебе тут в рабстві не тримають? Так, типу, мене допитували, переживали, а потім вони мені ще й, здається, каву купили. Я їм говорю, та ні, все добре, я тут євангелізую, я тут якби все нормально. А ще в кінці мені теж запам'яталась дівчинка Оля, я не знаю, бо в мене була якби наушник такий, що Олег Боков, якщо що, в якійсь ситуації мені щось міг підсказати, але зазвичай він не підказував. Але було таке, що та Оля зі мною спілкувалася, я не знаю, як він зрозумів, що це його підписниця, і він мені підказує, каже, скажи, хай подивиться наліво, хай подивиться направо. І мене так дивиться, Олег Боку! Бо він там недалеко десь сидів від мене, десь, ну, так на наступній, здається, лавочці десь.
1: А якщо брати от у відсотковому співвідношенні, реакція людей була переважно позитивною, зацікавленою, могли слухати про Ісуса, чи переважно було якось байдужість у людей?
2: Мені здається, що більшість була позитивних, навіть діти підходили, читали з таким зацікавленням, дорослі дуже дякували, багато дорослих. Більше було, мені здається, захоплення, подиву і... Був один чи два, здається, випадки, що підійшов такий чоловік, я йому Біблію дістаю, він як тільки побачив Біблію, втік. Ой, я зайнятий. Але більшість такі були зацікавлені.
1: Клас, дуже цікавий досвід, бо я собі уявляла по-іншому євангелізацію, коли ви казали, що був досвід. І можна побачити, я так розумію, на Ютуб десь є цей випуск.
2: Так, є, тільки він підписаний російською. Незряча дівчинка спасає мир.
1: Ага. Ага, цікаво. Дякую, що поділилися. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що зараз ви проживаєте в Польщі і відвідуєте там церкву, і наразі ви якби служите в молитовному служінні, так?
2: Так, в церкву я ходжу так, і так там служу в молитовному служінні.
1: І як ви потрапили у це служіння, і от яку роль ви відіграєте в цьому служінні?
2: Ну, взагалі, я до цієї церкви ходжу 2 роки. Я коли приїхала до Польщі, я дуже довго шукала церкву. Я, здається, десь півроку, може трохи більше, була довгий час без церкви. Це для мене так було складно. Я просто, ви не уявляєте. Ну, я старалася сама і молилася, і читала, але це зовсім було не так. Потім я якусь церкву там знайшла через знайомих, і то там далеко було їздити, вони мене раз через раз привозили. Ну, а потім я вже потрапила в хостел для українців, і там зустріла таку хорошу пані Тетяну, і вона вже каже, є церква. І я туди почала ходити, до тієї церкви. Ну, дуже хороша церква, я задоволена. І ця Тетяна якраз вела молитовне служіння. І сталося так, що вона рік тому поїхала до Німеччини, і, звичайно ж, ну, потрібно було це служіння комусь передати. Ну, і в церкві запитали, хто б хотів. Ну, я спочатку дуже боялася, тому що я думаю, там мені 20 років, там тоді мені ще було, ну так, якраз тільки виповнилось мені 20 років, я так думаю, та як, це ж який там авторитет, це ж на молитву приходять там і лідера, і дякони, там помічники, ну, то що це, ну все-таки я сказала, що я б хотіла, ну і вони мені кажуть, ну давай спробуєш, я вже в жовтні буде рік, як пробую, це онлайн-служіння, вівторки, я, якби ми збираємося о 20-й годині, молимося, у нас там певні аспекти є, і я якби кажу, хто за що молиться, на кінці теж благословляю, теж, звичайно, і сама молюся, і по-різному буває, буває багатенько людей прийде, буває дуже мало людей прийде, буває, мене так на початку це засмучувало, що так мало людей приходить, що всі такі зайняті, а потім думаю, ну там, де двоє чи троє збереться, то там і буде, ну якби, відповідь, і Дух Святий теж там буде. Ну, я вже трошки звикла, хоча деякі моменти я от треба десь звернути увагу на щось там, то я трохи ще соромлюся, але пастир говорить, ну, каже, Ліза, ти лідер, ти не бійся. Mm-hmm. Але на початку теж, мені здається, через те, що я взялася за це молитовне служіння, було таке, що духовні атаки могли бути. Видно, що диявол не до кінця був цим задоволений, і якось могло в мене бути таке, чи апатія, чи я там не хочу проводити. Це ж все-таки відповідальність, там, вівторок о 20-й треба бути на місці, щоб провести, чи в мене там не було бажання, чи там друзі кажуть, та давай довше посидиш, погуляєш. Я ні, вівторок, я зайнята. Ну, але зараз вже трошки легше, вже стала трохи міцнішою, відпорнішою, і знаю так, що якщо десь не хочеться, все одно роблю і все.
1: Клас, а от ви кажете про духовні атаки, і можете поділитися, от ви сказали, апатія, депресія, як ви пройшли через ці, ну, через цей стан, тому що часто з цього стану дуже-дуже важко вийти. Що вам допомогло?
2: Ну, у мене навіть ще таке було перед тим, як я взялась за молитвене служіння. Я тоді була в 11 класі в ліцеї в школі, це в Польщі. Тоді я вже, здається, українську школу закінчила, і тоді якраз в мене почався якийсь духовний бунт. Що я навіть почала так думати, та ну, наша мені це вся віра, наша взагалі Бог мене сюди привів. Ну, був такий дуже для мене нелегкий період. Можливо, це пов'язано з тим, що я там дозрівала, скажімо, там доростала, я не знаю. Але, по-перше, в церкві я багато спілкувалася з дружиною пастиря, теж вона мене підтримувала. Я їй відкрито говорила про свої думки, про які в мене є думки, як я це все проходжу. Вона теж, можливо, молилася. І теж в школі в нас була шкільна психологиня. Як виявилося, якраз коли я проходила ці духовні атаки, я з нею, духовний цей бунт, скажімо, я з нею поділилася, вона виявилася теж віруюча. І коли ми знайшли цей спільний такий спільний інтерес, скажімо, вона теж почала так зі мною теж про Бога багато спілкуватися. І я теж тоді теж багато дуже молилася. І Бог мене зміцнював, але мені здається, він дуже багато робив саме через людей роботи в мені.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, от що в цьому молитовному служінні? Ви молитеся за власні потреби вашої церкви? Чи може долучитися будь-яка людина до вашого служіння, от якби зайти на онлайн цю молитву і сказати, помоліться, будь ласка, там за моє зцілення? Чи як це відбувається? Ви молитеся за свою державу, за членів церкви, чи за що?
2: Ну, взагалі, в нашій молитві там тільки якби члени нашої церкви, якщо хтось новий до церкви приходить, то він теж може долучитися до нашої молитви, а так, то це саме група, скажімо, для нашої церкви створена, і ми там молимося як і за потреби церкви, тобто молимося і за церкву, і за пастиря, але і за такі теж, молитви, не тільки які стосуються нашої церкви, наприклад, за спасіння людей, за сім'ї, щоб там в сім'ї теж в світі були, будували свої цінності сімейні на Біблії, або там зцілення теж людей. Ну, зцілення це, можливо, більше нашої церкви стосується, але теж за людей, взагалі, за душевне зцілення, за країну молимося, за нашу, звичайно, державу, за теж за всі країни, і за Польщу, і за країни, які так нам допомагають. Ну, а на кінці, якщо в когось є якісь потреби чи свідоцтва навіть, то хтось може поділитися свідоцтвом, чи попросити, щоб за нього окремо помолилися.
1: Угу. А це польська церква чи від України?
2: Ні, це українська церква, церква емігрантів, бо нас там взагалі так багато людей може приїхати, а потім через який час десь уїхати і все, типу не повертатися. Нас дуже багато людей з різних областей, Дніпро, Харків, Донецьк, Херсон. Взагалі там люди в цій церкві зібралися з різних церков, тобто там протестанти з різних якби течій. І я не знаю, наш пастир такий молодець, він так навчає, що він знає підхід до кожного, попри те, що хтось був так навчений, хтось був так навчений. Ну, я думаю, ви розумієте.
1: А от ви молитеся разом, і ви сказали, що українці в вашій церкві, які ви, може, побачили зараз от духовні, а, ну, і, можливо, не лише духовні, труднощі проходять українці за кордоном, які виїхали от під час війни. Як зараз, як особисто вам, ви ж теж виїхали під час війни за кордон, як от вам за кордоном перебувати, чи хочеться назад до України, як ви на це дивитесь, і як з погляду тих, хто разом з вами в церкві теж молиться, ділиться своїм от станом?
2: Ну, якщо говорити про саме людей, тих людей, які там живуть, це досить дорослі люди, це дорослі люди, і в них найбільша проблема – це пошук роботи, оформлення пенсії, а особливо, коли ти там вже в віці, і тебе не хочуть брати на роботу, там тобі 60 років, там 65, і в тебе є ця проблема, а за що щось треба жити? Теж проблема з документами, щоб там оці карти легального перебування оформлювати, дуже довго чекати, там, ну, з цим, якщо брати саме Польщу, Польща дуже бюрократична країна, там скільки документів, це скільки бігатнини, з цим треба розбиратися, де, що, до чого, розуміти. А також найбільша проблема, що мова. Дуже важко з мовою, тому що дорослі люди, вони більшість часу на роботі, десь там, чимось там зайняті тим, іншим, і просто немає часу на те, щоб мову вивчати. І потім важко з комунікацією. Ну, звичайно, стараються якось, але ми можемо зрозуміти дорослих людей, які просто з роботи можуть прийти, там втомлені, все, типу, ну, треба ще час на сім'ю, на Бога, а тут ще мову вивчати. Оце, мені здається, ці такі аспекти найскладніші за кордоном. А якщо брати особисто мене, то я в Польщі вже так досить добре адаптувалася, я, чесно, не знаю, чи я повернуся до України. Я буду дивитися вже під час війни, як Україна адаптується, що зробить саме для людей з інвалідністю, які будуть зміни, чи буде в мене тут якесь майбутнє. А в Польщі для мене були такі труднощі теж. Спочатку потрібно було вивчити мову, але завдяки тому, що я була в польському оточенні, я її вивчила. І в Польщі я стала досить самостійною, бо почала вже їздити автобусами. Те, що для мене на початку було дуже складним. У мене друг Богдан незрячий, він дуже швидко навчився, там поїхав, туди поїхав. Думаю, як це? Я так боялася вийти десь сама, десь поїхати. А потім все-таки спробувала і навіть же літаком сама літала.
1: Клас.
2: Так, ну на даний момент для мене, мабуть, це буде найбільша складність адаптуватися в університеті, бо там буде все зовсім нове, там будуть професора зовсім інше ставлення, ніж в школі. В школі це ще було досить легко, вчителя підтримували, а от в університеті купа екзаменів, це ж ще й іноземний університет, якби там точно все по-іншому. Але я думаю, що Бог мені допоможе навчитися, адаптуватися, я думаю, буде посилати мені хороших людей, бо я вже бачу, як він мені допомагає. І зі вступом для мене польська матура – це як наша ЗНО чи мультитест. Для мене це здавалося таким чимось неможливим, і я не хотіла писати. Я цілий рік казала, ні, я не буду підходити, я не здам, в мене нічого не вийде. Але в серці відчувала, іди і пиши, іди і роби. І коли я вже почала писати, і вже прийшли результати, я одразу вчителям сказала, слухайте, якщо я здам, це буде просто чудо Боже, це просто саме Бог здасть, це не я. Не так вийшло, і я здала, і думаю, Боже, ти так мене любиш. Просто не всі поляки навіть здають, для них це рівень складний, це ж там польська література, математика. Я так думаю, вау, здала, просто саме Бог був зі мною. І, ну, неймовірно, це для мене було диво в моєму житті, Бог таке для мене диво зробив, подарував мені вступ в університет, відкрив для мене двері.
1: Слава Господу, я вас вітаю.
2: Дякую.
1: А скажіть, оце є ліцей. Ліцей ви закінчили? Коледж?
2: Ліцей.
1: Ліцей. Так. Ліцей. Це був ліцей теж для незрячих людей? Чи ви от здали поруч з людьми, які тобто, можуть бачити? Чи от у вас окремо якби ви вчитеся люди, які не бачать? Тобто я маю на увазі, що ви здавали разом з людьми, які бачать, і ви вступили, а ті, хто не бачить, теж могли не вступили? Чи як?
2: Ну, взагалі, якщо брати саме цю школу, цей ліцей, де я навчалась, то це взагалі дуже великий центр для людей з інвалідністю. Там діти і на візках, і незрячі, і аутисти, і лежачі, там все, там просто все в одній купі. Звичайно, там якось класи формують так, щоб ну якось добре навчалися, щоб незрячі з незрячими були, ті з тими. І цей ліцей я писала так, з дітьми, які там мають певні якби особливості. Ну, з незрячих була тільки я і мій друг Богдан. А всі, хто писав, то в них були якісь там проблеми зі здоров'ям, але вони добре бачили, там, якби це не було для них перешкодою. Угу. Якщо брати саме моїх однокласників, але якщо брати всю Польщу, і по Польщі є такі знайомі, я знаю, які здорові, все добре здавали, але там через якісь причини, ну, не здали.
1: Але це дійсно, як ви сказали, чудо, слава. Вітаю вас ще раз.
2: Дякую.
1: А от скажіть, ви вступаєте на журналістку. Чому саме от журналістика? Чим вам подобається? Ви відчуваєте, що це от як Божий поклик у вашому житті? Чи ви з дитинства хотіли стати журналістом?
2: Ну, взагалі, це така історія з цим всім. Ну, я, як зараз я подавала документи, як була вступна кампанія, я подала теж документи і на психолога також, бо це теж мені дуже ця професія подобається, але, на жаль, в Польщі дуже велика конкуренція, і мені не вдалося на психолога поступити. А щодо журналіста, то я вже так, я з дитинства цим всім захоплювалась, я дуже любила виступати на сцені, розповідати вірші, говорити, спілкуватися. Теж закінчила медіашколу в Харкові, там мене теж навчали акторській майстерності, режисура, там публічні виступи, журналістика теж там була, і я якби завжди відчувала це, що я хочу цим займатися, що в мене є якби ця харизма, що я відкрита, хоча на початку, як я втратила зір, я не була відкрита, я була сірою мишкою, але в школі розкрилася. І мені це подобалось, але коли я стала дорослішою, ну там 18-19 років, то я так зрозуміла, що не обов'язково мати диплом журналіста, щоб бути журналістом. Зараз можна Інстаграм, Тік-Ток відкривати, якби це все знімати. Тим паче, в мене вже, ну, якби з журналістами немало досвіду було. У мене вже навіть програма почала обіймашки дистанційно, але, на жаль, через війну я не продовжила цю програму. Теж в мене завжди була така мрія. Я слухала Олександра Чмута і знаю, що в нього теж якесь радіо ніби є, і я теж хотіла на радіо християнському працювати, щоб християнство поширювати, популяризувати. Ну і думала, що мені якби диплом не потрібен, але все-таки подала документи і на психолога, і на журналіста. Ну і я так зрозуміла, можливо, що все-таки Бог більше хотів, щоб я прийшла на журналістику. Можливо, десь там в нього є плани якісь, я не знаю.
1: А скажіть, будь ласка, у вас зараз є досвід євангелізації? Можливо, в Польщі з церквою разом?
2: Ну, ми якось пробували, але в Польщі це трохи складніше, тому що все-таки не всі ж знають польську, треба підходити, багато людей тікає, бо думають, що ми свідки Єгови, наприклад. А теж Польща, вона дуже країна така, ну, вони ж католіки, вони дуже релігійна, вони більше традиції, релігія, немає живої віри в багатьох католицьких церквах, і там нам дуже складно. Я думаю, що якби трошки ці бар'єри прибрати, то нам би було легше, і ще ми дуже маленька церква, тому у нас якось такого досвіду великого немає поки що, але я думаю, що Бог буде нас в цьому вести, бо наша церква за це дуже молиться, і ми дуже хочемо євангелізувати, але поки що не виходить.
1: Маємо рухатися до завершення, і хотілося ще б запитати вас, чи є от якийсь біблійний вірш, який для вас, або декілька віршів, який для вас став таким дуже особливим, особливо важливими саме через ваш життєвий шлях, які от підкріплювали вас тоді, зараз, і допомагають не опускати рук?
2: Я останнім часом мене дуже підкріплює, прям дуже, Псалом 22-й. Я просто я його вивчила на пам'ять, і в мене, коли от важкий період, або навіть нема такого важкого періоду, просто я собі живу без проблем, я все одно стараюся, як я в Польщі ввечері, я молюся, і я, чесно кажучи, бачу, як оце на кінці говориться, що добро і милосердя мене буде супроводити попри все, ну, все моє життя, і я бачу просто, як мене Бог серйозно дає добрих людей, дає милосердя людей, коли б здавалося, що там десь можуть на тебе нагарчати, десь в уряді є такі злі люди, так з тобою можуть спілкуватись, а Бог просто дає таких людей, які так допомагають. От Псалом 22-й і теж Псалом 90-й. Це просто два псалма, які я вивчила на пам'ять, які мене ведуть протягом життя, а також, можливо, вірш з Біблії, який я так коли мені так років було 15, і мені дуже потрібна була підтримка, то вірш Філіп'ян, 4 розділ, здається, 13-й вірш, «Все можу в зміцнюючому мене Ісусі Христі». І я так собі говорю, коли десь думка приходить, ти не можеш, ти цього не зробиш, то якраз все можу в зміцнюючому мене Ісусі Христі, я кажу, я можу.
1: А от яку б ви могли дати пораду дітям, підліткам, людям, які, можливо, теж мають якісь обмеження і відчувають себе, можливо, ще неприйнятими, самі себе не можуть прийняти те, які, можливо, вони є, які зараз відчувають цькування, можливо, зі сторони друзів, зі сторони там однокласників, одногрупників, от яким дуже важко, можливо, ви б дали якісь настанови, поради?
2: Ну, мені здається, що в першу чергу вони мають самі себе прийняти. Вони мають перше навчитися самі жити з тим чи іншим обмеженням. І, власне, говорити собі, що це не обмеження. От я, наприклад, я навчилася жартувати зі своєї хвороби, зі свого зору. Ну, дуже такі бувають смішні жарти щодо незрячих. І от коли людина себе сама прийме, дозволить собі зрозуміти, що те, що в неї в житті відбувається, те, що є та чи інша хвороба, то це не обмеження. Це вони можуть більше. Тоді, коли вони будуть бачити, що їх хтось не приймає, то їм буде легше до цього ставитися. І коли ці люди побачать, що ну, типу, вони не реагують на те, що я там з нею насміхаюсь, чи я з нею якось не так поводжусь, типу, і вона не реагує, типу, то вони самі побачать ці такі ці люди з якоюсь інвалідністю, вони стануть для тих людей, яких не приймали, прикладом. Багато дуже залежить саме від дитини, від людини, яка живе з цією своєю хворобою.
1: Пані Єлизавета, я дякую вам дуже за ці слова, за ці настанови і дякую за ваш приклад. За те, що ви прийшли сьогодні і, знаєте, світлом поділилися своїм і сказали, що обмеження, вони не повинні визначати межі нашої віри, наших мрій і в цілому взагалі нашого життя. І я дякую вам за ці слова і дякую за те, що ви знайшли час сьогодні завітати. Я нагадаю, що з нами в студії була Терлецька Єлизавета. Можливо, ви ще щось хочете наостанок сказати?
2: Дуже дякую, що запросили. Я сюди їхала, було нелегко, але серйозно, Бог допомагав. Бог вів, і тримайтеся за руку Бога, не залишайте його. Ви побачите, що навіть якщо ви відвернетесь, він завжди вас прийме як люблячий батько, тому що в нього дуже багато любові, і він буде вашим світлом.
1: Я вірю, що ваші слова і це сьогоднішнє інтерв'ю, воно послужить дійсно нашим слухачам і огорне їх світлом і дасть якусь надію і чудові роздуми. З нами була Єлизавета Терлецька. Дякую вам за цю розмову і Божих вам різних благословень, пані Єлизавето.
2: Дякую.
1: Дякую.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти чудово благословив Україну. Дякую Тобі за світле радіо, Еммануїл. Дякую за ці можливості, за теле, радіопередачі. Дякую Тобі за тих людей, які жертвенно підтримують, моляться, фінансово підтримують, тому що це так важливо, це справа Твоя, а для Тебе немає нічого неможливого. Тому ще раз прошу, щоб Ти благословив кожного слухача, кожна домівка, можливо, Господи, є ті труднощі, пережиття в багатьох серцях, сім'ях, але Твоє Слово, і ось це світле радіо, якщо воно долунає туди, воно може принести Твій мир і Твій спокій. Тому ми дякуємо Тобі.

0: мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
1: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
2: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
3: День добре. Вітаємо сердечно.
4: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
5: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
6: На годиннику 14 година, 5 хвилин. Ми вітаємо вас в програмі «Світле освідчення». Нагадуємо, що ця програма створена для кожного з вас, для того, щоб ви сьогодні могли до нас доєднатися, і ми виконали вашу маленьку таку забаганочку, яку ви хочете сьогодні прослухати пісню. Тож, доєднуйтесь, діліться своїми почуттями, емоціями, передавайте один одному слова любові, привітання, якщо сьогодні у когось якесь свято, день народження, річниця, можливо, якийсь чудовий день, якась подія, новина, ви хочете поділитися, передати своє світло сьогодні у прямому етері, то я заохочую вас доєднуватися, тому що у нас час обмежений, всього лише годинка, вже залишається навіть менше, тож користуйтеся цією можливістю. І доєднатися до нашого світлого освідчення ви можете за наступними телефонними номерами 067-123-75-75, а також за номером, який ви можете знайти в соціальних мережах Viber та Telegram 093-558-44-12. І з нами на зв'язку вже є перший слухач. Я вітаю вас, ви сьогодні перша в програмі «Світле освідчення». Доброго дня, кажіть, будь ласка.
7: Доброго дня.
6: Доброго дня.
7: Хочу вам повідомити, що я вже у Львові вдома.
6: Слава Господу, вітаю вас.
7: Дякую, в мене появилася сім'я хороша. Вони опікають мене, все роблять для мене. І тому я хочу, щоб для них і для мене прозвучала пісня, якась бадьора, якась радісна і танцювальна.
6: Як вам пісня «Чудова благодать»?
7: Добре, давайте.
6: Ні, чи можливо ви хотіли якусь іншу?
7: Ну, взагалі та хотіла.
6: Яку?
7: Я хотіла танець. Хава наділа, вона моя любима.
6: Угу.
7: Любима пісня і танець.
6: Добре.
7: Мене так радісно, так тепло на душі, що я

0: сразу по всій квартирі прыгати, тут скакати.
1: І зараз у вас буде можливість. Зараз у вас буде можливість, пані Альона. Дякуємо, що доєдналися сьогодні до нас. Ще раз вітаю вас, що ви вже вдома, що ви в чудовій атмосфері своїх рідних, і нехай Господь продовжує давати насолоду цією атмосферою. Божого вам захисту там, у Львові. І танцюйте зараз разом під пісню Ройтмана Олександра Хава «Нагіла».

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Пані Єлизавета пише нам у Viber: «Вітаю всіх світлих людей. Любіть життя таким, як воно є. Цінуйте смуток, радість, будні, свято. І Богу дякуйте за все, що Він дає. А Він дає, повірте нам, багато». Будь ласка, подаруйте всім тим, хто навчається і хто навчає, пісню «Величаю» гурт «Єдність». Дякую всій команді, Богові слава за всі Його милості і щедроти.

0: Триває програма «Світле освічення». Можливо, хтось до нас доєднався нещодавно. Вітаємо вас, дорогоцінні. Це програма створена для кожного з вас особисто. В цій програмі ви можете замовити пісню, яку, можливо, ви дуже давно не чули. Якщо вона все ще є на нашій хвилі, я з радістю її увімкну. Або, можливо, просто ви дуже любите якусь композицію, хочете сьогодні прослухати самостійно чи подарувати її комусь. Можемо скористуватися цією можливістю і зробити такий музичний подарунок. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я приймаю ваше замовлення і ваш дзвінок. Вітаю вас.
1: Вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. І хочу привітати всіх освітян і всіх діток, які пішли в школи, і студентів, юнацтво все наше, юних наших дітей. І хочу побажати успіхів і великого бажання навчатись, прикладати зусиль, пізнавати ці знання, бо вони дуже-дуже потрібні і дуже знадобляться у житті. Це дуже така основа, особлива база така знань. Вона завжди потрібна людям у будь-якому його віці. Да. І зараз цікава тенденція. Зараз багато не тільки дітей і молодь навчаються, пішли в заклади різні, а й дорослі. Бо такі обставини, і приходиться людям міняти фахи, міняти ситуації життєві всякі, спонукують перенавчатися, переорієнтуватися і опановувати і мови, і фахи різні, бо так диктують обставини. І це добре. Це добре, бо життя, воно не стоїть на місці, а йде своїм чередом, і нам треба, як кажуть, своє робити, щоб потім піднімати нашу країну з руїн і потрібні знання, а особливо дітям і молоді нашій. Хай Господь вас благословляє, дітки, і маленькі, і дорослі, і нас усіх дорослих, навіть у такому вже доволі солідному віці. І то люди опановують і комп'ютери, і всякі інтернети, і усі ці новшества. І це дуже добре. І в добрий час, і успіхів усім, усім. Хто хоче навчатися, це дуже, це світло. Навчання – це світло. І це йде від Бога. І я хочу сказати, що особливо, коли дитяча молитва лунає, як вона торкається душ, усіх душ, дорослих, особливо батьків цих дітей, ну це взагалі щось неймовірне. Слухати діток, коли вони моляться. Вони спонукують нас, дорослих, бути такими безпосередніми, чистими, відвертими, відкритими. Ми в них частенько цьому вчимося. Давайте послухаємо прекрасну пісню, коли молиться дитина. І цим все сказано. Дякую всім.
0: Дякуємо вам, пані Ольго. Успіхів усім сьогодні бажає пані Ольга. І, звісно, ми приєднуємось теж. Вітаємо з новим навчальним сезоном. І сьогодні в програмі обговорення теми дня ви мали змогу поспілкуватися про те, для чого навчатися. Навчатися в різний вік, у різному віці. І яке світло є навчання. І я хочу нагадати, що о 20:00 ви можете прослухати повтор цієї теми кожного дня, щодня о 20:00 повтор обговорення теми дня, яке проходить кожного дня з 10:00 до 12:00, до 11:45 щоденно, окрім неділі. Тож доєднуйтеся до і обговорення, і до повтору прослуховування сьогодні о 20:00. Гурт «Нотки. Коли молиться дитина».
2: Усміхніться, вас дуже люблять.

0: глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: Дорогоцінні слухачі, сьогодні у вас є чудова можливість ділитися теплом, радістю, приємними словами, словами любові, підтримки. Це все те, що нам зараз так не вистачає в складних обставинах, у обставинах в нашій країні, у обставинах у кожного особисті. Обставини так хочеться якомога більше чути добрих, приємних слів, слів підтримки. Сьогодні ви можете поділитися цими словами для кожного слухача нашого радіо або для когось особисто. Користуйтеся цією можливістю. І нам у Viber пані Юлія надіслала наступне повідомлення. Доброго дня! Якщо буде можливість, привітайте, будь ласка, піснею на ваш вибір мою тьотю Катерину Григорівну, яка святкувала день народження вчора, та її доньку Мар'яну, яка святкує свій день народження сьогодні. Бажаю їм рясних Божих благословінь. Світле радіо приєднується з радістю до цих привітань. День народження – це чудове дуже свято, і слава Господу, що є можливість святкувати свій день народження, не дивлячись ні на що. У мене в церкві пастор наш, пастор Генрі Мадава, він каже, що люди, які під час війни святкують свій день народження, це люди-герої, тому що вони знаходять сили, знаходять ось цю здібність радіти, і люди-герої, ось так каже про кожного з нас пастор. Тому бажаємо вам, пані Катерина Григорівна, та вам, пані Мар'яна, дійсно рясних Божих благословень, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і здійснення мрій, здійснення навіть найзаповітніших мрій, які здаються неможливими, про які буває часом страшно навіть мріяти. Бажаємо вам здійснення цих мрій, тому що для Господа немає нічого неможливого і для Його дітей, які живуть разом з Ним, також. І для вас лунає пісня «Радій» гурту «Перехрестя».

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: На годиннику 14:32 і вже так швидко пролетіла половина нашої програми. І до завершення залишилось не так вже й багато. Тож, якщо ви сидите і думаєте телефонувати чи не телефонувати, замовляти чи не замовляти, то я вам кажу впевнено, телефонуйте і замовляйте. Тому що така можливість випадає всього годинку в день. І завтра о 14:00 ви зможете знову замовити. Але якщо сьогодні є можливість вийти до нас в ЕТР і послухати свою улюблену пісню, привітати когось, то чому б і ні, чому б це не зробити сьогодні? Доєднатися ви можете до нас за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером, який ви можете знайти у соціальних мережах Viber та Telegram 093-558-44-12. І за цим номером ви можете не лише телефонувати у Viber та Telegram, а й писати нам туди повідомлення, які я з радістю зачитаю і виконаю ваше замовлення. Я поспішаю прийняти наступний телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Вітаємо вас.
3: Доброго дня. Вся велика радіородина і всі люди землі. Я хочу в першу чергу подякувати всім захисникам і захисницям, що ми продовжуємо спілкуватися і продовжуємо жити на цій землі. Велика вам подяка і низький уклін. В другу чергу всій радіородині, всій молитовній групі, яка молиться за мою онуку та Мілочку, всім теж велика-велика подяка за низький уклін. І я хочу сказати, що ми оце нас відпустили поки з больниці на День знань. Ну, вона в школі ще не була, але вона вже встає і ходить. Велика подяка і слава Богу. У мене просто серце, як сказати, так колотиться і наверх виривається, як виразити цю подяку всім-всім добрим людям. Хай вона пролунає у пісні Миколи Микитенка «Добрі люди». Слава Богу. Низький уклін вам.
2: Господь Рафай, цілитель наш, і дякуємо Господу за те, що на хресті Він вже поніс всі наші хвороби, всі наші немочі, недуги, і життя з Господом, воно неймовірне, воно повне чудес, воно повне можливостей і благословінь. І радіємо, пані Вікторія, що є покращення в стані цієї чудової дівчинки, і віримо в повне зцілення і подолання цієї хвороби. Ісаков Нікіта, добрі є люди, до вашої уваги на хвилі Світлого Радіо.

Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освічення.

0: З нами на зв'язку є ще одна наша чудова слухачка. Я щиро радію, що ви дозвонилися, тому що це часом вам буває важко, але сьогодні ви з нами, приймаємо ваш дзвінок, вітаємо вас.
1: Я теж вітаю вашу всю команду, я вас давно слухаю, дуже давно, вже після моїх трагедій, вже от 6 я слухаю, ну я хожу в церкву «Джерело життя», ну я вас всіх благословляю, хочу Божим благословенням благословити, багато Божих побажань вам, і щоб ви здорові були і нам більше і більше служили. Ну я хочу заказати пісню для своїх правнуків. Я перша правнучка моя пішла в перший клас, а двоє в третій. Так я хочу, щоб ви мені для них заспівали пісню. Хай світе сонечко, ваше віконечко. Будь ласка, вам здоров'я, благополуччя, всіх благ, всім.
0: Дякуємо.
1: Всіх на світі. Бажаю самого хорошого всім.
0: Дякуємо навзаєм, пані Ганно. Дякуємо щиро, що сьогодні доєдналися для ваших чудових онучок. Пісня «Берники гурт», «Хай світить сонце», і нехай світить це сонце для вас, пані Ганно, і для кожного нашого слухача, і нехай, перш за все, воно світить у віконце вашого серця, тому що у вашому серці теж є віконце, де може світити або сонце, або литий дощ. Тож, нехай якомога частіше там світить сонце, і, звісно, зараз теж чудова погода. Літо вже добігло кінця, сьогодні вже 2 вересня, але все одно сонце є, радіємо кожному дню, радіємо кожній погоді. Слава Господу за все, за всі його милості і щедроти.

0: засвітила свідчення.
1: Тук-тук, це світле освідчення, і світле освідчення, на жаль, добігає кінця. Але на сьогодні я встигаю прийняти останнє замовлення, якщо ви все ж таки хотіли доєднатися і з якихось причин не встигли, то не засмучуйтесь, завтра о 14 годині ви зможете доєднатися з 14 до 14.50. Наші мікрофони, вони для вас відкриті, тож телефонуйте і вітайте один одного, діліться своєю любов'ю. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Вітаємо вас, доброго дня!
2: Ще раз доброго дня, всіх вітаю. І хочу коротенько так дати вітання пані Ірині, внук якої воює як герой на в лавах Збройних сил України, так само і пані Катерини, внуки якої воюють, це вони дуже молоді, дуже хороші, такі молоді люди, військові. І хочу передати вітання пані Клавдії з Черкащини. Я молилася за її сина Євгенія. Нехай вона про це знає, щоб і душі, і серцю було легше. І так само я хочу передати вітання всім військовим військової частини 118-ї, де воює. Зараз він маленький відпустці. Мій зять Артур. Вони одружилися вчора, 1 вересня. І хочу передати вітання всім його друзям, військовим, його командиру, всім його побратимам, і щоб він гарно підлікувався, і що він побажав сам собі те, що би я хотіла йому побажати, і своїй дочці Софії, і нехай їхній шлюб буде освячений і довгим, і радісним для них, і так само для мене. І передати пісню Віти Татаріної «Як ти». Дуже дякую всім.
1: Нарешті, пані Ларисо, вітаю вас. Дочекалися ви, і я особисто теж, і наші слухачі знали про майбутнє весілля вашої доньки. І нарешті це свято сталося. Радіємо за вас. І перш за все, звісно, бажаємо до кінця цій родині, до кінця разом з Господом, до кінця в шлюбі один з одним. Нехай Господь благословляє, дає мудрості і провадить у цьому сімейному житті. Дорогоцінні слухачі, дякуємо кожному, хто був сьогодні разом з нами. Нехай Господь вас рясно благословить. Бажаємо вам чудового дня, побільше посмішок на ваших обличчях. І нехай світить сонечко у ваших сердечках. Будьте світлом цьому світу. І до вашої уваги Татарінова Віта, «Як ти», закінчує ця пісня сьогоднішню нашу програму.

0: Як ти?
1: Я так за тебе молюся. Як ти?
0: Надійся, я повернуся.
2: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
3: Будьте благословені. До побачення.
2: Дякуємо за ваше тепло та участь. Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Послухайте оповідання «Владик та молитва Отче наш». Отче наш, що на небесах. Із-за газети показалася татова голова. Владику, чи не час тобі збиратися до школи? Владик поставив свою пожежну машину на стоянку між плитою і посудомийкою.
0: Тату, тепер канікули.
2: Отакої, а я зовсім забув. Це ж твої найперші справжні канікули. Тато з насолодою випив останній ковток кави. Ну, і які в тебе плани, Владику? Владик знизав плечима.
0: Узагалі ніяких. Сергій поїхав до бабусі. Ані, здається, теж немає. Мабуть, я послухаю мою нову касету.
2: Тато відклав газету у бік. Так, звучить не дуже захопливо. А у мене є цікава пропозиція. Хочеш піти сьогодні зі мною?

0: лицарські обладунки або кам'яний ангел без носа. Тато Владика піклується про те, щоб ці скарби не пошкодилися. Тобто він – хоронитель скарбів. Узагалі ж його називають реставратором, але це звучить не дуже привабливо. Владик узув чоботи.
1: Тату, а куди ми сьогодні підемо?
0: Ну, зовсім недалеко. Тато засунув у портфель папір і ручки. Нам навіть машина не потрібна. Ти знаєш церкву Святої Варвари?
1: Це та, куди ми ходимо в неділю?
0: Ні, заперечив тато. Це маленька церківка, неподалік, коло річки, за високими деревами. Ходімо, я тобі покажу. 10 хвилин по тому вони зі скрипом відчинили і ржаву залізну хвіртку і зайшли у невеличкий двір перед церквою. Кілька похилих старих надгробних плит свідчили про те, що тут колись був цвинтар. Владик спробував розібрати цифри на першому надгробному камені.
1: 1, 6, 7, 9. Тату, цей камінь дуже старий?
0: Тато кивнув. Так, йому вже понад 300 років, а церкві ще більше. Ту частиною з круглими вікнами у вигляді арок було побудовано у 12 сторіччі, а іншу частину – у 15 сторіччі, в епоху, коли Колумб відкрив Америку. Владик був уражений.
1: Так давно? Не дивно, що там дещо поламалося – і тобі знову потрібно ремонтувати.
0: Тато засміявся. Реставрувати, Владику, це називається реставрувати. Тобто після відновлення вона стане такою, як була тоді, коли її побудували. Двері церкви трохи заклинило. Ну, це й не дивно, адже церква майже завжди була порожньою. Лише деколи сюди забрідав якийсь відвідувач, а богослужіння тут давно уже не проводили.
1: Тут може і камінь на голову впасти, або он той ангел раптом звалиться,
0: подумав Владик, озираючись навколо. Лави покрив товстий шар пилу, а поміж кам'яних статуй висіло павутиння. Тато ходив з одного кутка в інший і щось записував у блокнот. У повітрі зависло щось таємниче, і Владик почувався справжнім шукачем скарбів. Він обережно пройшов у бічну каплицю. Там стояв великий сірий ящик, котрий охороняло кам'яне чудовисько з гострими пазурами і зазубреним хвостом.
1: Дракон? На жаль, у нього не залишилося майже жодного зуба. Тут татові, напевно, буде багато роботи.
0: Владик пройшов далі. На стіні він побачив зображення групи людей, що оточили людину з піднятими руками.
1: Цікаво. Може, це Ісус? Фарба скрізь обсипалась, так що тут нічого не розбереш.
0: Через шибку падало світло, вимальовуючи на підлозі різнобарвні плями. Владик пішов на світло.
1: Але що це?
0: У настил підлоги вправлено велику кам'яну плиту. Її боки обрамляли тонкі лінії візерунки, а зверху було щось написано.
1: Тато, поглянь, я щось знайшов.
0: Тато підійшов і почав розглядати кам'яну плиту. Угу, можливо, це надгробна плита. Однак літер уже майже не розібрати. Проте ти можеш довідатися, що там написано. Ось, поглянь. Тато розгорнув величезний аркуш паперу, поклав його на плиту, а на краї паперу поклав камені. Владик зацікавлено стежив за ним.
1: А що тепер?
0: А тепер ти візьмеш цю крейду і злегка потреш по паперу. Ось так. Ну що, уже що-небудь бачиш?
1: Так, здається, це літери.
0: Владик був у захваті.
1: «Де тепер я? Може, я відкрию яке-небудь зашифроване послання?»
0: Владик почав старанно водити крейдою по паперу. На ньому стали проступати майстерно переплетені літери, які складалися в слова. Одне слово, друге...
1: «Це, може, А, а це велика В.
0: намагався розібрати

0: Владик, продовжуючи свою роботу, він почувався відкривачем.
1: Про що розповідає цей великий камінь? Чи справді це надгробний камінь? Або напис указує на скарб, що ховається глибоко під церквою?
0: Ну, і що ти, Владику, виявив? – запитав батько, підійшовши. Владик навіть здригнувся з несподіванки. Він зовсім забув про все навколо.
1: Зачекай, я зараз закінчу,
0: – сказав він. На папері утворилося величезне крейдяне коло, а на ньому чітко видний таємничий шрифт. Владик трохи тремтів від хвилювання і холоду. «Ходімо на вулицю на сонце», – запропонував тато. «Там ти зігрієшся, і ми краще розглянемо, що тут написано». Вони обережно винесли аркуш паперу на вулицю.
1: «Ці літери зовсім не схожі на літери у моєму букварі»,
0: – зауважив Владик.
1: «Це щось зашифроване, тату?»
0: Тато похитав головою. «Ні, але це дуже стародавній шрифт, і мова теж стародавня. Нею сьогодні вже ніхто не розмовляє. Це латина». Тато переписав усе, що було написано на старому камені, слово до слова, у свій маленький блокнот. Владик із цікавістю спостерігав за ним.
1: «Тату, ти прочитаєш мені це?»
0: Тато почав читати. «Патер ностер куї ес ін каеліс». Владик уважно слухав. Ця латинська мова звучала красиво, майже як вірш.
1: «Тату, що означають ці слова? Ми знайшли скарб?»
0: Тато всміхнувся. «Ні, синку, не скарб, але щось дуже гарне. Це означає: Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я твоє».
1: «Ой, тату!»
0: – перервав його Владик.
1: «Я це знаю, це я вже чув на богослужінні. Як шкода, а я думав, що це карта, на якій позначено скарб».
0: Тато розсміявся. «Ну, знаєш, ми були в церкві, а не на піратському кораблі. Але якщо ти скрутиш папір у рулон, то він буде майже такий, як карта для пошуку скарбу. Можеш повісити її у своїй кімнаті на стіні». Тато замкнув на ключ скрипучі двері церкви, потім він сів із Владиком на лаву перед церквою, де так приємно пригрівало сонечко. «Хочеш яблуко?»
1: «Так!»
0: Владик охоче взяв яблуко. У пошуках скарбу він неабияк зголоднів.
1: «Послухай, тату, а чому на кам'яній плиті написана молитва?»
0: Трохи подумавши, тато сказав: «Знаєш, синку, я теж не знаю чому. Знаю тільки, що це дуже важлива молитва. Її передав людям сам Ісус. Багато людей не знали, як потрібно говорити з Богом. Вони відчували до нього величезну повагу, боялися зробити щось не так. І тоді прийшов Ісус і сказав: Бог – це ваш батько. Він дуже любить вас. Він хоче допомогти вам жити правильно. Ви можете просто про все просити його. І він навчив їх цієї молитви. Ми називаємо її молитвою «Отче наш». Владик кивнув.
1: «Так, мама теж розповідала про молитву. Вона сказала, що ми можемо говорити з Богом, як з батьком».
0: Тато подивився на годинник. «Ой, нам час терміново вертатися додому. Об 11:00 у мене нарада в управлінні з охорони пам'яток». Він усміхнувся Владикові.
1: «І це відрізняє небесного батька від земних тат. У небесного завжди є час, а в земних тільки іноді».

0: От і закінчилася наша передача.
1: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Люба матусю, я хочу сказати те, що словами не передати. Люблю над усе я рідненька тебе. Ніколи любов це моя не мене. Серце з тремтінням б'ється в мені. Щиру подяку складаю тобі за недоспані ночі й турботу твою. До Бога підношу молитву свою.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому на морі виникають хвилі?
1: Коли будете на морі, зверніть увагу дитини, що чим сильніший вітер, тим вищими будуть хвилі на морі. Хвиля з'являється під впливом вітру. Вітер зрушує з поверхні і жене за собою частки води. Але водна маса, що лежить під ними, міцно їх тримає і підводиться разом з ними, а потім під дією власної ваги провалюється нижче рівню загальної поверхні. Під впливом вітру утворюються вітрові хвилі – гребені і западини. Вертикальні коливання переходять на сусідні частинки, і хвиля рухається. На поверхні водойми вже при вітрі зі швидкістю 1 метра на секунду виникають брижі або дрібні хвильки. Коли швидкість вітру сягає 7-8 метрів на секунду, на верхівках хвиль утворюються баранці шумовині. Під час шторму сила удару хвилі може становити 5-6 тонн на 1 квадратний метр.
0: Хвиля на морі з'являється під впливом вітру.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Бо я Господь, Бог твій, тримаю тебе за праву руку твою. Говорю тобі, не бійся, я тобі допоможу.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Дорогий Господь, я хочу тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я.
4: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо «Еммануїл».

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в церкві, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа. Thank you.

Не будь духом твоїм поспішним на гнів, тому що гнів гніздиться у серці нерозумних. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна живка. Про квасолинку, яка мріяла побачити сонце. На гвіздочку в комурі висіла торбина з квасолею. Звичайнісінькою собі квасолею. Жила в тій торбині маленька, звичайнісінька біла в цяточку квасолинка. Лежала вона поміж своїх сестер і мріяла. А мріяла квасолинка про сонце. Уявіть, ну, тільки собі, бідолашна ніколи не бачила сонечка. Живучи ще в стручку мами квасольки, вона повсякчас відчувала його лагідні промені. Матуся казала, що вони життєдайні. Без сонця не було б життя, не було б квасолі. Отож, ростучи, набираючи сили, достигаючи у стручку, квасолинка весь час мріяла побачити сонце. Останнього серпневого дня, досить похмурого і незатишного, бабуся з Катрусею прийшли на город і повисмикували всі до одної бадилини квасолі. Вони вже кілька днів стояли геть посохлі. А ввечері вилучили зі стручків квасолинки. І нашу квасолинку з сестричками також. Бабуся сипала їх у торбину, яку й повісила в коморі. «Будемо, онучко, і у борщ варити, і на пиріжки, а яка добра капуста з квасолою тушкована!» «Так я не побачила сонця», – скрушно зітхнула квасолинка. «А тепер потраплю до юшки, і все!» Але час минав, багато її посестер опинилися в кастрюлі, а квасолинчина черга не надходила. Поволі в її душі заясніла надія – може, колись я його все ж побачу? І вона мріяла, мріяла, мріяла. Яке воно сонце? Катрусю, принеси мені торбинку з квасолею. Дівчинка зняла стару полотняну торбу з гвіздка, внесла до кухні, висипала кілька жмень квасолі на стіл. От і мене з'їдять. Прощавай, любе, так і не побачене сонечко, тихо промовила квасолинка. Тихо-тихо, що ні бабуся, ні Катруся її не почули. «Бабусю, дивіться, яка гарненька, в цяточку, як намистинка. Можна я її залишу?» «Кого?» «Квасолинку. Навіщо вона тобі? Квасоля квасолею». «Е, ні, вона особлива. Он які цяточки симпатичні. Я її посаджу». «Залишай, коли хочеш, мені хіба шкода?» – знизала плечима бабуся. Кілька днів квасолинка лежала в сірниковій коробці на Катрусиному письмовому столі. «А раптом мені ще пощастить, і я таки побачу сонце», – думалося квасолинці. «Хоча навряд, у борщ я не втрапила, то десь загублюся. Он Катруся мене бавитися узяла». Та одного дня Катруся прийшла зі школи раніше. Вона виклала на столі зо два десятки різноманітних, схожих на барвисті намистинки квасолинок. Серед них були білі в рожеву цяточку, і в чорну, і у фіолетову, і чорні з жовтим, і брунатні, і бордові, круглі та продовгуваті, великі й маленькі. Одним словом, ціла колекція квасолинок. «Вже час саджати вас! На дворі травень! Прощавайте, мої рябенькі! Прошу, зродіть мені рясно-рясно!» Дівчинка пішла на город, викопала на грядці кілька ямок, а тоді в три рядочки посадила свою квасолю. «Сердешна квасолинка так довго чекала на цей день. Сьогодні я, напевно, побачу сонце. Це мій останній шанс. Але як прикро, небо суцільно вкривала сіра ковдра хмар. У землі було вогко і темно. Квасолинці стало страшно. У неї всередині все ніби ворушилося, переверталося і тріщало. Це кінець, я, мабуть, вмираю. Ось так, проживши довге життя, я ні разу не бачила сонця». За кілька днів її біла в цяточку шкіра тріснула, і те, що вже довгий час ворушилося, вийшло назовні. «Я вже померла», – подумала квасолинка. Але ні, вона ж не перестала ні дихати, ні думати, а навпаки, спрагло вбирала воду. І росла. Минуло ще день чи два, і на поверхні землі з'явився маленький паросток. «Невже це я?» – аж не вірилося квасолинці. Щось тепле, сяюче і величне дивилося на неї з фіалкового блакитного неба, ніжно пестячи золотавими променями. «Ти хто?» «Я сонце». «Сонце, яке ти гарне! Як же я хотіла тебе побачити! Дякую, що зігріваєш мене! Дякую, сонечко!» сонечко всміхнулося квасолинці, а вона простягла до нього рученята листочки і трішечки підросла. Ви слухали оповідання «Зоряне живки». Текст читала Ольга Закалюжна.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до тебе, тому що ти є владика і володар всієї землі, і ти є владика нашої України. Просимо за волю твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець і благаємо: Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі твоєї, і нехай твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Пісня у пекарнях Томаса Фарінера в провулку Пудінг почалася велика лондонська пожежа, що тривала 4 дні до 5 вересня. Згоріло 13 200 будинків, 87 церков і навіть собор Святого Павла. Більша частина урядових будівель тощо. Вважається, що вогонь зруйнував 70 тисяч із 80 тисяч лондонських будинків. Кількість жертв невідома. У 1789 році в цей день засновано Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. 1794 рік. У цей день з ініціативи французького емігранта герцога Армана Еммануеля Дюплесі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси. У 1811 році, 2 вересня, народився Іван Вагилевич – український поет, філолог, фольклорист, етнограф, громадський діяч. Він був одним із зачинателів нової української літератури в Галичині. Разом із Маркіяном Шашкевичем та Яковом Головацьким організував галицьке літературне угруповання «Руська трійця», що з кінця 1820-х років дала початок національно-культурного відродженню на західноукраїнських землях. 2 вересня у 1817 році народився Ян Йоган Зех, польський винахідник, піонер промислової нафтопереробки в Україні та у світі. Працюючи у львівській аптеці під зіркою, яка на той час була найбільшою у Галичині, Зех здійснив дистиляцію та очищення нафтової ропи на окремій фракції, використавши концентровану сірчану кислоту та содовий розчин. Відтак він отримав патент на очищення нафти хімічним шляхом. 2 вересня у 1831 році вийшла друком перша частина «Вечорів» на хуторі біля Диканки Миколи Гоголя. А також у 2 вересня у 1908 році народився Валентин Глушко, український радянський вчений у галузі ракетно-космічної техніки, основоположник вітчизняного рідинного ракетного двигунобудування, генеральний конструктор багаторазового ракетно-космічного комплексу «Енергія Буран». Також під його керівництвом була створена орбітальна станція «Мир», уродженець Одеси. Цей день у Києві у 1913 році урочисто відкрилася перша всеросійська спортивна олімпіада, для якої було збудовано перший і єдиний дожовтневий олімпійський стадіон. У змаганнях брали участь 639 осіб, зокрема й жінки, із 15 спортивних організацій та військових частин 9 міст. До програми змагань входили легка та важка атлетика, боротьба, гімнастика, плавання, сучасне п'ятиборство, стрільба, фехтування, вело та мотоспорт. 2 вересня 1967 року відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим. Самопроголошено князівство претендує на статус незалежної держави, однак воно не визнано жодною країною світу. 1965 рік. Український футбольний клуб «Динамо» дебютував у Єврокубках. У Північній Ірландії київське «Динамо» перемогло команду «Колрейн» із рахунком 6-1. Другий матч відбувся 8 вересня у Києві на Центральному стадіоні. Команда «Динамо» перемогла з рахунком 4-0. У 1971 рік в цей день Об'єднана Арабська Республіка повернула собі історичну назву Єгипет. 1996 рік, 2 вересня, в Україні в обмін впроваджена нова валюта – гривня. Грошова реформа тривала з 2 по 16 вересня. Обмін відбувався у співвідношенні 1 гривня за 100 тисяч купонокарбованців. Одночасно відбулося зменшення у тій самій пропорції всіх цінових показників та грошової маси.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Отже, вітаємо вас на світлій хвилі. І сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Різницю між словами «виборний» і «виборчий». Коли вживається вираз «я рахую», а коли «я вважаю».

0: вражаю. А також, звідки пішов вислів «добре сміється той, хто сміється останнім»?
1: З української на українську і навпаки.
0: Часто плутають слова «виборчий» і «виборний». Виборчий – це той, що пов'язаний із виборами, із місцем, де відбуваються вибори, із правовими нормами виборів. Наприклад, виборча дільниця, виборчий список, виборча програма. А ось «виборний» – це той, який визначається голосуванням. Виборна посада, посада президента є виборною.
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто можна почути такі вислови. Я рахую, що можна було б зробити так. А я так не рахую. Я рахую інакше. Зараз побачимо, правильно чи неправильно вживати такі слова. Дивимося у словник. Рахувати – це визначати кількість, суму чого-небудь. Називати числа у послідовному порядку. Рахувати гроші, рахувати гусей. А вважати – це мати думку. Гадати. Я вважаю, що можна було б зробити так. Я так взагалі не вважаю. А я вважаю, що можна зробити інакше. А не рахувати.
1: З української на українську і навпаки.
0: Добре сміється той, хто сміється останнім. Багато хто чув цей вислів і англійською мовою, і українською, і російською. Сам вислів уперше зустрічається у п'єсі Джона Ванбру «Заміський дім». Вживається він як посилання на недоречність чиєгось глузування, як пересторога від злорадності. Слугує певним натяком на те, що ситуація може кардинально змінитися, і що лише згодом з'ясується, хто мав чи має якусь перевагу.
1: З української на українську і навпаки.
0: На цьому наша коротенька рубрика завершується. Дякую за увагу і пам'ятайте, що добре сміється той, хто сміється останнім.
1: З української на українську навпаки.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім, хто слухає нас на Світлому радіо. Вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про особливості жіночої натури. Можливо, ви, шановна пані, щось знаєте про себе і вважали це колись недоліком, але з часом побачили, що це є вашою перевагою. Саме про це ми будемо говорити, які властивості варто розвивати, а які, можливо, обов'язково треба зупинити. Ми всі знаємо, що в писанні, у посланні до Римлян написано, що тим, хто любить Бога і покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. І от сьогодні я пропоную поговорити про це усе. Тому що навіть наші помилки завдяки Божій милості Він обертає на добре. Та як це стається? Завдяки яким нашим рішенням? Чи завдяки яким нашим поступкам, що ми маємо робити і що ви робите в своєму житті, щоб все приймати від Бога на добре, щоб все оберталося на добре. Від чого ви вже відмовилися в своєму житті? Чи що ви все ж таки розкриваєте і розкриваєте в собі? Жіночі особливості. Поділіться, і, можливо, ваші висновки, здобуті роками, допоможуть комусь просто сьогодні перелетіти через перепони. Що ви помітили в своєму житті? Про це можете телефонувати, говорити сьогодні з нами разом за номером 280-0305 і будемо міркувати разом. А я почну з особливості жінки, яку помічаю і вирішила, що варто поділитися з вами цим. Ця особливість пов'язана зі спілкуванням. Я думаю, що у тих, хто має сім'ю, були такі ситуації, коли ви, спілкуючись зі своїм чоловіком, або навіть просто уявіть, що з будь-якою людиною ви спілкуєтесь, обговорюєте важливе для вас питання, таке, знаєте, як то говорять, сокровенні, та? Якісь думки. І тут ви бачите, що ваш чоловік чи ваш співбесідник просто переключається на іншу тему. І навіть забуває про ту почату розмову, яка з вами відбувалася. З людьми, скажімо так, сторонніми, зрозуміло, це не є проблемою. А от з близькими, з тими, з ким нам хочеться дуже ділитися тим, що для нас важливе, це просто якась страшна картина. Тому що в таких ситуаціях жінка начебто стоїть наодинці зі своєю бідою і, хоч плач. Знову починати розмову якось незручно, бо вам вже стало зрозуміло, що тема дорога тільки для вас, а питання залишається незакритим начебто, да? І воно не дає спокою, постійно в голові крутиться. І потім, коли жінка залишається на самоті, починається такий довгий і такий дуже тяжкий процес аналізу ситуації. Зазвичай жінка приходить до висновку, а правильніше сказати, не жінка приходить до такого висновку, а саме ворог жінки, диявол, приводить її до висновку, що її муж, її чоловік просто не розуміє. І що такі ситуації повторюються знову і знову. І що таке було в минулому, раніше, там, минулого місяця, поза минулого місяця, і ще 3 роки тому, і навіть коли там ви вийшли тільки заміж, ви згадали, що там була така розмова, яка не закінчилася тим, про що ви хотіли поговорити. І після таких думок, якщо їх не зупинити одразу, починається начебто оберти на другому рівні. І приходять такі вже думки, коли ви, переживаючи цей такий біль непорозуміння, говорите собі останню думку. Ну, раз це повторюється роками, це ніколи не зміниться. І зрозуміло, що після такого спілкування, добре, якщо тільки настрій ваш стане поганим, гірше стається насправді в житті, і частіше таке стається, що жінка починає просто або закриватися, або ну, триматися якихось таких формальних стосунків. Частіше не займає активної позиції, а якось чомусь погоджується з руйнівними думками. Не дає місце не думкам надії, а думкам, ну, як то кажуть, я не знаю, похоронним таким, знаєте, думкам. І я, знаєте, я це розказую не тому, що там бачила в чиєму житті, чи... Я бачила це і в своєму житті так само, і для мене теж важливо, щоб коли я говорю, щоб мене не тільки чули, а ще й розуміли, про що я говорю, да, і ще якось ввійшли в цю розмову, і, можливо, там десь допомогли чи підтримали. І коли це спілкування не завершене, то жінці, я помітила, дуже багато жінок про це говорять, що дуже складно просто відкласти незавершену розмову. От, начебто, вона продовжує йти з цими думками, ну, як по інерції. Вони постійно переслідують її. І, ну, я думаю, що дуже багато жінок зараз розуміють, про що я говорю, тому що, коли ми зустрічаємось з якимись близькими подругами, чи просто з людьми, які, ну, однодумні з нами, то ми дуже часто повертаємось до тих розмов, які були давно, чи якісь такі питання, які, ну, начебто постійно в нас лежать. І особливість я побачила в тому, що жінка продовжує жити і дивитися на все, що відбувається навколо, через якийсь такий один пункт всередині неї, і який важливий для неї прямо зараз. І якщо цей пункт, ну, це питання не вирішене, то решта, воно приймає, ну, таку сумну забарвленість. Тобто, якщо, ну, якщо просто говорити там, знаєте, це дуже розповсюджена фраза, там, треба кудись піти, да, і жінка говорить, мені нема чого надіти, то це не йдеться про те, що в неї пуста шафа, а йдеться про те, що та сукня, яку їй би хотілося купити, вона не може цього зробити, і тому вона зразу говорить, мені взагалі нічого надіти. І так з усіма питаннями. І вона не може, от при наявності цього невирішеного питання, вона не може посміхатися на решту речей. Вона постійно думає, що от їй там на той захід нема чого надіти, тому я от буду цим перейматися. Ну, зрозуміло, що це дуже спрощена картина. А коли питання стосується дітей, коли питання стосується вашого особистого життя з вашими близькими, то зрозуміло, що ми, ну, намагаємося, щоб всюди якби був порядок, да, всюди. І якщо десь його немає, то ми начебто знаходимося під таким покриттям «все погано». От у чоловіків питання мають свої номери, і навіть такі полиці. І тому, якщо в пункті 2, наприклад, в нього є якісь труднощі, то вони спокійно, абсолютно рівно живуть пунктами 3 і 4. І рішення з пунктом 2, ну, чоловік може відкласти на будь-який час, не перейматися ним сильно, тому що в нього є інші питання на інших полицях, і навіть вони насправді можуть бути важливішими. В той же час жінка носить в собі біль невирішених питань постійно і нікуди не відкладає, якби постійно дуже завантажена. Це пригнічує і такий дає настрій на постійне, на стабільне, я б так сказала, на стабільне незадоволення. Але, знаєте, такий стан жодній жінці не можна перенести без наслідків. І все ж таки, в Біблії правильно написано, що варто вчитися відкладати минуле і дивитися вперед. Навіть там так написано «простиратися вперед». Тобто робити зусилля, щоб рухатися, дивитися і рухатися вперед. І насправді, щоб ми насправді могли довіряти свої турботи Богові, а не носитися з ними постійно. Є така у нас риса, да? Вона притаманна жінкам, але щоб не втрачати свій час на поганий настрій, щоб не сумувати, щоб вільно посміхатися і щоб і покращити собі життя і іншим, варто послухатися поради, яка йде від Бога. Варто все ж таки відкласти турботи, довірити йому. І якщо навіть якась розмова не завершена, якщо навіть ваш чоловік послухав і не зміг вас підтримати чи зрозуміти в тому, про що ви йому намагалися сказати, а для вас це така тонка річ, і ви дуже важлива, то не поспішайте його звинувачувати. Не поспішайте звинувачувати ту людину, яка вашу подругу, яка вас не почула, чи просто людину, з якою ви ділилися. Не поспішайте робити висновки і ставити перепони у ваших стосунках. Просто відкладіть тут цю турботу. Знаєте, ще бувають такі ситуації, коли ми ділимося з людьми, а навіть сам Господь вступається, щоб ми не говорили про це питання, тому що або ми тримаємося неправильної думки, або ще не час взагалі обговорювати, або не час вирішити це питання. І просто Господь не дає нам розповсюджувати цю інформацію. І тому іноді нашому співбесіднику просто начебто закриті вуха. От. А ви, якщо будете ображатися на нього, то будете носити цю проблему в самій собі. Тому просто довіряйте Богові і залишайтеся вільними в тому, що насправді наше життя не залежить від людей, наше життя залежить від Бога. І якщо навіть людина вас не зрозуміла, то невелика проблема. Просто і про це скажіть Богові, що ви хочете розуміння з цією людиною. Але у вас є таке питання. І відкладіть це в сторону. І рухайтеся далі у свободі і у вільних стосунках. Особливо, якщо це стосується ваших близьких, вашого чоловіка чи ваших дітей. Отже, я нагадую, що ми сьогодні говоримо про особливості жіночої натури. Якщо ви хочете чимось поділитися чи просто запитати про щось, будь ласка, телефонуйте за номером 280-0305, а ми поговоримо далі після музичної паузи.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжуємо говорити про особливості жіночої натури, і на початку ми зупинилися на тому, що якщо ми стикаємося з тим, що у тому, що дорогоцінне для нас, ми не бачимо порозуміння у своїх близьких, не варто засмучуватись, не варто закопувати в думках своїх близьких, не варто розривати з ними стосунки, а варто послухатися Писання, як завжди, і віддати свої турботи Господу, не перейматися цими питаннями і, довіряючи Богу, відкласти їх на поличку, відкласти, все ж таки створити ту поличку, я називаю її поличкою спокою, тому що коли приходять жінки або пишуть, що мене турбує те, і те, і те, і те, і коли просто радиш помолитися і відкласти ради спокою у мирі, виявляється, що це не дуже просто зробити. Але давайте зупинимось на тому, що Господь не залишає для нас нічого, що не будує нас, тому все ж таки будемо робити, як радить Писання. Чоловіки мають велику мету від Господа. Він створений першим, він отримує завдання від Бога, це і на Адамові видно, і на решті чоловіків, які описані в Біблії. Коли Господь створив жінку, то він начебто веде її сам, обнімає, підтримує крок за кроком. Чоловік прокладає шлях самостійно, і саме це для нього дуже важливе. Тому Бог дає чоловікові довгострокову мету, благодать для того, щоб він її не полишив, і чоловік іде. Так і йшов Давид, Мойсей, Самсон. Вони рухались самостійно, приймали рішення, припускалися помилок, десь падали на коліна перед Богом у сльозах і покаянні. Але вони йшли, знаючи мету, до якої покликав їх Господь, знаючи те завдання, яке Бог їм поставив. Жінка створена так, що вона дуже багато приймає близько до серця. Багато розмірковує, зупиняється іноді на дрібничках і зупиняється на дуже довго. І приводами для роздумів можуть бути і справи, і емоційні питання. Жінка частіше чекає рішення прямо, ну, питання, які прямо зараз, і такої створення атмосфери їй потрібно, щоб рухатися вперед. Ну, ми в багато чому різнимося від чоловіків. Чоловік може йти з великою горою невирішених дрібниць, розуміючи, що вони самі або вирішаться, або відкладуться, або загубляться. Йому головне дійти до мети, до головного. І невирішені якісь запитання, вони можуть навіть не відволікати його. Але з нами по-іншому. І, знаєте, мене радує те, що такими іншими створив нас досконалий Бог. І я знаю, що Бог знає, що він робить. І насправді оці речі, які ми, ну, можливо, приносять якісь складнощі в наше життя, вони є нашими перевагами. І Бог створив кожну жінку прекрасною, насправді прекрасною. Якщо не вірите, підіть, подивіться у дзеркало. Яскравим прикладом поступового руху до великої мети від Бога є біографія Рут. Це жінка, історія якої описана в книзі Рут. Ім'я цієї жінки увійшло у родословну Ісуса Христа, Спасителя світу. Хоча сама Рут, вона не була ізраїльтянкою, вона була моавітянкою. І сталося так, що її перший чоловік помер. І вона залишилася з його матір'ю, Ноємінь. І, знаєте, там була така ситуація, коли вона залишилася зі своєю матір'ю, у Ноємінь було два сини, тобто було дві невістки. Одна Рут, друга Орфа. І вони обидві сказали, що, дорога наша свекруха, ми підемо з тобою, будемо з твоїм народом, будемо служити твоєму Богові. Та вийшло так, що Ноємінь, вона почала просто їх переконувати і говорити, що ну, вам варто... Я зараз відкрию цю книгу і просто прочитаю те переконливі слова Ноємінь. Вона їм просто прямо говорила: «Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я і сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають? Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої. Бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене». І підняли голос свій, і заплакали і Орфа, і Рут, і пригорнулися до неї. І сказала Ноємінь: «Ось зависа твоя вернулася до народу свого та до богів своїх, вернися і ти за нею». А Рут відказала: «Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я». Про що йдеться? Йдеться про те, що залишилися три жінки. Невідомо, яке майбутнє, невідомо, що з ними буде. Але їхня свекруха прямо їм говорить: знаєте, як би не було, якщо ви залишитеся зі мною, ви будете самотніми. Тому давайте повертайтеся, виходьте заміж, ви ще молоді, облаштовуйте своє життя, і все буде добре. Зі мною ніякого майбутнього не може бути. І вона їм так докладно, да, оповідає, що я не зможу вже народити, я вам не знайду, я вам тут не сваха. І одна невістка прислухалася до реалії життя і пішла. А Рут прислухалася до власного серця і до того, що за людина, можливо, була Ноємінь. Що за народ був, до якого належала Ноємінь. Я навіть не знаю, саме до чого вона прислухалася. Але я розумію, що коли вона сказала «я не покину тебе», вона рухалася точно за покликом серця. І друге, що зробила Рут важливе, вона вирішила залишитися в правильному оточенні. Виходить, що протягом життя із своїм чоловіком, поряд зі своєю свекрухою, вона бачила щось особливе в Ноємінь і дуже дорогоцінне, і вона вирішила триматися цього оточення. Хоча Писання говорить до всіх, що варто уважно слідкувати за тим, чим ти наповнюєш себе, проте для жінки, гадаю, ну, це надзвичайно важливо, тому що ми в силу своєї відкритості такої, да, ми часто слухаємо і починаємо говорити, одразу аналізувати і говорити. І коли слова вимовлені, їх вже потім не просто зупинити. До речі, мама мого чоловіка так і любить говорити, що слово не горобець, вилетиш, вже не спіймаєш. Так оця особливість, вона є, ну, може як плюс принести в наше життя, так і мінус. І мінус в чому? Якщо ми слухаємо неправильних людей, то ми розмірковуємо і починаємо говорити неправильні слова в своє життя. Якщо ми знаходимося в оточенні людей гнівливих, які сумніваються, від яких, знаєте, такий неправильний запах іде, то ну, ми не можемо просто, мимо це нас не може пройти. Ми жінка якось так створена, що ми просто уловлюємо все, що навколо нас. Тому Господь говорить, дуже важливо обирати своє оточення, дуже важливо не відводити своїх очей від Писання, дуже важливо перебувати у зібранні віруючих, а не невіруючих людей. Дуже важливо не бути з людьми поганих нравів. Отже, жінка здатна бути враженою тим, що відбувається прямо зараз. Я просто хочу повернутися до того, що жінка, вона рухається дуже часто і здебільшого тим, що відчуває її серце. І над цим можуть насміхатися, це можуть не розуміти чоловіки, це ще якось там може виглядати збоку, іноді дивно. Але знаєте, і в сучасному житті є приклади великих жінок, які, рухаючись за покликом свого серця, зробили величезні справи на землі, виконали Божу мету, навіть не сподіваючись і не розмірковуючи про її велич. Дуже яскравий приклад мати Тереза. Коли вона їхала в Індію, вона їхала там відкрити школи. А коли вона почала відкривати, навчати тих дітей, вона побачила, чиїми, хто їхні батьки. Вона побачила ту потребу, яка є у лікуванні, у допомозі просто людям, які живуть на вулиці, які помирають. І вона постійно рухалася тим болем, який був в її серці. І через 20 років ця жінка впливала вже на лідерів країн світу. Вона вже була міжнародно відомим служителем. Це не було її метою, це було Божою метою. Торкнутися серця правителів через просту жінку, яка рухалася за покликом свого серця, за болем, який Господь поклав туди. Тому будьте уважними і дякуйте Богові за те, що Він опікується вами, захищає. Але Він, знаєте, робить це із слухняною жінкою. Якщо ви рухаєтесь за покликом серця, а не плоті, то тоді Бог ваш захист. Я просто наостанок хочу навести вам приклад, щоб ви не думали, що я там хочу засудити когось там за плоть, чи там, знаєте, це такі речі. Але насправді в моєму досвіді є такий приклад. Колись я дуже давно, ми коли заходили з чоловіком в магазин, то я настільки, якщо мені щось хотілося придбати, я стільки доводів йому приводила, що вже прийшов момент, коли я тільки підходила до нього щось сказати, він говорив, все-все-все, не потрібно мені нічого говорити, я розумію, що зараз все зупиниться, земля почне крутитися в іншу сторону, якщо ми цього не купимо. І знаєте, я хочу вам сказати, що більшість тих речей, які я хотіла просто дуже сильно і переконувала свого чоловіка, вони виявилися непотрібними в нашому домі. Зрозуміло, що це мій особистий досвід, і я не можу вам його нав'язувати. Але послідкуйте відверто за тим, що відбувається з вами. І нехай ті риси, які Господь поклав у вас, вони розвиваються за Його задумом для здійснення Його планів, а не ваших особистих. Це набагато краще і набагато сильніше. Це останнє, що я хотіла вам сказати. На все добре, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
3: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
4: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.
5: Я користуюся Інстаграмом.
6: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
7: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
8: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
6: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
9: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка б прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Перемогти свою злість означає перемогти найгрізнішого ворога.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай каміння мовчить.
4: Вітаю, друзі! Чи достатньо ми розуміємо важливість служіння хвали в Церкві Ісуса Христа? Чому жодне релігійне зібрання людей усіх віросповідань не обходиться без особливого пісенного супроводу? У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо Еммануїл. Сьогодні на нас із вами чекає надзвичайна зустріч. Ми відправимося за океан у столицю Колумбії, аби познайомитись з чудовою парою Рікардо та Патріцією Родрігес, які є водночас засновниками Світового центру відродження і справжніми поклонниками, авторами багатьох проникливих псалмів. Від того дня, коли Ісус війшов в життя сім'ї Родрігес, вони цілком присвятили свої серця Йому. Вони вирішили, що до останнього дня, як написано, «Я і дім мій будемо служити Господу». З часом прийшов поклик. Наприкінці 90-го року у власному помешканні подружжя Родрігес зі своїми дітьми провели перше зібрання. У ту неділю народилася християнська громада «Церква відродження». Після вивчення різноманітних стратегій зростання, що викладають у біблійній семінарії, на конференціях та у книжках, пастори чують від Господа такі слова: «Не шукайте чисельності, принесіть мою присутність».

Божею 25-річчя служіння, завдяки постійній та абсолютній покірності Рікардо та Патриції Родрігес, Дух Божий зробив їх пасторами найбільшої в світі іспаномовної церкви. Кожного року наприкінці червня біля 20 тисяч пасторів і лідерів з 52 націй збираються на Світовий конгрес відродження. Парк відродження, що відбувається кожної останньої суботи року в Боготі, у 2014 році зібрав більше мільйона людей. Тисячі служителів з Америки, Європи, Азії та Африки, що пережили відродження, розповсюджують його по всьому світі, демонструючи намір Господа явити свою необмежену славу у церкві останніх часів. Будучи служителями світового масштабу, Рікардо та Патриція також є відданими служителями поклоніння. За час свого служіння вони записали декілька збірок псалмів, що виконують під час зібрань. Пастор Рікардо не є лідером служіння прославлення в традиційному уявленні. Він веде поклоніння через молитву, що супроводжує виконання псалмів групою співаків та музикантів. Не треба розуміти мову, аби відчути подих Святого Духу навіть через записи поклоніння групи прославлення Світового Центру Відродження. З цього приводу Рікардо каже: «Близькість зі Святим Духом змінила моє життя. Роки тому у місті з 7 мільйонами жителів тільки 300 поклонялись Богу. Проте кілька місяців тому ми зібрали більш мільйона людей. Господь веде нас, бо ми впевнені у Ньому і слухаємось Його». Пастор Рікардо закликає шукати Божої присутності весь час, аби прийняти Його помазання, що здатне оживляти все, до чого доторкається. Рікардо також застерігає слідкувати за тим, під яким впливом ми знаходимось. Якщо ми дозволимо впливати на нас людям з ураженим мисленням, нашу роботу буде зруйновано. Проте якщо ви дозволите впливати на себе помазаникам, ви вражатимете гігантів. А якщо ви піддастеся впливу Святого Духу, для вас не існуватиме обмежень. Пастори Родрігес вчать світ мати внутрішній вогонь. Служіння – це не благодійність, це повеління, і якщо хтось палає у вогні духу, люди прийдуть за багато миль, аби зустрітися з ним. Для всіх пасторів і лідерів сьогодні є виклик – не згашайте духа, будьте радикальними, аби не перетворити віру на релігію. Господь потребує палких людей і тих, хто скаже «Ось я». За словами Рікардо, Святий Дух є для нього найближчим другом. Усіх служителів він закликає не використовувати певні стратегії або методи, а натомість шукати та наслідувати найкращу модель – Святий Божий Дух. Богу не потрібні боягузи. Ви маєте встати та боротись за Його благословення, каже Рікардо. Отже, дозвольте собі бути під впливом одного Святого Духу і просіть, щоб не пішло й покоління, поки ви побачите, що зробить Бог. Немає кращого місця на землі, ніж в обіймах Господа. Якщо Ісус зійде на твій човен, ти будеш у повній безпеці. Таке послання звучить у псалмі «Я буду захищений», автором якого є Рікардо Родрігес. Давайте разом послухаємо –

0: Щиро сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Казка у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, простота ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: може дуже вплинути на нас. Він здатний позбавити миру і спокою. І якщо ми піддамося йому, то він може навіть похитнути нашу віру у всемогутнього Бога.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Перший крок до перемоги над нашим страхом був зроблений Богом. Усе, що вимагається від нас, це прийняти Божу любов, яка виявляється в тому, що Він пожертвував своїм Сином Ісусом Христом заради нас. Коли ми приймаємо Його дар спасіння, ми стаємо здатними зрозуміти істину про те, що наш страх і Божа досконала любов – поняття несумісні. Залишайтеся з нами сьогодні, і ви отримаєте велике підбадьорення, слухаючи проповідь про те, як можна перебороти страх.
0: Як людині перемогти свої страхи? Саме про це я хочу поговорити з вами сьогодні. Розгорнімо разом 26-й псалом. Давид увійшов в історію як дуже мужня людина. Він багаторазово перемагав своїх ворогів. Проте він теж чогось боявся. Однією з чудових особливостей книги псалмів є те, що в ній відверто розповідається про почуття і переживання реальної людини. Зараз ми будемо читати перші три вірші з 26-го псалма. Ось що тут говорить Давид. «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду боятись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його». Яким чином Давидові, авторові цього псалма, вдалося пережити цей особливо важкий період свого життя? Його часто охоплювало почуття страху. Ми з вами ніколи не досягнемо такого стану, коли взагалі нічого не будемо боятися. У нашому житті обов'язково будуть моменти, коли нас щось буде раптово лякати. Це може бути втрата коханої людини, це може бути недуга або втрата матеріальних благ, це може бути якесь велике нещастя. Страх може охопити нас зненацька. Його причиною може бути втрата фінансової стабільності або гарної репутації. Ми можемо злякатися критики, поразки або чогось іще. Головне питання полягає в тому, як ми реагуємо на страх, що охопив нас. Як нам здолати його? Що нам робити? Як не опинитися в рабстві страху? Адже нам зовсім не обов'язково все життя перебувати під його гнітом. Перший і найважливіший крок у подоланні страху полягає в тому, щоб визнати його. Так, я боюся. Деякі люди вважають, що визнання свого страху є ознакою слабкості. Але це зовсім не так. Річ у тому, що всі люди чогось бояться. І якщо хтось говорить, що він нічого не боїться, то, по-перше, це означає, що він говорить неправду. По-друге, в такій людині виявляється гордість. По-третє, це ознака низької самооцінки. Страх відчувають усі люди. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це визнати і сповідати свій страх. Другий крок дуже простий. Повернімося до прочитаного уривка. В першому вірші 26-го псалма Давид сказав: «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись?» Другий крок – це попросити Бога зробити нас здатними перебороти страх. Ми повинні попросити Господа звільнити нас від цього, дати нам сил, укорінити в Його слові і допомогти побачити істинне становище. Ми повинні попросити Його вказати нам у Святому Письмі потрібні для нас уривки, які допомогли б нам пережити особливо важкі моменти у житті. І що більше ми будемо усвідомлювати нашу близькість до Бога, що більше ми будемо розуміти Його сутність, то швидше ми навчимося правильно реагувати на страх. Коли ми стикаємося з труднощами, матеріальними, фізичними або іншими, диявол спробує нав'язати нам думку, що боятися – це природньо. Він буде переконувати, немає нічого поганого в тому, що ви боїтеся. Але це не так. Бог говорить у другому посланні до Тимофія в першому розділі, сьомому вірші. «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Отже, Він дав нам духа, сили і розсудливості, щоб ми могли ясно мислити і оцінювати, що відбувається з нами, як це робить Він. Тобто, ми повинні визнати силу Божу, якою ми завжди можемо скористатися. Нам потрібно попросити Його звільнити нас від страху. Чи відповість Бог на нашу молитву? Послухайте, що сказав Давид у 33-му псалмі, 5-му вірші. «Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив». Отже, по-перше, ми повинні визнати свої страхи. Для деяких людей це може виявитися дуже важким. Ми повинні сказати: «Так, я боюся. Боже, як мені впоратися з цим?» По-друге, ми повинні сказати: «Господи, я сповідую свій страх. Я прошу Тебе звільнити мене від нього. Скажи, що мені робити?» Тепер третє. І це, мабуть, найважливіше. Ми повинні перетворити свою віру на надію. Ми повинні діяти по вірі. Звернімося до 55-го псалма і зауважте, скільки разів Давид говорить про надію на Господа. Ми будемо читати 4, 5 і 12 вірші. «Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на Тебе кладу. Я в Бозі хвалитиму Слово Його, на Бога надію кладу, і не боюся, що тіло учинить мені. На Бога надію кладу, і не боюсь, що людина учинить мені». Є багато віршів, у яких Давид говорить про надію на Господа і про те, як Бог зміцнював його в усі важкі часи. Тому варто запитати себе, чи дійсно ми довіряємо Богові? Можливо, ви думаєте: «В мені мало віри». Послухайте уважно. Віра може бути різною – малою, великою або дуже великою. Головне – це жити по тій вірі, яку ми маємо. Бог не обіцяв рятувати нас від того, що Він не посилав. В другому посланні до Тимофія, в першому розділі, в сьомому вірші, ми прочитали: «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму». Давид розумів це, і він застосував свою віру на практиці. Тепер звернімося до 90-го псалма і прочитаємо перший і другий вірші. Я дуже раджу підкреслити ці слова у ваших особистих бібліях. Цей псалом весь пронизаний вірою. Послухайте, що говорить Давид. «Хто живе під кровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього». Потім він говорить про те, що Бог є для нього щитом і захистом, тому він не боїться. В 4-му вірші цього псалма ми читаємо: «Він пером своїх вкриває тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук – його правда. Щоб не трапилося у житті, віруючій людині нічого боятися. Віра – це ключ». Знову і знову Давид говорить про те, що він покладає свою віру і своє сподівання на Господа. Ми також можемо зробити це на підставі свого розуміння сутності Бога, а також на підставі усвідомлення наших взаємин із Ним. Якщо ми перебуваємо в близьких стосунках із Богом, то нам буде неважко покласти на Нього свою надію. Якщо ж ми далекі від Нього, то ми не зможемо цього зробити. Це підводить нас до четвертого принципу. Один з найважливіших кроків у подоланні нашого страху – це якнайбільше міркувати над Словом Божим. Можливо, не всім зрозуміло, що я маю на увазі під словом «міркувати». Це означає не просто читати Біблію. Просто читати недостатньо. Міркувати над Словом Божим – це читати Його, думати про Нього і застосовувати у житті. Ми повинні просити Бога вказати нам, як це краще зробити, і, звичайно, підкоритися Його повелінням. У цьому і полягає ключ, секрет Давидової реакції на страх. Тепер я хочу звернути вашу увагу на ще кілька віршів. Розгорніть 118-й псалом. У ньому багато разів повторюється одна і та сама думка. Наприклад, 15-й вірш. «Про накази твої розмовлятиму я, і на стежки твої буду дивитись». Тепер читаємо 23-й і 24-й вірші. «Теж вельможі сидять, та на мене змовляються, та твій раб про постанови твої розмовляє, і свідоцтва твої – то потіха моя, то для мене дорадники». 27-й вірш. «Дай мені розуміти дорогу наказів твоїх, і про чуда твої я звіщатиму». І нарешті 48-й вірш. «І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови». Звідки ми отримуємо відомості про Бога? З міркування над Словом Божим. Тепер послухайте уважно. Як необхідні їжа для тіла і повітря для легенів, так міркування над Словом Божим необхідне для нашого духовного життя. Без цього ми не зможемо прожити. Повірте мені, якщо ви хочете мати тверду віру, якщо ви хочете зустрічати страх у повній готовності, то найкраще – це щодня міркувати над Словом Божим. Воно наповнює душу і зміцняє нас. І дуже часто воно захищає нас від страху. Те, чого ви раніше боялися, просто перестане лякати вас. Міркування над Словом Божим є необхідною умовою, якщо ви хочете перемогти свій страх. Тепер я хочу звернути вашу увагу на ще одну важливу умову. Якщо ви хочете перемогти свій страх, то вам потрібно будувати тісні взаємини з Богом. Що я хочу цим сказати? Недостатньо просто вірити в Бога і знати, що Він існує. Недостатньо навіть вірити в Ісуса Христа як у свого Спасителя. Бог хоче спілкуватися з нами. Це близьке спілкування, коли ми особисто розмовляємо з Ним. Як важливо бачити Його, відчувати Його присутність і знати, що моє життя проходить недаремно. Дозвольте запитати вас, чи чуєте ви голос Божий? Чи не доводиться Богові іноді кричати, щоб ви почули Його? Чи не занадто ви зайняті світом і своїми справами? Чи не занадто ви зайняті собою, своєю роботою, своєю сім'єю, розвагами або прибутками? Де Бог у вашому житті? Чи маєте ви особисті стосунки з Ним? Вони розвиваються тільки тоді, коли ми проводимо час у міркуванні над Його Словом, у бесіді з Ним і коли ми уважно слухаємо Його. Це дуже близькі взаємини. Якщо ми не міркуємо над Словом Божим, якщо ми зневажаємо Його у своєму житті, то ми не зможемо мати близьких взаємин і спілкування з живим Богом. Коли ми заповнюємо свій розум Словом Божим, ми перестаємо думати про те, що неприємно Богові. Чи хочете ви мати ясний розум? Заповніть його Словом Божим. Слово Боже очищає. Слово Боже зміцнює віру. Слово Боже направляє і оберігає. Бог хоче, щоб наші серця і наше життя були заповнені Його Словом. У 118-му псалмі, 11-му вірші сказано: «Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе». Якщо я хочу мужньо зустріти наступну небезпеку і не панікувати, то я повинен мати про запас цілу колекцію місць із Біблії. Крім того, я повинен регулярно приділяти час, щоб побути сам на сам з Богом, слухаючи Його і прагнучи краще Його пізнати. Ви не зможете правильно визначити свій духовний стан, якщо звертаєтеся до Бога тільки тоді, коли вам щось потрібно, і ніколи не приходите до Нього, щоб прославити Його або поклонитися Йому. Якщо ви ніколи не приділяєте часу на те, щоб просто послухати Господа і виявити свою любов до Нього, то це означає, що ви ставитеся до Нього по-споживацьки. Такі стосунки не мають нічого спільного з любов'ю. Подібне ставлення дуже далеке від тісних і близьких взаємин із Богом. Нам не слід думати тільки про те, як би щось одержати від Нього. Ми і так отримаємо все необхідне. Він хоче від нас любові і поклоніння. Чи будуть у нашому житті важкі дні? Так, будуть. Чи буде нас долати страх? Так, вся річ у тому, як ми будемо реагувати на труднощі і страх. Нарешті, останній і дуже важливий принцип, що стосується перемоги над страхом. Давид пережив це у своєму житті. Звернімося до 56-го псалма. До речі, він був особливим також для мене. Я читав і перечитував його день у день. Я міркував над ним. Я звертався до Бога словами цього псалма. Я говорив йому про те, як я розумію ці слова. Так у чому ж полягає п'ятий принцип, якщо ми хочемо подолати свої страхи? Коли ми чимось налякані, нам негайно треба починати прославляти Господа. Можливо, ви скажете, це схоже на протиріччя. Згідний. Це дуже незвичайний підхід. Але і ви не є звичайною людиною. Якщо ви отримали спасіння по благодаті Бога, то ви маєте надприродну силу Божу, котра живе у вас. З вами сталося щось дуже незвичайне. Ви були народжені згори. Ви змінилися, переобразилися завдяки благодаті Божій. Тому прославляти Господа стало природним для вас. Можливо, ви запитаєте, але як нам прославляти Бога, коли ми налякані до смерті? Просто скажіть, Господи, ти знаєш, що мені страшно, але я хочу подякувати тобі за те, що ти могутніший за мій страх. Я дякую тобі за те, що ти обіцяв звільнити мене. Я дякую тобі за те, що ти рятував Мойсея, Даниїла і багатьох інших рабів твоїх, які жили в давнину. Я дякую тобі за те, що ти звільниш і мене. Я дякую тобі за те, що ти проведеш мене через випробування. Я славлю і хвалю тебе за твою силу, могутність, велич, доброту, любов і милість. Я запевняю вас, якщо ви будете прославляти живого Бога, ваш страх швидко зникне. Щось обов'язково зміниться. Послухайте, що записано в 56-му псалмі, 7-му і 8-му віршах. «Вороги приготовили пастку для стіп моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі, села. Моє серце змінилося, Боже, змінилося серце моє, я буду співати та славити Тебе. Сподіваюсь, що і ви скажете, Боже, моє серце готове, воно не похитне в цьому рішенні. Щоб не трапилося, я буду співати і прославляти живого Бога. Звідки я знаю, що це діє, Бог залишив нам прекрасний приклад, записаний в 20-му розділі 2-ї книги Хронік. Я нагадаю, про що там мовиться. Цар Йосафат почув, що на нього збирається напасти велике військо. Тоді він закликав народ поститися. Він був наляканий до смерті. В 3-му вірші ми читаємо наступні слова. «І злякався Йосафат і постановив звернутися до Господа. І він проголосив піст на всю Юдею. Отже, він був у страху і говорив Богові про те, що він збирається робити». В 12-му вірші записані його слова. «Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Нема бо в нас сили перед цією силою селеною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе». Тоді Бог послав пророка, який сказав слова, записані в 15-му вірші. І він сказав, «Послухайте, весь Юдо і мешканці Єрусалиму та царю Йосафате, так говорить до вас Господь, не бійтеся та не жахайтеся перед цією селеною силою, бо не ваша ця війна, але Божа». Нагадую, що це був 15-й вірш 20-го розділу 2-ї книги Хронік. Підкресліть ці слова у своїй особистій Біблії. Запам'ятайте їх, тому що кожна битва, з якою ми, як віруючі, маємо справу, це Господня битва. Нам не потрібно боятися. Якщо ви боїтеся, то це лише ваш вибір. Нам нічого боятися. Що ж відбулося далі? Бог сказав Йосафату, що робити, і наступного дня ізраїльтяни воювали. Пророк Господній сказав, «Ви не будете боротися в цій битві, тому що ця битва Господня». Тепер будемо читати 17-й вірш. «Не вам воювати в цьому? Поставтеся і станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами, Юдо і Єрусалиме. Не бійтеся і не жахайтеся, узавтра виходьте перед них, а Господь буде з вами». Він не сказав «Ідіть і розпочинайте битву». Він просто сказав «Вийти на зустріч ворогові». Що ж зробив Йосафат? Він вчинив дуже мудро. Цар знав, що ворожа армія була більшою за його армію як мінімум утричі. Він подумав, як же нам здолати ворогів і не позбутися страху? І що ж він зробив? Він поставив перед воїнами співаків і музикантів і повелів їм грати і співати. Людям не так страшно, коли вони грають і співають. І коли поле битви наповнилось музикою і співом, Бог повністю винищив вороже військо. Людям не довелося навіть жодного разу змахнути мечем. Чи хочете ви перебороти свій страх? Чи хочете ви здобути над ним перемогу? Ви можете це зробити, якщо тільки захочете. Але спочатку ви повинні сповідати його Богові. Потім потрібно попросити Господа про допомогу. Ви повинні вірити Богові. Ви повинні міркувати над Його Словом. Ви повинні мати міцні і тісні взаємини з Ним, дякувати і славити Його, а також шукати Його керівництва у житті. В результаті ви скоро побачите, що ті речі, яких ви раніше боялися, перестали лякати вас. Знаєте чому? Тому що ви побудували такі взаємини живим Богом, що завжди знаходитеся в Його присутності. А в порівнянні з цим все інше просто зникає і втрачає будь-яке значення для вас. В книзі пророка Ісаї в 41 розділі 10 і 11 віршах Бог сказав: «Не бійся, з тобою бо я, не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники». У нас просто немає причин боятися. Як сказав Давид у 26-му псалмі, першому вірші: «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись?» То кого ж нам боятися? Нікого. Кого нам страшитися? Нікого. Чому? Тому що живий Бог є нашою силою у всіх життєвих обставинах.
1: Сторінки Святого Письма сповнені прикладів того, як Бог змінював потенційне нещастя у велику перемогу для тих, хто вірою дивився на Господа. Доктор Стенлі закликає нас довіритися Богові. Господь проведе нас через будь-які випробування. Слово Боже – це джерело сили й мудрості. Тому, коли ми стикаємось з труднощами, нам потрібно досліджувати Святе Письмо, щоб знайти Боже рішення проблеми. В посланні до євреїв у 4 розділі, 12 і 13 віршах ми читаємо: «Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима Його, Йому дамо звіт». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну надальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Сьогодні 2 вересня. Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатій, який ходить кривими дорогами. Приповісті, 28 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішні слова нагадують про незмінну цінність праведності. Бажаємо нам крокувати шляхом чесності, адже це є справжній скарб.
3: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Сьогодні 2 вересня, 490 рік до нашої ери. Після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого неподалік міста Марафон, із доброю новиною до Афін спрямували воїни.

0: вересня. Згоріло 13 200 будинків, 87 церков і навіть собор Святого Павла. Більша частина урядових будівель тощо. Вважається, що вогонь зруйнував 70 тисяч із 80 тисяч лондонських будинків. Кількість жертв невідома. У 1789 році в цей день засновано Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. 1794 рік. У цей день з ініціативи французького емігранта герцога Армана Еммануеля Дюплесі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси. У 1811 році, 2 вересня, народився Іван Вагилевич – український поет, філолог, фольклорист, етнограф, громадський діяч. Він був одним із зачинателів нової української літератури в Галичині. Разом із Маркіяном Шашкевичем та Яковом Головацьким організував галицьке літературне угруповання «Руська трійця», що з кінця 1820-х років дала початок національно-культурного відродженню на західноукраїнських землях. 2 вересня у 1817 році народився Ян Йоган Зех, польський винахідник, піонер промислової нафтопереробки в Україні та у світі. Працюючи у львівській аптеці під зіркою, яка на той час була найбільшою у Галичині, Зех здійснив дистиляцію та очищення нафтової ропи на окремі фракції, використавши концентровану сірчану кислоту та содовий розчин. Відтак він отримав патент на очищення нафти хімічним шляхом. 2 вересня у 1831 році вийшла друком перша частина «Вечорів на хуторі біля Диканки» Миколи Гоголя. А також у 2 вересня у 1908 році народився Валентин Глушко, український радянський вчений у галузі ракетно-космічної техніки, основоположник вітчизняного рідинного ракетного двигунобудування, генеральний конструктор багаторазового ракетно-космічного комплексу «Енергія Буран». Також під його керівництвом була створена орбітальна станція «Мир», уродженець Одеси. Цей день у Києві у 1913 році урочисто відкрилася перша всеросійська спортивна олімпіада, для якої було збудовано перший і єдиний дожовтневий олімпійський стадіон. У змаганнях брали участь 639 осіб, зокрема й жінки, із 15 спортивних організацій та військових частин 9 міст. До програми змагань входили легка та важка атлетика, боротьба, гімнастика, плавання, сучасне п'ятиборство, стрільба, фехтування, вело та мотоспорт. 2 вересня 1967 року відставний британський офіцер Падді Бейтс проголосив створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим. Самопроголошене князівство претендує на статус незалежної держави, однак воно не визнано жодною країною світу. 1965 рік. Український футбольний клуб «Динамо» дебютував у Єврокубках. У Північній Ірландії київське «Динамо» перемогло команду «Колрейн» із рахунком 6-1. Другий матч відбувся 8 вересня у Києві на Центральному стадіоні. Команда «Динамо» перемогла з рахунком 4-0. У 1971 рік в цей день Об'єднана Арабська Республіка повернула собі історичну назву Єгипет. 1996 рік, 2 вересня, в Україні в обмін впроваджена нова валюта – гривня. Грошова реформа тривала з 2 по 16 вересня. Обмін відбувався у співвідношенні 1 гривня за 100 тисяч купонокарбованців. Одночасно відбулося зменшення у тій самій пропорції всіх цінових показників та грошової маси.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами». Доброго дня. Мене звати Євгеній Арешкін. Я пастор церкви «Жива вода» в селищі Демер. Хотів би поділитись словом, прочитавши текст із Святого Письма. Це

0: Євангелія від Марка, перший розділ, з 35 по 39 текст. А ставши рано вранці, ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: «Всі тебе шукають». А він відповів їм: «Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я й прийшов». І він пішов, і проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Євангелія від Марка є найменшим. Але що мені подобається, це те, що в ньому дуже велика концентрація дій і важливих рішень Ісуса Христа. Багато людей в світі, вони шукають формул, формулу успіху, як їм стати відомими, як досягти певних вершин. І формула ця бажано, що була дуже простою. Проте, якщо ми дивимося на Христа, він не шукав цієї формули. Він виконав своє покликання, зробив те, що мав зробити на цій землі. І в цьому тексті, можна сказати, є така маленька певна формула, яка важлива буде для всіх людей, і якою саме я хотів би поділитися сьогодні з нами. І перша річ, про яку хочу сказати, це стосунки з Отцем. Ми бачимо, що вставши рано вранці, ще вдосвіт, Ісус пішов, попрямував пустинне місце і молився. Уявіть собі, сам Ісус, Син живого Бога, той, хто прийшов врятувати всіх людей від їхніх гріхів, він молився. Йому потрібна була молитва. Він шукав часу для того, щоб поговорити з своїм Отцем. Я думаю, якщо ми зберемо всіх найуспішніших і найпотужніших людей світу, то ні в кого з них не буде таких взаємин з Богом, як у Ісуса з Отцем. Ні в кого з них не буде таких стосунків з Богом, як у Христа. Христос мав порівняно з нами найменшу потребу в цьому. Але він йшов і молився. Він розумів, наскільки йому це потрібно. Він знав, наскільки його життя і служіння залежать від взаємин з Отцем. Наскільки його подальші дії залежать від цих молитов і стосунків з своїм батьком. Я хочу надихнути нас також мати ці взаємини. Також шукати часу для взаємин з Отцем. Також шукати часу для молитви. Можливо, це буде вранці, можливо, це буде ввечері, можливо, це буде в той момент, коли діти підуть до школи. Але нам потрібна ця молитва. Нам сьогодні потрібен час з Богом. Нам сьогодні потрібні розмови з Богом, щирі розмови з Богом. І Ісус не робив це спонтанно, а Ісус запланував цей час, і рано вранці Він пішов для молитви. Нам сьогодні також потрібно запланувати час для молитви з Богом, для спілкування з Богом. І через ці взаємини закладений певний фундамент, певна підтримка, певна площина для наступних речей, які робив Ісус. Адже молитва – це не тільки наші потреби. Молитва – це в першу чергу наше серце, яке змінюється через спілкування з Богом. І після молитви ми бачимо, що до нього підійшли Симон з іншими учнями і кажуть: «Всі тебе шукають. Ходімо, у нас є план. Ти дуже популярний, Ісус». Іншими словами, вони йому говорили. Проте Ісус розумів, хто Він є. Наші взаємини з Богом, наші стосунки з Богом, вони дають нам розуміння, хто ми є в ньому. Хто я є сьогодні в Ісусі? Хто я є сьогодні в Христі? Ким Він мене називає? Бо часто ми уявляємо себе кимось. Ми розставляємо ярлики на людей і самі на себе. І ми думаємо, що ми є тими чи іншими людьми. Проте тільки через взаємини з Богом ми зможемо по-справжньому зрозуміти, хто я є, для чого я прийшов в цей світ, для чого я створений. Чи не правда, що саме на це питання багато людей шукають відповіді? І багато хто їх так і не знаходить. Хтось вірить якусь брехню про себе. Проте через взаємини з Богом ми дійсно і на 100% знаємо, хто ми є. Ми знаємо, для чого ми прийшли в цей світ. Ми знаємо, хто є Він, і ми знаємо, хто є я. Ми знаємо свої слабкі сторони. Ми знаємо свої сильні сторони. Ми знаємо, хто ми. Ісус розумів, хто Він є. Він знав, що Він прийшов в цей світ не для того, щоб мати якусь славу, бути відомим серед людей. Хоч початок Його служіння Він дійсно викликав захват у багатьох людей, у багатьох жителів Капернаума, про який говориться саме в цьому тексті. І учні бачили цю популярність і намагались покликати Ісуса знову в місто, із того пустинного місця, знову в місто Капернаум, де вони би також з ним були популярні, де він би міг зціляти, робити чудеса, де багато людей його шукало, і він користувався великою потребою, великим попитом. Проте Ісус, знаючи, хто він є, через молитву своїм Отцем Небесним, приймає зовсім інше рішення. І це рішення дуже важко прийняти нам. Це рішення дуже важко прийняти віруючим людям і людям, які не сильно близько з Богом. Він не шукав слави, він не шукав визнання, він не прагнув публічності. Він не потребував підвищення своєї самооцінки. Він мав відчуття власної гідності, і він контролював ситуацію та міг впливати на інших. В його словах була влада, і ця влада була не в голосності слів. В його словах була впевненість, і він був цілісною особистістю. А наша цілісність залежить від взаємин з Богом. Ми всі знаємо, що без Бога ми не зможемо жити справжнім життям, досконалим життям, повним життям. В Бозі є відповіді на все. І Ісус через молитву знав, хто Він є. І тому Він міг виконати своє покликання. Він знав, що йому робити і як йому робити. 38-39 вірш говорить такі слова. А Він відповів їм, своїм учням, «Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я й прийшов». І Він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Ісус чітко говорить своїм учням і дає їм знати, що Він знає свою місію і своє покликання. Він каже, ходімо в інші місця, там, де я не популярний, там, де мене не шукають, щоб я їх зцілив. Ходімо в інші місця, де є інші люди, які потребують мене, потребують звільнення, потребують зцілення. Часто ми приймаємо рішення йти там, де в нас є потреба, там, де ми отримуємо визнання та славу. Ісус обирає інший шлях. З самого початку свого служіння Він йде туди, там, де Його ще не знають, і служить людям, які Його ще не знають. Але Він знає, що Він потрібен їм. Він знає, що це Його місія. Ісус знав, для чого Він прийшов. Люди, успіх не впливали на Нього. Він приймає рішення, він обирає шлях, і він знає, на чому потрібно сконцентруватися, а що для нього другорядне. Він знає, що є пріоритетніше, а що взагалі не важливе. Він був цілісною особистістю, і я хочу запитати нас сьогодні, а чи ми є такими? Можливо, люди, навколишнє середовище впливає на нас, на наші рішення. Можливо, хтось сьогодні для нас більш пріоритетніший, ніж сам Бог. Чи неправда, що коли ми купляємо щось, ми дивимося інструкцію від виробника. Ми знаємо, що якась річ для чогось була призначена. Ми читаємо, як користуватись і що з цим робити. Ми не будемо праскою гріти воду, тому що праска для іншого потрібна. Ми праскою прасуємо речі, а в кастрюлі, в чайнику ми можемо нагріти, скипятити воду. І так само кожен з нас. Він покликаний для чогось. Він має якесь певне призначення. І це призначення складено нам від Бога. І щоб зрозуміти, хто ми є, щоб зрозуміти, що нам робити, нам потрібна зустріч з Богом. Нам потрібен Ісус. Нам потрібна молитва і спілкування з Отцем Небесним. Навіть сам апостол Павло, коли був гнителем церкви, при зустрічі з Христом він задав декілька питань. «Хто ти і що мені робити?» Він спитав, «Хто ти такий? І що я маю робити після цього?» Тому коли ми знаємо, хто є Бог, ми знаємо, хто ми є. І ми знаємо, що нам потрібно робити. Це принесе щастя, мир і спокій в наше серце. Це допоможе нам бути там, де ми маємо бути. І ми не будемо порівнювати себе з іншими людьми. Ми не будемо прагнути гордості і підживлювати її. Тому хай Господь нам допоможе, підкріпить і направить нас до взаємини стосунків з Ним, які вплинуть на наше розуміння, хто є Бог, хто є ми і що нам потрібно робити.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік стояв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 11.
2: І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один з його учнів.
3: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів.
2: Він же промовив до них.
4: Коли молитеся, говоріть: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожний день, і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого.
2: І сказав він до них:
4: хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі, і скаже йому: позич мені, друже, 3 хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини відповідь скаже: не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу: просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього.
2: Раз вигонив він демона, який був німий, і коли демон вийшов, німий заговорив, а народ дивувався, а деякі з них гомоніли:
5: виганяє він демонів силою Вельзевула, князя демонів.
2: А інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. Він же знав думки їхні і промовив до них:
4: кожне царство само проти себе поділене запустіє, і дім на дім упаде. А коли й сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що Вельзевулом вигонює демонів. Коли ж Вельзевулом вигонює демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями. А коли перстом Божим вигонює демонів, то справді прийшло до вас Боже царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужче від нього його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на яку поклався був той, і роздасть свою здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже: вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить 7 інших духів, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть там. І буде останнє людині тій гірше за перше.
2: І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього:
6: блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти всав їх.
2: А він відказав:
4: так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже.
2: А як люди збиралися, він почав промовляти:
4: рід цей, рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для ніневітян, так буде й син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший, аніж Соломон. Ніневітяни стануть на суд із цим родом і засудять його, Вони бо покаялися через Йонину проповідь, а тут ось хтось більший, ніж Йона. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє – то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяяв блиском тебе.
2: Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього:
4: «Тепер ви, фарисеї, он чистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям! Бо ви десятину даєте з м'яти та рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того».
2: Озвався ж один із законників і каже йому:
7: «Учителю, кажучи це, ти й нас ображаєш».
2: А він відказав:
4: «Горе й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були їх повбивали. Так, ви знаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала: я пошлю їм пророків і апостолів. Вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть, щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу. Від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам, відомститься це все на цім роді. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не ввійшли, і тим, хто хотів увійти, боронили».
2: А коли він виходив ізвідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити, що з уст його, і щоб оскаржити його.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і в серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину прощати?» Отче Небесний, я добре усвідомлюю, що мої діти не можуть жити повноцінним життям, якщо залишатимуться в полоні образ і непрощення. Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Будь ласка, навчи моїх дітей бути милостивими до людей, аби ніщо не заважало їм відчувати Твою милість до них. Покажи їм, наскільки глибоко Ти прощаєш їхні гріхи. Навчи їх прощати так, як Ти повелів, а не на основі власних почуттів і емоцій. Я молюсь, щоб попри будь-які життєві незгоди, мої діти ніколи не озлобили своє серце. Допоможи їм завжди прощати образи. Нехай вони будуть повільними на гнів і поблажливими до проступків людей. Навчи їх любити прощати навіть тих, хто не відповідає їм любов'ю. Відкрий дітям моїм, що коли вони прощають, то цим самим підтверджують свою віру в Твою справедливість. У Твоєму слові написано, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить, і не знає, куди йде. Покажи мені, коли я була злопам'ятною і жорстокою, адже я не хочу бути такою. Я хочу ясно бачити путь, по якому йду, і цього ж прошу для моїх дітей. Нехай вони завжди ходять у світлі прощення і любові. Допоможи їм простити всіх членів родини, друзів, всіх, хто колись образив їх. Навчи звільнятися від тенет минулого, щоб вони могли отримати Твоє благословіння. Не допусти, щоб в їхньому серці затаїлася гіркота, гнів, ворожість. Навчи їх відкривати всі ці почуття перед Тобою, як тільки вони виникають. Я прошу Тебе, Батьку Небесний, навчи також дітей прощати самих себе за всі попередні прорахунки і невдачі. Як Ти вчиш мене, я молюсь про те, щоб вони любили своїх ворогів, благословляли тих, хто проклинає їх, творили добро тим, хто ненавидить їх, і молилися за тих, хто кривдить і гонить їх. В ім'я Ісуса Христа я молюсь за те, щоб діти усвідомлювали, що Ти простив всі їхні гріхи та наповнювалися радістю від розуміння цього. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ефесянам 4, 31-32, Матфея 6, 14-15, Матфея 18, 34-35, Притчі 19, 11, Марка 11, 25. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
3: Псалом 45, вірш 11.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому невіруючі можуть бути кращими, аніж віруючі? Трапляється, що віруючі в Ісуса Христа люди поводяться не зовсім так, як належить християнам. Дратуються, обманюють, сердяться і таке інше. Зі сторони може здаватися, що деякі невіруючі люди бувають кращими, більш правильними і добрішими, аніж віруючі християни. Чому так відбувається? Дійсно, так буває, тому що усі люди, віруючі і невіруючі, створені Богом. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Буття 1:26. Кожна людина створена за образом і подобою Божою. У кожній людині є частинка Бога, і людина живе ось цією частинкою – Бога у ній. Людина не може існувати без нього, бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Якова 2:26. У кожній людині, віруюча вона чи ні, є Бог, тому що кожна людина створена Богом і живе Богом. Написано: «І Він є раніш усього, і все ним стоїть». Колосянам 1:17. І без Бога ніхто не може жити та існувати, бо ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо. Діяння 17:28. А оскільки усі люди живі Богом, а Бог є Слово, то це Слово вже якимось чином перебуває у кожній людині. Бо коли язичники, що не мають закону з природи, закон не чинять, вони, не маючи закону, самі собі закон. Вони показують, що справа закону написана у них в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують, то виправдовують одна одну. Римлянам, глава 2, вірші 14-15. Навіть у найбільш грішної людини є совість, через яку Бог направляє людину до добра. Бог присутній у кожній людині, віруюча вона чи ні. Тому це цілком нормально, що невіруючі люди іноді роблять добрі справи, проявляючи добро і любов до оточуючих людей, іноді навіть краще, аніж деякі віруючі люди. Ви запитаєте, а чому ж тоді віруючі можуть поводитись неналежно? Тому що процес перетворення серця людини – це довгий процес. У когось він проходить швидко, а хтось противиться Духу Святому в своєму серці. Саме тому у віруючих і відбувається падіння. Але Бог знає, що так буде траплятись. Бо 7 разів упаде праведник і встане, а нечестиві впадуть у погибель. Притчі 24:16.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
1: Ви можете запитати, а як же спасіння, як же віра, як же вічне життя? Якщо грішники вже усі з Богом, для чого тоді смерть Христа? Для чого тоді приходив Ісус? Ісус Христос прийшов відкривати людям очі на Бога. І сказав Ісус: «На суд я прийшов у світ цей, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими». Іоанна 9:39. Він прийшов для того, щоб ті, які не знали Бога через віру в Ісуса Христа, побачили Бога в собі, щоб ті фарисеї, які стверджували, що знають Бога, зрозуміли, що насправді вони сліпі. Ісус Христос прийшов відкрити нам очі, щоб ми побачили Боже світло у своєму серці. Розкрити очі їм, щоб вони навернулися від темряви до світла і з-під влади сатани до Бога, що вірою в мене держали прощення гріхів і долю з освідченнями. Діяння 26:18. Ісус Христос прийшов, щоб відкрити очі сліпих, щоб в'язнів вивести з ув'язнення і тих, хто сидить у пітьмі, з темниць. Ісаї 42:7. Ісус Христос прийшов відкрити очі на те, що вони живуть Богом, що Він від початку в них. Ісус відкриває гріхи.

0: Звернив її волю і розум, зробив її мертвим грішником, але доки людина жива, у ній є частинка Духа Божого, і навіть у найбільшому грішнику перебуває частинка вічного життя. Апостол Іван писав: «Усякий, хто ненавидить брата свого, є людина-вбивця, а ви знаєте, що ніякий людина-вбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б». 1 Івана 3:15.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Виходить так, що у невіруючій людині перебуває вічне життя, але невіруюча людина цього не знає. Не знає тому, що не має того вічного життя, а тому піде у пекло, адже не вірить в Бога, який є у ній. А з кожною людиною станеться лише за її вірою. За вірою вашою нехай буде вам. Матфія 9:29. Наша віра визначає наше спасіння. Якщо ми віримо, що Бог з нами, і ми з ним, ми спасемося. А якщо ми не віримо, що Бог з нами, ми загинемо, хоча він завжди з нами. Це можна порівняти з людиною, яка померла від голоду, тому що не знала, що в рюкзаку за її спиною у неї був хліб. Або з людиною, яка взимку не мала коштів для того, щоб розрахуватись за номер у готелі. Тому ця людина заснула на вулиці і померла від холоду, не знаючи, що у неї в кишені був пакунок із грішми. Отже, ми спасемося тільки вірою в Бога, а це означає, що ми віримо, що Він завжди з нами. Гріх просто закрив людині очі на Бога, який є у її серці. Людина знаходиться у темряві свого гріховного егоїзму і не бачить світло, яке є в її серці. Але дякувати Богу, Бог послав до нас свого Сина, щоб Ісус Христос відкрив нам світло. Тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринфянам 4:16. Ісус Христос – це двері до Бога, який уже є в кожному з нас від народження. І для того, щоб грішник отримав спасіння, не потрібно далеко ходити. Бог дуже близько до кожного з нас, ближче, аніж ми можемо уявити. Накажи в серці твоєму, хто зійде на небо, тобто Христа звести. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, тобто слово віри, яке проповідуємо. Римлянам, глава 10, з 6 по 8 вірші. Коли ми тільки повіримо і сповідуємо Ісуса Христа, Він відразу ж відкриває нам Бога, який в нас. Нам тільки здається, що Бог прилітає до нас із неба і створює обителю нашому серці. Насправді ж, Він завжди був у серці людини. Бог значно ближчий до нас, аніж ми думаємо. Він у нашому серці. Отже, Бог є у кожній людині, навіть у невіруючій. Просто невіруюча людина про це не знає. А віруючій людині це вже відкрито. Саме цією вірою, що Бог із нею, віруюча людина і буде жити. Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 10:38. Якщо якась людина засумнівається у Бозі, який є у ній, якщо тільки подумає, що вона сама собою і що Бога з нею немає, це помисли плоті, які призведуть до смерті. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир. Римлянам 8:6. Тому сенс у тому, щоб кожна людина знайшла Бога, хоча Він і недалеко від кожного з нас у нашому серці. Але щоб знайти Бога в собі, нам потрібен Христос. Він – двері до Бога, який в нас. Ісус сказав йому: «Я є путь і істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Івана 14:6. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Колись ти зійдеш на нівець, усе земне має зотліти, так як мільярди тих сердець, що почали з палеоліту. І ти здивуєшся. Земля буде крутитися без тебе, натомість миле немовля народиться, сміхнеться небо. І що залишиш чи візьмеш? Ті палки, що вставляв колеса? Майно, амбіції? А вже ж! Душі не треба того пресу. Бо є у світі суєти щось більше, ніж попкорн і стейки. Чим заряджається завжди твоя духовна батарейка? Ти досі дихаєш. Це приз. То обживи ще цю планету. По-новому, не падай вниз, а душу підготуй до злету. Забудь, прости і відпусти, тоді не буде так тривожно. Не всі хрести треба нести, і гріх собі здолати можна. Згасити невгамовну плоть, приборкати гнилі потреби. І ти здивуєшся, Господь любов пролиє через тебе.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
3: Перший раз дзвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, у мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюся до нього, він мене відновлює і дає сили.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Він – ублагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: скільки волосся на моїй голові?
1: Експеримент з підрахунками проводити не будемо. На це піде дуже багато часу. Повіримо на слово вченим, які вже все підрахували. У середньому в людини на голові налічується приблизно 100 тисяч волосин. У рудоволосих трохи менше, близько 90 тисяч. А у світловолосих більше, близько 140 тисяч. Люди з темним або каштановим волоссям за кількістю волосин перебувають десь посередині. У більшості людей щодня випадає від 50 до 100 волосин. Проте зазвичай на їхньому місці відразу починають рости нові. Росте волосся на 0,3-0,35 мм на добу і на 1-2 см за місяць.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.

0: «Зачекай!» – промовила мишеня Боря. Воно піднялося по стовбуру деревця, що стояло біля гніздечка курки. Обдивилося навкруги, згори яйця та курку не можна було побачити. Але якщо піде дощ, то він намочить геть всю курку.
1: «Допомагай!»
0: – крикнув він мишці Пі. Вони зірвали листя, вклали на похилені гілки смородини, агрусу, малини. Утворилося шатро, навіс, щільна стеля з листя. Обклали листям всю схованку з боків.
2: «Ко-ко-ко, дякую, любі мої, за турботу. Я вже певна, що я у безпеці».
3: «Стійте! Ко-ко-ко, я вам теж стану у пригоді!»
0: Тут курка тихо вийшла з хованки, розкрила свої крила.
2: «Ко-ко-ко-ко, ставайте на рівень крил! Я винесу вас під крилами аж на край села!»
0: Мишенята виконали її команду. Курка підхопила кожного з мишенят під крила і пішла городами. Мишенятам було тепло і затишно під крилами курки. Раптом вони почули котяче нявкання. Курка проходила повз кота, і він відчув, що від неї пахне мишами. Кіт був збентежений, бо бачив курку, а відчував запах мишей.
2: «Мау, чи не мариться мені? Яка це миша може перетворитися на курку?»
0: Він вагався, але мисливський інстинкт брав своє. Кіт направився до курки.
1: «Ой-ой-ой-ой!»
0: Злякано запищала під лівим крилом мишка Пі, почувши нявкання кота.
1: «Тихше! Мовчи! Не дихай! Май надію на Бога! Він підкаже курці вихід!»
0: Цей час курка, недовго думаючи, повернулася до кота, розігналася і щосили вдарила своїм дзьобом прямо у кінчик носа кота.
1: «Вау! Вай! Вай!»
0: Кіт не чекав нападу курки, злякався цієї невіженої і стрімголов кинувся геть.
2: «Ко-ко-ко, дітки, все гаразд!»
0: Мишенята заспокоїлися. Курка вийшла за межі села і ввійшла в ліс.
2: «Я ще трохи вас пронесу, ко-ко-ко, бо тут на узліссі вас полюють сільські коти, різні хижаки. Я випущу вас у чагарнику».
0: Проминула пару хвилин, вона продерлася у гущавину чагарника і випустила їх на землю.
1: «Дуже вдячні вам, пані Зозуляста!»
2: «Ну що ж, і вам від мене подяка, особливо за те, що попередили мене про небезпеку. Піду назад до своїх яєць. Ко-ко-ко. На мене чекає виснажливе сидіння на них та радість мати діток. Ко-ко-ко, бо ви, дітки, Божий дар для своїх батьків. Бог любить дітей, і ви віддавайте батькам свою любов. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко».
0: Мишка Пі підійшла до курки, обійняла передніми лапками і дзьобик і поцілувала у кінчик, який спас мишенят від небезпеки. Курка кінчиком крила м'яко притисла мишку Пі, повернулася і пішла зворотною дорогою в село. «Хай вам щастить! Божих вам благословінь!» – прокричали їй услід мишенята. Час було вже рушити далі у потрібному їм напрямку, назустріч невідомому.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє.
2: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

0: Доброго дня, любі дітки. З вами знову ваш дідусь Лев. Хочу поділитися з вами історією, яка називається «Все, що дихає, славить Бога». Яскраве сонечко зійшло в ранковій красі та освітило сади, луки, поля. Лагідні і теплі промінці переливалися різними барвами, немов би проказували до всього живого. Прокидайтеся, Господь дарує день новий. І раптом все ожило, загомоніло. В саду прокинулися квіти, дерева, кущі, защебетало птаство. Біла троянда краплинками роси розкрила свої пелюстки, усміхнулася сонцю і сказала: «Прекрасний мій творець!» До неї приєдналися білі ромашки, світлосині дзвіночки, запашні троянди, і усі хором заспівали пісню «Хвала, хвала Всевишньому Творцю!» Долинув спів квітів до високого дуба. Він випростався і гучно промовив: «Великий та могутній мій Господь!» А в гаю тим часом почувся чудовий спів соловейка. Він також прославляв Творця. За ним защебетали пташки, заворушилися маленькі мурашки, жучки, павучки. Все живе поклонялося Господу. Теплий вітерець, гойдаючи на полі пшеничні колоски, разом з ними наспівував пісню «Великий і чудний наш Бог!» Неподалік задзюрчав струмочок, почулося відлуння: «Хваліте Господа! Хваліте Бога!» До цих слів приєдналися бурхливе море та високі гори, а сонечко котилося по небу і також славило Творця. «Прислухайся і ти, дитино, як усі творіння славлять Бога! Прокинувшись вранці, не лінуйся! Віддай хвалу, подяку тому, хто так чудово створив для тебе цей світ!» Я хочу розповісти вам цікаву історію, яка називається «Правдивий Бог». Колись, дуже давно, на нашій землі жили люди, які думали, що є багато богів. Вони вірили, що один Бог дає щастя та багатство, другий керує громами й блискавками, третій посилає на землю вогонь, а ще інший опікується худобою. Із дерева та каменю вони робили фігури, поклоняючись їм, просили: «Рятуй же мене, бо ти мій Бог!» Звісно ж, ніякої допомоги і підтримки вони від них не отримували, бо це були вигадані, фальшиві боги. Святе Письмо застерігає нас: «Хай не буде в тебе інших богів переді мною, і не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі і на землі. Не поклоняйся і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій». Існує тільки один правдивий Бог, Творець і Вседержитель неба і землі, котрому і треба поклонятися. Він єдиний і немає інших богів, окрім нього. Бог є вічний, його ніхто не створював, а все створено ним. Він завжди був, є і буде. Господь посилає сонце і дощ, керує громами і блискавками, дає щастя, здоров'я та достаток. Увесь світ у його могутніх руках. Читаючи книгу природи, ми бачимо краплиночку його премудрості і краси та величі в сонячному ранку, в нічному небі, з безлічю зірок, у могутніх горах, у бурхливому морі, в річці, яка тихенько плине. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Амінь.
0: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруємо мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруємо мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Заблукав? Не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
4: Сьогодні 2 вересня. Багато думок у серці людини, але виповниться задум Господній. Приповісти 19:21. Мир вам, любі друзі! Сьогоднішній вірш нагадує нам, що попри усі наші задуми, саме Божі плани здійснюються. Нехай це принесе вам спокій та впевненість.
5: Ваше світле радіо Еммануїл.
6: Те, що об'єднує.
7: Те, що дає поштовх до дії.
8: Те, що стосується кожного.
9: Те, де ви можете зустрітися з собою.
10: Те, де ви можете зустрітися
11: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Окрім обговорення теми дня, ще розпочався вересень. І є одна тема, яку дуже важко обійти стороною – це новий навчальний рік. При цьому він почався і в школярів, і в студентів. І загалом, от літо якось ми так, ну, звично відпочиваємо. А от вже коли осінь наступає, курси підвищення кваліфікації, друга вища освіта і так далі. От, дорогі слухачі, що у вас навчальним роком? Дітей в школу віддали? Як ви? Переживаєте за них? Що цього року змінилося? Як ви підтримуєте дітей в тому, щоб вони навчалися і навчалися добре? Чи молитесь ви за своїх вчителів? Якщо ви самі навчаєтеся, що вас мотивує, що вас у цьому підтримує? Навіщо ви це робите? Яких ви цілей хочете досягти? Можливо, ваші церкви благословляли недавно дітей. От розкажіть, як за них молилися. Як ви молитесь за дітей, які ваші, або там сусідські, або з вашої школи недільної, з вашої церкви. Ну, а щоб вас надихнути, от просто два факти. Зародження освіти в Україні було пов'язано з прийняттям християнства в кінці 10 століття. І спочатку це було доступне тільки для еліти. Першу школу для дівчат відкрила княжна Янка Всеволодівна при Андріївському монастирі в Києві. Це сталося у 1086 році, 10 століття, 11, 1086 рік. Але при цьому всьому писемними, грамотними були лише від 5 до 15 відсотків українців на початку 20 століття. Ви бачите, як за 100 років, ну, трошки більше, ніж 100 років, але змінилася навіть наша країна завдяки тому, що діти, починаючи з 1 вересня, йдуть до школи, студенти йдуть в університети,

0: не дуже довіряв школі. Ну, каже, мене вчителька не любить, не помічає. Дітки щось, ну, не дуже дружать з ним. Ну, він такий самостійний. І от учитель живий, який стоїть перед тобою, і ти на нього дивишся, і кожне слово на літу схоплюєш. Що він сказав, як він сказав, як він на тебе подивився. Розумієте, оце живе спілкування вчителя. Це дуже важливо. І ми зараз помічаємо ту дистанційність, тому що були на то причини. Ніхто в тому не винен. Но от мій внук, я вам скажу, він настільки звик до комп'ютера, що не можна відтягнути. І в нього прозвучала така фраза: «Я вже це все знаю, що ви мені ще хочете пояснити, відійдіть від мене, от не мішайте мені». Ну, вже як маленький професор, ну, я буду займатися тим питанням і скажу: «Ти ще не все знаєш, базові навчання нехай будуть вони шкільні, як має бути, тому що це все ж таки є база, і як не було, нехай буде дистанційне, нехай там вчитель перевіряє і як, але от ті щоденники, що в нас були, це було дуже і радість, і прикрість. Я особисто так переживала за четвірку, навіть, а за тройку то все, у мене була депресія. Що таке? Мене не оцінили. Ну як це так? А що ж я неправильно зробила? Сказала, що то таке? Я так переживала, просто ужас. Ну, що я хочу сказати, коротше, так, хочу сказати, що дай Боже всім діткам нашої країни гарних вчителів, що вони їх поважали, любили, а вчителям, що вони любили дітей, не тільки автоматично отак провели урок, знаєте, як прокукарекала, там хоч не розсвітай, ну, діло не в тому. Діло в тому, що вчитель – це велике покликання, це обов'язки, це любов. І якщо вчитель не любить учня, нехай він буде, ну, недостатньо там знань, недостатньо там чогось, поведінки, але все одно. А для нас, дорослих, я хочу сказати, особливо на Світлому радіо, ми маємо весь час навчатися, тому що, як навіть казав апостол Іоанн, самий найулюбленіший учень Ісуса Христа, що якщо би ті всі слова, які сказав Ісус, які, і всі ті почуття, які всі ті дива записати, навіть в Новому заповіті, то не хватило би ніяких книг світу. І наша задача як дорослих – весь час себе виховувати в першу чергу, давати любов діткам, онукам і вчителям, які виховують наших діток, любити тих вчителів, любити освітян і любити Ісуса Христа. І тоді все буде гаразд, все буде окей. Дуже дякую всім, амінь.
1: Пані Анна, вітаю вас.
2: Саме слово «освіта» походить від слова «світ». Але цей світ не кожен може осяяти. Так вже за Божим планом створено. Ісус вибрав всього 12 учнів. Це ж дуже мало, щоб проповідувати Боже Слово по всіх краях. Ісус і сам сказав, що робітників мало. Значить, не всім було дано знати добре Боже Слово. Раніше в сім'ях так і було заведено. Батьки дивились, чи дитина тягнеться до книги. Це перший признак, чи хоче дитина вчитися. Григорій Сковорода в юності вигукнув: «Одно мені тільки близьке, о школо, о книги». Ще за мого навчального віку було таке правило державне: обов'язкова освіта 4 класи. Далі до 7 класу вчились, отримували атестат. Слабші учні після 7 класу йшли в технікуми, а сильніші за знаннями продовжували вчитися –

0: закінчували 10 класів. Як правило, вступали в інститути. Кожен за своїм бажанням ставали вчителями, лікарями, інженерами, економістами. При подачі документів обов'язково декан запитував, чого саме ви вибираєте цю спеціальність. І абітурієнт повинен був пояснити. З мого класу в перший рік всі поступили в інститут і стали висококваліфікованими спеціалістами. Потім ця система освіти змінилася. Тепер всі закінчують 11 класів, документи подають в 5 інститутів, якийсь та попаду. Результат маємо. Академіки наші від освіти відкрито вже заявляють, що наша освіта нікуди не годиться. Практично це доказано європейськими країнами. Там наші дипломи не визнають. І мені дуже хочеться, щоб діти, які поступили в перший клас цього року, вигукнули за сковородою. Одне мені тільки близьке – о школа, о книги. Дякую за увагу.
1: Триває наша тема дня. Ми сьогодні говоримо про новий навчальний рік. Бачите, поговорили про освітян, благословили дітей. З якими ви викликами стикаєтесь? Ми починаємо новий навчальний сезон, і ми усі потребуємо підбадьорення в тому, щоб продовжувати навчатися. Продовжувати не застоюватись, а продовжувати здобувати нові знання. Коли людина хоче вчитися, то це надовго зберігає її молодість, якщо це про дорослу людину йдеться. Якщо молода дитина вчиться, то вона те, що вона вчить в дитинстві, воно залишається з нею на все життя. До речі, перша згадка про школу на території сучасної України, датована 988 року, вона була у повісті «Временних літ». Князь Володимир Великий наказав, увага, відбирати дітей у нарочитою чаді, тобто дітей знатних людей, і віддавати їх на учення книжне. Це була державна школа, яка утримувалася за рахунок казни. Її метою було готувати освічених людей для державної служби та зміцнення християнства. Однак прилучення до освіти не було звичним явищем. Літописи згадують, що матері дітей, відданих на навчання, плакали за ними, оскільки інтелектуальна діяльність була другорядною справою порівняно з військовою та хліборобською. Якщо вам цікаво, чого навчалися діти у ті давні часи, в державних школах при княжих дворах для вищої знаті вивчали 7 вільних мистецтв – граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та музику. Чого ви б хотіли навчитися цього навчального року? Які б теплі слова і слова підтримки ви б хотіли сказати сучасним школярам і студентам? Дуже-дуже дякую пані Любов, яка до нас додзвонилася. Добрий день, вітаємо вас.
2: Моє світле радіо, передаю через вас вітання на мою Україну. Вітання на мою дорогу церкву Різдва в місті Суми. Рада бути зараз з вами, чути вас. Приєднуюсь і до цієї теми, яка сьогодні у нас. Що я хочу сказати? Ми живемо в дуже складні часи. В Україні війна, але життя продовжується. Є добра традиція в наших церквах благословляти діточок на новий навчальний рік. Благословляти студентів, вчителів, нашу недільну школу при церкві. Я завжди слухаю онлайн кожне богослужіння моєї церкви. І я приєднуюсь до кожної молитви, до кожної теми з великим задоволенням. І я молюсь і бажаю нашим учням, нашим діткам миру. для того, щоб вони, Господи, в мирі були і навчалися. Я в свої 76 років, я теж ходжу в школу. Це мовна данська школа. Воно мені дуже тяжко дається, дуже тяжка данська мова. Але потрібно ходити для того, щоб хоч спросити, бо в мене був такий казус. Я в центрі міста, я заблудилася. Я знаю, де я живу. У мене орієнтир – це великий кінь. Це символ міста Рандец, де я живу. Це кінь. От я йду і я хожу по кругу. Мені треба вийти до цього коня. І я хожу по кругу. Я розумію, що я по кругу хожу, а до цього коня вийти не можу. І от я рішаюсь. Ідуть дві дівчинки навпроти мені на зустріч. І я їм кажу, я є Україна. Я заблудилась. І кажу, показую рукою, мені треба до коня. Дівчатка на мене дивляться. Я кажу, дівчатка дивляться на мене і сміються. Я показую, ще як коня можна зобразити. Кажу, його. Дівчатка зовсім розсміялися. Ви знаєте, а я пішла далі шукати того свого коня. І ні, треба ходити до школи, треба вчитися. Ну, що я хочу сказати, що хто вчиться, у того, кажуть, мозги не ржавіють. Тому будемо вчитися і навчатися. Зараз і мій синочок Максим на війні каже, нам приходиться багато чому вчитися, багато в чому набувати нові навички, навички захищати Україну, захищати нашу рідну Україну. Тому хочеться сказати, що бажаю всім, від усього мого сердечка, бажаю всім і маленьким, і дорослим, і нашим солдатам набувати нові знання. І будьте всі здорові, благословенні Богом.
1: Пані Люба, дякую. Чекайте, не кладіть слухавку. Але ж знаєте, просто історія, мені здається, кожен щось подібне потрапляв в таку історію, коли щось не знав, і треба було або знайти місце, або щось когось питати, і люди не могли зрозуміти. Пані Любов, але все одно, я впевнена, що якщо ви вчите данську мову, ви хоч щось, але данською точно знаєте. Ну, хоч там доброго дня або дякую. Можете от нам сказати от благословіння данською мовою? Я знаю, що ви можете.
2: Коли ми зустрічаємось, всі коротко кажуть «хай».
1: «Хай».
2: «Хай».
1: Класне слово.
2: Коли хочеш сказати, що до побачення, да, коротко і ясно «вісіс».
1: Ну, це вже складніше.
2: Ой, ви знаєте, мені дуже-дуже тяжко дається данська мова. Вона така складна. От, допустимо, у слові сім букв в цьому слові, якщо читати. А вони кажуть тільки три. А то звуків не вимовляються. Але, слава Богу, жестами можна усе знати, розповісти.
1: Все в Божих руках. Дуже вам дякую. Неймовірна ваша історія і надихаєте, і бачите ще й бонусом. Навіть для всіх слухачів провели урок данської мови. Це подарунок для нас.
3: В ефірі обговорення теми дня.
1: Нагадаю, ми сьогодні говоримо про новий навчальний рік, благословляємо дітей, які йдуть до школи, говоримо слова вдячності вчителів і налаштовуємось на те, щоб новий навчальний рік пройшов вдало. І я дуже-дуже дякую людині, яка сьогодні з нами на зв'язку. Це пані Олена. Вона є мамою 4 дітей і однієї недільної школи. Пані Олена, вітаємо вас.
3: Всім, хто нас слухає, вітаю вас.
1: Скажіть, у вас це 1 вересня шкільне вже. Яке за рахунком?
3: Дуже багато, тому що ми рахували, що наша старша донька, вона 18 років тому пішла в перший клас. Тому, якби, вже, мабуть, 18 років ми ходимо в нашу улюблену гімназію, зараз це ліцей. 18 1 вересня виходить.
1: Ну, я вас вітаю, вже таке повноліття. А скажіть, оце, коли перший раз, чи коли вже ну, страшніший для батьків, чи коли вже так знаєш, що може бути і хорошого, і поганого під час шкільного навчання? От, який раз страшніше дитиною давати до школи?
3: Ви знаєте, не було страшніше, тому що я виросла і народилася в сім'ї вчителів. Тому це моє життя. Я знаю своїх батьків, як вони викладали, як вони ставилися до дітей. Моя бабуся теж була вчителькою, ще заслуженою вчителькою Республіка Україна. Це найвища нагорода була в ті часи радянські. Тому у мене ніякого страху і стресу не було, але було дуже велика була велике хвилювання було, в яку школу віддати, тому що це було з першою дитиною. Яку школу віддати, до якого вчителя, тому що я розуміла, що вибір вчителя це дуже велика відповідальність, і якого вчителя ти вибереш, як ти свою яхту назвеш, так вона і попливе. Тому саме от перший раз мені було найбільше так найбільше схвильовано. Я себе відчувала з першою своєю дитиною, це з нашою Анією.
1: Як дітей мотивувати до навчання? От хто не хоче навчатися? Для кого 1 вересня це величезний стрес і небажання взагалі, щоб вересень приходив?
3: Ну, я розкажу про свою сім'ю і як я це роблю. Я, по-перше, фанат раннього розвитку дітей. І я працювала в школі раннього розвитку. І тепер я бачу результати того, коли дитина розвивається майже з народження, майже з пелюшок. Це діти, які люблять навчатися. Це діти, які йдуть до школи підготовані, уже підготовлені. Вони навчалися, але вони навчалися і розвивалися у грі. А гра – це провідна діяльність дитини, тому їм було цікаво. І коли дитині цікаво навчатися, тому вона йде до школи вже з цікавістю. І якщо ти обрав гарного вчителя, то діти йдуть до школи з радістю і з цікавістю. Я вам скажу так, що особливо в перших, других класах мої діти, вони плакали від того, що починаються осінні канікули. Отак. Тому тим людям, у яких діти не хочуть іти до школи, я порекомендувала би, можливо, задуматися, чому діти не хочуть іти до школи, якась має бути причина, чи, можливо, у них немає друзів, чи, можливо, немає контакту з вчителями, а, можливо, це перевантаження в школі. Таке теж може бути, що дитина дуже творча, і їй потрібно більше уклон зробити на якісь творчі, можливо, на другу половину дня, на якісь творчі завдання, гуртки, і не вимагати від неї того, що вона не може зробити. Тому ось такі у мене поради для тих, хто не хоче йти, їм важко йти.
1: Ну чекайте, а як же ж оцінки? Треба, щоб дитина була відмінником, правильно?
3: Я таких умов для своїх дітей не ставлю. Я не говорю, що ти повинен бути відмінником. У мене є діти, які відмінники, є діти, які не відмінники, а вони гарно навчаються в школі. Можна просто дитину спонукати до навчання, до вивчення цікавого, нового. А оцінки, ну, наразі, зараз, це не дуже... важливо в нашому житті. Важливо, як дитина адаптується, пристосується, увійде в це життя, яка в неї буде самооцінка, яке в неї буде оточення, який світогляд. Я більше акцентую увагу на цьому. Ну і ще раз повертаюся до того, що ранній розвиток, він дуже багато дає дитині плюшок в тому, що їй легко навчатися. І діти, які змалечку вони навчаються, розвиваються, люблять це діло, їм у них розвинений увага, мислення, концентрація уваги, і їм легко навчатися в школі. От тому, якщо дитина дуже не хоче навчатися, от ну вона прям не хоче. Тому я радила би вивчити саме питання, чому вона не хоче. Можливо, даже змінити школу або змінити клас і не боятися цього робити. Тобто є якась причина, чому дитина не хоче навчатися. Я так вважаю.
1: От в багатьох, ну мені здається, навіть у всіх, можливо, церквах, перед 1 вересня моляться за дітей. Діти на недільних школах, вони моляться за своїх вчителів. Але чи потрібно молитися за вчителів загальноосвітніх шкіл? Адже це ж, ну, ніяк воно ж не пов'язано з вірою, з церквою. Що ви про це скажете?
3: Давайте так, я завжди задаю батькам питання. Давайте порахуємо, скільки часу дитина проводить в школі. От давайте, Марія, з вами ми порахуємо, скільки часу дитина проводить в школі.
1: Ой,
3: на яку годину ваші діти йдуть до школи? На яку годину?
1: Ну, на восьму.
3: На восьму. І у якій годині ви їх забираєте?
1: Ну, от зараз вже о третій будуть, о другій.
3: О третій, о 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Потім на гуртки.
3: Так, дивіться, з вчителем в школі дитина проводить 7-8 годин. Тепер давайте подумаємо, скільки дитина повинна спати. От не подумаємо, а ми знаємо, що дитина повинна спати 10 годин. Це для того, щоб вона висипалася, для того, щоб вона була здорова. От 10 годин вона спить, 8 годин вона в школі. Скільки годин залишається окремо для батьків, уже скільки вона часу от проводить з батьками. Хоча ми знаємо, що вона з батьками стільки часу не проводить, бо в неї ще є друга половина дня і навантаження ще в другій половині дня. Да? Тобто, виходить, що залишається для батьків там годин 6, так? Тобто, якщо дитина проводить в школі 8 годин, це люди, які навчають, виховують, вкладають ваших дітей не тільки навчання, а частинку свого серця, частинку себе, то постає питання, чи потрібно молитися за цих людей, чи ні? Люди, які впливають на наших дітей протягом 8 годин. Ну, от ви як думаєте?
1: Ну, мабуть, потрібно. А як за них молитися?
3: Потрібно. Зараз. А ще хочу сказати, додати сюди, тому що це дуже важливо. Тому що я працювала вчителем в школі. Коли я приймаю дітей, наприклад, приходить до мене клас, і ці діти, ви знаєте, що вони юридично стають під мою відповідальність. Тобто я юридично за них відповідаю. Якщо щось стається, вчитель може навіть сісти в заграти, якщо щось погане стається. Тобто юридично людина приймає на цей час уроку покров над моєю дитиною. Розумієте? Тобто вона приймає покров. Тому я молюся за своїх вчителів обов'язково. Молюся за всіх вчителів, які є. Молюся за їхні сім'ї. Молюся за їхню роботу. Благословляю так само, як людина йде на операцію, ми благословляємо її руки. Тут я благословляю її серце, благословляю її уста. Я благословляю розум. А також дуже важливо, Бог говорить, щоб ми, що батьки повинні звернути, розвернути, розположити своє серця до дітей, а діти повинні розвернути, розположити свої серця до своїх батьків. Так само і тут. Я теж молюся про те, щоб вчителі розположили свої серця до моєї дитини, щоб вони її любили, розуміли, приймали. Так само і моя дитина, щоб вона була слухняна, щоб вона приймала цих вчителів, і щоб вона теж розположила своє серце до своїх учителів. Обов'язково молюся, обов'язково.
1: Чи можете ви, не знаю, благословити всіх дітей, всіх вчителів, всіх студентів, хто починає новий навчальний рік, особливо тих, хто навчається в Україні, хто обрав навчатися в Україні у цих умовах, яких є зараз?
3: Дякую за можливістю і задоволення. Дорогий Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти благословив нас дітьми. Дякую, що ти благословив нас вчителями. Дякую, що ти благословляєш нас кожен день і провадиш. Дякую тобі. Дякую тобі за всі блага, які ми маємо навіть посеред війни. Дякую, що ти даєш свідчення і благословляєш і підтримуєш під час війни. І дякую за прекрасних вчителів, які не відмовилися від своєї праці, і вони гідно несуть навчання нашим дітям. Я їх благословляю. Дякую, що в таких важких умовах, особливо сьогодення, вони приходять на роботу, вони відкривають свої серця для наших дітей, і вони навчають їх. Благословляю їх. Благословляю наших вчителів, благословляю їхні сім'ї, благословляю їхній вихід і вхід, благословляю їх майбутнє, благословляю їх майбутню роботу. І прошу тебе, Господь, щоб вони в цей нелегкий час відкривали свої серця для дітей і давали їм найкраще, щоб ти наповнював їхні серця любов'ю, твоєю любов'ю, Господь, і яку вони будуть роздавати нашим дітям. І щоб ця любов була в їхньому серці в ізбитку, Господь, щоб вони могли всім дітям поділити цю любов. А також молю за наших дітей і прошу тебе, благослови їх. Благослови їх в навчанні. Нехай вони, Господи, відділяють себе від гріха в школі. Нехай гріх буде ненависним їм, а нехай вони люблять правду і несуть правду цю в свої класи. Нехай вони будуть відкритим твоїм листом. Нехай вони будуть світом і сіллю. Нехай вони будуть благоуханням твоїм посеред свого класу. Дух Святий, будь поряд з ними. Дух Святий, веди їх і направляй. Дух Святий, будь попереду і позаду них. Призиваю на наших дітей, на наших студентів, на наших вчителів, на всю нашу освітню роботу. Призиваю ім'я Ісуса Христа як міцну фортецю. Зберігай, Господь, в своєму слові. Зберігай, Господи, їх від усяких ракетних ударів, дронових ударів, від всякої небезпеки. Будь поряд з ними. Нехай твоє ім'я буде захистом для них. Розпрострени над ними крила свої, Господь, крила захисту, крила прихистку. Ми благословляємо студентів, учнів, благословляємо діток, які ходять у дитячий садок, благословляємо вихователів і вчителів, благословляємо викладачів вищих навчальних закладів. Всіх благословляємо іменем Ісуса Христа. Слава тобі, Боже, за них, в ім'я Ісуса. Амінь.
4: Програма транслюється у повторі.
1: Пані Лідія, вітаємо вас.
5: Учора був перший день цього навчального року. До школи пішли мої правнуки і всі діти. В мене школа недалеко, я чула о 9-й годині мелодію жалібну, що співали на Майдані. Слава Богу, у нас немає повітряних тривог, і діти вільно будуть навчатися у класах. Розкажу про себе. Я після закінчення 7 класів тато не пустив у 8 клас, боявся, що я вчусь добре і захочу поступати, а в нього не було грошей. Я пішла працювати від 16 років, і через 10 років після двох тяжких операцій я вже не могла фізично працювати. І поступила заочно у технікум радянської торгівлі і навчалась 3 роки. Коли в наступних екзаменах по математиці були запитання, я знала з того, що навчалася у школі, всі правила я знала на пам'ять. Також навчалась у біблійні курси у адвентистів. І навчатись потрібно. Ісус сказав учням, робіть учнів із усього роду. Буває, що старші люди у духовному навчанні є немовлята, 1 Коринфянам 3:1, які ще не народились згори, від Духа Святого, являються тілесними, а не духовними. Нехай допоможе Бог навчатися самим і навчати інших. Слава Богу, слава Ісусу Христу і дякую всім слухачам.
6: Обговорення теми дня.
1: Пані Катерина на зв'язку.
7: І хочемо подякувати нашого Господа, що наступив той навчальний рік для всіх. І щоб Господь благословив навчанням. О, щоб діти мали нашу освіту. І дякую Господа, що Господь дарував нам діток, внуків. О, і пішли в школу.
1: Ви внуків цього року відправили в школу?
7: Да. У мене 2 випускники будуть. Пішли в 11 клас. О, у 7 клас. У 3. І перший клас пішла Євочка.
1: Так ви багата бабуся.
7: Щоб Господь їх благословив і всіх наших діток. І явив свою велику Божу милість. І щоб вони виросли людьми. Щоб вони були успішні у Господі нашому. І хочу похвалитися нашим великим Господом. Бо Він є великий, всесильний і могутній.
1: Скажіть, за кого більше переживаєте? За першокласницю, за випускника чи 3-7 клас?
7: Випускники.
1: Да.
7: Бо первоклашка, вона радісна. Сьогодні встала, тривога, а вона одіває платтячко, вона хоче в школу. І щоб Бог явив милість, щоб Бог кожну дитиночку нашу благословив. І щоб вони були Божими дітьми, щоб Господь їх вибрав. І нехай Господь усіх нас береже.
1: Іван з нами на зв'язку. Добрий день, вітаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу, нехай Бог поблагословить. Боже, всіх благословінь. І нехай Бог діточок поблагословить, які йдуть у школу, які будуть навчатись, далі возростати фізично. Нехай на Бог, Бог і їм допомагає, щоб вони могли возростати і духовно. Я хочу також додати до теми. Є така мудрість Божа. І я хочу прочитати за цю мудрість Божу. Притчі 22-22 розділ, 6 вірш. Настав юнака на початку дороги його, і коли він постаріє, не зверне з неї. І нехай Бог допомагає батькам, щоб батьки наставляли своїх діточок на правильний істинний путь, щоб батьки могли показувати їм приклад, щоб батьки могли бути самі, бути прикладом для діточок. Тому що діточки, вони бачать дорослих, нас дорослих, і вони бачать, як ми ходимо перед Богом, і вони бачать, як ми звертаємося до Бога. І вони наслідують з нас дорослих приклад. І нехай на Бог помагає, щоб ми дорослі були відповідальні, тому що ми дорослі відповідальні і перед Богом, і перед діточками. І нехай на Бог помагає бути прикладом і для своїх діточок, щоб батьки були прикладом для своїх дітей. Тому що кожен з нас хотів би свого часу почути від Господа: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому був ти вірний, над великим поставлю тебе, увійди в радість Пана твого». Ми читаємо це в Матвія, 25 розділ, 21 вірш. Слава нашому Господу! Нехай нам Бог помагає, щоб ми могли іти за Ісусом Христом і були прикладом для діточок. Тому що батьки моляться за своїх діточок, тому що це є майбутнє і для майбутнє держави, і це є майбутнє для Церкви Божої. Слава нашому Господу!
1: З нами пані Катерина зі Львова. Добрий день, вітаю вас!
9: Дякуємо Господу, що в такі важкі часи для нашої України наші діти йдуть у школи, в освітні заклади. Слава Господу! Я чула, що є в нас і підземні школи. І наші діточки якби вже привикли до цього, але вони такі радісні, щасливі. У мене вже діти давно покінчали школи, і з 6 внуків в мене найменше ще поки що в школі. І середня поступила в коледж, і дякую Господу. І, звичайно, що для нас прикладом є Господь наш Ісус Христос. І ми знаємо, що Він був добрим учнем для свого батька Йосипа. І Він мав цю професію Теслера, Теслі. Але коли Він вже з 12 років не написано про нього, але вже 30 років, коли він проповідував у храмі, навіть 12 років він проповідував у храмі, але тоді книжники фарисеї казали, як він не вчився, знає так багато з писання. Але ми знаємо, що він так бувши людиною, він є Богом, він прийшов з небес, він мав спілкування з своїм Отцем Небесним. І дуже важливо тут мати дійсно і цю світську науку, і духовну науку. Тому що Ісус, як відходив з цієї землі, Він казав до своїх учнів, ідіть, навчіть і охрестіть. Тому для нас також важливо вивчати Слово Боже, навіть на пам'ять. Воно розвиває нашу пам'ять і мудрості дає більше. Тому хай Господь благословить цьому. А я за себе хочу сказати, я в школі любила навчатись, і потім любила навчатись, і зараз люблю вчитися. Як в духовному, так і в іншому, так як ми часто буваємо, як колись казала, з пораненими, то в нас, ну так називають, тренінги бувають, приходять психологи, навчають нас, як треба говорити, що треба говорити, як треба поступати. І я дякую Господу, що можу бути там і що Господь дає сили, мудрості. Також дякую Господу, що ще в недільній школі також треба готуватися до уроків, щоб не просто переказати, а пройти той урок через серце, щоб діти захотіли слухати, бо діти тепер такі дуже розвинуті, і вони треба їх зацікавити, а це також для них дуже важливо. А так-то мені в школі було легко навчатися, і я дякую Господу за це. Я також вчу англійську, але я вам скажу дуже якось, ну, ще слова запам'ятовую. Така є програма в телефоні Duolingo. Я вчу, так слова знаю, але розумію, що треба жити все-таки в середовищі або з кимось розмовляти. Тому що мені, наприклад, важко так речення складати і все. Але я дякую Господу за те, що маю таку можливість, бо ще не всі, можливо, мають таку можливість. Дякуємо Господу за все, за наших дорогих діточок. Благословляємо їх, як у цих наших школах, і молимося, щоб вони жили в мирній країні, благословені Господом, любили Господа, якому слава за все.
10: Добрий день, моє дороге, світле радіо Еммануїл. Я хочу сказати про наших діток. Боже, які наші дітки нещасливі зараз, тому що в нас іде війна. Таточко в нас небесний. Обгорни наших діток своїм целебним пластером. Господи, обгорни їх і поможи їм навчатися в школі, щоб не було цих воздушних тривог і цього всього, щоб вони не сиділи, як кажуть, в подвалах. Боже, Ісус, ми просимо Тебе, умоляємо Тебе, захисти наших студентів, наших діток. Боже, дай, як кажуть нашим вчителям, щоб вони навчали наших діток розуму, усього доброго і хорошого. У мене теж внучечка ходить в 4-й клас і теж хоче вчитися, але сьогодні зранку стільки було, як кажуть, воздушної тривоги, все. Боже, пошли нам мир, спаси нам мир, захисти наших дітей, студентів, захисти наш народ, захисти нашу Україну. Помилуй, Ісус, нас. Боже, пошли своїх ангелів небесних на защиту наших дітей, на защиту нашої, як кажуть, рідної України, щоб закінчилася ця війна, щоб прийшов цей мир і спокій, щоб люди могли спокійно по ночам спати і по ночам жити, і дітки наші, і студенти наші спокійно ходили в школу, і вчителі наші, щоб могли, як кажуть, навчати наших діток. І так хочеться, щоб у кожній школі, у кожному ліцеї навчалися діти, як кажуть, християнської мови, читали Біблію, читали Євангелію і виростали по Слову Божому, і любили Слово Боже, і любили Бога, і любили Ісуса. Це ми все віддаємо в Твої руки, Ісус. Храни наших діток, пожалуйста. Храни наших вчителів, які наставляють наших діток на правильний путь і стежить. Храни студентів і храни нашу рідну, милу, неньку Україну. Пошли нам мир і спасіння на нашу рідну землю українську.
11: Я думаю, хтось нагадає це місце списання, де Мойсей дає настанову Ісусу Навіном. Тобто Мойсей, який розмовляв з Богом, якого Бог поставив, щоб він вчив цей народ, щоб він передавав йому потрібне від Бога. Він йому дав настанову таку, що це писання, яке написано, що в ньому повинно бути перебувати і вчитися в ньому день і ніч. Для чого? Для того, щоб поступати благорозумно. І це благорозум'я, воно потрібне людині, тому що якщо він не поступає благорозумно, то йому буде шкода з усіх сторін. Те йому буде погано, те в нього не виходить. І те не так, і те не так, і одне розтворюється. Я думаю про те, що з цим перегукується і така заповідь, що потрібно працювати руками. Чому? Тому що якщо це так робиться, то Бог каже, що буде тобі з чого уділяти нужденним. Тобто якщо цього не робити, то саме в постійній нужді окажешся.
1: Чим важливіші речі, тим вони не обіцяють бути простими. Тому я дуже дякую кожному, хто телефонував, хто сьогодні благословляв своєю молитвою дітей, хто в церкві молиться за дітей, через них ви благословляєте майбутнє нашої країни. Мені дуже подобалось, як Іван саме цей акцент зробив. Я дякую кожному, хто сьогодні говорив про те, що продовжує навчатися, бо це неймовірно важливо, і ви молодці. Благословляю, прошу, щоб Бог вам допоміг опановувати нові мови, опановувати нові навички, знання, щоб потім говорили іншим людям, що от, незалежно від того, скільки мені років, я навіть почав вчитися, і от мене все добре виходить. І мені всі навіть кажуть, люди молодші за мене, вони так не виходять, як виходить в мене. І нехай Бог благословить оцей навчальний рік і кожного студента, кожного учня, чим би ви не займалися, нехай він буде з вами, нехай додає вам знань, мудрості, розуміння. Щедро відкриваю ті таланти, які він вклав у вас, ви вже їх маєте.
12: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
2: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати цим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, в ім'я Ісуса Христа приходжу до Тебе у молитві за свою землю. Я дякую Тобі за Україну, країну, в якій народилися я, мої батьки. Дякую Тобі за те, що Ти благословив нашу землю, і ми маємо все необхідне для життя і побожності. Водночас ми благословляємо зараз кожну сферу життя нашої країни. Ми молимося про Твій божественний мир, про устройство, про збереження, про Твою славу на нашій землі. Благослови нас як націю, нашу державу, владу, всі сфери економіки. Благослови нашу країну миром. Ми молимося і з вірою до Тебе приходимо, наш добрий Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, в німецькому місті Мюнхені, яке є столицею Баварії, біля собору Пресвятої Діви Марії, більш відомого як Фрауенкірхе або Собор Баварської Богоматері. Собор розташовано в центрі міста, неподалік від його головної площі Маріенплац. Це найвищий собор міста, що є символом герцогської влади та непереможності баварських правителів і давно вже став символом самого Мюнхена. За рішенням референдуму, що відбувся у 2004 році, в Мюнхені тимчасово заборонено зводити будівлі вищі за Фрауерн. Церкву Фрауенкірхе було зведено на місці більш древнього храму. Вже в 12 столітті тут знаходилась одна з перших церков тодішнього поселення Мюнхен – каплиця Святої Діви Марії в романському стилі. Ця капела разом з Петерскірхе одержала статус приходської церкви. Заможні мюнхенські родини спонсорували створення розкішних вівтарів, вітражів і захоронень. Імператор Священної Римської імперії, німецький король і баварський герцог Людвік IV поховав тут свою дружину Беатрікс. Будівництво сучасного собору в стилі готики було розпочато в 1468 році, а закінчено в 1525 році. Зараз під стелею біля колон можна побачити обличчя будівничих, які вони самі там розмістили. З початком будівництва церкви пов'язано немало передань. Одні розповідають, що нібито коли герцог Сігізмунд полював у лісі неподалік від Мюнхена, він зауважив, що в місті немає такої високої церкви, щоб її можна було бачити здалеку. Інші кажуть, що під час служби в старій каплиці якась дівчина знепритомніла і померла від того, що стовпотворіння народу не дозволило своєчасно винести її на свіже повітря. Після цього герцог дав обітницю побудувати нову простору церкву, де не могла би повторитися така трагічна подія. Скоріше за все, обидві історії мали місце. Крім того, зростаюче населення Мюнхена, зміцнення герцогської влади, авторитета нової столиці Баварії потребували будівництва монументальної церкви, що не поступалася би існуючим уже представницьким церквам інших міст Баварії. Архітектором і керівником будівництва було обрано Юрга фон Хальсбаха, що мав прізвисько Гангховер. Він запропонував порівняно економічний проект без особливих надмірностей. Крім того, він був спеціалістом по будівництву з цегли, що також відіграла свою роль при виборі, адже поблизу від Мюнхена не було каменярень. До того ж, цегляне будівництво було більш технологічним і коштувало дешевше. Архітектор зводив стіни нової будівлі навколо існуючої каплиці. Через 5 років елементи оформлення Маріенкапели, скульптури, картини, вівтарі та вітражні вікна перенесли в нову церкву, а стіни старої розібрали. Могутню стропильну конструкцію даху Фрауенкірхе зводили під керівництво майстра Хайнріха Штраубінга. Всього на цю роботу пішло біля 650 кубометрів круглого лісу і 2 роки роботи. Система ж внутрішніх склепінь собору була зведена тільки через 3 роки після зовнішнього перекриття в 1958 році і освячена в 1494 році незадовго до початку реформації. Всього 26 років було рекордним строком для такого масштабного будівництва в ті часи. Архітектор Гангховер помер в тому ж році, невдовзі після завершення головної справи свого життя. Зодчого похована під північною вежею. За його життя вежі собору не були завершені куполами, але майстер залишив рисунки, які були втілені в життя майже через 40 років. Про велич нового собору говорить той факт, що в ньому могли розміститися 20 тисяч прихожан,

0: Вання, Вельські куполи або Романські шоломи, і пізніше була розповсюджена в Південній Німеччині та Австрії. Вважається, що ці образи, незвичні для архітектури пізньої готики, відповідають формі мусульманської церкви купола скали на Храмовій горі в Єрусалимі. Це немовби нагадує віруючим силуети Небесного Граду, Нового Єрусалиму, що з'явиться на землі після апокаліпсису. На початку 16 століття, під час війни, на вежі Фрагускірхе знаходились гармати для оборони Мюнхена. Незвичним для готики є також видима відсутність вертикальних опорних конструкцій, контрфорсів, перенесених архітектором у внутрішню частину споруди. Крім того, мінімальна кількість характерних готичних ліпних орнаментів надає церкві урочисту строгість і монументальність. Але всередині собор, що складається з трьох нефів однакової висоти, хорів і увігнутих вінком каплиць, створює враження аскетичного, суворого і лаконічного храму. Він не виглядає величною спорудою, тому що простір собору майстерно розділено двома рядами восьмикутних колон, що створюють ілюзію значно меншого простору і, так би мовити, прозорі стіни. Це не заважає рівномірному природному освітленню через кольорові вітражі вікон. В 1599 році в центральному нефі біля хорів вівтарної частини церкви було зведено свого роду тріумфальну арку, як символ єднання небесної і земної влади, і як свідоцтво успіхів боротьби мюнхенських герцогів проти реформації. Вона була багато прикрашена бароковою ліпниною майстра Крумпера. Ця арка одержала назву Арка Бенно або Бенно Богін за ім'ям святого, чиї мощі було перенесено до церкви з Майсена. Звичайному для того часу стилю бароко відповідало і оформлення головного вівтаря з картиною Вознесіння Діви Марії 1620 року художника Петера Кандида. Бенно Богін і головний вівтар церкви закрили єдине видимо від вхідного порталу вікно в центральному нефі. Ця особливість внутрішнього інтер'єру собору відображена в легенді про слід диявола або чорний відбіток підошви зі слідом від шпори, який дійсно видно біля входу собору. Він цікавий тим, що вставши на нього, ви не побачите ні одного з 30 великих 23 метри у висоту вікон будівлі. Зараз в соборі немає кафедри. В 1821 році церква стала єпископським собором, після чого почалась реконструкція внутрішнього оформлення в готичному стилі, що тривала до 30-х років ХХ століття. В її ході арку забрали, елементи головного вівтаря перенесли до бокових каплиць, окраска стін знову стала однокольоровою. Кінотавр створив майстер Ханс Крумпер в 1620 році. Він є кращою роботою мюнхенських різьблярів в стилі пізньої готики. Монумент з чорного полірованого вапняку увінчено подушкою з імператорською короною. По різні боки від неї стоять дух доброго правління в мирний час зі скіпетром і лавровим вінком і дух правління у воєнну пору з мечем. У підніжжі стоять фігури баварських герцогів. Зверху майорить національний прапор Баварії. Після Другої світової війни до головного храму Мюнхена повернулось багато вкрадених творів мистецтва, в тому числі фігури клірусного трону роботи майстра 16 століття Ерасмуса Грасера. Спеціалісти приписують йому авторство ще одного унікального предмета – Фрауенкірхи – механічного годинника каплиці святих таїнств. Крім цілілої картини на циферблаті, він привертає увагу своїм пластичним декором. В обновленому соборі можна насолодитися кращою роботою ренесансного майстера Ганса Ляйнбергера, чудовими образами святого Георгія і святого Христофора. Дякую за увагу і чекаю наступного разу в місті Ахен.
1: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серцем тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не налякається.
1: Цитата з Біблії.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

Грім гуркотів так, що здригалися стіни старого замку Годоличів. Однак у покоях, освітлюваних блискавкою, на розкоти грому ніхто не звертав уваги. Та й кому було звертати? Хіба що вимученому болем чоловікові, прикутому до ліжка. Його бліде обличчя, розгарячене лихоманкою, видавало сум'яття почуттів. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Пригадалися йому слова з Біблії. Так, суд. І не один, а два. Перший, коли людина осуджується власним сумлінням. І другий – перед обличчям Бога, від якого неможливо нічого приховати. «Батьку, що тебе мучить?» Над хворим схилився молодик, років 24-х. Шляхетне й сумне обличчя, якого мало вираз глибокого співчуття. «Михайле, сину мій!» Гаряча рука хворого судомно стисла долоню молодої людини. «Стережися гріха! Гріх – жахливе лихо! Найстрашніший він у смертну годину! Я помираю! Мене не буде надії на спасіння, коли я постану перед Богом, який усе знає і бачить!» «Батьку, не лякай себе дитячими казками! Ти ніколи в них не вірив! Навіщо в передсмертну годину ятрити душу? Повір мені! Я тільки-но з університету, де слухав професорів богословів, які знають Біблію краще за тебе. Усі вони стверджують, і я впевнений, що в тому мають рацію, що смерть усьому кінець. Людина перетворюється на порох, на матерію, яка знову змінюється. В цьому полягає вічність. Зачекай, Михайле, не вір їм. Цього вчення достатньо, поки людина жива, здорова і з надією дивиться в майбутнє. Але перед смертю все постає зовсім в іншому світлі. Я знаю, що мені доведеться стати перед Богом, і Він буде судити мене, тому що Він усе бачив. Його погляд я відчуваю зараз на собі. Краще б мені було не народжуватися, ніж тепер, у 47 років, помирати з таким тягарем на душі». Хворий закинув руки і судомно зціпив пальці на грудях. «Батьку, ми самі, тебе ніхто не чує, крім мене, єдиного твого сина. Скажи мені, що тебе так мучить?» Хлопець опустився на коліна біля узголів'я хворого, і той знову заговорив. «Що мене мучить? Знаєш, що я вчинив? Твій троюрідний дядько лежав на смертному одрі. Коли не було свідків, він дав мені заповіт, за яким нам обом, Степану і мені, діставалося 80 тисяч гульденів. А я знав, що в шухляді письмового столу дядька лежав попередній заповіт, складений раніше, ще в той час, коли він був злий на брата. І в тому заповіті я значився єдиним спадкоємцем». Хворий замовк. «Що далі, батьку?» – допитувався полотніючий хлопець. «Я знищив останній заповіт і став єдиним спадкоємцем, а тепер мене пече вогнем каяття за мій злочин. Точніше, це мене завжди пекло, але особливо відтоді, як Степан умер. Я і не підозрював, що в нього хворі легені. Лікарі направляли твого дядька до Італії, але в нього на лікування бракувало коштів. Якби я віддав йому відписані 40 тисяч гульденів, він зміг би покинути викладацьку роботу і подбати про своє здоров'я. Але він помер, і це моя провина. Через мене його дружина – вдова, а дитя – сирота. Я помираю, а після смерті ми зустрінемось. Мій дядько, мій брат і я. Хіба я зможу виправдатися перед ними? Якби я зміг спокутувати свою провину, але як? Зізнатися – значить зганьбити тебе і себе». «Батько, це неможливо!» – зі стогоном вирвалося в сина. «Краще поверни їм ці 40 тисяч!» «Проте в людей можуть виникнути підозри, чому ти віддаєш гроші, коли я живий. Я б зробив усе, щоб допомогти тобі, але своїм чесним ім'ям я не можу поступитися». «Є ще один шлях!» – хворий на мить замовк. Його обличчя було вкрай змучене, а стривожена душа, здавалося, благала про милосердя. Хлопець повів розмову далі. «Я знаю, що ти хочеш сказати, і розумію, про що ти думав. Як же я міг не здогадатися, чому ти хотів мене оженити? Тепер, щоб довести свою синівську любов,
Я маю пожертвувати вільним життям і взяти шлюб з Ольгою, аби мати можливість повернути їй гроші, які по праву належали її батькові. Якщо після смерті має відбутись ваша зустріч, то скажи їм обом, твоєму дядькові та моєму, що я ціною свого щастя спокутував твій гріх. Дякую тобі, схлипнув батько. Хай воздасть тобі Бог за твою доброту. Та чи дотримаєш ти свого слова? Не турбуйся ні про що. Я телеграмою викличу сюди Ольгу і вчиню все так, як обіцяв. Тільки не вмирай, дочекайся нашого весілля. Спалахнула блискавка і пролунав такий страшний гуркіт грому, що стіни старого замку здригнулися. Через 2 години лікар, увійшовши до кімнати, виявив, що хворому стало краще, і відіслав сина перепочити. «Вам потрібно лягти», – сказав він, – «якщо самі не хочете захворіти». «Так, я вже недалеко від того», – пробурмотів хлопець, зачиняючи за собою двері. Тепер у його душі вирувала гроза, подібна до тої, що вдарила над полями лісами. «Я пообіцяв, тепер нічого не вдієш. Ах, батько, якби ти знав, на яке життя мене приречуєш. Гаразд, Ольго, оженюся з тобою, щоб повернути ці кляті гроші. Я назву тебе пані Годолич, але ніколи не стану твоїм чоловіком. Ніколи. Можливо, тоді ти сама благатимеш розірвати шлюб і звільниш мене від пут». Гуркіт грому ставав дедалі слабкішим, буря вщухла, і тиша поволі опановувала маєток. Але хто знає, коли вгамується негода, яка розбурхалася цієї ночі в душі молодої людини. Розділ 2.

Минуло майже 5 тижнів. На подвір'ї великого маєтку Годоличів чулися плач та голосіння. Слуги замку оплакували свого померлого пана, жаліючи, що він помер у самісінький розпал весільних урочистостей. Пастор благословив молодят. Не встиг він завершити заключну молитву, як у маєтку почалася метушня. Цими днями, коли син оплакував батька, слуги свого пана, і всі були зайняті приготуванням до похорону, зайвою виявилася тільки молода дружина. У своїй зім'ятій фаті з вінком, який ледве тримався на голові, вона забилася в куток дивана. Обхопивши худорлявими руками коліна, дівчина розгублено дивилася на всі боки. Вона була дуже молода, їй ледве виповнилося 16 років. Висока, але ще не зовсім сформована і незграбна, вона здавалася непривабливою. Риси її обличчя були різкими, щоки позатягнуті, очі запали. Біла сукня, пошита провінційним кравцем, виказувала в ній селянку. Її ноги й руки були занадто незграбними для вишуканих білих черевичків та витончених рукавичок, а глибокий смуток її чорних очей викликав співчуття. Проте на обличчі Михайла, який тільки-но увійшов у кімнату, не було жалю. Його погляд зупинився на постаті нещасної дівчини, і крижаний холод пронизав його серце від думки, що він, красень Годолич, як його називали в університеті, тепер її чоловік. Якою ж бридкою вона була для нього, і з цього дня вона мала якісь права на нього. Як із нею вчинити? Нещодавно вона поховала матір і залишилась зовсім сама. І щиро серця він пожалів би її, якби годину тому йому не довелося присягнути її у вірності, і це гнітило Годолича. Не в змозі подолати прикрість, яка опанувала його, він підійшов до вікна. «Іди, Ольго, перевдягнися!» Голос його тремтів. Вона перелякано пробелькотіла. «У мене нічого нема. Я навіть не пам'ятаю, де моя валіза». «Я подбаю, щоб її принесли», – відповів він холодно і вийшов. За чверть години Ольга увійшла до зали, де лежав небіжчик, і наблизилась до труни. Вона пригадала, як дядько обнімав і цілував її, як радів, коли вона приїхала. Він любив її, але тепер його немає поруч. А вона? Чого вона тут? Що їй робити у цьому великому розкішному будинку серед чужих людей, які так дивно на неї дивляться? У своїй чорній сукні Ольга стала зовсім непривабливою. Роздивившись довкола, вона чітко зрозуміла, що їй немає місця серед цього багатства. Вона виросла в злиднях і з острахом їхала до замку Годоличів, де їй дуже хотілося побувати. Удома Ольга звикла допомагати хворим. Спочатку довго доглядала батька, потім матір. Вона сподівалася, що тепер допомагатиме дядькові, але його не стало. Що ж їй тепер робити? Свого чоловіка вона боялася. Він був такий гарний, але такий холодний і неприступний. Поруч із ним дівчина відчувала себе такою нещасною, непривабливою. Навіщо тільки вона сюди приїхала? Дівчина впала біля труни навколішки і заплакала. Ніхто не підійшов до неї, щоб підтримати і втішити. Ольга була тут для всіх чужою. І на всьому білому світі не було в неї жодної рідної людини, яка змогла б допомогти їй. Як жити далі? Минув тиждень. Похорон і поминання залишились позаду. Одного тижня було достатньо молодому Годоличу, щоб упевнитися у своїй неприязні до нав'язаної йому дружини. Він відкидав найменшу спробу Ольги наблизитись до нього. Коли вона наважилася з ним заговорити біля труни батька і спробувала втішити, несміливо поклавши руку йому на плече, він схотів скинути її руку, як щось бридке, але його зупинила присутність людей. Її голос, який він чув не більше як тричі на день, дратував його своєю невпевненістю. А її плутані відповіді красномовно свідчили про її невихованість і неосвіченість, переконуючи, що в себе вдома вона була лише прислугою і ніяким чином не відповідала теперішньому становищу власниці маєтку.

У день похорону молодий Михайло Годолич уже не намагався приховувати своїх почуттів. Із самого початку він хотів дати Ользі зрозуміти, які взаємини повинні бути між ними. Щоб вона не чекала від нього кохання, поваги і не була владна над ним. Єдине, що Годолич міг їй дати, були ті гроші, через які він і повинен був на ній оженитися. Нещасні молоді серця –

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господі Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую Тобі за країну, в якій я живу. Прошу Твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися Тебе, щоб вони слідували за Тобою, шукали Тебе, щоб вони в страху перед Тобою керували тими, кого Ти вірив їм. Молю Тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаємо, дорогі слухачі, програми «Невтомні наставники». Це програма, яка заснована на історіях, які дають автори християнських книг, на темах, які вони підказують. Але це все пов'язано з нашим реальним життям, тому завжди в цій програмі є живі, реальні гості, які прочитали ці книги, переосмислили і готові поділитися. Я з великим задоволенням передаю слово Олексію Єфєтову. Олексій є керівником служіння книги 365.
3: Вітаю, друзі, радий бути з вами на світлій хвилі. Сьогодні ми з вами поговоримо про майбутнє, про прийдешнє царство Антихриста. Чи можемо ми бачити сьогодні його паростки? Є дві такі центральні теми. Наскільки швидко світ еволюціонує в бік царства Антихриста? Наскільки швидко відбуваються усі ці процеси, про які ми знаємо з писання, які свідчать про те, що вже близько при дверях? І друге, це наскільки церкві загрожує швидке сповзання до підтримки Антихриста? Отже, доля світу і доля церкви. Говорити про це ми сьогодні будемо з дуже цікавою людиною. Якраз я хотів от саме цю тему підняти, тому що ця людина, це ви знаєте її по наших попередніх передачах, і сподіваюся, не тільки. Це Ольга Кулік. Вона є засновницею християнського порталу «Invictory» і багатьох ще онлайнових проєктів, які я навіть зараз не вагаюся перелічити всі. А головне те, що це людина, яка дуже уважно стежить за тенденціями, що відбувається сьогодні в світі, що відбувається в церкві, як церква реагує на виклики світу. І це неймовірно цікава людина от поспілкуватися на цю тему. Так що я вітаю Олю, вітаю, дякую за те, що ви до нас приєдналися сьогодні.
4: Доброго дня. Вибачте, зразу поправлю таки, я не засновниця, я керівник проєкту, бо заснували наш, друзі, ціла команда. Так, справді, я продовжую цікавитися християнськими тенденціями, впливом церкви, впливом християн.
2: А до речі, от користувачі порталу «Invictory», наскільки от часто вони піднімають тему кінця світу, прийдешня Ісуса Христа? Бо я пам'ятаю, колись там років скількись назад ця тема була дуже популярна. Зараз, мені здається, менше про це говорять.
4: Зараз просто помінялися деякі формати, і люди більш шукають інформацію в ютубах, але це самі популярні теми. Кінець світу, Антихрист, той політик – це Антихрист, 666, не дай поставити собі на чоло або на руку. Значить, це самі важливі питання.
3: Чесно кажучи, мені здається, що якщо ви відчуваєте, що якось щухли дебати, вони, мені здається, щухли через те, що це з якогось віддаленого майбутнього перейшло в сьогодення. Може, тому всі ці дебати і все сперечання перейшло у формат обговорення сьогоднішніх подій. Але от ви дуже, дуже гарно зауважили, в зв'язку з цим хочу зробити такий дисклеймер, попередження. Те, про що ми будемо сьогодні говорити, там не буде конспірології, там не буде якихось смажених, значить, провокаційних теорій, що має статися і коли це має статися, і по чому це вже видно, і скільки років лишилось там, і так далі, і тому подібне. Ми не будемо сьогодні детально аналізувати писання, тому що це окрема історія, це дуже важливо, і, принаймні, я себе абсолютно відчуваю некомпетентним робити це на високому рівні, і принаймні, крім мене, є дуже багато людей, які можуть зробити це значно більш фахово. Але чому я про це хотів сьогодні поговорити, саме про ознаки останніх часів? Ви можете собі уявити те, що відбулося, наприклад, сьогодні вранці, чи могли ви про таке думати, скажімо, там 15 років тому? Про те, що Росія буде атакувати дронами Європу, про те, що відбувається, що відбувається в Сполучених Штатах, що відбувається на Близькому Сході, що відбувається на Тихоокеанському театрі і так далі, і так далі. Хіба могли ми таке уявити ще яких-небудь, 15, то абсолютно напевно, 15 років тому.
2: Те, що зараз відбувається, це от пророцтво Христа про те, що будуть глади, мори, війни, так, оце от ви до того йдете.
3: Я навіть не на цьому хочу наголосити, а про те, як легко світ сповзає до отаких апокаліптичних сценаріїв, назвемо це так, знаєте. Тому що, чесно кажучи, от я себе згадую 15 років тому, мені в голову таке не могло. Просто на голову налізти таке не могло, що отакою буде політика міжнародна, отакою буде розклад сил, отакими будуть взаємини між країнами, отакими будуть політичні лідери, отакими будуть вирішення питань, от ставлення до міжнародного права і так далі, і так далі. Ну, тут можна продовжувати. Ну, я вже не кажу те, що відбувається в нашій країні. Але подивіться на неймовірну легкість, з якою світ за лічені роки сповз до всього цього. Ми якось не усвідомлюємо, наскільки мізансцена готова для цього царства, знаєте, для того, щоб почало відбуватися те, що є в писанні. До речі, щодо конспірології, щодо писань, щодо розуміння взагалі самого процесу, зараз ми спитаємо у Олі про її улюблену книжку. Я всім рекомендую отаку от книжечку.
2: Що буде з цим міром?
3: Йохім Лангхамер. Нудний, принудний німець. Нудно, принудно по-німецьки. Крок за кроком.

0: Дуже рекомендую цю книгу. Оля, у вас яка в цьому плані?
1: Ну, я так думаю, з чого спочатку почати. Давайте з книги, а потім повернемося до того питання, як ми скатилися до цього, що такий зараз стан. Бо мені здається, ну, це не перший раз, коли скатилися, і до історії я хочу повернутися. Але стосовно книги, я би так не рекомендувала книгу якусь там сценарієм, як це буде. Бо я знаю, що найменше з десяток різних сценаріїв і різних вчень. Я не впевнена, що буде саме так, 100%, як хтось. Бо я цікавлюсь теологією, і мене цікавить відкриття книга. Але мені дуже сподобалося Сергія Головіна, в нього є шикарна книга, яка називається «Радість апокаліпсису». Там така є дуже гарна ідея, що коли прийшов Ісус, були фарисеї. І фарисеї – це не були якісь просто релігіозники, як ми звикли в церкві. Це були люди, які вивчали писання, які старали, змагалися. Цього, да. Просто треба розуміти, хто такі насправді були фарисеї, такий позитивний бік цього. І вони знали писання, і вони, як ніхто, уявляли, як прийде саме Ісус, але вони його не впізнали. І якщо ми будемо брати якесь вчення, от так написано, Вознесіння церкви буде там, до речі, зараз
0: це взагалі ціла історія. Давайте
1: зараз нове Вознесіння, просто через декілька днів обіцяю.
0: Церкви взагалі ані слова, тому що ми зараз що ми наголосили, що ми взагалі не будемо про це говорити. Отут треба нам швиденько.
1: Я просто до того, що тоді фарисеї не впізнали Ісуса, вони не впізнали Месію. Точно так же ми можемо, якщо ми вчепимося за якесь вчення, ми можемо чогось важливішого не впізнати. Бо можна дивитися, щоб вам там не поставили або податковий номер, або ще щось. Це той самий номер, це та метка сатани. А давайте почитаємо, але там написано то, що Бог. Метка Бога перед цим. Нам треба більш дивитися на своє серце, тому що щоб не було поклоніння, тому що ніхто не дасть нанести мітку, поки не поклониться. Тому я рекомендую дуже «Радість апокаліпсису» Сергія Головіна. Чому? Це книга надії. І насправді книга відкриття – це книга надії. Да, можливо, нас чекають не дуже ще легкі часи, але Бог буде з нами, якщо ми будемо шукати йти перш всього за ним, а не за політичними або культурними. Бо дуже важливо дивитися на те, що збувається в культурі. І можна я повернуся стосовно того, як ми скатилися до цієї ситуації?
0: От якраз про це і хотіли сьогодні поговорити. Нарешті повертаємо.
1: Мені здається, ми ніяк не скатилися, це просто сходи такі в нашій історії, треба вчити історію. Бо навіть, якщо ми побачимо, там в Писанні Павло каже, що ще не друге пришестя Христа. Йдіть, працюйте. Тобто тоді люди чекали. Потім, коли, я думаю, був Нерон, всі думали, що ось воно, все. Тоді чекали. І в історії дуже багато таких було. Коли Єрусалим був зруйнований, теж. Коли був Петро І, усі бачили в ньому антихриста. В Наполеоні бачили антихриста. Навіть така, в історії церкви, це важлива віха, коли була Велика Французька революція. Багато християн думали, все, антихрист і блудниця там вавилонська весіла. А потім починають вивчати писання, і ось щось не те. А тут Ізраїль. А де ж Ізраїль? Ізраїля ще тоді не було. І тоді почали християни молитися, і сіоністський рух пішов, і далі вже там в 48-му. Тому я думаю, що зараз це просто потім трошки, може, ще буде спокійніше, а потім нова буде волна. Але дуже важливо дивитися, що ми робимо в ці часи. На мій погляд, важливо не видивлятися антихриста, а видивлятися ті путі, які він вибудовує, щоб завоювати людей, підкорити церкву в чомусь. Це важливіше, ніж просто шукати якусь особистість і шукати якихось заговорів, що, на жаль, дуже популярно серед людей.
2: А все ж таки, в якому періоді ми зараз живемо? На вашу думку,
0: Я трошки перефразую. Справа в тому, що в якому періоді ми живемо, і зараз, що би не сказали, ми скотимося до дискусії, до якихось.
2: От за схемою Ландкамери за великою.
0: Я не апологет оцієї книги. Просто я і Оля, от ми запропонували не ті книги, які зроблять вас досконалим, значить, адептом кінця світу.
2: А як би хотілося?
1: А навіщо?
0: Не хотів.
1: А яка з цього польза?
0: Це та ви що? Та боронь Боже. Це ті книги, от я і головна книга, і ця книга, про яку я розповідав, вони не мають зробити вас адептом. Вони мають трошки зменшити

0: Вербіж.
1: Але ж якщо
0: от ви
1: точно
0: прочитали, все полегшало, все пішли далі.
1: Але ж якщо знати точно, що от Христос прийде, наприклад, там через 50 років або через 100 років, і якось підготуватися до цього, чи ні? Не можна.
0: Ми ніколи точно не зможемо це знати, і це частина задуму. І слава Богу, що Господь своїй мудрості і своїй далекоглядності зробив саме так. Це відволікає, Оля абсолютно права в тому, що це відволікає від головного шляху. Це показує якісь цікаві і привабливі підворіття, в які дуже хочеться звернути, а нам приготовлений цей шлях. От я ваше питання трошки по-іншому, так трошки перефразую. От зараз ми знаходимося у 21 столітті з огляду на останнє, на історію останнього століття і на події сьогодення. Чи можемо ми сказати, що ми бачимо краще, чому людство вітатиме врешті-решт царство Антихриста?
2: Мені здається, дуже важливо дивитися, як змінюється наш світогляд. Декілька сторіч назад християнство, воно мало більш вплив в науці, в школах, і це закладало. Зараз у нас зовсім інший світогляд у більшості людей, якщо вони не шукають Бога. Потім є такі політичні речі, як там популізм. Потім у нас є, ми об'єднані глобальною такою мережею, там інтернет і все інше. І це впливає все на нас. Я вже не пам'ятаю, скільки років, колись ви, Олексію, розповідали на одній християнській конференції Web 2.0. І ми такі думали, Web 2.0 – це буде щось таке.
0: Це нічого собі.
2: Вони будуть інформацію самі робити. Але, знаєте, як є така книга «Психологія толпи» або «Психологія мас» у Лібона. І я потім через деякий час зрозуміла, що як люди ведуть себе, ну, коли вони в скупченні, зовсім по-іншому, ніж коли вони окремо. Точно так і в мережі люди ведуть себе. І тому ми не побачили, що люди вели себе розумно. Десь скупчуються, десь чомусь піддаються, вони не задумуються. І це дуже сильно впливає. Тому ми маємо зараз епоху посправди, епоху популізму. Посправди – це коли люди довіряють не фактам, а більш емоціям. І навіть можна подивитися, як інформація подається в мережі, навіть в новосних якихось сюжетах, ну, скажу вже не на телебаченні, в інтернеті, бо, я думаю, мало хто дивиться, подається емоційно. І це спонукає людей не за факти чіплятися, а чисто от за емоцію, куди піде. І тому так і приходять у усіх країнах популісти, на жаль. І це зміна світогляду.
0: Перед усього цього, яку б рису сучасного людства ви виділили, як відокремили, як таку, як ключову в плані наближення царства Антихриста?
2: Я можу бути так непопулярна. Мені здається, така риса, що винен хтось, але не я.
0: Інфантилізм.
2: Інфантилізм, так. Да. І потім нам треба ж дивитися, що ми живемо в грішному світі, і все стає гірше і гірше і гірше. І дуже важливо, щоб була соль.
0: Я собі ставлю це запитання. Ви знаєте, я б сказав, що ключовою рисою, такою, яка робить найбільш вразливим людство, можна назвати консюмерізм.
2: А це ви переведіть для народу і для мене.
0: Це фактично ідолопоклонство речам. Споживацька ментальність.
2: Да.
0: Причому споживацька ментальність в найбільш такому широкому філософському сенсі цього терміну. Не те, що ми зараз більш комфортно живемо, і там, скажімо, пересічний нещасний українець живе в побутовому плані навіть трошки краще, ніж там єгипетський фараон чи щось таке, саме в побутовому. Да? Я вже не кажу про якось там Людовіка XIV, король сонця чи щось таке. А саме в плані того, наскільки наша ментальність зараз зав'язана на речі, на споживання, на гонитву за цим, на споживання як спосіб життя. Отак. І тут згадую, хочу, щоб ми це послухали, думка в книзі «Хрест Гітлера», а сама книга «Хрест Гітлера» – це дуже класна книга, саме як інструмент от в нашому сьогоднішній розмові, тому що вона фактично показує на кішечках і собачках, на реальному історичному прикладі показує, як одна з найдосвідченіших націй, одна з найрозвиненіших націй Європи неймовірно швидко скотилася до такого, ну, фактично до царства Антихриста, в такого маленького Антихриста, з пародії на Антихриста, але неймовірно швидко церква в Німеччині присягнула Гітлеру. Неймовірно швидко суспільство Німеччини обійняло, прийняло все те, що приніс фашизм. Це було просто рекордно швидко. І чому? І ключова думка, яку автор наводить, це те, що навіть Антихрист буде виходити з того, що більшість із нас поводиться так, наші тіла важливіші, ніж наші душі. Давайте послухаємо тут буквально пару секунд.
3: У нацистській Німеччині, як і кожної епохи, саме економіка була ключем до політичного успіху окремої партії чи диктатора. Навіть Антихрист буде виходити з того, що більшість із нас поводиться так, наче наші тіла важливіші від наших душ. Одна жінка, яка жила в Німеччині за часів нацизму, спостерегла. За рік Гітлер зробив більше, ніж Веймарська республіка за 10. Коли триває криза, сильному лідеру легше діяти швидко і рішуче, ніж докладаючи майже безнадійних зусиль вибудовувати консенсус і протягувати законодавчі акти через лабіринт комітетів. Біблія передбачає, що настане час, коли світові знадобиться людина, яка може діяти рішуче і обминути повільний та непередбачуваний процес законодавчих протистоянь. Якщо економіка – це основа фізичного виживання, і якщо тіло вважають важливішим від душі, то моральністю неминуче доводиться жертвувати заради того самого виживання. Німецький народ охоче прощав, щонайменше спершу, гітлерівські чистки та його безжальне винищення людей в обмін на право жити. Німці просто проголосили, що перед Гітлером вони таки мали свободу, але це здебільшого була свобода голодувати. Коли існування Бога було стерте зі свідомості правлячої еліти і державу поставили вище від законів звичайних людей, Гітлер дістав змогу втілювати власні цілі. Достоєвський мав рацію. Якщо Бога немає, то все дозволено.
0: Якщо Бога немає, то все дозволено. І це дійсно так. Отже, ми маємо от в цій книзі, в цьому дослідженні, яке зробив Ервін Лютер в книзі «Хрест Гітлера», ми маємо унікальний, якщо хочете, історичний експеримент, що буває, коли люди забувають, коли нація, народ забуває про душу і починає піклуватися про тіло. Ми вже говорили в одній з попередніх передач з Олією церкви в Німеччині про прихід Гітлера до влади, і ми згадували це те, що ще раз нам автор нагадав зараз. Фактично, Гітлер був чудом, економічним чудом для Німеччини, лідером, який підняв Німеччину з неймовірно жахливого стану за лічені роки. І ми розуміємо, що якщо таке сталося 100 років тому, трохи менше 100 років тому, в Німеччині, таке саме може статися зараз у світі. І тенденції очевидні до цього. Це гарний приклад, Олю, як ви вважаєте? Зараз все ж таки правила гри трошки змінилися?
2: Я думаю, вони не стільки змінилися, скільки появилися деякі такі додаткові фактори. Стосовно Германії, дуже важливо вивчати історію. Тому що Гітлер не просто провів і зробив цей фурор, а треба розуміти, як він робив цей фурор. Протискалися закони, які йшли проти розумово неповноцінних, поступово євреї прижималися, як економічно, просто нав'язана економічна ідея «Воскресня вечеря, кастрюля супа». І вони всю Германію на цю економію посадили. Просто це ж не просто він так зробив, тому що він був геній. Там були дуже суворі речі, і під час цих сурових речей були не дуже, скажімо, стосовно християнських поглядів писання протиснути. Тобто те, що сталося там в 33-му, ми розуміємо, що це початок. А коли почалася там з Холокостом, це ж було все підготовлено. Точно так же і зараз якісь закони, вони є підґрунтям для, скажімо так, політики Антихриста. Я беру в кавичках, тому що ми не знаємо, коли буде саме та людина, але ми бачимо, що дух той вже діє. І він діє в історії. Плюс зараз у нас є телебачення. Наприклад, зараз не обов'язково робити, ну, економіку так підіймати. Можна зробити картинку, що вона піднята. Можна навіть деяким людям внушити все це. Дуже схожі якісь сценарії, але є в нас зараз телебачення, у нас є глобальний світ. А знову ж таки, в нас є доступ в інтернет. І багато хто мог би і сказати, і перевірити, і все, але люди вибирають собі інфантільно, або тому, що їм незручно, вони не хочуть себе турбувати, вони вибирають свою правду якусь. Тобто треба розуміти, що ми живемо в вік дуже великих маніпуляцій. Просто тоді маніпуляції були там через газети, через все, а зараз у нас є більш мощні, більш глобальні інструменти для маніпуляції. Ну, ми живемо в той час, коли все яскравіше це видно.
0: Що підсвічує його? От всі ці тенденції, про які ми говорили. Ключові світові тенденції, що прискорюють прихід царства.
2: Ну, по-перше, як Антихриста. В цій цитаті було сказано, що коли немає Бога, для багатьох людей нема авторитету писання, нема того от міру, згідно з чим приймаються рішення, ми бачимо зараз, в різних планах. Тобто, можливо, тому що у нас нема чим відміряти. І плюс ми, на жаль, бачимо, що церква, вона в якоїсь степені втратила свою силу. Знаєте, я не пам'ятаю, яку саме я книгу читала, але там касалося стосовно сексуальних оцих всіх збочень. І там була така дуже цікава ідея, що церква дуже багато років все це стримувала. І коли церква перестала осаляти, бо ті ж самі гріхи, вони були і раніше, то зараз просто воно і вилізло. І так стосовно усіх сфер, мабуть. І ми бачимо, що зараз не цінується життя. Ну, ми розуміємо, що так, наші душі гораздо важливіші тіл, але все одно цінність людського життя, чим далі ми йдемо, воно замінюється економічними такими речами. Я б навіть не рекомендувала багато книг, але вони такі не християнські, вони більш світські, бо я дуже люблю антиутопії. І ми розуміємо, що і Орел 1984, і Хакслі «Російською дивний новий мір». Не знаю, як українською, але це саме те, що ви сказали, це культура споживання, яка ще більше роздувається. Ну, ми бачимо, нам багато чого не треба, але завдяки рекламі воно нам потрібно. Тобто, такий.
1: Ну, царство Антихриста, тобто царство є, ну, так розумію, цар має бути, Антихрист. Якщо про пришестя Христа написано, що будуть всі бачити, що Ісус прийшов, от Антихриста будуть бачити, буде зрозуміло, що ось його царство настало. От з того, що Оля розповідає, я так розумію, що дуже воно якось підступно і непомітно приходить в наше життя.
2: Ну, ми ж розуміємо, що Христос цар над світом, але не всі це бачать. Просто такий період. Тобто він прийшов, але він ще прийде. Мені подобається, як деякі, хто вивчає откровення, і вони кажуть, що все погано, буде ще гірше, але ми перемогли. Тобто Христос зробив те, що він перемог. І, ну, і ми маємо. І точно так же Антихрист, мабуть, це, я не знаю, як сказати. Ну, ми бачимо, що путі підготовлюються. Можна сказати, що це духовне якесь царство. Але я думаю, буде час, коли ми побачимо таку людину.
0: Я вважаю, що абсолютно чітко це буде людина, і це буде одна людина, і це людина, яку всі побачать, тому що він має сісти в храмі в Єрусалимському, він має сісти на престолі. Тобто те, про що ми говорили сьогодні, не те, наскільки, знаєте, наскільки ми близько чи далеко від цього, а наскільки ми на світ легко скочується до тої моделі світу, який буде готовий до приходу Антихриста. Про що ми сьогодні хотіли поговорити.
2: Так багато людей чекають, коли буде відстроєний той третій храм, сяде, але найважливіше дивитися, щоб той Антихрист не всі в нас, як в храмі Христа, в нашому розумінні, в нашому серці. Бо, ну, насправді, це ж ті речі, які є підґрунтя для приходу.
0: Абсолютно. Підводячи певний підсумок, хочу нашим слухачам порекомендувати, хочете бачити, як це реально відбувається, читайте книгу Хрест Гітлера. Там дуже ретельно описаний саме той процес, як неймовірно досвідчена нація працьовитих, толкових, гарних людей скочується неймовірно швидко до того, щоб вклонятися фюреру. Через цю книгу, через цю історію Церкви Третього Рейха, подивіться на сьогодні, що відбувається у світі, що відбувається в Америці, що відбувається в Європі, що відбувається взагалі в світі. Ви трохи іншими очами будете на все це дивитися.
2: З мого опиту, дуже часто люди, коли читають «Хрест Гітлера», вони бачать історію Германії, вони бачать, як там все проходить, і вони бачать історію, вибачте, нашого північного сусіда. Але, на мій погляд, сама важлива ідея в тому, що там треба бачити, що такі речі відбуваються, коли на нашому алтарі не хрест Христов, а щось інше. І це може бути що завгодно. Споживання культура, це може бути національні ідеї, які потрібні, важливі, але дуже важливо, що саме ми приносимо, до чого ми поклоняємось, що стає нашим таким фокусом. І абсолютно. Тому дуже важливо, читаючи цю книгу, дивитися з таким кутом. І я б ще додавала, дуже важлива книга, про яку ми теж з вами говорили, це Чака Колсона «Віра», бо дуже важливо розуміти, у що ми віримо і чому. Тому що абсолютно. Дуже багато християн, ну, їх можна легко вибити з їх поглядів, з те, що, з чого вони вірять. Я десь недавно почула, що хтось називає не віра, а світогляд. Що тому що
0: гарний ефемізм.
2: Да,
0: гарний ефемізм.
2: Світогляд.
0: Хтось коли-небудь був готовий померти за світогляд? Ні, і не треба. Абсолютно з вами згоден. Віра, коли ти не знаєш, у що ти насправді віриш, коли все твоє життя не ґрунтується на вірі, ти ніколи не покладеш за цю віру своє життя. Ти ніколи не підеш на страждання, на випробування, на утиски. Тому що ти не знаєш, заради чого. Тому дійсно ця книга неймовірно доречна. І сьогодні віруючим потрібне оце підґрунтя, оцей ґрунт, оця скеля, на якій можна стояти і не хитатися. Але так ми підходимо до другої важливої теми, яку ми в контексті прийдешнього царства хочемо обговорювати. Це тема церкви. Церкви і останні часи. І я пропоную зробити на це окрему передачу, щоб вона йшла так трошки в тандемі з цією. Всіх наших слухачів запрошую на нашу наступну передачу, де ми продовжимо цю розмову. І буде дуже цікаво.
1: Олексій Єфєтов, Ольга Кулік. Тема «Останні часи. Прихід Антихриста. Царство Антихриста». Залишайтесь з нами, залишайтесь на хвилі Світлого Радіо, щоб почути продовження. А вам щиро дякую за цю програму, за глибокі думки і новий погляд на цей світ і на сьогодення, який ви подарували нам всім.
0: Посилання на всі ті книги, про які ми говорили, майже на всі книги, вони будуть під цим відео на Ютубі, а також можна знайти їх на сайті Світлого Радіо. І всі ці книги можна буде прочитати або послухати безкоштовно.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: О, як я люблю закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 97 по 100.

тебе, щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі землі. Хочу я пройти.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Без перестанку моліться.
1: Ще один раз приходимо до Тебе, любі Отче. Ти добрий наш Господь, Спаситель, Ісус Христос. Дякую Тобі, Духу Святий, що Ти живеш у нас. Просим Тебе, тепер як цей день закінчується, щоб ми завжди пам'ятали те, що Ти вчиш нас. О, як швидко ми забуваємо, Боже, те, що Ти говориш до нас. Боже, Твої уроки, Твої лекції в житті, вони наставляють нас. Ти вчиш нас, але дозволь нам, Господи, запам'ятати все те, що Ти нам підказуєш. Боже, незалежно від нашого віку, чи ми дітки, підлітні, молоді, середнього віку, чи ще пожилим віком і старенькими людьми, дідом, бабцею, Боже, дай нам знову і знову вивчати Твоє Слово, розуміти Твої цілі, відчути Твою присутність в нашому житті. Боже, за прошлий день ми дякуємо за друзів, за сім'ю, за дітків, внуків, за батьків, за діда, за бабу, за наше село, за наше місто, за нашу країну, за всіх. Боже, Ти оберігай нас Твоєю рукою, веди нас в життя вічне і давай нам не забувати те, що Ти вчиш нас. Слава Тобі належить, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог задовольнить усі ваші потреби. Мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Филип'ян 4:19. У посланні до Филип'ян 4:6 Павло каже: «Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові». А далі, всього через 13 віршів, він дає визвольну обітницю майбутньої благодаті. «Мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі». Якщо ми живемо вірою в цю обітницю майбутньої благодаті, то нашим тривогам буде дуже важко вижити. Боже багатство у славі не вичерпне. Він дійсно хоче, щоб ми не турбувалися про своє майбутнє. Ми повинні слідувати цьому запропонованому Павлом зразку. Треба боротися з невір'ям тривоги обітницями майбутньої благодаті. Коли я хвилююся на початку якоїсь ризикованої справи або перед зустріччю, я регулярно борюся з невір'ям за допомогою однієї з моїх найуживаніших обітниць – Ісаї 41:10. Того дня, коли я поїхав з Америки на 3 роки до Німеччини, мій батько подзвонив по міжнародному зв'язку і прочитав мені по телефону цю обітницю. За 3 роки я, мабуть, повторював її собі разів 500, щоб пережити періоди величезного стресу. «Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею правди своєї». Я стільки разів боровся з тривогами за допомогою цієї обітниці, що коли двигун мого розуму працює на нейтральній передачі, то наче шум його шестерень звучить Ісаї 41:10.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше

0: можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Мойсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
2: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
2: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Продовження.
3: Частина 2. Глава 2. Підготовка до трансплантації. 14 травня. Дорогі і любі, нарешті добралася до Вайбера. Отож, новини про сьогодні. Відбулася зустріч із головним лікарем. Основне послання, яке він нам хотів.

хотів донести, що ми були налаштовані позитивно і що багато діток, які мають рецидив так швидко, все ж виживають і після трансплантації стають здоровими на все життя. Він дивився нам у вічі і казав, що вони роблять усе можливе, щоб допомогти Тимошці. Казав, що зараз ми на місяць у лікарні. Це нас трішки засмутило. Ще Тімік засмутився, що треба маску носити знову. І вже потрошки випадає волосечко. Самопочуття добре, тільки втомлений, низькі тромбоцити. Роблять переливання. Сьогодні ще робили болючу процедуру, промивали ті рани, куди мали вставляти катетер. Тімік плакав. Дуже. Сьогодні, дякувати Богу, змогла побути з Тіміком півдня. Я так люблю бути поруч, гладити його ручки і ніжка, просто лежати біля нього, дивитися на нього, молитися за нього і за всі ті крапельниці, підключені до нього. Дорогі, моліться, будь ласка, за нього і за нас. 15 травня. Привіт, дорогі. Дуже дякуємо за вашу підтримку. День, дякувати Богу, був просто чудовий. У Тимошки прекрасний настрій. Незважаючи на крапельниці, процедури і переливання тромбоцитів, він усміхався і багато розмовляв. Слава Богу! Він так по-дорослому ставиться до всього, що з ним відбувається. Він спокійний, не ставить жодних запитань. Згадує з теплотою школу і вже планує, як святкуватиме свій день народження з італійськими однокласниками. Майже повністю розуміє італійську і на всі питання лікарів і волонтерів відповідає. Дякую Богу за ще один прожитий день поруч із нашим Тимошкою. 18 травня. Дорогі друзі, у нас, дякувати Богу, хороші новини. Ми закінчили перший блок. Аналізи в нормі. Сьогодні відключили крапельницю. І якщо все буде в нормі, і якщо Тімік добре буде їсти і пити, і аналізи не впадуть, то до п'ятниці підключати нічого не будуть. А в п'ятницю, якщо все ок, то починаємо наступний блок. Додому на цей час не відпускають, щоб постійно контролювати здоровечко нашого хлопчика. Це велике благословення бути в цій лікарні. Медперсонал дуже привітний і співчутливий. Слава Богу! У Тимошки настрій добрий. Вавочки не болять. Лікар оглянула і сказала, що все добре. Дякую, дорогі, за молитви. А ще, якщо Бог дасть, то до нас завтра прилетить бабуся. Тіміка думка про це дуже тішить. І сьогодні він по-геройськи переніс процедуру промивання катетера. Слава Богу! Коли я поруч із ним, то відчуваю, як Бог відповідає на наші молитви. 22 травня. Привіт, друзі. Ми не підійшли як донори. Ні я, ні Юра, ні братики. Тепер молімося за ще одну людину, яка стане донором для нашого Тимошки. Відзавтра, після документальних деталей, почнуть шукати у Всесвітньому банку крові. Молімося, щоб підібрали здорову, адекватну, хорошу людину з найбільш підходящими генами. До речі, ім'я і прізвище донора ми знати не будемо. Тільки вік, статі і національність. Спілкуватися не зможемо, лише написати листа і підготувати подарунок. 23 травня. Наші любі, дуже дякуємо вам. Декілька учасників нашої групи запропонували бути донорами для Тимошки. Але не хвилюйтеся, ми лікарям сказали, що маємо багатезно друзів, це ви, і що, можливо, хтось підійде. Вони сказали, що ми розслабилися і не хвилювалися. Вони цим питанням будуть займатися самі. Звісно, з нашими молитвами і великою Божою любов'ю. Але мене до сліз розчулили ваші смс про донорство. Ви більше, ніж група. Дякуємо Богу за вас. Дякуємо вам за ваші серця. 24 травня. Привіт, любі. Сьогодні особливий день. Починаємо другий з трьох блоків інтенсивної терапії. Якщо після цих трьох блоків Тіміку увійде в ремісію, не буде бластів у крові, то весь період до вересня буде підготовка організму до трансплантації. Якщо ж ми не увійдемо в ремісію, то буде ще два блоки, більш інтенсивні. Тому, друзі, сьогодні починаємо наступний період лікування. Дуже потребуємо Божого дотику і ваших молитов. Ліки почнуть вводити після переливання крові, бо впали показники. Дякуємо Богу, що ви є, і що Він усе тримає під своїм надійним контролем. А ще сьогодні зустрічалися з лікаркою стосовно трансплантації кісткового мозку від нерідного донора. Розмовляли 2 години. Що сказати? Ці 2 години лікарка розповідала про все, що може бути. Останніми днями відчувала, дякувати Богу, внутрішнє полегшення. Бо останні 2 тижні були, напевно, найтяжчими у моєму житті. Проте сьогоднішня розмова знову навіює різні думки і роздуми. Не буду вдаватися в деталі усіх ризиків і небезпек, а просто прошу вас молитися. Дуже,
Дуже-дуже нелегко. А як нашому пташенятку тяжко. Навіть не можу уявити. Почали також вводити ліки. Моліться, щоби вони були Божим зцілюючим ілеєм для тіла Тимошика. То була не дуже приємна розмова з гематологом. Вона розповідала про трансплантацію кісткового мозку. 2 години мені пояснювали причини смертності під час трансплантації. Ще півгодини розповідала про наслідки, навіть якщо Тімік виживе. Трималася. Сказала лікарі і перекладач, що я сильна, що зазвичай на подібних бесідах мами плачуть. Знаєш, не хотілося плакати. Не хотілося приміряти до Тіміка усі ті діагнози і страхи, про які тепер мені розказали. Знаю, що після зустрічі з лікаркою мені потрібно йти до мого хлопчика в палату і широко посміхатися, щоб не налякати і не потривожити вже без того зболену душу. Настане ніч, тоді поплачу. Тоді сльози не завдають нікому болю. Коли прощалася з лікаркою, сказала, що розумію, що вони роблять усе можливе для нашого хлопчика, за що їм дуже вдячна, і що усвідомлюю, що не в їхній владі давати людині життя, що вони не Бог. Пообіцяла, що молитимуть за їхні руки, серця і мудрість. Та життя наше тільки в Божих руках. На що вона відповіла: «Добре, що ви це розумієте?» 26 травня. Привіт, дорогі. Дуже дякуємо за молитви. День порівняно з учорашнім дякувати Богу минув спокійніше. Тімік сам помітив, що йому морально легше. Слава Богу! Закапали тромбоцити, антибіотики, гормони, хімію. Нелегкий день для його тільця. Дуже люблю бути з ним. Ніяк не можу набутися. Хочеться довго, поруч, близько, в обнімочку. Тоді серцю легше. Люблю дивитися Тимошці в очі, запускати руку в його м'яке волосечко. Просто бути в одній площині. Просто бути разом. Дякую Богу за таку щоденну можливість. Хочу особливо подякувати Богу, що він зробив ще одне чудо в моєму серці. Я перестала думати, уявляти, переживати те, що нас чекає у майбутньому. А дякувати Богу за сьогодні, за ці прекрасні миті, коли можу бути зі своїм хлопчиком у лікарні, а потім і з 2 іншими хлопчиками вдома. Господь продовжує реконструкцію. Вірю, він творить щось прекрасне з нашими душами. Дякую тобі, Отче. Я побачила його в штормі, і та, коли відвела погляд від нього на хвилі, то тягар тривоги заполонив душу. Та він ніжно, так тихо і глибоко, уже вкотре, без жодного докору, знову наповнив її своєю благодаттю. Алілуя! Це твоя перемога! Це наша перемога! Дякую за молитви! Дякую, Ісусе, за зцілення душі! Дякую, Дух Святий, за красу твоїх откровень! Дякую, Отче, за неосяжну мудрість, яка тримає Всесвіт і все контролює! Хіба можна йому не довіряти? Довіряю! Довіряю тобі! Не собі, не лікарям, не досвіду, а тобі! І будь прославлений. Будь прославлений сповна через життя кожного з нас. Дякую за маленьке, велике чудо. 28 травня. Привіт, наші дорогі. Хочу усіх нас привітати. Дякувати Богу, ми закінчили 2 блок. Це величезне благословення. Тепер жодних ліків і крапель в очі, а тільки антибіотики. Бо дуже низькі лейкоцити. 0,24. Це справді дуже низькі показники, тому ми будемо продовжувати лежати в лікарні. До речі, сьогодні 3 тижні, як ми дізналися про рецидив. Відтоді Тімік так і не був вдома. Коли лікарка його розповідала про трансплантацію, то він сказав: «Робіть, що хочете, тільки скоріше відпустіть додому». Дякуємо, що молитесь за нас. Ми дуже відчуваємо Божу і вашу підтримку. Тимошка весь день сьогодні проспав. Він такий кучерявим ніколи не був. Бабуся каже, що то просто її гени. Усе найкраще у внуках, то від бабусь. 2 червня. Щойно Бог зробив реальне чудо. Тімі без наркозу знімали шви від катетера, і в нього навіть ні разу очки не наслізилися. Слава Богу! Він такий наш герой! Слава, слава, слава Богу! Пережили ще одну тяжку процедуру без болю. Ось це фото зробили зразу після того, як медсестри пішли. Самі медсестри його дуже-дуже-дуже хвалили. Вона навіть прийшла, щоб його тримати, але її послуга мені довелося скористатися. Слава Богу! Дякуємо за молитви. 6 червня. Привіт! Дякуємо, що молитесь і переживаєте за нас. З милості Божої Тимошка стабільно. Але на щічках і в ротику під язичком учора з'явилися нові вавочки, які дуже болять.
Учора мало говорив і їв, поки не ввели сильніше знеболювальне. Через якийсь час, коли подіяли ліки, то в нього аж усмішка з'явилася. Він почав щось так довго розказувати і з'їв 2 добавки. Сьогодні нових вавочок немає, проте ті, що є, болять. Уранці теж не розмовляв і довго лежав. Написав на листочку одне слово – назву ліків, які знеболюють. Показав жестами, щоб я попросила у медсестер. Пізніше, слава Богу, гарно поїв. Через 15 хвилин принесуть знеболювальне, то, надіюсь, знову поїму. Температури немає, слава Богу. Лейкоцити вчора були 0,48, сьогодні ще не знаю. Моліться, будь ласка, за нашого Тимошку. Прости, що клига якась одноманітна. Кожен день за днем, ми вдивлялися в аналізи крові, вивчали всі медичні терміни, спостерігали за пчихом, кашлем і апетитом. На перший погляд, лікарняні будні. Та хочу, щоб за нескінченними процедурами, крапельницями і ліками було помітно душі однієї маленької сім'ї. Для кожного з нас ці будні не були такими вже й буденними. Юра ночував у лікарні, а я з Даніком і Семіком удома. Вдень усе було навпаки. Коли йшла до лікарні, то була щаслива, що побуду з Тіміком. Коли поверталася додому, раділа, що побуду з Даніком і Семіком. У книзі описую лише свою душу, та в цій історії Бог торкався і змінював душі багатьох. Кожен, хто був дотичним до нас, міг би без сумніву написати книгу своєї душі. Так працює Господь. Він посилає обставини, ситуації не тільки для мене. Він працює одночасно. Через одного маленького героя у багатьох душах. Тимоша став героєм унікального, неперевершеного роману, який пише сам Бог. 10 червня. На 16 червня запланована пункція, щоб визначити інтенсивність 3-го блоку. Тоді нам і скажуть, що ми вже в ремісії. Ось цей результат вплине на подальше лікування. Учора Бог уберіг від біди. У Тіміка випадково витягнулася одна з 2 трубок, під'єднаних до катетера. І тихо, безболісно витікала кров. Велике благословення, що це не сталося вночі, і що Тімік якраз встав із ліжка. І каже, кров текла, як із краника. Настрій у нього чудовий. Вавочок менше. І менше набагато болять вавочки. Але почали боліти ніжки. Словом, ви вже зрозуміли, що ми дуже потребуємо молитовної підтримки.

0: Історія однієї душі.
1: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
0: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4 розділ.
0: Текст читала Анна Виноградна.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
2: Моїм бажанням є сьогодні поділитися деякими думками, які залишені на сторінках Святого Письма пророком Аввакумом. Досить оригінальна особистість і його пророцтва, і його видіння, і його запитання до Бога є, як на мій погляд, дуже і дуже актуальними. Я більше ніж впевнений, багато хто з нас одного разу міг задавати Богу подібні питання, шукати від Нього або шукав від Нього відповіді і старався якимось чином зреагувати на ту ситуацію, яка сталася у його житті. Отже, книга пророка Аввакума. Вибірково прочитаємо декілька текстів. Перший розділ із другого тексту. «Аж допоки, Господи, буду я кликати, а ти не чуєш. Буду гукати до тебе про насилля, а ти не спасаєш. На варту став я і, стоячи на башті, пильнував, щоб знати, що скаже він в мені і що мені відповідати по проханню моєму». Четвертий. «Праведний своєю вірою житиме». І останній текст із третього розділу пророка Аввакума, 17-й текст. «Хоча б і не зацвіла смоківниця, і плоду не було на лозах виноградних, і маслина не вродила, і нива не дала їжу, хоча б не стало овець і худоби, але й тоді я буду радіти про Господа і веселитися в Бозі мого спасіння. Господь – моя сила, Він підніме мене на висоти». Ось такий муж древності, пророк Аввакум, який розважав у своєму житті, дивлячись на ситуацію і на стан суспільства, в якому він знаходиться. Це правда, що певною мірою ситуація в суспільстві, економічна, політична, будь-яка інша, відображається на нас, на людях і на віруючих людях в тому числі. І ми десь стаємо схожими або починаємо міркувати, розважати, мислити так, як складається ситуація політична чи якась інша у нашій країні. Аввакум задавав Богу питання. Не бійтеся, шановні друзі, задавати питання Богу. Бог наш є Бог, який говорить, є Бог, який чує, більше того, є Бог, який розуміє. І насправді Він дає відповідь на мої і ваші запитання. Що, власне, хвилювало пророка Аввакума? Що турбувало його дух? Він бачив несправедливість, він бачив духовний занепад, абсолютно повний духовний занепад у суспільстві його часу. Він бачив, як зневажається право людини. Він бачив утиск багато над бідним. І він свої питання адресував Богу. «Для чого, Господи, – говорить пророк, – я кличу до тебе, а ти ніби не чуєш? Для чого, Господи, я волаю про насилля, яке відбувається, це на моїх очах, а ти ніби не звертаєш уваги, тобі ніби байдужа ситуація, яка складається із моїми співвітчизниками?» І він далі продовжує: «І від цього всього, щоб законі твориться, і закон втратив силу». Вам знайомий цей вираз? Закон втратив силу. «І від цього всього суду, каже пророк, Господи, справедливо немає, ніби претензія до тебе. Чому, Боже? Я задаю питання. Чому така ситуація? Чому закон втрачає силу? Чому немає справедливого суду? Чому пригнічений сирота і вдовиця? Чому, Господи, хіба тобі байдужою стала доля пересічної маленької людини, яка, можливо, тебе має останню надію, останнім прихистком і останнім захистом?» Пророк задає питання. Не біймося ставити Богу питання. Але ми читали другий текст, в якому він зауважує. Він, власне, шукає відповіді. Як мені зрозуміти? цей стан, цю ситуацію, в якій я живу? Де мені знайти відповідь? Власне, хто винен і що робити? І що цікаво, він говорить із другого розділу, ніби пояснює, отримуючи відповіді на свої питання. І я хотів би, щоб ви зауважили, дорогі друзі, особливо це слово. Він каже так: «Я став на мою варту. Я став пильнувати. Я стояв, як той, хто стереже. Як той, хто дивляється вдалечінь, чи не йде бува ворог, щоб попередити своїх співвітчизників про небезпеку. Я стояв, як на варті. Але не зовні щось хотів я побачити чи почути». Пророк Господній зауважує: «Я пильнував, що скаже Він», тобто Господь в мені. Зауважує пророк Агей в другому розділі: «Я на варті стояв, щоб мені знати, що в мені, власне, виявляється відповідь на ці всі питання, які мене турбують. Відповідь на те, що мене хвилює і не дає мені спокою, відповідь знаходиться в мені. Я шукаю відповіді в собі. Коли до мого серця звернеться Бог, я став на мою варту, щоб чути, що скаже Він в мені». Шановні друзі, від того, наскільки моє вухо, але не вухо, яким я чую зараз, а моє вухо сердечне, внутрішнє, духовне, відкрите на те, щоб чути голос Божий, настільки реально можуть прийти зміни в моє і ваше життя. Що це означає? Ми вважаємо, що коли я задаю Богу питання, коли я молюся до Нього, коли я в безвихідній ситуації, вирішення прийде тоді, коли Бог нарешті зверне увагу, почує мою молитву. Я скажу: «О, алілуя! Я дякую тобі, Господи, ти почув! Щось реально зміниться. Я повинен вас розчарувати». Шановні друзі, реально в моєму і вашому житті змінюється щось тоді, коли ми почуємо Його голос в собі. Коли ми почуємо Його голос у своєму серці. Пророк Ісаїя знаходився у славі і величі Божій, і він сказав одного разу, побачивши всю славу Божу: «Горе мені, я загинув». І звертається до нього ангел Господній. Там була звершена відповідна, так би мовити, процедура, коли він взяв кліщами вугілля розпечене і підніс до уст: «Ти очищений, Ісаїя». І далі зауважує пророк: «Ось я почув, каже він, голос Божий. І коли почув голос Божий, промовив: ось я». В собі, дорогі друзі, реально міняється в моєму і вашому житті щось тоді, коли я чую Божий голос, в якій би не було це ситуації. Чи в хвилини радості, чи в хвилини нещастя. Останні тексти, які ми зауважили, пророк промовляє. Він зрозумів, що йому сказав Бог: «Праведний своєю вірою буде жити, немає суду справедливого. Обманюють чиновники, сльози на очах людських, закон втратив силу». Реально щось змінилося в твоєму і в моєму житті, коли я почув голос Божий, який сказав: «Авакуму, праведний вірою житиме». І тому він продовжує свою думку і промовляє: хоча б не вродили пшениця, і виноградна лоза не дала плоду, хоча б не стало худоби всього того, що складає економічне благополуччя, я буду і тоді радіти. Я буду і тоді благословляти ім'я Господнє. Чому? Тому що Господь – моя сила. Виявляється, немає зовнішніх ніяких причин, які змусили б мене бути смутним, які змусили б мене розчаровуватись, які змусили б мене дослухатися до останніх новин. А новини досить і досить сумні, а новини досить і досить песимістичні. Я хочу сказати, шановні друзі, хай моєю і вашою радістю буде голос Божий в нашому серці. Тоді ми зможемо перейти. Тоді ми зможемо стояти справді на тому місці, звідки буде дуже чітко і добре видно наше теперішнє і наше майбутнє. Разом з пророком скажімо, навіть якщо цього всього не стане, матеріально благополуччя і благ, якими здавалося б на перший погляд, я заспокоєний, тому що в мене є хліб на сьогодні і на день завтрашній, і на майбутнє. Навіть якби прийшли випробування, моя радість в Бозі, Він піднімає мене на висоти. Бог піднімає мене і вас. Це Його влада, це Його прерогатива. Підняти на висоти авторитету, на висоти бізнесу, на висоти духовних дій мене і вас піднімає Бог. А тому немає жодної причини, яка може похитати потугу і Божу міць. Шановні брати і сестри, шановні друзі, шукаємо нашого захисту і нашої надії в тому, щоб почути голос Божий і розрізнити його серед мільйонів інших голосів, які за останніх днів прийдуть на цю землю. Син Божий сказав: «Мої вівці знають мій голос і за чужим не йдуть». Бажаю, щоб ваш духовний слух завжди був налаштований на тональність голосу Божого, на тональність Духа Святого.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни.
4: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, Боже всесильний, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Прости нам провини наші. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Благослови нашу батьківщину, благослови Україну. Даруй мир та спокій, даруй мудрості та любові. Ми просимо Тебе, з'єднай нас усіх в одну велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, навіки. Амінь.

0: Емануїл. Слухай, поки є ще час.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: А в моєму житті була дуже сумна історія. Розводились мої батьки, і я знаю тепер, що це є ад для дитини. І я пам'ятаю свої відчуття, вони були жахливими. Також я пам'ятаю, як я бачила чорта, тобто реально його бачила у вікні, і я не могла спати. Я спала з мамою, але я все одно бачила його у вікні. А також я колись вранці побачила уздовж моєї стіни в спальні стояли такі скелети з черепами. Це було жахливо, і я не знала, що тоді робити. Це були радянські часи, але в мене була подруга, у якої бабуся ходила до церкви. Вона мені порадила піти на літургію. Я відвідала літургію і молилася, і дуже просила, щоб Бог зняв це. І, ви знаєте, сталося чудо. Я перестала бачити чорта, я більше не бачила ніколи цих відінь. І я тоді зрозуміла, що на моїй сім'ї було прокляття. Кілька років пізніше я прийняла Ісуса Христа в своє серце. Приїхали в моє рідне місто місіонери, як я зараз пам'ятаю, вони мене посадили на траву і сказали, чи ти хочеш прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце? Я не розуміла, що то є таке, але так на всякий випадок кажу, так. Вони кажуть, а прочитай з нами молитву. І я прочитала молитву. Скажу вам, моє життя почало змінюватись. І я вам бажаю того ж. І я зараз пропоную вам прочитати разом зі мною, як я тоді читала цю молитву. Дорогий Ісус, прошу Тебе, війди в моє серце, зміни моє життя. Я запрошую Тебе в мій розум, в мій дух, в мою душу. Я хочу жити з Тобою. Я призиваю Твою кров святу. Я призиваю силу Христа на моє життя. Прошу, будь моїм Господом і Спасителем. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 3 вересня.
1: Повістей 20 розділ 20 вірш закликає нас до глибокої пошани. Хто кричить на батька й матір, тому погасне світло його в найтяжчій темряві. Нехай наші серця будуть сповнені вдячності та шани до батьків, адже це є запорукою Божого благословення у житті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки

0: Ви звертатиметесь до Ісуса з проханням про підтримку у нашій слабкості. Але якщо ви будете вважати, що достатньо сильні, то Господь Бог вам не буде потрібен. Радість – це не лише питання темпераменту в служінні Богові та людям. Радість завжди поєднується з зусиллями. Тож тим більше стараємося здобути її і розвивати у наших серцях. Радість є нашою потребою і силою, навіть у фізичному розумінні. Радість є найкращим захистом від спокуси. Дітям і вбогим, і усім тим, що терплять і почуваються самотніми, завжди несімо радісний успіх. Даруємо їм не лише нашу турботу, але й наше серце. Хтось колись запитав мене, чи ти одружена? Я відповіла, так. Але іноді мені дуже важко всміхатися до Ісуса, бо Він буває дуже вимогливий. І це правда. Власне, так виглядає любов. Вона вимоглива, та все ж ми можемо Йому жертвувати її з любов'ю. Народження Ісуса у Віфлеємі принесло радість світові і кожному людському серці. Той самий Ісус постійно приходить до наших сердець під час святого причастя. Він хоче подарувати нам такі ж радість і мир. Нехай Його прихід у цей різдвяний час принесе кожному з нас мир і радість, які Він прагне нам подарувати. Радість – це молитва. Радість – це сила. Радість – це любов. Це сіті любові, в які можна ловити душі. Бог любить того, хто дає раду. Якщо вас у праці спіткають труднощі, і ви приймаєте їх з радістю та щирою усмішкою, то люди побачать вашу працю і будуть хвалити Отця. Найкращий спосіб виявлення вдячності Богові і людям – це прийняття з радістю всього, що нас спіткає. Відображенням серця, що палає любов'ю, є радісне серце. Хто для мене Ісус? Для мене Ісус є моїм Богом. Ісус є моїм нареченим. Ісус є моїм життям. Ісус є моєю єдиною любов'ю. Ісус є для мене всім серед усього. Ісус є для мене одним єдиним. Ісусе, люблю Тебе цілим серцем, всім своїм єством. Я подарувала Йому все, навіть свої гріхи. А Він заручився зі мною з великою ніжністю та любов'ю. Зараз і протягом усього життя я наречена мого розп'ятого нареченого. Амінь. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Найбільш яскравим представником італійського скрипкового мистецтва 18 століття вважається католицький священник, композитор, диригент, педагог та скрипаль Антоніо Лучіо Вівальді, біографія і творчість якого досі цікавлять багатьох професіоналів та аматорів. У Європі він отримав визнання ще за життя. Тривалий час дата народження композитора лишалася загадкою для біографів. Але всередині минулого століття, завдяки знайденим церковним записам, вона встановлена точно. 4 березня 1678 року у Венеції в сім'ї цирульника Джованні Батіста народилася перша дитина – Антоніо Лучіо Вівальді. Через кволість та загрозу смерті хлопчик був хрещений акушеркою в день народження. Талант Антоніо проявився рано. Вже в 10-річному віці він допомагав батьку, граючи на скрипці в капелі собору, в періоди його відсутності. Свій перший твір хлопчик написав в 13 років. Це був католицький хор. Служба батька в соборі, його знайомство з духовенством вплинули на вибір кар'єри юного Антоніо. Він вирішує стати священником. На той час в Італії було звичною справою суміщення духовної та музичної кар'єр. В 15 років Антоніо був пострижений в ченці, а в 17 – висвячений в сан священника. Антоніо Вівальді є автором 90 опер, ораторій, 56 свійських кантат, духовної музики, псалмів та мотетів. Але найбільш популярними є його скрипкові концерти. Сьогодні ми почуємо фрагмент скрипкового концерту «Соль мажор». Буде звучати третя частина концерту.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сину мій, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прикрасою шиї твоєї.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 12.
2: Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх.
3: Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потемки, при світлі почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповідане буде. Кажу ж вам, своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, убивши, укинути в геєну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й Син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відцурається перед людьми, того відцураються перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на людського Сина, йому проститься. А хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух Бо Святий вас навчить тієї години, що потрібно казати.
2: І озвався до нього один із народу.
4: Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною.
2: А він відказав йому.
3: Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника?
2: І промовив до них.
3: Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.
2: І він розповів їм притчу, говорячи.
3: В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний. Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога.
2: І промовив він учням своїм.
3: Через це кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого, бодай ліктя одного? Тож коли ви найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочитеся? Погляньте на ті он лілеї, як вони не прядуть, ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться. Бо всього цього й люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царство, а це вам додасться. Не лякайся, чарідко мала, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючи. Невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій, і міль де не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться він, їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. Коли прийде о другій, чи прийде о третій сторожі, та знайде так само, блаженні вони. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте.
2: Озвався ж Петро:
5: Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх?
2: А Господь відказав:
3: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти», і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Я прийшов огонь кинути на землю. Як я прагну, щоб він уже запалав? Я ж маю хреститися хрещенням. І як я мучуся, поки те сповниться? Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть. Троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька. Мати проти дочки, а дочка проти матері. Свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи.
2: Промовив же він і до народу:
3: Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз: зближається дощ, і так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете: буде спекота, і буває. Лицеміри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш за своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник, щоб не посадив до в'язниці тебе. По правді кажу тобі, не вийдеш і звідти, поки не віддаси й останнього шеляга.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Програм «Серця».
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: Кайдани. Якось купець вирушив в іншу країну і прийшов у дивне місто, де всі мешканці були в кайданах. Купець подумав, а якщо й мені одягнуть кайдани, то що я буду робити? Зненацька в ту саму мить з'явилася варта і, побачивши вільного чоловіка, закувала його в кайдани. Втративши змогу повернутися додому, купець занепав духом. Він взявся розпитувати нещасних городян, чому всі вони в кайданах. А ті відповідали, що в їхньому місці здавна так заведено. Купець запитав, невже кожен мешканець міста приречений все життя носити кайдани? Люди відповідали йому, ходять чутки, що інколи до міста приходить один старий, який вільний і не носить кайданів. Тільки він знає, як звільнитися від них. Він так рідко приходить, що багато хто має сумнів, чи це правда. «Нічого не вдієш», – подумав купець. «Може, я ще побачу того старого і дізнаюся, як мені звільнитися». Відтоді спливло чимало літ. Купець постарів і посивів, і от одного разу побачив він старого, що вільно йшов по вулиці, не закутий у кайдани. «Діду», – вигукнув в'язень, – «допоможи мені звільнитися від пут». «Синку», – відповів старий, – подумки промов про себе, – «нехай варта враз звільнить мене від кайданів, і ти будеш вільний». В'язень подумав, що це невдалий гіркий жарт, але вирішив спробувати. І промовив подумки ці слова. Умить з'явилася варта і звільнила його від кайданів. Купець поквапився піти з того дивного міста, дивуючись того, що сталося. Вибігши за ворота, він знову побачив того самого старого, який допоміг йому вийти на волю. «Діду, скажи мені, – звернувся до нього купець, – яка таємниця цього дивного міста?» «Це місто непросте, – відповів старий, – тому що в ньому обертаються на в'язнів і звільняються від пут, тільки-но подумавши про це. Ти тому й урятувався, що повірив моїм словам, а ті, хто мені не вірять, залишаються в'язнями цього міста, і я без сили їм допомогти. Кожен із нас – в'язень гріха. Але прийшов Ісус, щоб звільнити нас від цих пут. Повіривши йому, ми зможемо знайти довгожданну свободу. Чому кричить дядько?
1: Чому той дядько кричить?
0: Він розстроєний.
1: А чому він розстроєний?
0: Хтось образив його.
1: А чому той хтось його образив?
0: Тому що його не любив.
1: А дядько хоче, щоб його любили?
0: Певно, що хоче.
1: То чому ж він тоді кричить?

0: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Співайте Богу нашому, співайте. Співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог – цар усієї землі. Співайте розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм.
1: Псалом 46, вірші з 7 по 9.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
3: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: очі, як смарагди.
1: У тебе такий мужній погляд.
2: Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
1: Я за тобою, як за стіною.
3: А чому посуд не помити?
1: Чо це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
4: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
1: Не підходь, ти все зіпсуєш.
5: Ти геть нічого не розумієш.
6: Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
7: Вітаємо всіх радіослухачів на світлій хвилі Світлого Радіо, Еммануїл. Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами знову в прямому етері Христина та Володко Тищенко. І будемо говорити про слова вічні, слова добрі. Слова тобі скажу, як світ. Від тепла тих слів розтане вічний лід. Краще слів на світі я не знаю. Про любов слова. Тебе кохаю. Ось таким початком ми почнемо. Про тема сьогодні наша – про любов.
8: Так, чудова тема. Вітаємо вас, дорогі слухачі. Але дійсно, це гарне питання. Дійсно, що ж таке любов? От, які види любові ви знаєте? Нам дуже цікаво дізнатися. Взагалі, що це означає? Ми з нетерпінням чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення в соцмережах. Будемо дуже раді дізнатися, що ви про це думаєте, що ви про це знаєте. Ну, як знаємо, філософія нам говорить про різні види любові. Їх є багато. Ми сьогодні сконцентруємося таких на трьох основних. Ось, як ви думаєте, які вони і як звучать вони грецькою мовою? Володко, нам підскажеш, нагадаєш трошки?
7: Та я вже забув взагалі. А я думаю, хотів тебе запитати, а перед тим, як ми перечислимо ці види любові, взагалі, хто створив це? І звідки воно взялося? Насправді, ви знаєте, дуже часто, коли ми думаємо, його обговорюємо слово «любов», то ми оперуємо цим поняттям, але що ми вкладаємо в це? От любов, це які в тебе виникають асоціації з цим словом?
8: Асоціації сердечко, це перша така розповсюджена асоціація, такі так різні валентинки і так далі.
7: Щось приємне, може
8: бути. Радість, це квіти, це червоні трояди. Якщо говорити про асоціації, які з'являються, ось це не є пояснення, звичайно, цього терміну, але асоціації такі якісь приємні, радісні, романтичні. Ось, ну, якщо ми говоримо більш про романтичну любов, хоча чомусь це перше, що приходить
7: так, це перше, що приходить до нас голову, ці картинки про якусь романтику, але любов це деколи страждання. Ти колись страждала і мучилась від любові?
8: Ну, звичайно, хто ж не страждав від любові? І, до речі, в нашому народі багато народних пісень успівують цю любов.
7: Та, почуття, та,
8: так,
7: які ми
8: про почуття
7: переживаємо.
8: І про те, що хто не знає, що мук кохання, так, той не знає життя. Тому, звичайно, радість і переживання, важкі страждання, вони часто переплетені, йдуть разом. Ну і, напевне, не важко оцінити любов. Я пам'ятаю, що в юності багато молодих людей починають писати любовні вірші, деколи від радості і щастя, але дуже часто, коли якраз розбивається серце, тоді цей біль, ці страждання сердечні виливаються в поезію.
7: Так, насправді, дійсно, в древній літературі і взагалі, ви знаєте, мабуть, багато хто чули, що в грецькому світі багато є слів на характеристику цих почуттів, оцього незбагненного двигуна, який нас кудись устрімляє, наш погляд, наші мрії, наші думки, наші бажання, наші стремління, наші діла, вчинки. І у них є багато слів, в українській мові є любов, кохання. Так, а в грецькій їх там близько 7, ну, ми сьогодні зупинимося на 3, я ще, може, згадаю про сторге, так, але є така любов, як ерос, як філія, як агапе, і це різні види любові, так, в древньому світі греки їх розділяли і чітко мали поділ між цими видами любові.
8: Так, дорогі друзі, будь ласка, поділіться з нами, які види любові ви знаєте, з якими стикалися, ми будемо дуже раді. Давай розпочнемо. Отже, любов ерос, що воно означає з грецької мови, це є любов, яка пояснюється як симпатія, потяг, шаленство, так, але такий більш наголос на «я»,

0: Ну, от друге, це філія, це така дружня любов, це почуття приязності, солідарності, можливо, навіть такого альтруїзму по відношенню до іншої особи. Тобто це вже не... Ти не можеш мати філія, любов філію до якогось предмету, це має бути вже особа. Тобто це має бути людина, з якою ти розділяєш якісь спільні думки, переживання і так далі. І в тому ж контексті є любов сторге, як це більше до родини, там, до брата чи сестри. От, а це турбота про цю ж особу, про зацікавлення цією особою. Ось, якщо Ерес звертається до зовнішнього прояву, то філія це говорить про більше або моральне, або таке альтруїстичне зацікавлення тою особою.
1: Так, ну і любов агапе має щось таке виняткове в порівнянні
0: так,
1: з Ерес.
0: Так, і воно відрізняється від всіх цих двох інших.
1: Так, це є така її, відрізняє її таке, її походження, її така надприродна, божественна суть. Так, дійсно, кохання направлене на віддавання, дарування без розрахунку, без вигоди. То є така любов жертовна, безумовна, і яка нічого не чекає навзаєм, нічого не чекає назад. Отож,
0: і я би ще додав декілька характеристик, тому що дуже часто слово агапе у нас асоціюється з божественною любов'ю, тому що чи можемо ми любити от такою жертвенною, безумовною, без очікування любов'ю когось, і ми, може, хочемо наблизитися, але мені здається, що це такий еталон, до якого важко наблизитися, тому ми, як люди, приписуємо цій любові такого значення божественного, і насправді я би ще додав декілька характеристик до цієї любові, що ця любов є вірною, вона незмінною, вона не піддається від того, чи бачу я об'єкт спостереження своєї любові, чи не бачу. Добрий цей об'єкт, чи ні. Писання говорить, каже, що Бог любить цей світ і добрих, і злих. І Христос помер не тільки за добрих, а і за злих. То Бог не відрізняє, Він любить своє творіння і робить крок назустріч своєму творінню, незалежно від того, заслуговує це творіння на це чи ні. Нам важко з цим, ну, особисто мені, не знаю, як тобі, Христина, але мені дуже важко приміняти такий вид любові безумовної, без очікувань, любові, яка настільки вірна і настільки жертовна, що не думає про себе.
1: Так, це дійсно дуже висока планка. І дійсно, Ерос і філія, вони от пов'язані, та агапе, вони пов'язані між собою, але от філія без агапе, вона така стає таким поверховим егоїзмом. І дійсно, коли от є присутні всі ці елементи любові, тоді є та така божественна повнота любові. Ну, цікаво, дорогі друзі, а як вам говорити про любов українською мовою? Чи достатньо вам слів? Я дуже тішуся, що в нашій мові ми маємо як мінімум два визначення, так? Ми говоримо про любов, і ми говоримо про кохання. Ну, у нас є ще також такі слова, як пристрасть, симпатія.
0: Захоплення.
1: Захоплення. Так що є багато таких слів.
0: Прихильне ставлення.
1: Прихильність, ставлення, дружба, так, приязнь. Що ще вона може помогти в висловленні своїх почуттів? Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, які слова вам приходять на думку, які можуть нам допомагати в визначенні любові. Ну і ми поговоримо трошки про любов філос, про любов дружбу. Я пригадую один такий мультфільм, можливо, комусь теж він попадався, ви бачили, мультик про їжачка. Їжачка, який прийшов у новий клас, і всі його однокласники з вірі на нього дуже упереджено дивилися, тому що до нього важко було доторкнутися, бо він колючий і всіх колов. І їжачок почувався дуже самотній, в нього не було друзів. Але ось надійшло радісне свято Різдва, і його однокласники подарували йому велику коробку. І коли він її розкрив, він побачив, що там було дуже багато пінопластових таких кубиків. І він не міг зрозуміти, що це подарунок, чи це просто упаковка. Але його однокласники всі взяли по тому кубику і м'якому, і накололи на його голочки, і він став м'яким, пухнастим, ще й білим, як сніжок. І вони могли обійнятися.

0: всі разом і святкувати разом Різдво. І такий цей короткометражний гарний мультфільм мене так якось надихнув, що в дійсності, якщо хтось шукає нагоди для дружби, якщо хтось виявляє дружелюбність, то ніщо не може стати на перешкодою, і важливо шукати можливості, а не перешкоди, нагоди для того, щоб виявляти любов навіть до людей, які коляться. Тому що легко любити тих, які м'які і пухнасті, а як от колючку перетворити.
1: Ну, маєш на увазі ті, які дають себе любити, та? Які відкриті до комунікації, взаємодії і готові там спілкуватися, підхоплювати розмову, ділитися, відкривати своє серце, але є люди, які закриті, не готові
0: одразу. Не йдуть на контакт, але таке буває навіть і в подружжях. Буває, люди прожили вже багато років разом і виявляється, якийсь період, можливо, важкий життя, людина перетворюється на таку колючку, до якої не підступитися. І це буває важко. Я думаю, такі труднощі зараз переживає багато сімей, і коли, наприклад, повертаються наші воїни десь трошки у відпустку з фронту, і той біль, ті переживання, які вони могли засвідчити, будучи на фронті, можливо, не завжди вони готові ділитися всім пережитим з найближчими, можливо, не хочуть їх травмувати тими подіями, якими свідками вони мусили стати. І, можливо, рідним може здаватися, що людина закривається і стає такою колючкою неприступною. І треба проявляти дійсно творчість, гнучкість, прийняття і багато молитися, аби цю єдність відновлювати і щоб ця дружба, як мінімум, так, щоб вона відновлювалася. А взагалі, як ти вважаєш, чи що Біблія нам говорить про дружбу і чи можлива вона і чи потрібна вона в подружжі?
1: Ну, дружба однозначно дуже потрібна, і дійсно ми можемо стати кожен для себе відкритими і щирими, хоч можемо бути колючими, як цей язичок із твого прикладу, і можемо закритися, як якась мушля, знаєш. І ти знаєш, мушля закривається тоді, коли вона відчуває якусь небезпеку чи загрозу. І ми дуже часто хочемо зберегти себе, зберегти, щоб нас не ранили, щоб нам не робили боляче. І ми оце, як ця мушля, раз закриваємося і нікого не пускаємо. Ми в своєму затишному такому будиночку, ніхто до нас добратися не може. Але це не для цього є оця дружба. Дружба – це якраз це для того, щоб ми розкривалися один перед одним. І в дружбі основа дружби взагалі, крім спільних цінностей, спільних зацікавлень, спільного там уподобань, є також спільний крок довіри один до одного. Це для мене дуже важливо. І ця довіра, вона може бути дана як авансом, а може з'явитися протягом якогось часу. От в Писанні дуже гарне є місце, де сказано, що правдивий друг любить всякого часу, всякий час. В недолі, коли наступає недоля, він робиться братом. Це приповісті 17:7. І, власне, ось коли ми проходимо якусь недолю, якусь переживання, хвилювання, і це не тільки зараз максимально якась подія така, яка викликає трагедію, так? Це може бути просто, там хтось наступив на ногу в транспорті, або хтось несправедливо по відношенню до когось поступив, і ти маєш якісь емоційні переживання, хвилювання. Не залежить від ступеня чи рівня цієї недолі. Але людина, яка готова допомогти і пройти з тобою цей шлях, поспівпереживати, дійсно бути тобі братом, бо що таке значить бути братом? Тобто бути вірним тобі в тих твоїх переживаннях, в твоїй негоді. Ось справжній друг, він такий.
0: Насправді, і багато українців за цих кілька останніх років переживали ось цю філіус-любов, коли вони були вимушені так покинути свої домівки, свої рідні міста і села, і багато їхніх друзів відкрили широко двері своїх домів, щоб їх прийняти. А хтось, можливо, і не відкрив. І це був той момент, коли дійсно пізнавалося, дійсно в недолі, чи ти є другом, чи ти просто далекий приятель, який, ну, ми думали, що ти друг, так? Буває по-різному. Мене, наприклад, дуже вразило, я зрозуміла, що таке дружба, коли люди, які тебе не знають, з тобою раніше не підтримували стосунків, але я пригадую, коли ми з донькою теж перетнули кордон Словаччиною, І мене вразив словацький народ своєю гостинністю, те, як вони приймали в цей час, в перші дні війни, українців, як вони реагували, як вони були готові допомогти. Це було дуже, дуже вражаюче. Я пам'ятаю, в потязі ми сиділи, і прикордонники словацькі, вони виконали свою роботу, так, вони перевірили документи, там багаж і так далі. І ніхто їх до цього не змушував, вони не були зобов'язані це робити. Але цей прикордонник приніс нам пляшку води, вони принесли нам пачку печива, просто так. Вони привітали нас, вони заспокоїли, сказали, ми раді, що ви тут, ви в безпеці, не переживайте, все буде добре, ми зробимо все, щоб у вас все було гаразд. Мене ці слова дуже розчулили, тому що по другий бік кордону такі ж люди в військовій формі дуже схожі, тому що ці військові форми досить схожі, зі зброєю в руках, але готові нищити, вбивати, гвалтувати і грабувати. А по інший бік кордону люди готові віддати тобі те, що вони не зобов'язані давати. І оцей такий різний підхід до людей, до сусідніх народів, це вже був цікавий, дуже торкаючий досвід. І в наших родинах ми теж можемо бути їжачками, ми теж можемо бути ті, хто згладжує ті колючки, або ті, хто їх нагострює. Залежить від нас.
1: Так, і тут от, в своєму прикладі мені дуже подобається цей приклад, тому що насправді і у 2004 році, під час помаранчевої революції, на Майдані, коли було в 13-му році революція гідності, ти коли потрапляв в це середовище, навколо ти відчував оцю братерськість, прийняття, неворожість і спільність думок, спільної єдності. Я пригадую, коли до нас приїхали ще в 2004 році друзі за кордону, і ми їх проходили по Хрещатику, і один пан проходив, побачив, що там є маленька дитина, він підійшов і запитався, чи у вас є де переночувати? У мене квартира, я можу вам дати свою квартиру, там ви можете переночувати. Мені ні, у нас є житло, все гаразд. Але сам факт, тобто одна із характеристик цієї відчуття, цієї філії, цієї братерськості, цієї такої дружби відданої, вірної, відкритої, це, власне, готовність приймати іншу людину, відкривати двері своєї квартири, свого дому, ну і, мабуть, двері свого серця, знаєте, коли ми, повертаючись до сім'ї, бо все ж таки в нас сімейна консультація, та? То коли ми говоримо про сім'ю, дуже важливо бути готовим прийняти свого партнера в тому духовному, душевному, емоційному, інтелектуальному рівні чи стані, в якому він зараз є. Оце є прояв такої дружби. Це є прояв готовності об'єднуватися з ним, з його цілями. Тому дружба, я думаю, в сім'ї, вона має важливий цей елемент. Бо якщо ми можемо дружити з зовсім незнайомими людьми і проявляти і гостинність, і прийняття, то чому ж нам ту ж саму дружбу, гостинність, прийняття, відкритість, щирість, щедрість, так, це також які описи дружби, не можемо проявити до свого домашнього?
0: Саме так. В книзі «Еклезіаста» в 4 розділ 10 вірші ми читаємо наступні слова. «І якби вони впали, підійми одне свого друга, та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його». Чудові слова, які нагадують нам дійсно, як важливо бути нам разом в єдності. І ми маємо телефонний дзвінок. Раді чути вас. Вітаємо.
2: Вітаємо, Олександр.
1: Дуже раді вас чути, Олександр.
2: Дякуємо вам за вашу працю на Світному радіо. Я слухач самої крайньої точки северної нашої ненькі України. Пробачте за суржик, але любов я не можу. Я тільки шукаю все, де тільки слово «любов», я звертаю увагу. І для себе я хотів би, щоб ви дали такі свої коментарі. Uh-huh. Я вважаю, що є любов Божа, вона одна. Uh-huh. І не хочу розмінювати, що там греки казали. Тільки агапе – це настояща любов. І ця любов Божа, мені здається, що вона проявляється тільки в одному случаї на землі. Це материнська любов. Це якби маленька іскорка тої великої любові, якої ми можемо потрогати чи відчути. Ми любов до Бога, ну, чули, пострадали, я не розумію. А материнську любов я бачу на землі дуже багато прикладів, що це настояща любов. І тому я вважаю, що греки там і навіть Шекспір у Ромео і Джульєті, я вважаю, що це, пробачте за грубо сказане слово, це підділка. Бо любов не може тягнути за собою до смерті. Любов, ну це мої аргументи, Ісус Христос помер, щоб жили ми, а не щоб ми помирали, як ті молоді люди Ромео і Джульєтта. А Ромео і Джульєтта – це воплощення людського понімання любові. Я вважаю, що це заводить нас у тупик. А треба тільки розслідувати материнську любов. Це всі случаї, розмовляти про неї, аналізувати. Може, щось ми розберемось. Як ви вважаєте от по цьому поводу? Дякую за увагу, пробачте.
1: Дякую за ваше запитання, дуже глибоке, дійсно. І мені подобається ваш хід думок, тому що дійсно найбільший прояв любові, яку ми можемо бачити серед людей, це любов жертвенна, про яку говорив наш слухач, коли хтось віддає себе. І мати віддає себе, свій час, свій сон, своє здоров'я, частинку свого тіла. Вона віддає для того, щоб ця дитинка, щоб ця істота, вона жила. І це дійсно прояв цієї жертвенної любові. І я думаю, що цю любов агапи ми можемо бачити також і у воїнів, бо Ісус сказав, що немає більшої любові, такі слова говорить наш Господь, як хтось кладе душу свою за. І наші хлопці, наші дівчата, які зараз захищають нас від злочинців, від губителів, від тих, хто хоче нас погубити і вбити, і віддаючи своє життя, свій сон, свої сили, вони теж проявляють цю велику любов, захищаючи нас своїм життям.
0: Саме так. І дійсно, наш слухач дуже вірно підмітив, що, по-перше, материнська любов – це перший вияв любові, з якою людина стикається, коли народжується цей світ. І тим самим вона пізнає Бога, тому що якщо дитина люблена мамою, прийнята, бажана, і мама її любить безумовно, то, звичайно, такій дитині пояснити, хто такий Бог, і люблячий отець, такій дитині Бога прийняти, звісно, набагато легше, зрозуміліше, тому що вона засвідчила цю любов Божу через любов своєї матері. Недаремно також в єврейській мові «Ельшадай» так, слово, яке перекладається як
1: «Богодувальник»,
0: так?
1: «Бог мамина».
0: Так, ніжно, можу так кажуть, «Бог мамині груди». І це якось так дивно звучить, але це, власне, говорить про те, що показує нам той зрозумілий для нас аспект Бога, що який нас так сильно любить, як мама свою дитину, і годує нас, і піклується про нас, і готовий віддати все найкраще для своєї дитини.
1: Друзі, ми повинні вчитися розігрівати цю любов, яку Бог нам дає, і підтримую Христинку, підбадьорення до кожного з нас і до нас також, щоб ми не марнували час і знаходили цей час, щоб служити один одному, допомагати один одному і підігрівати цей вогонь любові. Будьте запаленими, будьте щасливими, ми благословляємо вас і до нових наших зустрічей. Хай Господь буде з вами.
3: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».
4: Радіо «Еммануїл». Слухай, поки є ще час.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: На Тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік. Правдою Твоєю врятуй мене і визволи мене. Прихили до мене вухо Твоє і спаси мене. Будь мені Богом-захисником, твердиною пристановища, щоб спасти мене.
1: Псалом 70, вірші з 1 по 3.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
4: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Тож покоріться під міцну Божу руку, бо Він вас свого часу повищив. Світле радіо Еммануїл.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Бог вибрав Авраама і обіцяв з його нащадків утворити численний народ. Ми знаємо, як цей народ знемагав у єгипетському рабстві, та як Бог послав Мойсея вивести євреїв, нащадків Авраама, з Єгипту. Карами єгипетськими Бог примушував фараона підкоритися його волі та відпустити народ. Але фараон слухав своїх чаклунів, а не Мойсея й Аарона, посланців Бога. Та ось для ізраїльтян настала остання ніч життя в рабстві. Для них прийшло визволення. «Прощавай, Єгипет». Біблія, книга «Вихід», 12 розділ.
2: Тієї ночі, коли останнє і найважливіше покарання Боже впало на Єгипет, усі ізраїльтяни перебували в цілковитій безпеці в своїх домівках. Матері приготували вечерю із запеченого ягняти, як Бог і наказував їм зробити. Коли ж вони того вечора збиралися до столу, то перед тим ретельно перевіряли, чи зачинено двері до оселі та чи змащено одвірки кров'ю ягняти. Мойсей наказав їм бути готовими залишити Єгипет одразу, тільки-но буде отримано дозвіл від фараона. Серед ночі по всьому Єгипту знялося страшенне голосіння, яке лунало з кожного будинку. Коли ізраїльтяни почули цей плач, вони впевнилися, що Бог чинить те, про що попереджав. У кожній єгипетській родині був померлий першородний син. Народ же Божий перебував у безпеці, бо ізраїльтяни слухалися Бога і покладалися на нього. Нарешті фараон послав по Мойсея та Аарона.
3: «Забирайтеся, – загорланив він, – щоб наступного дня вас уже не було в моїй країні. Забирайте із собою своїх жінок, дітей, худобу, все, тільки дайте нам спокій».
2: Мойсей негайно віддав наказ по всьому краю Гошенському «час виходити». Однак тісто, яке господині поставили, щоб воно підходило, ще не було готове. Тому вони обгортали його одягом, пакували разом із посудом, бо те тісто не можна було лишати, і забирали із собою. Усі родини повиходили зі своїх будинків. Цей людський потік прямував до заздалегідь визначеного місця збору. Єгиптяни також повиходили зі своїх осель і просили ізраїльтян, аби вони швидше йшли. Єгиптяни так хотіли, щоб ізраїльтяни скоріше залишили їхню країну, що дарували їм навіть подарунки – золоті та срібні каблучки і браслети, а також інші коштовні вироби, оскільки прагнули лише одного – щоб ізраїльтяни пішли від них, поки нові нещастя не спіткали їхньої країни. Не оглядаючись, величезний натовп людей, очолюваний Мойсеєм, вирушив у дорогу. Нарешті обітниця Божа здійснилася. Це було прощання з Єгиптом назавжди.
4: Чого навчає нас ця історія, як гадаєш? Бог знає, як визволити своїх людей. Євреї донині відзначають свято Пасхи як день визволення від рабства єгипетського. Ось уже 3,5 тисячі років. Ми теж святкуємо Пасху, але не так, як її святкували та святкують ізраїльтяни. Ми святкуємо смерть і воскресіння Ісуса Христа, нашого Спасителя. Бог обіцяв його ще Аврааму та послав усьому світові. А зараз нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
5: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це

0: прийшов в цей світ, і що ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від тебе, і я прошу, мій Бог, щоб ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують,

0: змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Покладімо на Бога журбу.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Другого березня 1842 року у селищі Риньки Кременчуцького повіту Полтавської губернії народився видатний український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору і громадський діяч Микола Віталійович Лисенко. Народився він в заможній родині. Його батько служив полковником, мати походила з поміщицького роду. Значення творчості класика української музичної культури Миколи Лисенка важко переоцінити. Адже широта таланту не обмежувалася лише написанням творів. Вже навчаючись у Харкові в гімназії у 1855-му році, він є відомим піаністом. В його репертуарі твори Моцарта, Бетховена, Шопена, імпровізації народних українських пісень. У 1860-му, перевівшись до Київського університету, Лисенко бере активну участь в громадському житті. Займається етнографічною роботою, викладає в недільних школах, створює і керує студентським хором, організовує концерти. Його сатирична опера «Памфлет» викликала у Києві громадський резонанс. У 1867-69 роках Микола Віталійович навчається в Лейпцигу у консерваторії, де остаточно зміцнився у намірі присвятити життя служінню українській музиці. Виходять дві збірки українських народних пісень, і він починає роботу над масштабним у 83 вокальних твори циклом «Музика до Кобзаря» Тараса Шевченка. Українська поезія, дружба з Коцюбинським і Лесею Українкою Іваном Франком стає могутнім поштовхом для творчості Миколи Лисенка. Саме через українську поезію входить у його творчість тема соціального протесту, що визначила ідейний зміст багатьох творів. Починаючи з хору «Заповіт» на вірші Тараса Шевченка і закінчуючи піснею гімном «Вічний революціонер» на вірші Івана Франка, що вперше прозвучала у 1905 році. Композитор вів велику роботу зі збирання, вивчення і пропаганди українського фольклору, вбачаючи в цьому невичерпне джерело натхнення і майстерності. Він створив численні обробки народних мелодій, таких понад 600. Написав кілька наукових праць, серед яких найбільш значний реферат «Характеристика музичних особливостей малоросійських дум і пісень», виконуваних Кобзарем Вересаєм. Його також цікавив і фольклор інших народів світу. Він записував, обробляв, виконував і польські, сербські, моравські, чеські, російські пісні. А керований ним хор мав в репертуарі професійну музику європейських композиторів від Палестрини до Каміля Сен-Санса. Оперна творчість композитора знаменує собою появу українського національного музичного театру. Микола Лисенко написав 10 опер, серед яких, напевне, найвідомішими, найпопулярнішими, популярними і зараз, є лірико-побутова комічна опера «Наталка Полтавка», основою для якої послужила одноіменна повість Івана Котляревського, та народна музична драма «Тарас Бульба» за Миколою Гоголем. Серед невеликої кількості духовних творів «Боже великий, єдиний», напевно, найвідоміший, його і зараз можна чути чи не на кожній літургії. Багатогранна громадська діяльність Миколи Лисенка. Він першим організував в Україні аматорські хорові колективи. Мандрував з концертами містами та селами. За активної участі Лисенка у 1904 році у Києві була відкрита музично-драматична школа. Від 1918 року це музично-драматичний інститут, який носить його ім'я. В ньому отримав освіту найстаріший український композитор Ревуцький. У 1905-му Лисенко організував товариство «Боян». Через два роки – український клуб з музичними вечорами. Будучи неугідним імператорському режиму, композитора у 1907 році було заарештовано. Помер Микола Лисенко у Києві у 1912-му, де й був похований на Байковому кладовищі.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Відкладати на завтра те, що Бог наказує зробити сьогодні, дуже нерозумно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Нехай буде благословенний Господь, бо Він почув голос моління мого. Господь – помічник мій і захисник мій. На нього уповало серце моє. Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддам йому хвалу піснею моєю. Господь – кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя твоє. Паси їх і піднось їх повіки.
4: Псалом 27, вірші з 6 по 9.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Галілей – видатний італійський фізик і астроном. Святе Писання ніколи не може брехати чи помилятися. Його вислови є правдою. Вони абсолютні.
0: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.